0: допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Прекрасна, рідна Україна, дай сили і твердості мені, щоб жила у серці віра, щоб славу приносить завсюди тобі. Ти перенесла все – війну, полон, кайдани. Я віддала б тобі усе, аби злічити твої рани, твоєї слави красної вінець. Оспівувати завжди буду, моя матуся, Україно, тебе ніколи не забуду.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
2: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
3: Дійсно можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа богів, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він створив великі світила, бо повіки милість Його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його.
1: Псалом 135, з 1 по 9 вірш.

0: Інколи Бог вибирає, здавалося б, невідповідних людей для здійснення великих і видатних справ.
1: Нам усім притаманно виправдовуватися і відмовлятися від нової та незнайомої справи. Але коли йдеться про те, щоб відгукнутися на Божий заклик, ми повинні навчитися відкидати всі відмовки і рішуче робити крок віри. Ви слухаєте програму з циклу «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про зміцнення і зростання нашої віри. Кожному з нас Бог приготував цілком конкретне завдання в цьому житті. Він унікальним чином створив кожного з нас, щоб здійснити це завдання. Однак, коли Бог ясно повідомляє нам свою волю відносно нашого життя, так само, як Він колись виявив свою волю і Моїсею, ми часто починаємо вигадувати різноманітні відмовки, які, зрештою, перешкоджають Богові здійснити свої цілі. Залишайтеся з нами! Сьогодні доктор Стенлі розповість нам про біблійні принципи, що допоможуть нам усунути все, що заважає зростати нашій вірі.
0: Задумайтеся, чому люди зазнають поразки, переживають невдачі у своєму житті? Чому їм не вдається здійснити і втілити цілі, які ставить перед ними Бог? Як саме це відбувається? Річ, звичайно, не в тому, що вони не мають у своєму розпорядженні необхідних ресурсів. Це суперечило б єству самого Бога. Скоріше за все, проблема полягає в їхніх власних уявленнях про те, чого вони можуть і чого вони не можуть досягти. Тобто, власні переконання та особиста віра мають вирішальне значення в цьому питанні. Якщо людині щось заважає вірити, коли на її духовному шляху постають якісь перешкоди, тоді вона не зможе здійснити Божого задуму, не зможе відповідати його призначенню. Тема, якій мені хочеться присвятити нашу сьогоднішню проповідь, це перешкоди, що заважають вірі розвиватися. Я попрошу вас відкрити третій розділ книги «Вихід», який допоможе нам побачити дію цього принципу на прикладі Моїсея. Бог звернувся до Моїсея з ясним і досить однозначним закликом. Він був дивовижним за своїм драматизмом, адже Бог зажадав від Моїсея дуже багато. Відгукнутися на Божий заклик можна було двома способами. Моїсей відповів так, як відповідають більшість людей. «Господи, ти обрав не ту людину. Боже, я за жодних умов не зможу впоратися з усім цим». Мені б хотілося, щоб ви зрозуміли, щоразу, коли Бог закликає нас із вами до якоїсь справи, Він ніколи не обмежується тільки словами. Він ніколи не закликає нас до чогось, не давши своїх особливих обіцянок. Вони можуть бути різними, але одна обіцянка є постійною. Це Його обітниця – перебувати з нами завжди, незалежно від того, про яке завдання йдеться. І це було цілком очевидним у випадку покликання Моїсея. Але, читаючи уривок з третього розділу книги «Вихід», що нас цікавить, я знаходжу в ньому 5 відмовок, які Моїсей запропонував Богові у відповідь на його заклик. Подібні виправдання, звичайно, пропонуємо Богові і ми з вами. Розгляньмо ті відмовки і виправдання, які наводив Богові Моїсей у відповідь на заклик, який він почув від Господа. Кожна з відмовок Моїсея є перешкодою, тому що переконувала його: «Я не можу довіряти Богові, я не можу повірити, що Він є тим, ким себе називає, і що Він зробить те, що Він обіцяв зробити». Минулого разу ми вже з'ясували, що найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є неправильна самооцінка. Я переконаний, що багато людей страждають від заниженої самооцінки. Але де приховується джерело цього явища? Я думаю, що корінь цієї проблеми варто шукати в декількох причинах. Однією з причин, що нерідко призводить до формування в людини неправильного, перекрученого сприйняття самої себе, є порівняння з іншими. Безперечно, кожен із нас міг би знайти людину, яка здатна зробити щось набагато краще за нас. Але ось у чому полягає суть проблеми. Бог не вибирає для своєї роботи людей, які здатні зробити її краще за інших. Він обирає людей на підставі своїх намірів, на підставі своєї волі. В 13-му вірші 2-го розділу послання до Филип'ян Павло говорить: «Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Бог може обрати вас для того, щоб здійснити щось важливе в цьому житті. Однак головне, що Він обрав вас для того, щоб ви могли стати кимось особливим у цьому житті. Але що ми зазвичай робимо? Ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми і говоримо собі: «Напевно, є людина, що зробить все це набагато краще за мене». Друзі, я не сумніваюся, що така людина дійсно існує. Але не про це йдеться. Питання полягає в тому, що Бог доручив здійснити цю справу саме вам. А якщо Бог наказує вам щось зробити, у вас є вибір – або слухняно виконати це, або не послухатися Бога. Коли Бог повідомив Моїсею, яку справу він вирішив зробити через нього, Моїсей відповів словами: «Але хто я такий? Я ніхто». Однак, друзі, не існує поняття «ніхто». Будь-яка людина є особливою. А ті з нас, хто знають Ісуса Христа як свого Спасителя, справді є особливими людьми. Ви запитаєте, звідки ми знаємо це? Я можу легко продемонструвати вам, наскільки особливим і цінним ви є. Подивіться на Голгофський хрест. Він покаже вам, наскільки значимою є кожна людина. Ісус вважав вас настільки винятковою і важливою особистістю, що погодився віддати своє життя на хресті за ваші гріхи, щоб ви могли стати Божими дітьми і вічно жити в Його присутності. Отже, однією з перешкод, які постають на шляху зростання і зміцнення нашої віри, є низька самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації, наше нерозуміння того, ким є наш Бог. Як же нам зрозуміти і впевнитися в тому, ким насправді є Бог? Ось як ви можете це зробити. Бог виявляє себе людям, які готові коритися тому, що вони вже знають. Наприклад, ви читаєте Святе Письмо і зустрічаєте якусь заповідь. У чому б вона не полягала, якщо ви твердо вирішите у своєму серці виконати те, що для вас уже є зрозумілим і ясним, відбудеться наступне – Бог іще більше розширить ваше розуміння того, ким Він є. Саме так ми пізнаємо, яким є наш Бог. Це поступовий і тривалий процес. Ви відкриваєте для себе сутність Бога, читаючи Святе Письмо і підкоряючись тому, що Він говорить вам. У випадку з Моїсеєм Бог насамперед розповів йому про самого себе. Прочитаємо 14 і 15 вірші 3 розділу книги «Вихід». «І сказав Бог Моїсеєві: „Я той, що є“. І сказав: „Отак скажеш Ізраїлевим синам: „Сущий послав мене до вас“. І сказав іще Бог до Моїсея: „Отак скажи Ізраїлевим синам: „Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід“. А далі Бог повідомив Моїсеєві про те, що саме він збирається зробити через нього. Він звільнить ізраїльський народ з єгипетського рабства, він покарає Єгипет і віддасть його багатства ізраїльтянам. Інакше кажучи, спочатку Богові потрібно було усунути брак інформації, пояснивши Моїсеєві суть завдання, яке він вирішив доручити. Третьою перешкодою на шляху зростання віри є сумніви. Подивіться, як поводиться Мойсей. Бог повідомив йому, що необхідно вирушати в дорогу. При цьому Бог пообіцяв супроводжувати його. Господь сказав Мойсею, що той може покластися на Божу силу та його обіцянки. Однак, незважаючи на все це, послухайте відповідь Мойсея, яка міститься на початку 4 розділу. «І відповів Мойсей та й сказав: „Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: „Господь не явився тобі“». Знаєте, що фактично зробив Моїсей? У відповідь він говорить Богові: «Я зрозумів, що ти сказав мені, але я не впевнений у цьому». Всі ми час від часу стикаємося з сумнівами. Той, хто стверджує, що ніколи не сумнівається в Бозі, говорить неправду. Це можуть бути сумніви щодо Божих слів, звернених до нас. Ми не впевнені у тому, що почуте походить від Бога, адже це можуть бути наші власні думки. Іноді нам навіть не хочеться, щоб це був голос Бога, оскільки Він жадає від нас дуже багато. Сумніви є у кожного. Однак ви повинні запитати себе, що є підставою моїх сумнівів? Коли наступного разу Бог закликатиме вас зробити щось і у вас виникають сумніви в цьому, запитайте себе, які я маю свідчення? Будучи християнином уже тривалий час, чи маю я якісь свідчення того, що Бог невірний своєму слову? Якщо ви задумаєтеся над цим, ви зрозумієте, що таких свідчень просто не існує, їх немає. Немає жодних підстав вважати Бога брехуном. Немає жодних підстав побоюватися, що Бог може зрадити нас. Немає жодних причин припускати, що Бог може порушити слово, яке Він дав. Ми маємо справу з дивовижним Богом, всемогутнім, всюди існуючим, люблячим, милосердним, справедливим і праведним, який все знає, який не може збрехати нам, який ніколи не зрадить нас. Тобто, Він є саме таким, яким Він себе називає і навіть більше. Наш обмежений розум просто не може осягнути дивовижну реальність того, ким є наш Бог. І ми не маємо жодних підстав сумніватися, у нас є почуття та емоції, які змушують нас сумніватися. У нас є причини, які спонукають нас думати, що існує привід сумніватися. Але істина полягає в тому, що насправді всього цього не існує. Тепер поміркуємо про ще одну перешкоду, яка впливала на вчинки Мойсея. Четвертою перешкодою на шляху зростання нашої віри є наше власне почуття неспроможності. Зрозумійте, що час від часу в усіх нас з'являються відчуття власної нездатності і неспроможності виконати ті завдання, що стоять перед нами. Це може стосуватися нашої роботи, навчання, вашої сім'ї чи виховання дітей. Це може стосуватися різних життєвих завдань. Ми відчуваємо обмеженість своїх сил і можливостей. Але в цьому відчутті неспроможності немає нічого поганого, поки воно не стає кінцем нашого шляху. Більше того, відчуття власної слабості приносить користь. Якщо ми з'єднуємо його з Божою силою, «Господи, я не можу впоратися сам. Якщо ти сам не здійсниш це, якщо ти не будеш допомагати мені, у мене нічого не вийде». Якою, на вашу думку, буде Божа реакція? Думаєте, Він скаже, «Мені соромно за тебе і за твою боязкість?» У жодному разі. Бог скаже, «Саме це я хотів почути від тебе, тому що, не маючи сил упоратися самостійно, ти будеш покладатися на мене». Ми повинні повністю віддати себе в руки Всемогутнього Бога. Адже Він обіцяв дати нам силу Святого Духа, що буде діяти в нас і через нас, аби здійснити все те, що задумав Він. Саме тому апостол Павло писав у 12 розділі 2 послання до Коринтян. «І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отже, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний». А в 2 розділі 1 послання до Коринтян апостол говорить: «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я не надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я в вас був у немочі і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій». Немає нічого поганого в усвідомленні своєї слабості і неспроможності, якщо тільки це не зупиняє вас і не є виправданням для вашої непокори Богові. П'ятою перешкодою на шляху зростання нашої віри є те, з чим доводиться мати справу всім нам. Це страх зазнати невдачі. Звернімося до 12-го вірша 4-го розділу книги «Вихід». «А тепер іди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити». Зрозумійте, Бог прекрасно знав, що хоче сказати йому Мойсей. Бог достеменно знав, що саме збирається зробити ця людина. Господь також знав про відсутність красномовства у Мойсея, так само, як і те, що цю проблему можна вирішити через його брата Аарона. Мені здається, що одна з головних причин, чому Бог створив Мойсея саме таким, полягала в тому, щоб позбавити його причин для гордощів. Більше того, Мойсей почувався негідним виконати це завдання, про що він навіть говорить Богові в 13-му вірші. А він відказав: «Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Інакше кажучи, пошли іншого, тільки не мене». Читаємо далі. «І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: чи ж не Аарон, брат твій, левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш». Сподіваюсь, ви знаєте, чим закінчилась ця історія. Мойсей вирушив до Єгипту. Коли він прийшов до фараона, єдине, що було в розпорядженні Мойсея на противагу всій фараоновій армії та всій єгипетській цивілізації – це дерев'яний ціпок. Але незважаючи на це, Мойсей був твердо налаштований узяти гору над єгиптянами. Вони глузували з нього, але це тривало доти, доки не почалися Божі кари над Єгиптом. Інакше кажучи, коли присутність Бога і його могутність стали очевидними для всіх, єгиптяни перестали насміхатися. Мойсей, переживаючи природні земні сумніви, повторював собі: «Я неспроможний упоратися, я неминуче зазнаю поразки». Але Бог сказав йому: «Ти здатний упоратися з усім цим завдяки мені, і ти обов'язково впораєшся». Ми з вами знаємо, що так і сталося. Ви скажете: «Так, я усвідомлюю, що інколи подібне відбувається і в моєму житті. Але що я можу вдіяти?» Я прошу вас записати для себе 4 принципи, які допоможуть вам подолати всі ці перешкоди, що виникають на шляху зростання вашої віри. Перший принцип – це слухання. Якщо я хочу зламати перешкоди, що заважають зростати моїй вірі, насамперед я повинен слухати те, що говорить мені Бог. Другий принцип – це крок віри і покора. Інакше кажучи, я повинен робити те, що говорить мені Бог. Ви ніколи не програєте, підкоряючись йому. Невже ви думаєте, що Бог може доручити вам якусь справу, а потім залишити вас зі словами: «Постарайся впоратися, як зможеш»? Ні, він ніколи не поводиться подібним чином. Щоразу, коли Бог жадає від нас кроків віри, він сам підтримує нас, проявляючи свою дивовижну силу. І він шукає саме тих людей, які готові допомагати йому демонструвати, ким він є і якою могутністю він володіє, щоб невіруючий світ пізнав, що наш Господь є Бог. Третій принцип – не думати про наслідки нашої покори Богові. Віддайте їх усі Господеві. Я хочу, щоб ви записали для себе цю думку. Бог бере на себе всю відповідальність за результати і плоди мого життя, якщо воно повністю посвячене йому. Саме тому ви можете зробити крок віри, віддавши йому турботи про наслідки. Четвертий принцип – це покора. Ви робите крок послуху, не думаючи про наслідки. Згодом ви побачите свідчення Божої присутності, його сили і плодів вашої слухняності. Господь хоче, щоб ви побачили все це. Він хоче, щоб ви переконалися. Він істинний Бог, здатний виконати свої обіцянки. Чого ж можна очікувати, коли ми з вами зламаємо всі бар'єри та перешкоди, що заважають зростати нашій вірі, і почнемо довіряти Богові? Ви можете розраховувати на духовну свободу в своєму житті, якої ви раніше ніколи не відчували. ви можете розраховувати на присутність Бога у вашому житті, якої ви ніколи раніше не відчували. Ви можете розраховувати на прояви Божої могутності у вашому житті, яких ви ніколи не спостерігали до цього. Ви можете розраховувати на таку впевненість у Господі, якої у вас не було ніколи. А ще ви можете очікувати на Божі благословення в усіх сферах вашого життя. Просто довіртеся і підкоріться йому. Друзі мої, не дозвольте собі втратити те найкраще, що Бог призначає вам, тільки внаслідок причин, які перешкоджають розвиватися вашій вірі. Не дозвольте нікому і нічому позбавити вас благословень. Бог приготував найкраще для тих, хто готовий довіритися йому. А довіра Богові означає наступне. Я готовий повірити його словам про те, що він бере на себе всю відповідальність за результати і плоди мого життя, якщо воно повністю посвячене Господеві. Ви ніколи не програєте, якщо житимете, повністю підкоряючись Богові.
1: Якщо людині щось заважає вірити, коли на її духовному шляху постають якісь перешкоди, тоді вона не зможе здійснити Божого задуму, не зможе відповідати його призначенню. Найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є неправильна самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації, наше нерозуміння того, ким є наш Бог. Третьою перешкодою на шляху зростання віри є сумніви. Четвертою перешкодою на шляху зростання нашої віри є наше власне почуття неспроможності. П'ятою перешкодою на шляху зростання нашої віри є страх зазнати невдачі. Якщо ви у своєму житті бачите хоча б одну з тих перешкод на шляху зростання віри, про які сьогодні говорив Чарльз Стенлі, присвятіть своє життя Богові, не замислюючись про наслідки своєї покори. Скористайтеся з науки, яку ми винесли з життя Мойсея, і відчуйте свободу бути людиною, якою вас хоче бачити Бог. Подолати перешкоди, що виникають на шляху зростання вашої віри, допоможуть деякі принципи. Перший принцип – це слухання Бога. Другий принцип – це крок віри і покора. Третій принцип – не думати про наслідки вашої покори Богові. Четвертий принцип – це послух. У 15-му розділі Євангелія від Івана Ісус нагадує нам, що в здійсненні Божих завдань у нашому житті ми повністю залежимо від Нього. І Він каже: «Я правдива виноградина, а Отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Ой, ти уявляєш, нашому Світлому Радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна! Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
4: Ой, ну і слава Богу, тут так добре! 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
3: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
4: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
3: Святі слова! Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
4: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
3: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
4: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
3: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
4: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
2: Радіти ми будемо не тільки на небесах, можна починати вже тут.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Що ж, шановні слухачі, доброго, благословенного ранку, дорога наша світла родина. Ми продовжуємо благодійний святковий марафон «Насіння
6: любові».
5: Любові. Сьогодні ми разом з вами, Світлана Горлушко та Іванна Криворучко, у ефірі. І розпочинаємо ми сьогоднішній день з привітання, подяки за те, що ви вчора так активно долучилися.
6: А знаєш, Світлано, я от подумала, коли марафонці біжать свій марафон, я не знаю, чи вони передають естафету один одному чи ні, бо у нас так виходить, що ми кожен день передаємо естафету іншим ведучим. Вчора була Ліля з Марією, сьогодні ми з тобою, так, завтра інші ведучі будуть, але ми поки що це затримуємо в секреті.
5: Тому... Але ми скористаємось нагодою і скажемо, що проанонсуємо те, що ми завжди раді новим голосам на Світлому Радіо. І пишаємо, що зараз у нас так багато різних голосів.
6: Я лише хотіла додати, що я сподіваюся, що наші слухачі всі одні й ті самі. Або хіба додається, що більше нових, так? Тобто, щоб не було так, що одні слухачі слухають нас вчора, інші слухачі слухають сьогодні. Я сподіваюся, дорогі друзі, що ви всі залишаєтесь на хвилях Світлого Радіо. Хіба що ви радите цю хвилю своїм друзям, знайомим, просто людям на вулиці, кажете, обов'язково долучайтеся, послухайте, зараз триває марафон «Насіння любові» на Світлому Радіо. Долучайтеся, робіть добро, сійте насінинки любові, щоб воно проросло дуже добрим і гарним плодом у серцях усіх людей.
5: А також нагадуємо, що якщо у вас немає можливості посіяти саме в ці дні, в які проходить марафон, то ми відкриті до того, щоб ви просто залишали свої наміри про те, що ви хочете посіяти і коли. І ми або передамо Тетяні Миколаївні, або ви можете напряму їй зателефонувати за номером 099-207-58-22. Це номер телефону, за яким ви можете почути прості поради, рекомендації, як зробити перерахунок коштів, а також за цим номером можете залишити інформацію про те, що ви плануєте, можливо, ще посіяти. Ми особисто дякуємо людям, які долучилися до сіяння вчора, і надзвичайно приємно дивитися, як збільшується кількість людей, які сіють це насіння, які вийшли разом з нами на поле і сіють. І ми дійсно в згоді всією командою молимося і благословляємо насіння віри, яке ви передаєте. Знаєте, насіння посіяне з вірою, головна якість цього насіння – те, що воно росте. Це найперша ознака Царства Божого. Воно шириться. Воно шириться. Воно наповнене радістю і життям. Тож насіння, яке ви сієте з вірою, воно росте. А я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Він був це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася

0: В Канаді з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим Радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого Радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого Радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого Радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

Радість з усіма нашими слухачами співати з днем народження. Пропонуємо доєднуватись всім, хто вже вивчив слова цієї пісні. Ну, а ми продовжуємо наш марафон. Шановні слухачі, я нагадую, що ми вже увійшли в наш період обговорення теми дня, і сьогодні пропонуємо поговорити про перший дзвінок на світле радіо. Пригадайте ваші емоції, пригадайте, як це було, і поділіться з тими, хто зараз, можливо, хвилюється і не знає, телефонувати чи не телефонувати. Дійсно, ми ревнуємо про те, щоб бути плодоносними, щоб досягти усіх куточків України, бо саме Україну Господь поклав на серце для цієї радіостанції. І я хочу згадати зараз про людину, яка стояла на самому початку народження цього бачення. Це Віктор Костянтинович Радін. Він зараз вже відійшов до Господа. І я пам'ятаю ці роки, коли він ходив по церквах і розказував про своє бачення, просив молитися в єдності. І це було дуже величне бачення, тому що ніхто не міг уявити, що може бути повністю християнське мовлення на просторі пострадянської країни. Так. От у 2005 році це сталося, і так само бракувало ресурсів, але Бог дав забезпечення, і оцими спільними зусиллями, коли команда була зібрана, і люди для того, щоб працювати, там необхідні технічні приладі, звісно, необхідно було придбати, необхідно там пульти, кабелі, але все решта, полиці, столи, стільці, інші якісь меблі, люди просто приносили з дому. І я думаю, що це було не якби зовні непросто, але мені здається, це ще більше згуртовувало, і можливо, навіть таке уявлення складалося б як про першу церкву, знаєш, коли люди просто збиралися разом, славили Бога. І прекрасне слово, да, після хрещення Духом Святим, коли апостоли зібралися, написано, що після першої проповіді Петра 3000 одномоментно, таке масштабне розширення. Це Божі кроки, да, коли масштабне розширення. І коли почало звучати світле радіо, стало виявлятися оце масштабне розширення. І ми віримо, що Бог, він той, хто не міняється. І оцей принцип масштабно розширюватися, ми віримо разом з вами, шановні слухачі, тому дякуємо за те, що ви

0: Запоріжжя, Дніпро – це особливі міста, і вона свідчить, що в п'ятеро Господь збільшив насіння. Це просто, ну, це щастя. І це свідчення того, що, значить, ми можемо збільшуватися і розширюватися.
1: Дорогі друзі, триває марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. І ми продовжуємо інтерактив із нашими слухачами. Наразі є телефонний дзвінок від слухача. І я радо вітаю в нашому етері слухачку. Добрий день. Вітаю
2: доброго,
1: вас.
2: Доброго Божого раночку всім. Хто слухає Світле радіо.
1: Будь ласка, представтеся, скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
2: Я дзвоню із Харкова, Ольга. Насамперед хочу поздоровити всіх нас, вас, їх, усіх, хто де слухає Світле радіо. З днем народження, дороге наше Світле радіо, наша люба, рідна така, уже дуже світла, любима, кохана радіородина, радіокоманда і всі слухачі. З днем народження, любі наші, з днем народження, 21 рік. Це чудовий уже вік такий, серйозно, ну, молодий, але вже такі серйозні кроки робляться в житті. І я, що я хочу сказати, я пам'ятаю цей день. Я стала слухати Світле радіо, коли підключили Львів. І слухала сестер, які зараз чую, Ірина зі Львова. От була Ольга, сестра Ольга зі Львова, там інші брати, і Микола, і Іван, і Зіновій. І Ярослав, і другі сестри, Катя, сестра, от багато. А тоді ти, мабуть, підключили в 2008-му, а нас, Харків, підключили 2014 рік, десь у вересні. І тоді можна було дзвонити на Світле радіо, був відповідач, радіовідповідач, можна було щось замовити. І я з такими хвилюваннями позвонила, і мені сказано, замовте, через якийсь час буде відповідь. І я замовила пісню «Хай світиться».
0: Дякуємо, пані Ольга. І я хочу особисто від себе подякувати за те, що коли ви телефонуєте, завжди відчувається усмішка на вашому обличчі. І це так приємно. У нас на зв'язку наступна слухачка, і ми з радістю приймаємо цей дзвінок.
1: Добрий день, вітаємо вас. Скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
3: Доброго дня. Це Наталя, проживає в Харкові, зараз знаходжусь в Києві. Я дуже-дуже вдячна, що я змогла сьогодні до вас дозвонитись, і що я поздравляю вас з днем народження. Бажаю, щоб завжди лунала ця передача. І я хочу, щоб ті, хто слухає це радіо, і хто ще даже не слухає, щоб всі підключились, і щоб всі сіяли це насіннячко, яке називається насіннячка добра, іменно сердечка, іменно своєї душі. Щиро-щиро поздравляю. Я ваша партнер постійно. Але в цей день, як кажуть, неможливо не поздоровити і неможливо не посіяти те насіннячко, яке так потрібно зараз і для нас, і для цього радіо, яке нас завжди надихає.

0: яке завжди нам дає сонечко, світло, тепло, без якого те насіннячко не може прорости.
1: Дякую,
0: Я
1: дякую вам
0: дуже.
1: сердечно, пані Наталія, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували до нас в ЕТР і поспілкувалися разом із нами. Теперішній годині говоримо про ваш перший дзвінок на радіо, і ми зараз маємо телефонний дзвінок. У нас дзвінок до нашої волонтерки, партнерки Світлого Радіо, яка є автором програми «Мелодичний світ». Ті люди, які шанують музику, які розбираються в інструментах, цінують труд, який вона робить на Світлому Радіо. Ну, а ті, хто не знають і не закінчували музичної школи, слухають із задоволенням, тому що програми дійсно цікаві. «Мелодичний світ» на Світлому Радіо. І зараз з нами авторка цієї програми Стелла Красовська. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо.
2: Вітаю всіх, хто мене зараз слухає, вітаю всіх, хто буде слухати не сьогодні, є і така можливість у Світлого Радіо, і вітаю всіх нас цим чудом по імені Світле Радіо, тому що воно виникло як потреба в цілодобовій молитві, як потреба в цілодобовій підтримці, як потреба підключитися в будь-який момент і молитися разом, слухати музику разом, можливо, якісь новини почути, світлих гостей почути. Тобто це така спільнота, таке ком'юніті, яке було потрібне. От. І цей формат радіо, він дуже надихає, тому що телебачення – це все-таки картинка, а радіо – це все-таки про те, що внутрі. От, і я дуже щаслива тому факту, що колись давно я познайомилася з директором Світлого Радіо, з волонтерами, з ведучими. Я уже як це сталося, я не пригадаю, якщо чесно. От, але
1: а ми
2: я навіть
1: сьогодні
2: пам'ятаю перший офіс.
1: Ми представляєш, просимо пригадати перший дзвінок. Тут ти не можеш
2: перший
1: пригадати,
2: дзвінок.
1: Коли познайомилася, ми про перший дзвінок.
2: Можливо, це от я зараз згадаю, це по-моєму, це все-таки був Ігор Садовський. Я йому зателефонувала, і ми поспілкувались. О, це було з приводу моїх пісень і інтерв'ю. От якось отак от вийшло. І ми зустрілись біля клумби з ним. Він мене забрав і привів в офіс. Це отак. Це було ще на метро Арсенальна, коли там Світле Радіо було перший офіс. От, і я згадала, що настільки мені сподобалась атмосфера. Розумієте, це було таким контрастом з усім, що було в мене до того. По радіо, да? Це були світські радіо, де я спілкувалася, а тут християнське. І оця атмосфера любові, такої, знаєте, підтримки, світла, надії, і вона завжди от була, і вона не покидається, не то, що було і перестало. От завжди, коли я попадаю в світле радіо, в офіс, да? В ЕТР, це завжди от, це підтримка, це любов, це розуміння. І настільки хочеться, щоб це продовжувалось, щоб воно мало сили, мало життя, мало ресурси, що, як то кажуть, чим зможу, тим і буду продовжувати.
1: Дякую.
2: Підтримувати, да, то, що в моїх силах. І закликаю вас, те, що в ваших силах, якщо це 3 гривні або там 33 гривні, перерахуйте, будь ласка. От, якщо це ваша молитва, моліться, будь ласка. Якщо це молитва і 33 гривні, робіть це, будь ласка. Повірте, кожна крапля, вона має силу. Це от я завжди собі уявляю вулик. Це багато сот, багато бджіл, і кожна на лапках своїх несе там пів міліграмчика того меду з квітів. І вичищає свої лапки, а потім цей пасічник, уже коли вони там починають качати мед, в червні, да, перший мед. От, і вони потім качають цей мед, а це ж були сотні бджіл, які літали кожен день, багато кілометрів, кожні свої лапки в ту соту, знаєте, вичищала. І здається, що там та бджола, уявіть собі лапки бджоли,
1: ну,
2: да це ж нічого. Але ж у всіх у нас на столі є
1: на
2: банка
1: столі,
2: меду, от
1: так,
2: у мене є.
1: Так.
2: Банка меду і цей мед, і в мене був якийсь період, що я і на Світле Радіо комусь там дарувала мед, який я купувала у лікаря-стоматолога, розумієте? У них своя пасіка, і вони тим медом, знаєте, такі літрові відерця. Це для мене символ того, що маленькі бджоли своїми от цими лапами

0: крихітками, своїми крихітками можуть наносити не то, що літр меда, це ж бочки меда. В Україні, я знаю, у мене багато знайомих пасічників. От, а ви бджол можете в очі не бачити. От ви пройдіться містом, ви хоч одну бджолу ви побачите, а мед ви їсте. Розумієте, це таке от чудо.
1: Так.
0: От. Так і наші діяння, наші молитви, наші якісь дії, наші 50 гривень, да вони мають значення. Вони мають велике значення. Це от та банка меду, яка буде в кінці. От. Тому я всіх хочу підтримати, підбадьорити і сказати, що наші думки, наші молитви, наші маленькі взноси кудись, наша підтримка, вони мають значення. Вони мають значення. І якщо ви це робите, ну просто знайте це.
1: Так.
0: Я особисто, я, Стела Красовська, я вам вдячна. От за кожну молитву, за кожну гривню, за кожне слово підтримки. І нехай Світла Радіо процвітає надалі. Нехай всі працівники, які є, і волонтери будуть під благодаттю Божою і не будуть ні в чому нуждатись. І нехай будуть гарні ідеї, і гарне віщання, гарна наша антена, ми її благословляємо, да? Податки і всі документи нехай будуть в Божій благодаті. Бо це важливо. Ми в структурі, ми в державі, ми внутрі. І хай все у нас буде, як перед Богом, чисто, хай все у нас буде під Божим покровом. І хай все вдасться. З днем народження Світла Радіо.
1: Дякуємо.
0: Програму буду продовжувати. От,
1: це і анонс, дорогі, шановні вона, слухачі. Вона ви чуєте, що авторка сказала, програму буду продовжувати.
0: Буду продовжувати.
1: Дякуємо. А я хочу, спасибі, Стело, спасибі за дзвіночок, спасибі за таку картинку, візуалізацію сіяння. Якось більше ми говоримо про ґрунт, да, про насіння, а от про лапки бджіл. Да, вони не їздять в метро, їх мало хто там побачить, але дякуємо, що у нас на столах є мед.
0: У мене така картинка в моїй голові.
1: Да, прекрасно. Спасибі. Спасибі.
0: Обіймаю всіх і всім благословеного дня і ночі.
1: Дякуємо, Господа. Дякуємо. Шановні слухачі, ми продовжуємо наш марафон світла, марафон любові, сіємо насіння любові і запрошуємо всіх до співучасті, до нашої місії. І ми збираємо зараз таку інвестицію в Боже Царство, а предметно збираємо фінанси для оплати трансляційних веж у 8 містах України, для провайдерів зв'язку, інтернету, супутникового мовлення, для комунальних платежів, для податків, військових зборів та підтримки оперативних працівників. Ну і, звісно, для розвитку радіо. І разом з вами найголовніше, в цьому марафоні ми єднаємось в тому, щоб довіряти Богові про те, що Він той, хто виповнює всі потреби за багатством своєї слави. Ну і, звісно, дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії.
1: Угу.
2: Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому світле радіо, воно так і називається світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз, у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він стає, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого Радіо «Еммануїл». Ще раз дякуємо. Щасливої дороги вам. Ми цінуємо те, що попри те, що у вас зараз між пересадками є можливість приділити час, аби поговорити з нашими слухачами. Цінуємо, дякуємо. До нових зустрічей на Світлому Радіо.
2: Божого благословення усім.
1: Дякуємо. Дорогі друзі, ми продовжуємо марафон «Насіння любові» на Світлому Радіо. І я радо вітаю в нашому етері Олексія Анатолійовича Волченко. Олексію Анатолійовичу, вітаємо вас у прямому етері.
3: Дуже радий з усіма почутися, бо це дуже гарна подія, що 21 рік, день народження, і це дійсно велика подія, тому що 21 рік – це дуже багато часу. І з інтерактиву ми чуємо, що дехто з нами вже цей 21 рік, а дехто виріс разом з ним. Це дуже цікаво. І це свідчить, 21 рік – це свідчить, що радіо перевірено часом. І ви, наші слухачі, підтверджуєте, що служіння наше не дарма. Тому що ми чули багато свідчень, що змінилося життя через радіо, хто чує радіо і кому воно допомогло. І скільки ми чули, що для багатьох людей, що це радіо стало церквою, це слава Богу, це
1: так,
3: подяка
1: слава
3: Богу.
1: Богу.
3: От, що багато людей не можуть прийти до церкви, не можуть там помолитися, поспілкуватися з віруючими, і залишаються одні вдома, але вони не одні, да? Тобто вони з Богом, завжди з Богом. Mm-hmm. І це дуже, дуже так надихає всіх нас, да, працювати раді Господа. Ну і особливо подяка тим слухачам, які підтримують радіо фінансами, партнерам, тому що дійсно радіо існує тільки завдяки пожертвуванням самих слухачів. Да? Ви знаєте, що ніхто нас так не підтримує, ні держава, ні якісь там союзи, а тільки слухачі. І тому я закликаю всіх слухачів молитися за партнерів радіо, тому що в цей тяжкий час дуже тяжко жертвувати гроші. Важко. От. І молитися за радіо, щоб вистачало грошей мовити далі, щоб воно продовжувало звучати та зцілювати серця від цього страшного світу. Тому що тільки Бог дає свій мір, який перевищує всякий розум. Це таке багатство, котре ми маємо, тому що якщо ми не чуємо Боже Слово, да, то тоді ми чуємо світ. А світ – це жах, розпач, війна, кров, біль. І коли ми чуємо ці негативні речі, то наше серце наповнюється тим, що ми чуємо. От. А коли ми чуємо добру звістку, то ми наповнюємося добром. І тому дійсно це захист, це таке радіосховище, бомбосховище від
1: укриття, так, справжнє укриття.
3: Укриття.
1: Олексій Анатолійовичу, я хотіла підхопити вашу останню фразу про те, що саме надію і позитив сіє світле радіо, так, саме на хвилях світлого радіо постійно звучить Слово Боже, хтось знаходить своїх друзів. А от запитання, якою, на вашу думку, є найголовніша або найважливіша мета чи місія мовлення світлого радіо?
3: Переформування, трансформація серця, да? Те, що ми, ще раз кажу, те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, то тим ми і становимося. Це формує наші думки. І коли ми чуємо світ, то наші думки становляться подібно цьому світу. А світ не добрий, світ злий. Світ злий. І коли тільки ми чуємо радіо, да? Тобто, коли благозвістка, молитва чи прославлення, добро, от просто добро, світло, да? От, тоді наше серце наповнюється цим світлом, і ми тоді зцілюємося від цього світу. І це дуже-дуже важливо, от, тому що які думки у людини, таке його і життя. А думки формуються завдяки тому, що ми слухаємо.
1: Mm-hmm.
3: От, то ми чуємо. Якщо ми чуємо добро, то ми наповнюємося добром. Якщо ми чуємо зле, то ми наповнюємося злем. Тобто це дуже важливо. І перебувати весь час з радіо, тільки ми слухали, да, що на ніч не вимикають радіо, да, там на кухню, каже, двері відкриті, вона чує радіо. Бо ти завжди з доброю звісткою, з добром. І ви, благословені наші ведучі, просто дуже-дуже велика подяка вам за ваше добро, за ваше серце, за ваш за ваш голос, за те, що ви маєте в собі любов Божу і несете її в свій мікрофон, а через цей мікрофон, через супутники, де до тисячів людей, ми не знаємо, скільки нас слухачів, да? 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон, ми не знаємо, скільки слухачів, і це неможливо пізнати через FM-діапазон, ми не знаємо, скільки слухачів, але ж ви несете це добро, добро свого серця. І для і от від мене і Галини Львівни дуже велика подяка для вас, ведучих, що ви от несете це добро, свою любов Божу.
1: Дякуємо.
3: Всім.
4: Дякуємо сердечно.
1: Дякую. От якби сьогодні була програма «Запитання та відповіді», і нам сказали, що, знаєте, нам дають можливість лунати на всіх каналах України, але у вас є от 4-5 хвилин на три запитання. На які б запитання ви от найважливіше вважаєте, що людина має отримати відповідь?
3: Ну, по-перше, це сенс життя. Угу. Кожна людина повинна ставити себе таке питання. Для чого я живу? Да? Хто я? І куди я йду? Да? От такий сенс життя. Це найважливіше питання. І люди ховаються від цього питання, ховаються за суетою, за там грошима, роботою, там за всіми. От. Але ж це найважливе питання. І от я думаю, що кожна людина повинна поставити себе таке питання, для чого я, хто я і куди я. От. І тільки Ісус Христос, слава Йому, відповідає на це питання. Він відкриває нам. Якщо ми повіримо йому, то він відкриває нам, що ми діти Божі. І це саме велике відкриття, котре повинен зробити кожна людина, що він дитя Боже. І це саме важливе. Якщо йому відкривається, хто він, то тоді життя змінюється. Зовсім змінюється. Ну, я не знаю, там, у мене був такий приклад, якщо, ну, наприклад, що якщо ми там без хатька і живемо десь там під мостом якимось, і у нас немає ні грошей, ні їжі, нічого, і вдруг прийшло таке там, що ви там маєте якесь там спадок, да? І ви маєте там отримати там 5 мільярдів доларів. Да? І коли ви отримали 5 мільярдів доларів, у вас ще їх нема, але у вас в кармані є це сповіщення, да? Що ви маєте такий
1: спадок. Може статися серцевий напад.
3: Да. Ну, я просто кажу, наскільки змінюється життя, да? Mm-hmm. От у людини. От він був без хатки, без гроша, голодний, порваний і під мостом десь там ночував. От. А тут він має такий великий спадок, то змінюється його свідоцтво, да? Його самопочуття, да? Світогляд, змінюється життя, ну все змінюється, відношення до себе, до людей, до родини, до страни, до держави, до Бога, до всіх змінюється, тому що ти став іншим. Так от, стати Сином Божим, це значно більше, ніж мати 5 мільярдів доларів, значно більше. От, і коли Бог нам дав в Євангелії цю благу звістку, що ви діти Божі, що вам є такий спадок не тільки в цьому житті, а й в житті вічному, от, і люди ходять якісь там сумні, якісь там в суеті всі, щось там. Це страх, це жах. Люди, допізнайте, що ви діти Божі, що ви спадкоємці Бога, да, разом з Христом. І це просто повинно, от ми повинні нести цю благу звістку якимось чином, щоб змінилося розум людини, да, щоб світогляд змінився, щоб повністю. І тому, коли Ісус каже, покайтесь, бо наблизилось до вас Царство Небесне, то покайтеся, там слово переводиться метаноїцю, змініть разом, змініть світогляд, почуйте Бога, що ви діти Божі. Це, і якщо це станеться, от, ну, я думаю, що всі, хто народжений згори, це розуміють, от, що світ навколо них повністю змінився. І ми кожен день віруючі люди, котрі знайшли Христа, віддали йому душу, віддали йому серце, віддали йому все своє, да, то ми почуваємося по-іншому в цьому світі, не зважаючи ні на що. І можна бути самим щасливим в інвалідної колясці чи ще якісь вади, з якимись вадами, але бути значно щасливішими, радісними і мати наповнення від Бога, ніж якісь там здорові люди, але ж не віруючі. Тому це дуже велике щастя і радість бути сином Божим, дітям Божим.
4: Дякую.
3: У мене було таке було б послання.
4: Так, і це послання є суть мовлення Світлого Радіо. І ми дійсно щасливі, коли ми чуємо цю думку через кожну зустріч, яка стається на Світлому Радіо. Чи то інтерв'ю в програмі «Світлі гості» чи «Світло в темряві», чи то авторські програми наших волонтерів Христини та Володка Тищенко у сімейній консультації, там Ненсі Зінчик у «Живі надії», Девіда Хасавея у програмі «Сила віри». Всюди слухачі мають можливість почути оці головні речі, які змінюють світогляд і змінюють дійсно це положення немитого голодного на вдоволеного і наповненого не просто земним, а небесним життям. Що ж, наші дорогоцінні слухачі, волонтери, партнери, другий день святкового благодійного марафону «Насіння любові» добігає кінця, наш прямий етер, але програми «Світлого радіо» продовжуються.
5: А я хочу подякувати на завершення усім нашим слухачам, усім, хто зміг дозвонитися і хто не зміг дозвонитися, але слухав нас у прямому етері. Сердечно вам дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами протягом цього дня, що ви жертвували, ви віддавали кошти, віддавали свій час на те, щоб перебувати разом із Світлим Радіо. І нагадаю, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Світлого Радіо, адже попереду ще буде дуже багато цікавого. І нехай Господь благословить вас усіх.
4: Ну і на завершення цього дня співаємо разом з Галиною Львівною.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ. Благословив кожного. Миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб вони упокорювали свої серця і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: Днем народження. Світле радіо.

0: Насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
3: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїл, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою, з вдячністю, що ми живі, з вдячністю, що маємо цей день у нашому житті, з вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує, дякуємо, що ми живі в Україні, і просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей сили оборони. Дай твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряд і Верховну Раду. Благословляємо наших усіх діяконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога і для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: «Господь є Бог, Господь є Бог», і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. В ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне рішення. Румунія. Річард і Сабина Вурмранти. Ще не пізно втекти з країни. Тисячі ще здатні купити собі порятунок за кордоном. Пастор і його дружина приймали нелегке рішення – піти чи залишитися. Якщо ми потрапимо до в'язниці, це може бути на довгі роки. Що станеться з нашим сином? Але вони не хотіли покидати церкву. Вірні залежали від їхньої сили і підтримки, і пара відчувала провину за спокусу виїхати з країни. Друг нагадав їм слова ангела до Лота: «Рятуй своє життя, не оглядайся позад себе». Пастор запитував себе, чи було це послання від Бога? Чи повинні ми втекти, щоб порятуватися? Його дружина прочитала інший вірш. «Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе». Марка 8:35. Отож, дебати тривали аж до вирішального вечора, коли відбувалося таємне зібрання домашньої церкви, де 50 вірних взяли участь у всеношній службі. Приблизно опівночі жінка, яка стояла на колінах разом з усіма, вигукнула: «І ти, той, хто думає йти, пам'ятай, що добрий пастух не покинув свого стада. Він був з ним до кінця». Ця мила жінка нічого не знала про сумніви пастора і його дружини, але вони зрозуміли все. Вони залишилися, щоб служити своєму стаду, і пізніше страждали разом з ним у в'язниці. Як і Вурмранти, ми повинні молитися за свої рішення, шукаючи відповіді в Біблії, і прислухатися до порад інших. І як Вурмранти, ми повинні бути готові виконати Боже рішення, перш ніж дізнаємося про нього. Це основа основ. Ми немов починаємо свою молитву з твердого «так», перш ніж спитати, що маємо робити. Нам належить знехтувати своїм життям і позбутися будь-якого відчуття власності. Тільки тоді ми зможемо знайти істинне життя і цілковито прийняти Божу волю щодо себе. Чи ви настільки сильно контролюєте своє життя, що якби Бог хотів змінити вашу думку щодо певного рішення, ви все одно не дозволили б йому цього зробити? –

0: Бо коли хто хоче душу свою врятувати, той погубить її. А хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той врятує її.
1: Марка, 8 розділ, 35 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».
3: Сьогодні 10 червня.
4: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, перший розділ, 5-й вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Мені знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю.
1: Псалом 65, вірш 60 по 12.

0: Ось і настав час нашої зустрічі. Шановні слухачі програми «Подорож країною Біблія», щиро вітаємо вас. Вже декілька занять ми розглядаємо книгу пророка Даниїла «Вавилон вірить». Вавилон – столиця найбільшої імперії часів пророка Даниїла. Вавилон, що підкорив і загнав у полон юдеїв, вірить? Як то сталося? Звернемося до 4-го розділу книги пророка Даниїла. Вавилон вірить. Це тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. Ми продовжуємо розгляд пророка Даниїла. Сьогоднішнє заняття я б хотів розпочати з розгляду одного

0: Ого чудового розділу Біблії. Четвертий розділ книги Даниїла – це свідоцтво правителя Великої імперії, який буде проповідувати віру в правдивого та живого Бога. Бо на його життя вплинули чотири юнаки – молоді єврейські чоловіки. Даниїл вплинув на життя Навуходоносора, коли він надприроднім чином описав та пояснив сон Навуходоносора. Зараз ми бачимо, як три приятеля Даниїла – Шадрах, Мешах та Аведнего – вплинули на життя Навуходоносора, коли вони надприроднім чином врятувалися вогняної печі після того, як відмовилися вклонятися Буванові, що зображав царя. Тут можна знайти багато особистих застосувань, і одне з найголовніших полягає в тому, що треба вірити Богу. І ми не знаємо, напевно, що ще прийшлося пережити Навуходоносору. З ним могли трапитися різні речі, про які не написано в книзі пророка Даниїла. Навуходоносору приснилося, що від гори був відірваний камінь нелюдськими руками. Це було надприродньо. Цей надприродній камінь впав на ноги великої статуї Навуходоносора, ноги, які були зроблені з заліза та глини, і розтрощив їх. І відразу ж розтрощилася вся статуя, і вітер її розвіяв. Даниїл пояснив цей сон так. Усі ці царства, немов то золото, срібло, мідь та залізо, і ноги з заліза та глини, усі ці царства одного дня будуть переможені надприроднім царством, царством Господнім. І я впевнений, усе це здійснило величезний вплив на Навуходоносора. Ми не знаємо, напевно, яким чином Бог використав життя Даниїла та його слова до Навуходоносора, але дивовижним є те, що коли ви дійдете до четвертого розділу книги пророка Даниїла, ось що ви прочитаєте. «Тепер я, Навуходоносор, хвалю і звеличую та славлю небесного царя, що всі чини його – правда, а дорога його – правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, він може понизити». Це той великий камінь, який впав на статую і потім перетворився у велику статую. Очевидно, Даниїл справив враження на Навуходоносора, коли розповів йому, що великий камінь означає царство Боже, яке прийде. Навуходоносор продовжував своє свідоцтво. Його панування – панування вічне, а царство його – з покоління в покоління. Я, Навуходоносор, був спокійний в своєму домі і щасливий у палаті своїй. Я бачив сон, і він настрашив мене, а думки на моєму ложі та видіння моєї голови налякали мене, і був виданий від мене наказ привести перед мене всіх вавилонських мудреців, щоб вони об'явили мені розв'язку сну. Тут йдеться не про перший сон, а про інший. Того часу поприходили чарівники, закличані, халдеї та віщуни, і я розповів перед ними сон, та вони не об'явили мені його розв'язки. І аж останній прийшов перед мене, Даниїл, якому ім'я Валтасар, як ім'я мого Бога, і що в ньому Дух Святого Бога. І я розповів йому сон та сказав, Валтасаре, начальнику чарівників, я знаю, що в тобі Дух Святого Бога, і всяка таємниця не важка тобі. Скажи видіння мого сну, що я бачив, та його розв'язку. Пам'ятайте, що цей сон був описаний в четвертому розділі книги пророка Даниїла. Це не перший сон, який приснився Навуходоносору, і який він відмовився розповідати. Він розповів цей сон, і потім викликав мудреців пояснити йому його. Коли мудреці Навуходоносора не змогли розв'язати його сон, Навуходоносор викликав Даниїла, і той розв'язав його сон. Свій другий сон Навуходоносор описує таким чином. «Я бачив аж ось дерево серед землі, а вишина його велика. Це дерево стало велике та сильне, і вишина його сягала до неба, а його обвіт до кінця всієї землі. Віття його гарне, плід його великий, а в ньому пожива для всіх. Під ним знаходила собі тінь польова звірина, а на його галуздях мешкали птахи небесні, і з нього живилося кожне тіло. Бачив я у видіннях своєї голови на моєму ложі, аж ось зійшов з неба сторож Божий та святий. І він кликнув із силою, і так проказав: «Зрубайте це дерево, і повідрубайте галуздя його, позривайте віття його, і порозсипайте його плід. Нехай розійдеться з-під нього звірина, а птахи з його галуздя, та позоставте в землі пня його кореня, але в путах залізних та мідяних, на зеленій польовій траві. І небесною росою нехай він зрошується, а його частка зо звіриною на польовій траві. Його людське серце змінять, і буде дане йому серце звірине, і 7 часів перейдуть над ним. Через постанову сторожів Божих це слово, а повадження святих ця річ аж прийде до того, що пізнають живі, що над людським царством панує Всевишній, і кому схоче, дає його, і низького з людей ставить над ними. Оцей сон бачив я, Навуходоносор, а ти, Валтасаре, скажи його розв'язку, бо всі мудреці мого царства не можуть сказати мені розв'язки, а ти можеш, бо в тобі Дух Святого Бога». Даниїл закляк на деякий час, і думки його перестрашили його. На кінець цар сказав йому: «Валтасаре, нехай не страшить тебе цей сон та його розв'язка». Даниїл відповів: «Мій пане, на ворогів би твоїх цей сон, а його розв'язка на твоїх би неприятелів. Дерево, яке ти бачив, що було велике та міцне, і вишина його сягала до неба, а обвід його на всю землю, а віття його гарне і плід його великий. Ти, царю, той, що став великий та потужній, і твоя великість побільшалася і сягнула аж до небес, а панування твоє до кінців землі. А що цар бачив Божого сторожа та святого, який сходив з небес і сказав: «Зрубайте це дерево і знищіть його, та позоставте в землі пня його кореня», та ось розв'язка царю, і це постанова Всевишнього, що сягає на мого пана царя. І тебе виженуть від людей, і з польовою звіриною буде пробування твоє, і дадуть тобі їсти траву, як волам, і з небесної роси тебе зросять, і 7 часів перейдуть над тобою, аж поки пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. А що сказали, позоставить пня кореня дерева, твоє царство позостанеться тобі, якщо ти пізнаєш, що панує небо. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий. Але усе це трапилось з Навуходоносором через 12 місяців після цього сну. Хтось інший взяв перо і пише зараз, бо Навуходоносор, очевидно, збожеволів. На кінці 12 місяців проходжувався він по царському палацу у Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: «Чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти?» Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос: «Тобі говорять, царю Навуходоносору, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам, і 7 часів перейдуть перед тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче». Цієї хвилини виповнилося це слово над Навуходоносором, і він був відлучений від людей і їв траву, як воли, і його тіло зрошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як пір'я орлине, а його пазурі, як у птахів. Тепер перо знову бере Навуходоносор. Усе страшне вже позаду, коли Навуходоносор пише: «А на кінці тих днів я, Навуходоносор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього і вічно живого. Хвалив я та славив, що його панування – панування вічне, а царство його з покоління в покоління. А всі мешканці землі пораховані за ніщо, і він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивився б його руці та й сказав би йому: «Що ти робиш?» Того часу вернувся мій розум до мене, і я вернувся до слави царства свого, і ясність моя вернулась до мене. І шукали мене мої радники та вельможі мої, і над царством своїм я був поставлений знову, і мені була додана дуже велика величність. Тепер я, Навуходоносор, хвалю й звеличую та славлю небесного царя, що всі чини його – правда, а дорога його – правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, він може принизити. На мою думку, цей розділ є одним з найчудовіших розділів Біблії через ці слова Навуходоносора. Зараз поговоримо про це пророцтво в сні Навуходоносора та про його пояснення. Бог зробив це з певною метою. Метою усього цього, Навуходоносор, є те, щоб ти пізнав, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Ти повинен пізнати це. Коли на кінець Навуходоносор пізнав те, що Бог хотів його навчити, коли Навуходоносор на кінець пізнав те, що Бог незалежний, або іншими словами, що людина не може контролювати Бога, і що Бог дає владу тим, кого обирає, тоді Навуходоносор повернувся до Бога. Він підняв свої очі до Бога, прославив та вклонився Богу, погоджуючись, що Бог найголовніший. Мені цікаво, чи відбувалось у вашому житті щось схоже? Скільки часу вам було потрібно, щоб сказати: «Мій Господь Боже, ти маєш абсолютну владу над моїм життям»? Саме це мав на увазі апостол Павло в 3-му вірші 12-му розділі 1-го послання до Коринтян, коли він розповів свідоцтво того, що Святий Дух займає своє законне місце в нашому житті, коли ми кажемо: «Ісус – це Бог». Саме про це говорив Ісус, коли в 3-му розділі Євангелії від Івана він говорив нам, що першою ознакою нашого народження згори буде те, що ми побачимо Боже Царство та увійдемо в нього через те, що приймемо та увійдемо в стосунки з Богом, в яких він – це наш незалежний цар, а ми – його підлеглі.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Зустрінемось наступного разу у програмі «Подорож країною Біблії». До побачення!

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом. Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле радіо «Еммануїл».

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 10 червня.
1: Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо смиренними, щоб досягти успіху та визнання.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе, тому батько віддав і сина свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя віруючи в нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя. Будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце. Я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя. Як написано в Твоєму слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую. Тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоби я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
7: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
8: Чи вважаються обставини носінням Христа? Іноді можна почути думки людей, що чоловік-п'яниця – це мій хрест. Моя хвороба – це мій хрест. Країна, в якій я живу – це мій хрест. Адже могло бути по-іншому, і тому подібне. Чи можна вважати, що життєві обставини являються насінням Христа? Що в такому разі не можна називати насінням Христа? Для початку потрібно визначити, що таке хрест. Хрест потрібен для того, щоб розіп'яти свою плоть. А плоть – це не тіло. Плоть – це гріховна природа людини. Це незалежна позиція людини. Її воля, її значимість, її думка. Усі зовнішні обставини для кожної людини являються проявом нашої реакції на ці обставини, проявом нашої істинної сутності. Ця реакція визначає наше становище, де знаходиться наше серце, у плоті чи в дусі. Тому має значення лише наше ставлення, наша реакція на ці обставини. Чоловік-п'яниця, сварлива дружина, безнадійна робота, злі сусіди, хвороби, потреби. Звісно, все це має певний вплив на людину. Але все залежить від того, як ми реагуємо на цей вплив. Якщо ми

ми несемо свій хрест. А якщо засуджуємо, виправдовуємося, вимагаємо справедливості, ми навпаки покарання, яке Богом приготоване для кожного з нас, щоб виправити і упокорити нас. Господь сказав: «Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як і з синами. Бо хіба є який син, якого накарав би батько? Коли залишаєтеся без покарання для всіх загального, то ви діти незаконні, а не сини». Послання євреям, 12 глава, з 6 по 8 вірш. Бог через ці скрутні обставини готує нас для Царства Божого. Ці скорботні обставини потрібні нам для того, щоб ми прийняли смирення і упокорилися перед Богом, перед Його Словом. Ми повинні довірити Богу нашу долю, довіритись, що Господь виведе нас, а не ми самі себе, тому що Він казав: «Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас до свого часу». Перше послання Петра, 5 глава, 6 вірш. Якщо ж ми не приймаємо покарання, а нарікаємо, вимагаємо справедливості, ці скрутні обставини можуть тривати дуже довго. Це як Іов. Він до 32 глави вимагав від Бога справедливості, що він же правий, а Бог ні. Він намагався з'ясувати у Бога, за що він покараний, якщо він найправедніший на землі. Цим самим Іов не приймав покарання, не брав свій хрест. Іов не хотів полишити свою позицію, свою думку, свою справедливість, свою значимість, свою плоть. Він не хотів втрачати свою душу, своє его. Він зберігав самого себе, доки йому не відкрилося у 42 главі. Хто це, що потьмарює проведіння, нічого не розуміючи? Так я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити. І що буду запитувати в тебе? Поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха. Тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаюся в поросі і попелі. Книга Іова, 42 глава, 3 по 6 вірш. Можна говорити, що Іов узяв свій хрест лише у 42 главі, коли він упокорився перед Богом, перед обставинами. Лише після цього Господь зцілив його і звільнив, тому що змінилося серце Іова, змінилося його ставлення до своїх скорбот. Тепер хвороба Іова не впливала на нього. Іов уже не переймався, як він буде жити і чи буде жити взагалі. Це вже було неважливим. Важливо лише те, що Іов побачив і знав Бога. Тому що той, хто знайшов Бога, той знайшов усе. Такій людині більше нічого не потрібно і неважливо. Тому Іов відрікся від самого себе, плотського, гордого, важливого, від своєї самозначимості і омолився перед Богом, щоб бути з Богом, тому що це мета життя кожної людини. Так написано, що через скорботи ми наближаємося до Бога. Багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Діяння апостолів, 14 глава, 22 вірш. Але скорботи – це не хрест, це шлях до хреста. Скорботи Іова до навернення – це не хрест, а смирення Іова ось що являється хрестом. Хрест – тоді хрест, коли на ньому розпинається гріховна плоть. А сам хрест без розіп'ятої на ньому плоті не являється хрестом. Розбійник, який висів поруч із хрестом на хресті і поплюжив хреста, так і не взяв.

0: взяв свій хрест. Він так і не розіп'яв свою плоть. Залишився гордим, пихатим, невіруючим. Хрест не для тіла, а для плоті, для смирення своєї гріховної позиції. Тому найстрашніше – це померти фізично, тілом. Але перед тим не омертвити свою плоть, померти зі своєю гордістю, ненавистю, гнівом, образою і тому подібне. Тоді душа, яка володіє цією гріховною плоттю, йде у пекло. Тому Ісус сказав нам, хто не бере хрест свій і не йде за мною слідом, той недостойний мене. Євангеліє від Матфія, 10 глава, 38 вірш. Тому справа не в обставинах, а у ставленні до них. Для когось це може бути країна, робота, потреба, хвороба, а для когось – сусіди, дружина, чоловік, діти. Справа у тому, як ми до цього ставимося. Смиряємося чи боремося? Написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. Перше послання до Солонян, 5 глава, 18 вірш. Чи за все ми дякуємо? Адже Бог все контролює, і Він допустив для нас ці обставини, для того, щоб зцілити нас від нашої гордості. Воля Божа у всьому. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути. Плач Єремії, 3 глава, 37 вірш. Будь-яка складна ситуація в нашому житті для того, щоб ми могли відмовитися від самих себе, розіп'яти свою плоть, прославити Господа тим, що ми проявимо смирення перед Ним, перед Його Словом. Отже, обставини – це не зовсім хрест. Це, швидше за все, шлях до хреста. А якщо ми смиряємо себе у цих обставинах, це означає, що ми беремо свій хрест. Якщо ж ми нарікаємо, судимо і виправдовуємося, то навпаки, відмовляємося від хреста. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включене цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

чорія, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ шостий.
2: Тому полишимо початки науки Христа та звернімося до досконалості, і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо й це, коли Бог дозволить. Не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають». Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, непотрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так.

0: Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи: «Поблагословити я конче тебе поблагословлю, та розмножити розмножу тебе». І терплячи довго так, Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому і Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди як предтеча за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседековим.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія. Про вбогість.
1: Я точно знаю, що для того, щоб зрозуміти слово «ніщета», потрібно бути поряд з бідними людьми. Бо Господь ніколи в Євангелії не говорить абстракціями. І бідність – це перш за все бідність. Тобто розуміти свою слабкість і розуміти свою залежність. Через бідних людей це ти розумієш найкраще. Господь посилає таких слабких, як ми, щоб допомогти ще комусь слабкішому. І на цьому шляху важлива молитва. Тому що коли людина починає молитися, то отримує результат. Але найголовніше, коли людина починає молитися, вона починає розуміти свою залежність від Господа. Тому що вона звертається подякувати за те, що Він зробив для неї. Звертається, щоб попросити, тому що не може сам вирішити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зрозуміти своє призначення». Отче Небесний, я знаю, що коли просиш щось по волі Твоїй, Ти обов'язково відповідаєш. Постійно в цьому переконуюсь. І зараз прошу Тебе, вилий Духа Твого Святого на моїх дітей і благослови їх бути такими, якими Ти задумав їх, та робити те, до чого Ти покликав їх. Боже, в Твоєму Слові сказано, в якому звані хто був покликаний, у тому кожен і залишайся перед Богом. Нехай мої діти, по Слову Твоєму, ніколи не ухиляються від призначення, визначеного Тобою. Господи, розруш плани диявола, який прагне зіпсувати життя мого сина і моїх донечок, вкрасти у них твої дари, скомпрометувати дорогу, на яку ти вивів їх, згубити таланти, даровані тобою. Нехай мої діти ніколи не йдуть за людьми, а тільки за тобою, але самі приводять людей у твоє царство. Допоможи їм усвідомити владу, яку вони мають во Христі Ісусі, але при цьому зберігати в серці смирення та бути тобі слухняними. Нехай щодня виростає у них плід Духа Святого – любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра. Нехай мої сини і донечки завжди бачать в собі відзеркалення Твого образу і вважають себе знаряддям у Твоїх руках. Нехай вони знають, що істинний зміст життя міститься лише в Тобі. Боже, навчи їх ставити перед собою цілі, які б відповідали призначенню, визначеному Тобою. Навчи їх бачити в Тобі надію на майбутнє та пізнавати Тебе, того, хто спас нас і покликав покликом святим, не за ділами нашими, а з волі своєї і благодаті, яка дана нам у Христі Ісусі раніше вічних часів. Прошу Тебе, навчай, щоб вони завжди залишалися тими, ким Ти створив, та щодня укріплювалися духом. Навчи дітей Боже виконувати волю Твою, тому що Ти, Бог їхній, Дух Твій благий, нехай веде їх в землю правди. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше послання Петра 2:9. Римлянам 8:28-30. Перше послання Коринфянам 2:9. Друге послання Петра 1:10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Час угодний тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоєї.
1: Господи Боже наш, благаємо Тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою, відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти Тебе, побачити Тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під Твоєю любов'ю і Твоєю опікою. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
3: Псалом 45, вірші з 2 по 6. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
5: Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
6: Вітаю вас, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я дуже хочу розповісти вам одну вельми цікаву і повчальну історію. А називається вона «Я дивно утворений». Минулої суботи ми з Сергійком ходили до зоопарку. Яка ж там сила селена різних звірів. І олені, ведмеді, тигри. Спочатку ми пішли до басейну, де плавали тюлені. На березі вони видавалися вайлуватими та незграбними. Проте у воді вони були спритні, меткі, дуже рухливі істоти. «Дивисно», – сказав Сергій, – «у тюленя замість ніг на хвості ласти. Тому він так добре і плаває». «Звісно», – подумав я, – «якби мені такі ласти, я б теж плавав не гірше за тюленя». А потім ми пішли подивитися на слона. Виявляєте, в нього замість носа хобот. Ми бачили, як слон брав хоботом їжу з годівниці та відправляв її собі до рота. А потім він набрав води з відра і почав поливати себе, наче з душу. «Оце класно», – подумав я. «Якби ж то мені такого хобота, я б із нього поливав бабусині полуниці на городі. От добре, набрав води у хобота, та й ходи собі, поливай. Ані відра не треба тягати за собою, ані ліки». А потім ми пішли до вольєру, де були мавпи. Найкумедніші істоти. Вони спритно лазили по клітці, стрибали та ганялися одна за одною. Потім ми з Сергієм побачили, як одна мавпочка охопилася хвостом за щабель та й повисла на ньому. При цьому руки в неї лишилися вільними. І мавпа цими обома руками почала чистити банан і з превеликим апетитом його їсти. Виходить, подумав я, у мавпи хвіст щось на зразок додаткової руки. Ото якби мені такого хвоста, я б заліз на бабусину вишню, зачепився б хвостом за гілляку і двома руками зривав би вишні та їв їх. Потім ми рушили далі і побачили у тераріумі черепаху. Вона повільно повзала серед каміння. Ця тварина була спокійна та байдужа. Звісно, подумав я, якби мені на голову такого панцира, я б теж був спокійний. Нічого б не боявся, навіть сергійкових стусанів. Ми ще довго блукали зоопарком та розглядали різних звірів. Бачили левів, жирафів, кумедних гуанако, невправних носорогів. Багатьох тварин я бачив уперше, навіть їх назви не запам'ятав. Додому ми повернулися по обіді, дуже втомлені від довгого ходіння та вражень. Мама не стала слухати моїх розповідей, а натомість відправила мене спати. Я майже не сперечався, ліг у ліжко і одразу заснув. І тут мені наснився сон. Снилося мені, що я плаваю та пірнаю в басейні. Замість рук і ніг у мене ласти, а замість носа – хобот. Я набираю ним воду та лью собі на голову. Бризки у різні боки, адже на голові в мене панцир, як у черепахи. Спритно підпливаю до краю басейна, вилізаю на нього і заплигую на пальму. А потім чіпляюся своїм хвостом за гілку і усіма чотирма ластами рву з пальми вишні та їм їх. Від жаху я прокинувся, зіскочив з ліжка і побіг до дзеркала. На мене дивилося моє власне прилякане обличчя. Панцира на голові не було, руки й ноги були звичайні, без ластів, ніс людський, хвоста теж не було. Я полегшено зітхнув. Це був лише сон. А ввечері, коли тато читав Біблію, він прочитав в Псалтирі такий вірш: «Прославляю тебе, що я дивно утворений». Я подумав, як же я дивно, дивовижно утворений. У мене є руки, якими я можу писати, малювати, майструвати. У мене є ноги, і я можу ходити, бігати, стрибати. У мене є чудовий ніс, який дуже добре чує, коли мама у кухні готує щось смачненьке. У мене є очі, якими я бачу весь цей чудовий світ, дарований мені Творцем. А найчудовіше те, що я маю серце, яке вміє любити маму, тата, Сергійка і Господа, який створив та любить мене. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Хочу розповісти вам ще одну історію, яка називається «Обмін чи оман?». У тебе вдома є хом'ячок? А може у когось із твоїх друзів або знайомих є ця симпатична тваринка? Я хочу тобі розповісти про родича наших хом'ячків, який живе в Америці. Його звуть Флоридський лісовий хом'як Міняйло. Ти ніколи про такого не чув? У цього маленького звірка не вельми добра репутація. Справа в тому, що йому дуже подобаються яскраві речі. Він просто закоханий у все, що сяє та блищить. І ця любов настільки сильна, що він просто не може пройти повз дрібничку, яка припала йому до серця. Улучивший момент, він тягне її до свого житла. Нехай то буде монетка, іграшка та концертна бляшанка. Одного разу два таких грабіжники поцупили канделябр із запаленими свічками. Але найхарактерніша риса хом'яка Міняйла – він не хоче уславитися як злодій. І тому на місці позиченої речі він обов'язково залишає натомість камінець, лозинку, пір'їнку чи кісточку. і з чистим сумлінням квапливо тягне здобич собі додому. Адже він не вкрав, а поміняв. Щоправда, без згоди господаря. Проте це дрібниці. Ну, хіба не смішно виглядає цей хитрий злодюжка? Його обман настільки очевидний, що не знаєш, що й казати. Та дії хом'ячка Міняйла нагадують мені вчинки людей. Дуже часто ми прагнемо виправити наш гріх і намагаємося або змінити його назву, або вигадуємо причину, аби виправдатися перед людьми, прагнучи виглядати кращими, ніж ми є насправді. Часто це виглядає так. Ти побився, але в тебе є виправдання. Він перший почав. Або ти розказала своїй однокласниці щось погане і думаєш, але вона сама така пліткарка. А може ти приховав погану оцінку від мами? Навіщо їй хвилюватися? Усе це дуже схоже на ті камінці, лозинки, кісточки, що їх залишає хом'як Міняйло на місці, де він вчиняє гріх. Хом'як Міняйло поцупив блискучу чайну ложку, залишив замість неї камінець і спокійно побіг далі у своїх справах. За кілька хвилин він уже й не пам'ятає про свою надзвичайну знахідку та про вчинений допіру злочин. А чому ти не можеш ніяк заспокоїтися, навіть коли знайшов переконливе виправдання для свого поганого вчинку? Вся справа в тому, що ти людина. І на відміну від тварин, ти маєш совість, яка нагадує тобі про вчинений гріх. Бог дав її тобі, аби ти міг відрізнити правду від омани, гарне від поганого. Бог не хоче, щоб ти обманював людей, самого себе і свого Творця. Іноді буває дуже тяжко зізнатися собі в тому, що ти не правий, і хочеться виправдати свій гріх. Але пам'ятай, тобі не допоможуть ані камінці, ані лозинки твоїх виправдань. Твоя совість не дасть тобі спокою, доки ти не зізнаєшся перед собою та перед Богом у своїх гріхах. Попросив Господа пробачення за все те погане, що ти накоїв у своєму житті, і Він пробачить тобі всі твої гріхи. Він очистить тебе, допоможе завжди пам'ятати, що обман є обман, а гріх завжди буде гріхом, як його не називай, як не виправдай.

0: Фантазер на світі жив, в фантастичним дивнім краї він казковий світ створив. Де, коли, ніхто не знає. Днями він фантазував, а коли надходив вечір, він казки розповідав. І дорослим, і малечі. Йшлося в тих казках про те, що добро перемагає, грім і блискавка, пусте, після них веселка сяє. Якщо схочеш у дивний край, шлях дорогу відшукай, добру казку пригадай і мерщій вкладайся спати.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому бувають такі рослини, на яких замість листя ростуть голки?
1: Ці голки ми називаємо хвоєю. Вирушайте на прогулянку і знайдіть ялину або сосну. Дайте дитині добре роздивитися голки, якої вони форми, як ростуть. Насправді голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму. Хоч це може помітно і не відразу, але хвоїнки дуже подібні до звичайних листочків. У них є крихітні отвори продихи. Через ці отвори вони отримують вуглекислий газ та кисень, що так необхідний дереву для життя. А ще у хвої є зелена речовина хлорофіл, яка й надає їй зеленого забарвлення. Порівняйте разом з дитиною хвою і листя клена чи берези. Відразу впадає в око, що вони значно відрізняються за формою. Листочки-голочки в хвойних дерев тоненькі, вузькі, дуже щільні на дотик. Це потрібно дереву для того, щоб втрати води були меншими. Вічнозелені рослини зазвичай ростуть в місцях, де дуже мало вологи. Літо там може бути сухим і спекотним, і дерев

0: Вам доводиться економити воду. І ще хвойні дерева можуть жити і далеко на півночі, і високо в горах, де ґрунт промерзає. Якщо подивитися на форму крон цих дерев, то можна помітити, що вона подібна до конуса. Це потрібно дереву для того, щоб захиститися від ушкоджень у сильні снігопади.
1: Голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання оти всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Погребний Олексій. Хотів поділитися з вами своїми роздумами. Напевно, більшість потреб і молитовних прохань пов'язана зі спасінням наших ближніх, родичів та друзів. Це основне наше переживання, і нам важливо, що йдеться в Біблії про можливість їх покаяння і зміни, тобто як донести благу звістку до рідних. Це перші люди, яким ми можемо розповісти про Христа, на кого ми можемо вплинути після свого увірування. Статистика говорить, що приблизно 80% людей приходить до церкви через своїх друзів, знайомих та родичів. І назва проповіді «Який мій вплив?». Для того, щоб ділитися Євангелієм, необхідно з нашими близькими потрібні наступні умови, про які говорить Біблія. Перш за все, це потрібно самому увірувати в Бога. Зачитаємо Святе Письмо, це Дії апостолів, 16 розділ з 25 по 31 вірш. Близько опівночі Павло і Сила, молячись, прославляли Бога, в'язні ж слухали їх. Раптом стався великий землетрус, так що захиталася основа в'язниці. І враз відчинилися усі двері і кайдани на всіх послабли. В'язничний сторож, прокинувшись і побачивши, що двері в'язниці відчинені, вихопив меч і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Але Павло вигукнув голосно: «Не роби собі ніякого зла, бо ми всі тут». Він же, зажадавши світла, вбіг до в'язниці і припав у тремтінні до Павла і Сили. І, вивівши її геть, сказав: «Господарі мої, що мені робити, щоб спастися?» Вони ж сказали: «Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасеся ти і весь дім твій». Ми не в змозі змінити своїх ближніх, якщо самі не довірилися Богу на 100%. Багато людей приходять в церкву, бажаючи допомогти своїм родичам відновити сім'ю, позбутися від алкоголю, наркотиків і тому подібного. Але їх спроби будуть безуспішні, якщо вони самі не приймуть Христа в своє серце. Вони не зможуть проповідувати, так як самі не будуть вірити в те, що говорять. Вони не зможуть молитися, так як гріх буде позбавляти їх молитовної сили. На що хотів оголосити, що не потрібно робити. Не потрібно осуджувати. Не потрібно тикати близьких в Слово Боже, вказуючи їм на їхні гріхи. Вони повинні зрозуміти, що Господь милостивий, Він чекає, щоб подарувати порятунок і життя з надлишком, а не покарання. Вони зрозуміють, що живуть неправильно, коли примиряться з Богом. Не створюйте помилкове враження про Бога. Другий пункт – це що потрібно робити? Це наслідувати приклад Христа в повсякденному житті. Апостол Павло багато говорив про благовістя. І всі, хто читав, без сумніву зрозуміли його думку. Проповідуйте Христа, проповідуйте Євангеліє. Однак апостол вважав за потрібне написати ще один абзац – і почав його словом «тільки». Цим коротким словом він ніби каже: тільки одна умова, тільки не забудьте, тільки не йдіть в світ без того, що я зараз вам скажу. Не мов таке собі напуття, ідіть на вокзал, тільки візьміть квитки, ідіть в магазин, тільки візьміть гроші. Тобто Павло хоче нагадати про щось важливе, що надає силу нашому слову, що підтримує і підтверджує благовістя, що змушує невіруючих людей прислухатися до наших слів. Що ж хоче сказати Павло? Що вкрай необхідно для нашого свідчення, про що ні в якому разі не потрібно забувати. Слово Боже каже, Філіппійцям 1 розділ 27 вірш, «Тільки живіть достойно благовістя Христового, щоб мені, чи прийду я і побачу вас, чи не прийду, чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, змагаючись однодушно за віру євангельську». Ось в чому полягає сила нашого благовістя. Не в красномовстві, не в майстерних підходах, не в грамотних методах, а в гідному житті. Крім того, наша віра не повинна бути формальною, традиційною. Невіруючі підуть тільки за ревносними, посвяченими людьми, які віддають своє життя Господу без залишку. Звернемо увагу ось на що. Слово Боже каже, 1 Петра 3 розділ, 1 вірш із 7 по 14 вірш. Також його й жінки, будьте покірні своїм чоловікам, щоб деякі з них, які хоч і не підкорюються слову, життям своїх жінок без слова приєднувались. Також і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками, як немічному сосуду, віддаючи їм честь, як співпадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. І нарешті, будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні, смиренномудрені, не платіть злом за зло або за лихослів'ям за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, той нехай стримує язик свій від зла і вуста свої від лукавих слів. Ухиляйтеся від зла і твори добро. Шукай миру і прагни його, бо очі Господні зведені до праведних, і вуха його до молитви їхньої, але це Господнє проти тих, хто чинить зло, щоб їх винищити із землі. І хто заповідає вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго? Але коли ви страждаєте за правду, ви блаженні, а страху їхнього не бійтеся і не тривожтеся. Якось читав одну цікаву книжку, її автор Чарльз Спержен, а назва «Як приводити душі до Христа». Спержен сам був великим євангелістом, і через нього до Бога прийшли тисячі, якщо не десятки тисяч людей. І, звичайно ж, коли я цю книгу побачив, то відразу зацікавився і прочитав. Я сподівався, що Спержен поділиться досвідом благовістя, розповість, як заводити розмову, як підводити розмову до спасіння, тобто розкриє секрет успішного євангелізму. Але нічого подібного там не було. Майже всю книгу Спержен присвятив якостям, які повинні бути у євангеліста. Це святість, смиренність, віра, простоте, а найголовніше – повна самовіддача Богові. Як ще не потрібно робити? Це не заглиблюватись в проблеми інших людей. Господь сказав, що любов до ближнього повинна бути такою ж, як до самого себе. І перш ніж черговий раз заговорити про Бога, поцікавтеся справами вашого друга. Може, в нього є якісь проблеми, може, зараз ви єдина людина, яка поруч. Залиште до завтра свою духовність, щоб побути просто людиною. Не можна говорити тільки про Слово Боже, бо ми поводимося егоїстично по відношенню до інших людей, у кого є свої потреби. Згадайте, скільки часу Ісус проводив за столом з митарями і фарисеями. Вони просто спілкувалися. Він розумів важливість простого людського спілкування. Мета проповіді – не сама словесна проповідь, а завоювання душі для Царства Божого. В сьогоднішніх церквах є проблема того, що діти віруючих батьків, які були на недільній школі, навчені заповідям, відкидають Бога. Одна із основних причин в тому, що вони бачили невідповідність в словах і вчинках своїх батьків. Їх життя було негативною проповіддю, яке відвертає від Христа, а не привертає до нього. Наш спосіб життя може стати найкращою проповіддю Євангелія. Без Біблії наша поведінка не може бути досконалою, але після покаяння ми здатні благотворно впливати на оточуючих. Не віддаляйтеся від невіруючих родичів. Ми не повинні брати участь в їх гріховних справах, але це не означає, що ми припиняємо з ними спілкуватися. Ось ми доходимо до третього пункту, і він називається так. Дозволити Ісусу стати господарем в твоєму домі. Бажаючи спасіння для своїх родичів, ми в той же час іноді боїмося впустити Христа в свій будинок, на свою роботу, до своїх друзів, особливо не поспішаємо познайомити їх з кимось із віруючих. Адже це зменшує шанси того, що вони будуть спасенні. Розкажу одну історію. Хлопця з християнської сім'ї призвали в армію, і батько на прощання дав йому таку настанову. «Дивись, синку, буде там тобі важко, але збережи віру». Минув час, син приїжджає з армії, у відпустку батько питає – «Ну як там?» Син відповідає, Порядок, батько, віру зберіг, ніхто не знає, що я віруючий. Насправді це жарт, але євангельська віра – це не те, що потрібно зберігати для себе. Інакше з нею станеться те, що сталося з манною, яку деякі ізраїльтяни залишили на ніч, зіпсується і запахне. Тобто істина, звичайно, не зіпсується, але церква із-за цього деградує. У випадку з в'язничним вартовим з книги «Дії апостолів» було по-іншому. Звернемося до Слова Божого, це «Дії апостолів», 16 розділ, з 29 по 34 вірш. Ми частково читали вже цю історію. Він, зажадавши світла, вбіг до в'язниці і припав у тремтінні до Павла і Сили, і, вивівши їх геть, сказав: «Господарі мої, що мені робити, щоб спастися? Вони ж сказали: віруй у Господа Ісуса Христа, спасеся ти і весь дім твій». І проповідали слово Господнє йому і всім, хто був у домі його. І взявши їх тієї ж ночі, він обмив їхні рани і негайно охрестився сам і всі домашні його. І привівши їх у свій дім, запропонував трапезу і радів з усім домом своїм, що увірував у Бога. Як тільки він увірував, він запросив апостолів в свій будинок. Через це вся його сім'я почула Євангеліє. Слово «Євангеліє» перекладається як «хороша новина». А кому потрібна хороша новина? Тому, хто її не знає. Тобто людям світу цього зовнішнім, які або не чули, або не зрозуміли, що хоче їм дати Бог. Коли перші християни чули слово «Євангеліє», вони відразу думали не про книгу і не про доктрину, а про свідчення. Перед їхніми очима тут же з'явилися сторонні люди, яким було потрібно повідомити цю радісну новину. Апостол Павло каже: «Живіть згідно». Він мав на увазі: підтверджуйте своє свідчення гідним життям. Віра євангельська – це віра, яка свідчить. Це віра, яка несе благовість. Це віра, яку бачать і чують сторонні люди. Євангельський християнин – це благовісник, інакше він не євангельський. Деякі християни іноді кажуть, що не можуть дати свою квартиру для домашньої групи, або, як ще кажуть, домашньої церкви. Або площа маленька, або обстановка не дуже багата, або ремонт ще не зроблений. Аргументів знайти можна десятки, щоб не дозволити в своєму будинку проповідувати Слово Боже. Ісус не дивиться на обстановку, зовнішню красу в квартирі, порядок, навпаки. Найбільше Він бажає прийти в той будинок, де хаос, де потребують Його, щоб все змінити своєю присутністю. На завершення скажу, ті умови, які ми розглянули, можуть прискорити прихід наших близьких до Бога. Але вибір все одно залишається за нами. Слово Боже, Матфія, 10 розділ, 36 вірш каже: «Ісус сказав, що рідні можуть стати ворогами для віруючої людини». Що робити у цьому випадку? Навіть якщо всі налаштовані проти вас, все одно не впадайте у вічі, а продовжуйте молитися. Шанс на спасіння залишається, поки людина ще живе на землі. Не здавайтеся, бо якщо Бог за нас, то хто проти нас? Продовжуємо вірити, і тоді дуже ймовірно, що слідом за нами увірують наші друзі і близькі. Давайте будемо робити все залежне від нас і довірена святому Богу наших близьких. На це можу сказати тільки амінь.

0: звів я очі мої вгори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій від нині і навіки.
1: Псалом 120.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 10 червня. Лінивцеві путь його терням зросла, а дорога чесних рівна. Книга приповістей, 15 розділ, 19 вірш. Нехай наша праця буде чесною та сумлінною, а зусилля приносять гідні плоди. Уникаємо лінощів, які створюють перешкоди на нашому шляху. Шановні слухачі, нехай Господь благословить вашу працелюбність та відкриє перед вами рівні дороги успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Усі знають, що в Україні знаходиться географічний центр Європи. А от чи знаєте ви, що в Україні є своя Сахара? А іще дуже багато всього цікавого почуєте у сьогоднішньому випуску рубрики «Моя Україна». Гімн України. Він складається всього із 6 рядків. Український гімн складається із 6 рядків, а не 4 куплетів і 2 приспівів. Другий, третій та четвертий куплети гімну, написаного поетом Павлом Чубинським та композитором Михайлом Вербинським, не були затверджені у 2003 році. Вони не були затверджені тому, що депутати Верховної Ради вирішили їх не зовсім коректними через слова «станем браття в бій кривавий від Сяну до Дону», що мало на увазі претензії на території Росії та Польщі. До речі, найдовший тролейбус маршрут знаходиться також в Україні. Як не дивно, але найдовший у світі маршрут тролейбуса знаходиться в Криму, а його протяжність становить 95 кілометрів. Маршрут з'єднує Ялту і Сімферополь. І, до речі, сама по собі дорога настільки барвиста і мальовнича, що протягом поїздки складно відірвати свої очі від вікна. А звідки відкривається розкішна панорама на Кримські гори, які у тандемі із морем приворожують, зачаровують. Усі доленосні події для України у всі часи відбувалися в епіцентрі головної столичної вулиці, оспіваної поетами багатьох поколінь. Можливо, багатьох здивує той факт, що Хрещатик, центральна вулиця Києва, не така уже і велика, як може здатися. Хрещатик є найкоротшою центральною вулицею столиці у Європі. Починається від Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності і закінчується Бессарабською площею. Довжина Хрещатика становить 1225 метрів. Станція метро «Арсенальна» у Києві є найглибшою у світі – 105,5 метрів. Її побудували у числі перших 5 станцій у столиці України, у безпосередній близькості від будівлі парламенту. Пісня, яка обігнала за популярністю «Yesterday», одну з найвідоміших пісень у світі «Summertime», Джордж Гершвін написав під враженням від колискової «Ой, ходить сон коло вікон» у виконанні українського національного хору, яку він почув у Нью-Йорку. Арія «Summertime» вийшла із-під пера відомого композитора у 1935 році, а написана вона була для опери «Porgy & Bess». Із часу своєї появи пісня була виконана у різних вокально-інструментальних інтерпретаціях. Вважаючи, що за кількістю різних виконань арія випереджає знамениту пісню «Yesterday» Бітлів. Станом на травень 2014 року відомо приблизно 67 146 публічних виконань арії «Summertime». На Дніпропетровському заводі «Південмаш» виробляють екологічно найчистіші ракетоносії у світі «Зеніт-3СЛ», завдяки яким Україна є співвласником проєкту «Морський старт». Даний проєкт полягає у запуску комерційних вантажів на орбіту із плавучого космодрому на екваторі. Так, усі пуски «Зеніт-3СЛ» були виконані із плавучої платформи «Ocean Odyssey» в рамках проєкту «Морський старт». Решта і модифікації запускалися із космодрому «Байконур». Олешківські піски часто називають українською Сахарою. Площа пісків, які розкинулись на території кількох районів Херсонської області, становить понад 160 тисяч гектарів, що робить їх найбільшою пустелею Європи. Олешківські піски добре видно із космосу. Фауна представлена близько 1000 видів комах, 5 видами плазунів, десятками видів птахів. Тут є і дикі кабани, і вовки, і фазани. Але найцікавіше те, що тут мешкає найбільша популяція – тушканчика, емуранчика. Набережну на Оболоні у Києві тепер прикрашає гігантський 100-метровий прапор. На початку червня 2014 року його намалювали місцеві жителі. Загальна площа прапора становить 1700 квадратних метрів. Як кажуть організатори, роботи було дуже багато. Спочатку їм довелося очистити бетонний схил від трави і замазати дірки, а тільки потім почати розфарбовувати. На величезний прапор пішло півтони жовтої та синьої фарби. А знаєте, Щедрик, різдвяну українську народну пісню, яка отримала всесвітню популярність у музичній обробці Миколи Леонтовича, який написав її у 1916 році. Англійською мовою вона відома під назвою «Carol of the Bells». Пісня прозвучала у багатьох закордонних фільмах. Наприклад, в улюбленому усім фільмі «Сам вдома». Вона є одним із найголовніших саундтреків. Окрім того, численні кавери Щедрика набирають неймовірну кількість переглядів на YouTube. Є ще дуже багато всього цікавого про нашу мальовничу батьківщину, її багатство, події, людей. Але на сьогодні це все. Ще почуємось.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог зміцнює нас через інших. Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Луки 22:31-32. А як же інші 10 апостолів, не рахуючи Юди? Сатана збирався пересіяти і їх. Чи молився Ісус за них? Так, молився. Але він не просив Отця берегти їхню віру так само, як віру Петра. Тієї ночі Бог зламав гордість і самовпевненість Петра в агонії сатанинського сита. Але він не відпустив його, він навернув його, простив, відновив і зміцнив його віру. І тепер місія Петра полягала в тому, щоб зміцнити інших 10. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Ісус подбав про 10, подбавши про Петра. Той, хто був зміцнений, сам береться зміцнювати інших. Тут є великий урок для нас. Іноді Бог буде мати справу з вами безпосередньо, зміцнюючи вашу віру наодинці в ранкові години, коли всі інші сплять. Проте більшу частину часу, можна сказати 10/11 його обсягу, Бог зміцнює нашу віру через іншу людину. Бог посилає нам якогось Симона Петра, який приносить якраз те слово благодаті, яке нам потрібно, щоб триматися у вірі. Свідчення про те, що увечері буває плач, а на ранок – радість. Псалом 29:6. Вічна безпека – це проєкт для спільноти. Щоразу, коли Бог підбадьорює ваше серце обіцянкою, що в сатанинському пересіюванні вам не забракне віри, прийміть це підбадьорення і подвійте свою радість, використовуючи її для зміцнення ваших братів і сестер, тією самою силою, якою було зміцнено вас саме.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світла радіо М.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаю усіх! І сьогодні ви дізнаєтеся про те, як казати правильно воєнний чи військовий, і саме в яких ситуаціях правильно казати. Також, як правильно наголошувати слова лікарський чи лікарський. І звідки походить, і хто вперше сказав, і що означає вислів «перейти Рубікон». Отже, як правильно, воєнний чи військовий? Правильно, насправді, і так, і так. Проте ці слова за значенням не є тотожними, тобто однаковими. Слово «воєнний» як прикметник зображає усе, що пов'язане із війною чи війнами. Наприклад, воєнні дії запроваджуються воєнний час. А ось слово «військовий» вживається тоді, коли ми говоримо про іменники, що за функціональним значенням пов'язані із військом. Наприклад, оркестр, що у війську, є військовим, а не воєнним. Так само людина, що служить чи то пак працює у військових формуваннях, є військовим, а не воєнним. Ну а тепер щодо наголосів. Часто можемо почути лікарський препарат або лікарська рослина. Як же правильно, лікарський чи лікарський? Зараз заглянемо до словника наголосів української мови за редакцією Миколи Погрібного. Лікарський говорять тоді, коли мова йде про лікаря, а лікарський – той, що має лікувальну цілющу дію. А тепер до прикладів. Халат, який належить лікарю, є лікарським халатом. Інструменти, що належать лікареві-хірургу – лікарські інструменти. А ось рослини, препарати, таблетки, що лікують, мають цілющу лікувальну дію, є лікарськими, а не лікарськими.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер ми дізнаємося, звідки походить вислів «перейти Рубікон». «Перейти Рубікон» англійською мовою «to cross the Rubicon» вислів вживається у значенні «прийняти рішення, що може призвести до важких непоправних наслідків», «започаткувати дію, захід, що не має і не може навіть мати вороття». Підґрунтям слугує історичний факт переходу 49-го року до нашої ери римським консулом і диктатором Юлієм Цезарем ріки Рубікон, яка до 49-го року до нашої ери розділяла Італію і провінцію Цизальпійська Галія. Цезар порушив через це закон, що призвело до громадянської війни. Саме з огляду на цю ситуацію Цезар промовив слова, що згодом стали крилатими «Алаэ и аста эст» – «жереб кинуто». Отож, не будьте поспішними, приймаючи важливі рішення, бо не завжди є вороття за Рубікону. На цьому рубрика завершується. Як людина говорить, так вона і думає. Ваше мовлення – це ваше друге обличчя. Стежте за ним, бо воно того варте.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Еммі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ другий. Нові клопоти. Понурий нічліжний будинок тепер приваблював Крісті. Кожного вечора він приходив, щоб почути мамину пісню. Хазяйка закладу почала ставитися до нього як до одного з постояльців. Іноді вона пригощала його коринкою хліба, бо помітила, що хлопчик голодний, коли приходить ночувати. Кожного вечора старий Трефі грав на шарманці, а хлопчик потайки пробирався до дверей його кімнати і слухав. Якось, коли він, як завжди, стояв на колінах і, приклавши до дверей вухо, слухав, музика раптом перервалася. Крісті почув глухий звук, ніби щось важке впало на підлогу. Він почекав хвилинку, але у кімнаті стояла тиша. Тоді він обережно підняв клямку і зазирнув усередину. Вогонь майже погаснув, свічок у старого Трефі не було, але у вікно заглядав місяць, і в його тьмяному світлі хлопчик розглядів фігуру старого, який лежав на підлозі поряд зі своєю шарманкою. Крісті тихенько підійшов і доторкнувся до його руки. Вона була смертельно холодною, і хлопчик подумав, що старий помер. Він хотів було покликати власницю нічліжного будинку, але Трефі поворухнувся і з тремтінням у голосі запитав: «Що трапилося? Хто тут?»
3: «Це я, містер Трефі», – відповів Крісті. «Це я. Я слухав шарманку, а потім мені здалося, що ви впали, тому я увійшов. Вам же краще, містер Трефі?»
2: Старий підвів голову і роздивився навколо. Крісті допоміг йому піднятися і відвів його до невеличкого ліжка з сінником.
3: «Вам краще, містер Трефі?» – повторив хлопчик.
2: «Так, так», – відповів старий. «Тільки дуже холодно. Ночі зараз прохолодні, а я бідний, самотній старий. На добраніч».
3: Трефі заснув, а Крісті приліг поряд з ним і теж заплющив очі. Так почалася дружба між старим Трефі і Крісті. Вони обоє були самотніми, без рідних і друзів, і це зблизило їх. Присутність хлопчика радувала старого і зігрівала його душу. Крісті виконував доручення Трефі, прибирав у кімнаті і кожного ранку допомагав нести шарманку вниз по сходах, коли старий ішов з нею у місто. Трефі, у свою чергу, виділив у своїй кімнатці закуток, де хлопчик міг спати, і дозволяв йому грітися біля вогню, доки він грав на своїй улюбленій старій шарманці. Завжди, коли грала пісня «Домівка, мила домівка», Крісті згадував про матір і її останні слова перед смертю. «Містер Трефі», звернувся він якось до шарманщика, «а де знаходиться ця домівка, мила домівка?» Трефі обвів поглядом жалюгідну кімнатку на горищі, сіру стелю у темних розводах, нерівну гнилу підлогу і зрозумів, що його оселю не можна назвати домівкою, милою домівкою.
2: «Не тут, Крісті», – відповів він.
3: «Так», – погодився хлопчик і замріяно додав, «мені здається, вона десь дуже далеко звідси».
2: «Мабуть», – не сперечався старий, – «мабуть, десь є місце краще за це».
3: «Моя мама часто говорила про небеса», – невпевнено мовив хлопчик. «Цікаво, чи не їх вона мала на увазі, коли говорила про домівку?»
2: Проте старий Трефі майже нічого не знав про небеса. Ніхто не розповідав йому про небесну домівку. У той день, втомлено тиняючись містом шарманкою, він неодноразово замислювався над словами Крісті. Дуже скоро бідолашний старий вибився з сил. Холодний вітер пронизував його до самих кісток. Ноги старого шарманщика підверталися від утоми, і він буквально падав з ніг, коли діставався до своєї кімнатки. Крісті був уже там. Він встиг розвести вогонь, закип'ятити чайник і зробити все, щоб порадувати старого. Того вечора Трефі здивував його. Він мовчав, про щось думав, після чаю ані слова не сказав про свою улюблену стару шарманку і відразу ж після вечері ліг спати. Наступного ранку в нього не вистачило сил підвестися і йти на вулицю, а Крісті доглядав.

0: його. Він турботливо виконував всі його бажання, навіть не кожна дружина піклувалася б так про свого чоловіка. Це тривало кілька днів, доки не закінчилася їжа й гроші. «Що ж робити, Крісті?» – сумно запитав старий. «Я не можу сьогодні вийти». «Вам не можна виходити на вулицю, містере Трефі», – відповів хлопчик. «Я що-небудь вигадаю. Може мені вийти з шарманкою?» Старий не відповів. Всередині нього йшла боротьба. Чи може він дозволити чужій людині доторкнутися до його улюбленої старої шарманки? Йому буде важко бачити, як її виносять з дому в той час, як він сам нікуди не йде. Це дійсно дуже важко. Але Крісті обережний хлопчик. Краще довірити шарманку йому, ніж комусь іншому. Окрім того, не можна ж сидіти, склавши руки, і помирати від голоду, коли немає грошей. Так. Доведеться розстатися з шарманкою, але це буде великим випробуванням. Йому буде самотньо в темній кімнаті на горищі без Крісті і шарманки. Яким довгим і сумним буде для нього цей день? «Ну що ж, Крісті, можеш взяти шарманку завтра», – після довгої паузи відповів старий. «Але ти маєш поводитися з нею дуже обережно. Запам'ятай, дуже обережно». «Не хвилюйтеся, містере Трефі», – радісно відповів Крісті. «Я принесу її додому в повній цілості, от побачите». Яким чудовим був цей день! Крісті прокинувся, як кажуть, з першими жайворонками, хоча на багато миль звідти не було жодного жайворонка. Все ж таки він прокинувся набагато раніше горобців і задовго до того, як прокинулися мешканці нічліжки, які спали на жорстких лавках у величезній спальній кімнаті. Обережно, намагаючись не шуміти, хлопчик спустився у двір і у напівтемряві світанку став на коліна перед краном, щоб умитися. Він мив обличчя і шию, доки вони не оніміли від холоду. Потім він розтер до почервоніння закляклі руки, доки вони не стали кольору вишні, і сховав їх у кишенях старенького потертого пальто, щоб вони як слід зігрілися. Тихенько піднявшись сходами на горище, він ледь чутно підняв клямку, щоб не збудити старого Трефі, і увійшов до кімнатки. Тут він зачесав паламаним гребінцем свої непокірні кучері і ретельно привів до ладу свій старий зношений одяг. Тепер Крісті був готовий. Він з нетерпінням чекав тієї години, коли Трефі розплющить очі і дозволить йому йти. Горобці вже поприкидалися і щебетали, сидячи на карнизі. На сході зароджувався світанок. У нічліжному будинку почулися перші голоси. Пожильці один за іншим, потягуючись і позіхаючи, виходили на вулицю, щоб ввечері після напруженого робочого дня знову повернутися. Крісті спостерігав, як вони виходили з двору, і його нетерпіння зростало. Нарешті він не витримав і легенько доторкнувся до руки старого. Здивованим голосом Трефі запитав: «Що трапилося, хлопчику мій? У чому справа?» «Вже ранок, містере Трефі», – відповів Крісті. «Ви скоро прокинетеся?» Старий повернувся до хлопчика і сів. «Ах, Крісті, який ти сьогодні гарний!» – із захватом сказав Трефі. Крісті випростався і кілька разів з поважним виглядом пройшов по кімнаті, щоб Трефі зміг вдосталь ним намилуватися. «Ну що ж, Крісті, ти можеш іти, якщо хочеш», – сказав Трефі, – «але пообіцяй, що ти будеш дуже обережний з шарманкою». «Звичайно, містере Трефі», – пообіцяв хлопчик, – «я буду такий обережний з шарманкою, як ви». «А ти не будеш крутити ручку надто швидко?» «Ні, містере Трефі», – відповів Крісті, – «я буду крутити її з тією швидкістю, що й ви». «Крісті», – продовжував старий, – «і на думку не бери зупинятися і розмовляти хлопчаками на вулиці. Вони іноді бувають дуже грубими. Такі вже ці хлопчаки. Бідолашна стара шарманка чимось схожа на мене. Її пісні застарілі і вийшли з моди, а хлопчаки завжди хочуть почути щось новеньке. Не звертай на них уваги». «Не буду, містере Трефі, я буду ставитися до них так, як і ви».
1: «Ах так? Всім дітям зараз подобається пісня», – згадав старий. «І я, правда, не знаю, як вона точно називається. Здається, Маршал Лейзі, лінивий, чи щось таке. Гадаю, її назвали на честь якогось військового».
0: «Ви знаєте, що це була за людина?» – поцікавився хлопчик.
1: «Ні», – відповів Трефі. «Я не забираю собі в голову різні нісенітниці. Мабуть, це був якийсь нароба, який не хотів виконувати свої обов'язки, тому щоб поглузувати з нього, і вигадали цю пісню. Сподіваюся, він не народився в один рік з моєю шарманкою».
0: «Ну, містере Трефі,
1: я готовий», – сказав Крісті, одягаючи на шию ремінь від шарманки. «До побачення». Крістіс з поважним виглядом.

0: Глядом обережно спустився хисткими сходами і урочисто попростував через двір. Дітлахи, які гралися там, обступили його і із захватом, дивлячись на маленького шарманщика, юрбою пішли разом із ним по вулиці. «Заграй нам, Крісті!» – просили вони. «Заграй!» Але Крісті рішуче хитав головою і, не зупиняючись, йшов далі. Він не засмутився, коли хлопчаки, втомившись іти за ним, відстали і повернулися додому. Він відчував себе дорослим і з незалежним виглядом продовжував свій шлях. Потім він почав грати. Яка це була чудова мить! Хлопчик часто крутив ручку шарманки в самотній кімнаті на горищі, але тепер його охопили зовсім нові почуття. Тоді лише старий Трефі слухав його гру. Він, хвилюючись, стояв поряд і нагадував: «Обережно крути ручку, Крісті, обережно!» Тепер повз нього поспішали юрпи людей. Час від часу хтось з перехожих на хвилинку зупинявся, і тоді серце хлопчика сповнювалося гордістю. Він був упевнений, що такої шарманки більше ніде нема. Його не хвилювало, що говорили про маршала Лейзі. Крісті знав, що пісня «Бідолаха Мері Енн» набагато краща за пісню про цього маршала. При звуках пісні «Домівка, мила домівка» до горла хлопчика підступив клубок, а на очі наверталися сльози. Бідна дитина так сильно любила свою матір, що не могла не думати про неї в цю хвилину, уявляючи, як вона десь далеко звідси співає цю пісню. Йому нестерпно хотілося дізнатися, де вона зараз і де знаходиться «Домівка, мила домівка». Він має якось про це довідатись. Нарешті день добіг кінця. Наполегливу працю Крісті винагородили кількома пенсами, які він з гордістю витратив по дорозі додому, купивши на них частування для старого Трефі. В той вечір він з радістю розповідав старому свої враження і переживання. Трефі тепло зустрів хлопчика, коли той переступив поріг кімнатки, хоча важко сказати, що радувало його більше – повернення Крісті чи можливість знову побачити любу стару шарманку. Він уважно обдивився їх з усіх боків, впевнився, що Крісті її ніяк не пошкодив, і похвалив його. Потім, поки Крісті готував чай, Трефі зіграв усі чотири мелодії. Остання, «Домівка, мила домівка», викликала в ньому особливу ніжність і зворушеність.
1: Ви слухали уривок повісті Емі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там, навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, вімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні підгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. В Україні зараз 8:59, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Що ж, сьогодні триває третій день нашого марафону. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення від попередніх двох днів. І сьогодні не втратьте можливість доєднатися до нашого марафону, останнього дня нашого марафону. Чекаємо вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наші серця, щоб ми бачили тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу, даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це в ім'я Твоє, заради Твоєї слави, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Доброго ранку, шановні слухачі, доброго ранку, наші дорогоцінні друзі. Вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович. Я щиро радію бути разом з вами в цьому дні. Триває наш благодійний святковий марафон до дня народження Світлого Радіо. 7 червня Світлому Радіо виповнилося 21 рік. 21 рік Бога у етері, 21 рік дружби з вами, шановні слухачі. Це більше, ніж дружба, це вже родина, це вже, як казали деякі наші слухачі, ціла церква. І ми радіємо, що ви з нами, ми вам дякуємо дуже, що ви з нами, за вашу вірність, за вашу постійність у телефонних дзвінках, у сіяннях, у спілкуванні, у повідомленнях, у молитвах, благословіннях. Ми дякуємо вам, що ви в нас є, що ви разом з нами. І благословляємо сьогоднішній день, ваш день. Дякуємо вам, що ви проводите цей ранок разом з нами. І сьогодні триває останній, третій день нашого благодійного марафону. Я сподіваюся, що ви вже підготувались до сьогоднішнього марафону, підготувались до того, щоб телефонувати до нас, до того, щоб приймати участь у наших інтерактивних програмах. Сьогодні теж будуть запрошені гості, ми поспілкуємося з особливими гостями нашого Світлого Радіо, з музикантами, з партнерами, з тими, хто також проявляє свою вірність впродовж багатьох років, хто залишається з нами, хто любить Світле Радіо, любить цю Божу сферу, цей Божий інструмент впливу для людей. І тому я бажаю вам зарядитись сьогодні. Якщо ви ще не випили кави, то бажаю вам випити кави, чаю. Налаштовуйтесь бути сьогодні цей етер разом з нами. Я хочу нагадати, що наш благодійний святковий марафон спрямований на підтримку нашого радіо, нашого і вашого Світлого Радіо. Світле Радіо, як ви знаєте, воно живе за рахунок підтримки наших слухачів, за рахунок сіяння наших слухачів. І тому цей марафон спрямований на те, щоб підтримати Світле Радіо у розвитку, підтримати його у фінансовій свободі і стабільності на майбутнє. Наш такий девіз, що створюємо завтра вже сьогодні. І, звісно, дійсно важливо пам'ятати, що планування, воно дуже важливе в нашому житті, і ми завжди мріємо про щось більше, ми плануємо, як би ми хотіли бачити своє життя у майбутньому, як люди. І також команда Світлого Радіо планує і мріє бачити якимось чином і розвивати якимось чином це радіо. І тому ми вже сьогодні думаємо про майбутнє. І тому сьогодні вже ми намагаємось робити все можливе для того, щоб в майбутньому Світле Радіо лунало. Для того, щоб в майбутньому ви виходили до приймачів, вмикали їх і чули нас, ми чули вас. І наш з вами зв'язок, він не зупинявся, він тривав впродовж багатьох, багатьох, багатьох років. Ми щиро дякуємо кожному, хто вже впродовж багатьох років, хто впродовж цього марафону, а саме з понеділка чи у вівторок, сіяв в наше Світле Радіо. Дарував такий подарунок Світлому Радіо на день народження. Благословляв фінансово Світле Радіо. Благословляв молитовно Світле Радіо. Ми дякуємо вам за ваші відкриті серця. Ми дякуємо вам за вашу небайдужість. Ми дякуємо вам за прояв любові, тому що прояв любові – це не лише слова, а й дія. І ми дякуємо кожному за вашу дію, за те, що ви дієте в те, щоб Світле Радіо лунало і надалі. І тому заохочуємо вас, якщо Господь кладе вам в серце бажання сіяти, якщо Господь кладе вам в серце бажання допомогти Світлому Радіо лунати і надалі, будь-якою гривнею, то заохочуємо вас допомагати, заохочуємо вас сіяти в Світле Радіо, в наше з вами спільне майбутнє. І як ми вже говорили впродовж марафону,
щиро говорили, справді, що не буває маленького сіяння, не буває великих коштів і маленьких коштів. Тому що, знаєте, цю відому таку фразу, що зі світу поголці і бідному рубашка. Ось так і це відбувається у світі світлого радіо. Кожна гривня має свою цінність. Кожна гривня – це важіль. Кожна гривня – це доповнення до одного великого скарбу для світлого радіо. І тому, якщо Господь каже вам в серце сьогодні, щоб ви допомогли світлому радіо 5 гривнями, чудово! Посійте, будь ласка, в світле радіо 5 гривень. Якщо Господь каже вам посіяти 10 гривень, ми очікуємо ваші 10 гривень. Якщо у вас є бажання посіяти більше, 50, 100, 200, 500 і більше, ми з радістю, з щирою-щирою подякою і вдячністю приймаємо і благословляємо вас навзаєм. І ми знаємо, що Господь ніколи не залишається відстороненим та байдужим. І той, хто сіє, та душа, яка благословляє, завжди буде наповнена. А я хочу нагадати, як ви можете посіяти у Світле Радіо. Заходимо в мережу інтернет. І на офіційному сайті світле.org ми можемо побачити такий великий банер червоний. На ньому написано «Підтримайте радіо». І зелена позначка «Натисніть тут». Натискаємо і переходимо на сторінку, де є всі-всі можливості для того, щоб посіяти. Ви можете посіяти через Приват24. Pay, через Google Pay, через Apple Pay, через QR-код. Всі можливості, всі дороги відкриті. Насправді це зробити дуже легко. Це не займає багато часу. Тому якщо у вас зародилось це бажання, будь ласка, робіть це. І Господь благословить вас навзаєм ще більше. А якщо у вас є якісь запитання, можливо, щось не вдається, або є якісь додаткові запитання, ви можете їх поставити нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. Вона сьогодні до нас вийде в ЕТР. І ми з нею поспілкуємося знову. Ми почуємо її чудовий голос. Вона передасть нам деякі слова побажань, привітання. І якщо у вас є ще якісь до неї запитання, я хочу вам нагадати її номер. Зателефонувати ви можете їй за номером 099-207-58-22. Повторю ще раз, будь ласка, щоб всі встигли записати. 099-207-58-22. Будьте благословені. Дякуємо вам, що ви починаєте цей ранок разом з нами. А до вашої уваги на світлому радіо лунає пісня Павліка Віктора «Найкращий день». І я бажаю, щоб кожний день вашого життя ви проживали якнайкраще, якомога різноманітніше, якомога масштабніше, якомога радісніше і якомога більше приносячи добра і світла для цього світу.

0: Ну що ж, шановні слухачі, розпочинаємо наш третій день марафону і розпочинаємо його, як вже звикли, як вже ми це робили і в понеділок, і у вівторок, почнемо зі спілкування з нашим бухгалтером, з Тетяною Миколаївною. Дякуємо вам, Тетяно Миколаївно, що ви для нас знаходите постійно час, що ви відкриті до кожного нашого слухача, що ви завжди готові відповісти на будь-яке запитання. І, як ми казали, ви в доступі постійно 21 рік підряд, майже 24/7, майже 24/7, але ви завжди з відкритим серцем приймаєте телефонний дзвінок кожного. Я вітаю вас в нашому третьому дні марафона, вітаю вас цим ранком. І вітаю вас у прямому етері.
1: Алло, вітаю вас, дорогі наші радіослухачі. Я щиро дякую кожному з вас, що ви з нами. Вже третій день ми святкуємо наш день народження. Не наш, правильно казати, а наш з вами день народження. І ми весь час, я не втомлююся дякувати за те, що ви нас підтримуєте молитовно. Ви нас підтримуєте не тільки фінансами, але й своїми щирими свідченнями. Адже ці свідчення, вони не тільки для нас, а в першу чергу, вони саме для вас, для тих людей, які зараз потребують особливої уваги. Ми щиро дякуємо за ваші дзвіночки, за цей зв'язок з нами. Ви нам телефонуєте, розказуєте, що у вас відбувається, які у вас проблеми. І ми, знаєте, ми вам завжди щиро співчуваємо і торкаємося серцем до ваших проблем. Дякую вам щиро. Я хочу, щоб ви долучилися до наших молитв за тих людей, які зараз проходять важкі випробування. От вони мені телефонують, у когось там вдома людина, що потребує особливої уваги, не піднімається і серце за нею болить. У когось синочок напередові, треба молитися за нього. Хтось невиліковно хворий. І ми просимо, щоб ви молилися за цих людей. Слава Богу за вас. І особливо я вас дякую за вашу підтримку фінансами. Адже ми вчора з вами зібрали чималеньку суму, як для нас. Це було 24 тисячі гривень. Ми вчора зібрали.
0: Неймовірно.
1: Це ми отримали 52 перекази від вас. Слава Богу. Якщо позавчора у понеділок це було 23 тисячі, то вчора це вже було 24 тисячі. Слава Богу за вас. І я ще хочу вам підкреслити. Не переймайтеся, якщо у вас там якась, що може там ви не можете там суму якусь переказати. Ми щиро дякуємо за кожну суму, навіть 10 гривень. От у нас є один слухач, який через LikPay, просто от у нього є там можливість зайти на наш сайт. Він просто 5 гривень може кинути, 10 гривень може кинути. І ми так вдячні, я кожен раз, коли бачу ці перекази, я просто відчуваю, що людина з нами, людина нас підтримує. От воно, знаєте, от просто таке вітання нам шле, оцими коштами, хоч і невеличкими. І знаєте, якось світліше на серці. Оце як

0: як зв'язок з нами. Як, знаєте, та вітання рукою. Привіт, привіт, ми з вами, ми вас не залишаємо, ми вас пам'ятаємо. Ми щиро дякуємо за кожен ваш переказ. Слава Богу за вас. Будь ласка, телефонуйте, не забувайте про нас. Ми будемо. Я щиро, як бухгалтерка, завжди буду з вами на зв'язку. От, і телефонуйте, я відповім вам на будь-які ваші запитання. Слава Богу за вас.
1: Слава Богу. Так, Тетяна Миколаївна, ще одне запитання. Давайте ми з вами ще раз проговоримо один момент для наших слухачів. Це дійсно дуже важливо, про заповнення поля призначення платежу. Тому що я розумію, що іноді дуже хочеться додати щось і написати «Вітаємо зі святом», чи там «Це я з міста Харкова надсилаю вам кошти». Але чи варто це писати? Можливо, хтось не чув і хочеться, щоб ви нагадали, будь ласка.
0: Да, я дуже вас прошу, напишіть там, от вчора знову зайшов один платіж. Щиро вітаємо вас з днем народження. Ми дуже вдячні, що ви нас вітаєте. Зробіть це онлайн, подзвоніть і привітайте нас. Не треба в призначенні платежу. Це, знаєте, це все-таки фінансовий документ, він має бути заповнений максимально коректно. Пишіть так, як ми просимо. Це дуже важливо. Добровільна допомога від такого і такого, номер телефону. Я вас дуже прошу, нічого більше не потрібно додавати. Слава Богу. Я маю надію, що ви нас почуєте.
1: Так.
0: І ще раз хочу нагадати вам номер телефону бухгалтера. 099-207-58-22. Будь ласка, телефонуйте. З будь-якого питання.
1: Тетяна Миколаївна.
0: Попробуємо вам допомогти.
1: Так. Тетяна Миколаївна, і ще одне запитання. Чи не змінилися номери карток? Чи могли б ви, можливо, комусь просто якось, ну, зручніше знати саме номер карти? Можливо, ви могли б якось підказати?
0: Так, звісно. Зараз я вам скажу номер карти. Але я прошу знов-таки, ну, якщо буде у вас програма, якщо ви будете переказувати через Приват24, за цим номером карти вас програма просто перекине на наші реквізити. Тому що ми ж не фізична особа, а юридична особа. І картковий номер – це просто є як ключ-карта до нашого розрахункового рахунку. Але запишіть, будь ласка, це дійсно зручна така функція для переказу. Я його зараз вам скажу. Але нічого страшного, якщо ви зараз не запишете або забудете, ви можете зателефонувати мені, і я вам продиктую це по телефону. Пишіть, будь ласка, 51-69-33-51-07-74-07-28. Щиро дякую вам.
1: Щиро дякуємо і вам, Тетяна Миколаївна. Благословляємо ваш день. Нехай Господь благословляє вас. І дякуємо, що ви доєднались до нашого етеру. Дякуємо, що були з нами. Що ж, шановні слухачі, 24 тисячі ми зібрали за вчорашній день. І 23 тисячі ви посіяли в наше світле радіо лише за один день, а саме в понеділок. Ми дякуємо вам за те, що ви настільки добрі і щирі, і настільки ви маєте бажання благословляти, що ми молимося за кожного з вас, за кожне посіяне вами насіннячко, ми віримо, що воно проросте у вашому житті і проросте в житті нашого радіо. Тому що завдяки вашому насінню ми можемо розширюватися, ми можемо не ставити перед собою якісь кордони і межі, а йти туди, куди веде нас Господь. Ми можемо не плисти просто в річці, а ми можемо виходити в море і віримо, що можемо виходити в океан. І все завдяки вам. Дякуємо вам щиро. І ще раз нагадаю для вас номер карти, якщо ви не встигли записати або, можливо, половину, будь ласка, 51-69-33-51-07-74-07-28. Дякуємо щиро кожному. Тетяна Миколаївна завжди на зв'язку. Телефонуйте їй і ставте будь-яке запитання. Вона вам допоможе. До вашої уваги гурт Room for More з піснею «Боже, тільки ти».

0: Що ж, шановні слухачі, хочу вам представити людину, яка відгуки у серцях слухачів постійно знаходять його пісні. Він постійно лунає в наших етерах. Ви дуже любите його пісні замовляти у програмі «Світле освічення». І це великий друг нашої команди, великий друг «Світлого радіо», і це музикант Роман Ващук. І сьогодні він знайшов для нас час, щоб вийти до нас і поспілкуватися, і щось сказати важливе вам, шановні слухачі. Я дякую вам, пане Романе, що ви знайшли час, я дякую вам, що ви зараз з нами, і вітаю вас у прямому етері.
1: Так, вітаю вас, дуже приємно бути у прямому ефірі, разом з вами, з чудовою радіостанцією, таким світлим промінням в будинках та в квартирах для людей. Я знаю це, і я знаю багатьох людей, які слухають вас.
0: Дякуємо вам, так, пане Романе. Дякуємо вам дуже за ваші пісні. І ось ми спілкувалися з паном Романом, і він сказав, що така склалася традиція, що постійно його пісні виходять спочатку на Світлому радіо, а потім

0: вже виходять у простір інтернет. Чому ви обираєте от саме такий шлях спочатку заявити про свої нові пісні саме на світлому радіо? Чому ви обираєте світле радіо для того, щоб ми першими прослухали ваші композиції?
1: Давайте я спочатку привітаю вас. Вам 21 рік, все ж таки серйозна дата. Ось, і я бажаю вам Божих благословінь, щоб насправді все те, що ви робите, це просто чудо, щоб це торкалося також особисто ваших родин, щоб ви були щасливі, щоб ви були благословені, і щоб Бог покривав ті потреби, які має радіостанція. Я знаю, що я хотів би надихнути людей, якби підтримувати, бути партнерами вашої радіостанції. Я буквально пару днів тому перевів кошти для того, щоб підтримати цю радіостанцію. І надихаю всіх вас, слухачів, хто зараз слухає Світле Радіо, зробити те ж саме. Тому що це величезний труд, це насправді величезне благословення для кожного, хто слухає радіостанцію. І я просто бажаю вам, щоб з кожним роком плід ваш ставав ще більшим і більшим в серцях людей і для України, і для інших країн світу, тому що я знаю, що багато людей, моїх друзів, слухають додаток Світле Радіо. Тому вітаю вас з 21-річчям, правильно так сказати?
0: Так, дякуємо. Так, так.
1: Так, і нехай Господь благословляє і веде вас. О, спасибі за те, що ви є, скільки передач я записав, будучи в вашій студії, і листи до священника, я пам'ятаю, ми записували. О, тому просто з днем народження, це перше. А те, що ви сказали з приводу пісні, яка виходить, кожна пісня, майже кожна пісня, яка виходить, вона звучить спочатку на світлому радіо, це така добра традиція, а потім вона з'являється на радіостанціях України. Ви сказали інтернет, але мається на увазі великі радіостанції, які потім тільки приєднуються до ефірів. Тому дуже приємно, що ви той промінь, через який навіть мої пісні лунають першими. Це як анонс для слухачів. І зараз в мене буквально нещодавно я записав пісню. Ну, вона ще ніде не з'являлась, вона ніде не звучить, тому що тільки я її щойно отримав зі студії. Вона має назву «Мати», і ця пісня, вона дуже глибока своїм трагізмом, своїм таким, знаєте, мінорними акордами, оркестровкою, такою тонкою мелодією, яка в ній є. І ця пісня про те, що все ж таки у кожної людини є надія на Бога. Mm-hmm. І слова цієї пісні написала поетеса Тетяна Миронець. Ми зараз знімаємо відео, буквально через деякий час з'явиться ще відеокліп. Там головна акторка цього відео – мати волонтерки, американки, яка прилітала в Україну як медикиня і служила українцям. І, на превеликий жаль, вона загинула в Україні. І ми запросили її матір стати головною героїнею цього кліпу, як вшанувати пам'ять її донечки. І це віруюча людина. І ця пісня така, знаєте, вона непроста, але я вірю, що вона буде надихати людей, тому що там говориться про Бога, там навіть така як молитва звучить. Тому я буду радий, якщо ця пісня прозвучить вперше на вашому радіо. Я сьогодні надішлю вам її.
0: Пане Романе, історія просто до мурахи. Я бажаю вам, щоб ваш відеокліп, він відгукнувся в серцях кожного, хто прослухає, і дякуємо вам, що ви небайдужі до історій других людей, і те, що ви запросили цю матір, так би вшанувати ім'я своєї доньки, це низький вам уклін, і низький уклін цій матері і цій доньці за

0: за їх любов до батьківщини, за те, що таке трапляється, звісно, горе дуже часто, але низький їм уклін. І дякуємо вам, що ви знову ж таки вибрали нашу радіостанцію для того, щоб ваша композиція пролунала сьогодні знову, вперше для наших слухачів. І ви сказали, що вона там трішки з оркестром. Я дуже люблю оркестр, поціновувач оркестра, і мені вже насправді дуже цікаво прослухати цю композицію. Я дякую вам. А також маю ще одне запитання. Ось скажіть, будь ласка, ви часто виступаєте на різних майданчиках. І от, на вашу думку, чого найбільше зараз прагнуть люди? Що вони насправді хочуть почути? Яку відповідь? Тому що, знаєте, ми як духовно-просвітницька радіостанція хочемо щось давати людям, якусь відповідь на їх потреби. І от, як ви вважаєте, які зараз потреби у людей?
1: Я думаю, що кожна людина хоче почути, що вона любима, що вона до неї не байдужі. І особливо зараз, в такий наслідний трагічний період для України, коли люди просто залишаються самотні, коли люди можуть бути в депресії, коли вони знають, що є Бог, який люблячий, і в якому місці вони не були, і що б не відбувалося, що вони можуть сподіватися на його милість, на його любов і отримувати це. Я думаю, що це одне з самого важливого, що може бути. І незалежністю від країни, люди хочуть бути почутими у своїх проблемах. Так? І я знаю, що коли радіостанції роблять якісь прямі етери, там у вас говорять етери чи ефіри?
0: Етери, правильно, етери. Так? Ми вибрали етери.
1: Так, клас. То люди дуже цінують те.
0: Романе?
1: Як...
0: Ага. Так. Зв'язок трішки чомусь переривається. Так, ми чуємо вас.
1: Окей. Так, що не просто як люди, а людина, особистість. І тому я рахую, що дуже важливо звертатися до особистостей і чути їх. От. А те, що Господь люблячий, це дуже важливо, що нам потрібно говорити, де б ми не були. І коли є можливість в мене сказати про це і засвідчити за те, що Бог є, Він той, хто прийшов на цю землю, і хто постраждав за нас, вмер, і що він прийде за своєю церквою. У мене завжди це величезна честь мати можливість сказати ці слова для любої аудиторії. Іноді я маю виступи для нехристиянської аудиторії, і коли є можливість щось засвідчити, це величезна радість для мене.
0: Дякуємо. Дуже мудра відповідь. Я з вами згодна, що людина хоче бути любимою, хоче бути почутою, 100%. І маю ще одне таке запитаннячко, невеличке. Як для нас ваші пісні, вони звучать, знаєте, від людини, яка виглядає дуже щасливою? Таке враження складається від ваших пісень, вони такі сіяють таким, знаєте, світлом і теплом. І що вас наповнює з цією радістю, що вас робить щасливим?
1: Ну, однозначно, ну, це духовні речі, про які я вже говорив, про те, що я знаю, що в мене є батько люблячий, це Господь, так? Тому що мій тато земний, він помер, ось, але я знаю, що є тато, який завжди любить, завжди чекає, і він ніколи не зникає, він завжди поруч з нами. Я дуже люблю своїх батьків, але їх вже немає. Ось, але я знаю, що є той батько, який вічний. Ось, і коли я думаю про нього, коли я молюся до нього, то я відчуваю, що я є дитина, його дитина. Але те, що надихає мене творити, і те, що дає підставу бути щасливою людиною, радіти життю, це однозначно сім'я, родина. Ось, я щиро вдячний своїй дружині, розвичці, яка допомагає навіть в створенні пісень і надихає на створення нових пісень. І багато що вона коректує відразу, тільки я пишу, я раджу з нею з приводу слів або мелодії, або різних варіантів пісні. Це мій перший слухач. Ось, і вона є моє натхнення. Так само діти, я вдячний Богу за дітей і за можливість бути батьком для них. Ось. Тому просто надихаю всіх любити своїх дружин та чоловіків. І в цьому є щастя, в цьому є Божа воля, тому що сім'я – це той організм, який створений Богом. І, до речі, нещодавно був як День сім'ї, ось, так. І цей гімн, ви знаєте, рух «Всі разом», так, «Всі разом за сім'ю», який, це я написав цей гімн «Всі разом». Ось, і Руслан Кохарчук, я думаю, що ви знаєте.
0: Так. От,
1: «Всі разом» цей фестиваль, так, і дуже багато цих фестивалей відбувались в Україні, величезні масштаби, там, тисячі, я не помилюсь, якщо скажу, там, під 10 чи 5 тисяч, було багато людей на Поштовій площі, пам'ятаю. От, тому родина – це величезне надбання для церкви, а також для країни. От, тому просто любіть своїх дітей, любіть своїх батьків, любіть своїх дружин та чоловіків. І це одне з самих важливих, що для нас потрібно, важливих речей.
0: Пане Романе, я вам щиро дякую, що ви знайшли час побути сьогодні з нами. Дякую вам за мудрі поради і за відповіді. Дякую вам за те, що ви сієте в наше радіо своєю творчістю. І як ви зазначили, що сієте і фінансами. Дякую вам за те, що ви вибрали бути з нами і за вашу вірність, і за вашу дружбу з нашим радіо. І я вже очікую почути сьогодні вашу композицію, але поки що пропоную нам прослухати композицію, я впевнена, не менш чудову, яка має назву «Тобі». До вашої уваги.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. В Україні зараз 9:48 і на хвилі Світлого радіо прогноз погоди на сьогодні. Отже, сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура становитиме 23-28 градусів, а на Закарпатті підніметься до 31 градуса тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура по області сягатиме 23-28 градусів, у Києві від 26 до 28. У Чернігові очікується короткочасний невеликий дощ. Температура сягатиме 22-24 градусів тепла. У Сумах також прийде невеликий дощ. Температура підніметься до 26 градусів. А от у Харкові ясно, опади не прогнозуються. Температура 26-28 градусів тепла. У Львові сьогодні короткочасний дощ. Температура варіюватиметься від 23 до 25 градусів. У Чернівцях хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. 24-26 градусів тепла. У Дніпрі помірний дощ. Температура сягатиме 25-27 градусів тепла. А от на Запоріжжі прийде невеликий дощ. Також температура 25-27 градусів. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого радіо.
0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Ой, ти уявляєш, нашому Світлому радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються. А ми з тобою все в етері та в етері.
2: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога.

0: ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
1: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
0: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти! Але ці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся!»
1: Святі слова! Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
0: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
1: Так, саме так. Наш бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
0: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
1: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
0: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!

0: Доброго ранку, благословенного, доброго ранку, дорога світло, родино, за ці три дні ті, хто разом з нами вже не вимикає, ви точно вже наша родина, поділяємо всі дзвінки, всі розмови разом з вами. Світле радіо в ефірі, хто до нас приєднався щойно, вітаємо вас і ми щиро раді зустрічати цей новий день разом із вами. Сонце піднялося над Україною і дарує нам нові можливості, нові сили та ще один день для добрих справ. Ми щиро дякуємо, шановні слухачі, за те, що ви і доєднуєтесь практично до нашого марафону, ділитесь свідченнями, ділитесь своїм насінням віри, ділитесь насінням любові. І ще хочу подякувати тим, хто протягом цих днів пише свої ідеї щодо покращення і наповнення нашого етеру. Так, ми маємо допис від пана Віталія, він написав, що чекає на програму «Хіт-парад» на основі програми «Світле освідчення». Ми дякуємо за вашу ідею, обов'язково вже її поставили на розгляд, сплануємо і, сподіваюсь, будемо знати, яка найкраща пісня. Хоча це не так просто визначити, яка найкраща пісня на Світлому радіо. Тож, шановні слухачі, сьогодні я, Світлана Горлушко та Лілія Ніципорович, ми будемо разом з вами протягом сьогоднішнього дня. І окрім трансляції, окрім нашого мовлення через приймачі, через додаток і на нашому сайті, ще є трансляція на YouTube-каналі. Тож, можете ділитися посиланнями, можете залишати ваші дописи, і ми з радістю будемо також контактувати з вами через них. Ну, а з 10-ї години ми розпочнемо разом з вами, продовжимо, правильно скажемо так, ефір разом з вами, тому що це час інтерактивного мовлення, коли наші слухачі пишуть і телефонують. Для тих, хто нас слухає не так давно, і, можливо, ви трошечки сумніваєтесь, чи можете ви подзвонити, ми вам впевнено говоримо, можете. Можете. Тому, будь ласка, телефонуйте за номером 067-123-75-75. А тим, кому простіше формулювати думки в дописах, можете писати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. За цим номером також можна зателефонувати, і так роблять наші слухачі, які знаходяться за межами нашої рідної країни, тож ми вітаємо і вас. Отже, з 10-ї години ми трошки анонсуємо, ми не скажемо, кому ми будемо телефонувати, це буде сюрприз, а от про що ми будемо говорити, ми якраз вам зараз повідомляємо, щоб ви подумали і пригадали. З 10-ї години ми пропонуємо говорити про те, яким чином ви розказали про Світле Радіо. Можливо, ви розкажете, кому ви подарували приймач, або ж завантажили додаток. І ми будемо вдячні за ваші історії, тож пригадуйте, коли це було, наскільки давно це було. Можливо, ви плануєте поїхати в гості і поділитися світлою хвилею практично. Можливо, ви їздите в маршрутці і просто гучно вмикаєте хвилю Світлого Радіо. Будь-який спосіб, яким ви поширюєте мовлення Світлого Радіо, буде сьогодні цікавий для нас і для наших слухачів.
1: Можливо, ви подарували?
0: А ми зараз зробимо, щоб тебе було чути. Так, сподіваюся, що ми зараз це зробимо, але поки ми це не зробили, ми все одно тебе почуємо.
1: Я хотіла сказати, що, можливо, ви подарували саме водію маршрутки приймач, щоб він не один слухав наше радіо, а й всі, хто їде з ним разом у маршрутці.
0: Можливо, і така історія сьогодні буде, тож у прямий етер телефонуйте, будь ласка, шановні слухачі. Ну, а ми, як завжди, завершуємо годину, кожну годину ми завершуємо класичною композицією, тож до вашої уваги. Класична композиція, і о 10-й приєднуємось.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: якщо ти з нами, телефонуй.
1: Наш марафон насіння любові.
2: Ну що ж, ми продовжуємо, шановні слухачі, і хочемо ще раз нагадати, що в нас наразі почалась онлайн-трансляція в YouTube.
3: Ми вітаємо всіх, хто
2: вітаємо,
3: нас дивиться,
2: так.
3: Да, ми тут, і сподіваємось, ви теж з нами вже.
2: Для вас відкриті коментарі, тому якщо ви хочете щось написати, будь ласка, пишіть, ми бачимо, ми можемо також вам відповідати, тому заохочуємо вас ділитися онлайн-трансляцією нашого YouTube-етеру, марафону, який триває зараз на просторах YouTube, а також ділитися саме етером на офіційному сайті світле.org. Ви можете у Viber чи Telegram відправити і те посилання на наш офіційний сайт, щоб люди слухали, у яких, можливо, ще й немає приймачів, але могли нас слухати на просторах інтернет.
3: Так, шановні слухачі, ми ще раз і знову дякуємо за насіння, яке ви сієте, насіння любові. Віримо, що воно сіється з любов'ю і буде примножуватись і зростати в життях людей, які слухають Світле Радіо зараз і ще будуть слухати. І тому сьогоднішній день ми хочемо присвятити саме тим гостям, які стануть постійними слухачами, яких ми запросимо разом з вами. Тобто сьогодні ми будемо нагадувати про те, яким чином можна поділитися зі своїми друзями, знайомими, незнайомими людьми інформацією про те, що Світле Радіо існує, що ми є, що ми мовимо для людей, до яких Господь стукає в двері їхнього серця. Тож, пропонуємо вам долучатися до розмови у прямому етері, телефонуйте і розкажіть ваші історії, кому ви розказали, кому ви подарували приймач, кому, можливо, ви допомогли заповнити, не заповнити, а завантажити.
2: Додати, додаток, да. Або хто саме з вами поділився, хто вас запросив, як ви от дізналися про Світле Радіо, хто вам подарував приймач, як часто, можливо, ви це робите, наскільки ви бачите плоди цієї роботи, цих подарунків. І, знаєте, я в понеділок спілкувалася з Марічкою в прямому етері, і тоді ми поговорили про те, що якщо ви не знаєте, що подарувати на день народження своєму другу, чи колезі по роботі, чи сусіду, приймач – це чудовий подарунок. І одразу поставити прямий етер на Світлому Радіо і подарувати.
3: Налаштувати хвилі, так. Отже, давайте сьогодні зробимо так, щоб з'явилися оці нові слухачі і щоб наш голос почули тисячі інших людей. У нас лейтмотив сьогоднішнього нашого етеру – радіо живе тоді, коли його слухають. Тож, шановні слухачі, продовжимо розмову, аби нас чули, і ділимось, розказуємо свої історії про те, як ви і кому розказували про Світле Радіо. Ну, це у нас така свіжа тема на сьогодні, і нашу розмову продовжує пісня «Свіжий вітер» у виконанні гурту «Hillsong Ukraine».

0: Шановні слухачі, сьогодні з вами говоримо про те, як ми поширюємо радіо і мовлення світлого радіо, як ми ділимось з ним. І ми запрошуємо до розмови тих, хто якраз докладає своїх творчих дарів, зусиль, аби світле радіо було цікавим, яскравим, насиченим. І у нас зараз пряме включення з нашим виконавцем, з відомим виконавцем, який звучить, пісні якого звучать на світлому радіо, народний артист України, композитор, співак, музикант, аранжувальник, автор багатьох творчих проєктів Роман Рудий. Я вас вітаю, пане Романе. Ви в етері світлого радіо.
1: Вітаю і вас. Слава Ісусу Христу. Добро здоров'я всім, всім слухачам, всій команді такого прекрасного радіо. У вас така гарна назва – світле радіо. Світле, тому що ви несете ту світлу Божу любов. І через ваші ефіри люди слухають, і кожна ваша така гарна вісточка, така світла, заходять в їхні серця вже дуже-дуже багато років, 21 рік, і я всіх вітаю, і вашу команду, і всіх слухачів, і бажаю вам мирних днів, перш за все, здоров'я міцного, ну і Божої світлої любові.
0: Дякуємо, дякуємо навзаєм, і я, ну, ми всією командою дякуємо, що цю Божу любов ви так само нам допомагаєте передавати слухачам. Ваші пісні, багато ваших пісень є в музичній базі нашого радіо, їх часто замовляють слухачі як подарунок, і неодноразово ми чуємо, що у ваших піснях слухачі впізнають себе, що ніби ви співаєте саме про них, для них, про добро, любов, і це дуже відчувається у ваших піснях, і вони ну, от сприймають на себе особисто ці побажання, які звучать в текстах ваших пісень. Скажіть, будь ласка, от якою піснею ви сьогодні могли привітати Світле Радіо з днем народження? Чи можете ви пригадати і просто сказати, що я б хотів, щоб прозвучала саме ця пісня? Ми обрали пісню, а можливо, ви б нам порадили?
1: Ви знаєте, для автора пісень дуже важливо, це така, як і від вас, як від ведучої, і від радіо, і від слухачів, така похвала цієї творчості, яку я несу. Я взагалі-то пишу для людей, і від щирого серця, від душі, як я люблю часом казати, без «щі». І люди це відчувають, і мені приємно, що вони це люблять, і ваше радіо теж в ефірах крутять мої пісні. Я навіть не знаю, чесно, яку пісню я хотів би запропонувати для слухачів. Ну, ви підібрали, у вас дуже хороший такий музичний смак, я знаю це, але, ну, мабуть, сьогодні гарне таке сонечко, знаєте, літо на дворі, в мене є пісня «Літо». Співається про любов, знову ж таки, про світлу любов. Можливо, про найцінніше, що в нас є, це людина, яка нас народила, є і мама,
0: так,
1: і батько.
0: Так, це пісня дуже часто і замовляють, так.
1: Це така Божа благодать для кожного з нас, це подароване життя Богом і через наших батьків. І тому вони теж такі душевні і для мене дорогі. І я завжди кажу, хай наші матері і наші батьки будуть якомога більше здорові і найбільше живуть, а ми будемо радіти з того, що ми ще діти. Ну, а яка пісня прозвучить в вашому етері зараз?
0: Дуже, так, це для нас такий непростий вибір, бо ми тут вдвох з Лілею відкрили список і прослуховували навіть. Але знаєте, я ще...
1: ви вибирайте все, що вам до душі.
0: Добре.
1: Я буду тільки радий.
0: Добре, ну я хочу...
1: Я знаю, що ви попадаєте.
0: Я ще хочу, знаєте, сказати, що в арсеналі наших пісень, які у нас звучать, є пісня про майбутнє України. Вона називається «Повертайтесь, герої, додому». І у нас теж її замовляють в освіченні, коли передають привітання для синів і чоловіків, які нас захищають. Тому ми вам дуже вдячні. Ну, а оскільки у нас такий ранковий налаштування, то пісня, яка прозвучить у виконанні Романа Рудого, називається «Буде пісня жити», і це теж про майбутнє і про теперішнє, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що ми проходимо разом, знаєте, ми тішимося, що ми проходимо разом з Богом, і Він дає нам жити щодня, і ми дякуємо, що в цьому житті от є люди, які народжують пісні і передають підбадьорення всім нашим слухачам. Дякую, пане Романе.

0: зараз якраз буде звучати пісня у його виконанні, яка називається «Буде пісня жити».
1: А ще, знаєте, Світлана, я подумала, вчили в школі, що Україна – це такий пісенний, творчий дуже народ, і ми славимося своїми піснями, своїми народними, фольклорними піснями. І тому так, «Буде пісня жити» – це про наш народ, про те, що буде жити людство, про те, що буде творчість рухатися разом з Господом, розширюватися, ставати ще більш потужнішою, впливовою. І до вашої уваги, Рудий Роман «Буде пісня жити».

0: лунало без перестанку, лунало гучніше, лунало ширше і розповсюджувалося по всій території України і за її межами. Що ж, а я хочу ще раз нагадати, що наразі в нас на просторах Ютуб триває пряма трансляція. І заохочую вас ділитися цією трансляцією з вашими друзями, сусідами, людьми з церкви, вашими родичами і тим, з ким ви хочете поділитися і посіяти Слово Боже, посіяти цю радість. І знаєте, ви можете...
1: Це у нас сьогодні така практична тема. Ми не тільки розказуємо, а ще й робимо. Тобто, якщо ви ні з ким ще не ділилися, зараз прекрасна нагода відправити посилання на онлайн-трансляцію нашого марафону.
0: І до посилання можете написати такий текст, що «Я слухаю це радіо, послухай і ти. Тут зараз фінал марафону». І я хочу вам трішки розповісти про те, як ви можете поділитися саме посиланням на YouTube. Під самим відео написано «Світле радіо», вказаний наш канал «Світле радіо Еммануїл». І якщо ви ще не підписані, там є така кнопочка «Підписатись», підпишіться, будь ласка, можете ставити лайки, але там далі йде таке посилання «Поділитись», і ви натискаєте на це посилання «Поділитись», і тоді вам відкриваються можливості, куди ви можете поділитися – WhatsApp, Facebook, Telegram, Viber, електронна пошта, те, що у вас є, воно одразу моментально вам запропонує. Але якщо ви хочете поділитись кудись, чого немає в запропонованих якби варіантах, знизу є таке ось кнопочка «Копіювати». І натискаєте «Копіювати», і тоді одразу це посилання, воно скопійовано. Тоді ви просто заходите в ту соціальну мережу, куди ви хочете поділитися, Інстаграм, Телеграм, і, можливо, просто смс-ка, і ви надсилаєте «Вставити». І все. І це посилання, воно дійде до слухача, точніше, до того, кому ви хочете надіслати, і ми віримо, що таким чином кожен з вас розповсюдить це Слово Боже, розповсюдить наш марафон і цей етер. І якщо ви зробите це разом з нами, то, будь ласка, просимо вас написати нам у Viber чи Telegram, що, наприклад, я вже розповсюдив, я відправив своєму другові ваше посилання.
1: Так, ви можете або зателефонувати, розказати про, можливо, відгук вашого друга, або просто відправити повідомлення в Telegram чи у Viber. Ми чекаємо протягом цих 2 годин від вас повідомлення. Посиланням поділився, або там додаток завантажив, або пішов, подарував другу приймач.
0: Або водію маршрутки. А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач, наш вірний і постійний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо, я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь я не пам'ятаю коли, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми почали знайомити, і теж у світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо Еммануїл. І ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
1: Слава Богу!
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості, Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині, 150 років тому. Цей. І вони були в бабусі, в бабусі. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
1: Wow.
2: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І цей, і Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей, і коротенько, і цей, і що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію. Вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів. Ого. І це було дуже чудово.
1: Це знаєте, пане Вікторе, дуже...
2: І люди були дуже раді. Так. І слухали світле радіо.
1: Я оце вас... Я... Можна я секундочку? Так. Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома, ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світло радіо. Мені син подарив на супутнику антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачів нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відбувалося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут, на околицях Дніпропетровської області, не працювало, був чогось слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився, і зараз сигнал на радіоприймачах дуже чудовий, і в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми, кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
1: І ми вам дякуємо.
0: Дякуємо дуже. Які неймовірні свідчення лунають і сьогодні, і протягом цих двох днів марафону. Я згадала, пригадала те свідчення, коли в перший день, коли ми були з Марічкою, телефонувала слухачка і розповідала про свою сестру, яка покаялася, і про свого чоловіка, який не приймав її, і який не приймав віру, не приймав Христа, і в кінцевому результаті він попросив в неї вибачення, і сім'я, ми віримо, що вона спасенна, і це неймовірні свідчення, і таких свідчень дуже багато є на просторах світлого радіо, і про зцілення, і про захист. І також хочеться нагадати про те, що у нас на офіційному сайті є така функція, як молитовна підтримка. Якщо раптом у вас є якась проблема, якщо вам потрібна допомога зі сторони слухачів, зі сторони команди світлого радіо, ви хочете звернутися про те, щоб ми разом з вами стояли у вірі, про перемогу над вашими обставинами. Я заохочую вас сміливо писати нам про підтримку. Кожна людина, вона має право попросити допомоги, за це ніхто не засудить, а лише навпаки, ми з відкритим серцем, любов'ю, і ми завжди молимося за кожного нашого слухача, за партнерів, за тих, хто сіє, і ми бачимо ваші ваші заклики так до молитви, і тому ми з радістю і з великою душею будемо молитися разом з вами. І це ви можете зробити, зайшовши на наш офіційний сайт світле.org. Зайшовши, ви можете побачити знизу, трішки нижче опустившись під цим банером «Підтримати радіо», потім ще декілька банерів, і є такий банер, як «Молитовна підтримка». Там світлина, Біблія, на ній лежать руки. Натискаєте на цей банер і одразу переходите на сторінку, де заохочують вас написати вашу потребу, заповнити у даній формі. Пишіть так, як відгукується, наскільки ви готові поділитися, і відправляйте. Це будуть бачити і слухачі нашого світлого радіо, і ми, і відправляйте, і вірте, що перемога над вашими обставинами, вона прийде.
1: Так, це на сайті можливість не для того, щоб, знаєте, як передати просто свою проблему, а це ваш особистий крок довіри Богові. Тому що Світле Радіо – це Божий проєкт, це служіння, яке відкрите за Його волею, за бачення, яке Він поклав на серце людині, яка започаткувала це радіо, проходила всі кабінети, ще тоді навіть радянські, і не дивлячись на всі перешкоди, і навіть, ну так складно було повірити, що з'явиться 21 рік тому християнське радіо в Україні з цілодобовим мовленням. Тобто це не програми по 15-10 хвилин протягом 24 годин одна програма десь з'являлася. І то вчора слухачі згадували цей період, коли шукали саме у цей момент, підлаштовували розклад свого дня, щоб послухати ці 15 хвилин. А Світле Радіо з'явилося, просто ми віримо, що це Божий план про Україну. Не про радіо як радіо, а про Україну. І що ми той голос, ми молимось і довіряємо, що Господь служить одне одному нашим слухачам. І через вас, шановні слухачі, через наших гостей, через служителів і волонтерів, які приходять і проводять програми. І молитовна підтримка на сайті – це просто, знаєте, лист Богові. Але який, коли ви пишете, це говорить про те, що ви довіряєте, що є тіло Боже на землі, є церква, є люди, які об'єднуються у згоді про виповнення ваших потреб. Тому записуйте, а ми відповідаємо за те, щоб ви могли написати, щоб відкрити цю можливість до спільної молитви у згоді. Спільна молитва нашої команди, спільна молитва слухачів, які читають ці молитовні потреби. Тому це теж ну, така можливість, якою ви можете поділитися з вашими друзями. Коли ви молитесь за них, коли або, наприклад, вони не хочуть приймати від вас молитву, ви можете сказати, що є таке християнське радіо, і там є можливість залишити молитовну потребу. Знаєте, є, можливо, таке, ну, трошки такий світогляд, да, у нас, що якщо ми кудись покладемо записочку, щось там комусь передамо, от комусь, то буде краще. Нехай і так буде. Господь знає всі наші оці, які, знаєте, зігзаги в голові, і вони йому не заважають. Тому ми робимо свою частину, довіряємо Богові і об'єднуємося у згоді за виповнення потреб.
0: Так, а до вашої уваги я пропоную прослухати композицію Васечко В'ячеслава, яка має назву «Мій Боже, мій царю».
3: Мій Боже, мій царю,

буде пісня «Жити» і буде жити наше світле радіо. І наш марафон «Насіння любові» спрямований на те, щоб світле радіо

0: Бог дає нам насіння любові. Дорогоцінні слухачі, ми продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки, і сьогодні запитання до вас про те, що як ви розповсюджуєте наше радіо, як ви сієте в те, щоб радіо лунало, в те, щоб про радіо дізнавалось якомога більше людей. І це запитання сьогодні до кожного з вас. І я з радістю приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері.
1: Доброго дня. Я теж вітаю вас з днем народження. Але хочу сказати, що я вже ж третій день слухаю марафон. І я помітила, що в перші два дня вам дуже багато передавали вітання, найкращі побажання. Я так вирішила, що на третій день можна вже передати вам пораду. Справа в тому, що, як мені здалося, ви все ж таки більшу ставку в фінансові проблеми ставите на незаможних людей. Ви говорите про те, що вам кожна гривня дорога, навіть маленька, маленький внесок, маленька випта дуже дорога. А я, в мене є досвід збирати гроші, великі гроші. І я поділюсь з вами, і ви зробите висновок.
0: Дякую.
1: Я була організатором і ініціатором, і всі роботи, які треба було робити по встановленню меморіальної дошки Лесі Українці на школі по вулиці Лесі Українки. Звісно, оформлення документів, різні чиновницькі справи, це мене дуже мучило, і багато часу я витратила енергії на все це. Але найважливіше і найголовніше і найтяжче це було дістати гроші. Скульптору треба було заплатити $3000. Це 1999 рік, тоді це була дуже велика сума. Кинулась я збирати. Так, поставила кошик в Українському культурному центрі на порозі, написала своє прохання. До нас приходили дуже багато культурних, інтелігентних, освічених людей в Український культурний центр. Але за день кошик залишився пустим. Моя організація виділила 100 гривень. Мій дружина у своїй організації випросив 100 гривень. І республіканська партія дала 300 гривень. Тобто 500 гривень, а треба $3000. І всього місяць у мене термін. Я стояла в такому розпачі, а в такому ж стані хто допоможе? Тільки Бог. Я звертаюся до нього з молитвою, що мені робити. І він підказав, звернися до заможних людей. А я не знаю нікого заможних людей. І все ж таки я отримала пораду. І в мене не було такої можливості, як у вас, по радіо на всю Європу і Америку передавати ваші прохання. То я звернулася до своїх співробітників. Хто знає кого-небудь заможнього, який прихильний до української культури? І знайшовся один чоловік, сказав мені, до кого можна звернутися. Ми, звичайно, комітетом пішли до нього, пояснили йому, що ми хочемо і для чого ми хочемо, хто ми такі. І він в той же день на наш рахунок перечислив ці гроші. Тому у мене така порада вам. Зробіть звернення до заможних людей, які живуть з Богом. От це подіє. Хтось послухає, ви прекрасно можете оформити це звернення. скажіть, що ми молимося всі за тих, хто допомагає, і будемо за них теж молитися. І я впевнена, що знайдеться якась людина, яка задумається над вашим запрошенням.
2: Дякуємо, і дуже цінна порада.
1: Дуже добре. Так що я теж бажаю вам, моє бажання знайти таку людину.
2: Дякуємо,
0: пані
2: Анно.
0: Байдужість, так.
2: І знаєте, ми скористаємось вашою порадою доволі ретельно, тому що зробимо перший крок, про який ви сказали, про те, що ви запитали в своєму оточенні, чи знає хтось таких людей, які спроможні були б посіяти більш значну суму. Тому ми звертаємось до вас, шановні слухачі, якщо ви знаєте в своєму оточенні таких людей, то, будь ласка, або ж розкажіть їм про радіо, або напишіть нам, і ми вже сконтактуємо з вами і з тією людиною. Дякуємо за небайдужість і за те, що, знаєте, ревнуєте в будь-який спосіб про те, щоб ми досягли мети. Спасибі вам.
0: Хочеться нагадати, куди йдуть кошти, чому ми заохочуємо слухачів сіяти, для того, щоб якщо є якісь запитання і хтось не знає для чого, скільки коштів для радіо, ось вам відповідь. Справа в тому, що на мовлення радіо на один місяць йде близько 450 тисяч гривень. В це входять різні лунання з телевізійних веж, це апаратура, це різні податки, також комунальні платежі, соціальні мережі і все-все, що потрібне для розвитку радіо. Тому ми заохочуємо вас допомагати Світлому Радіо в тому, щоб воно не мало в тому, щоб Світле Радіо не хвилювалось про те, як жити далі, як рухатись далі, а з довірою Господу, з вдячністю слухачам просто йти і сіяти Слово Боже в серця кожної людини. По всій Україні.
2: Так, я хочу додати, що 21 рік в етері говорить про те, що навіть якщо ми хвилюємось по-людськи, але Бог вірний, бо всі ці переживання ми віддаємо йому, і дійсно приходить забезпечення, приходить відповідь, і ми дякуємо йому, що немає у нас якихось накопичень боргів, і ми не хочемо, щоб вони з'являлися. І те, про що ми говоримо з усіма нашими слухачами, і не тільки, звісно, зі слухачами, ми говоримо про співучасть у служінні Світлого Радіо для України. Тому, скажімо так, говоримо не про те, щоб, знаєте, як переживати разом, а говоримо про те, щоб разом служити.
0: До вашої уваги гурт Маханаїм «Я йду за Ісусом».
2: Так.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею.
4: З днем народження! Світле радіо!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Що ж, ми продовжуємо наш марафон «Насіння любові», продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. Дякуємо вам, що ви разом з нами. І хочу нагадати ще раз, що ми говоримо з вами про те, як ви розповсюджуєте світле радіо, як ви заохочуєте людей слухати світле радіо, як ви ділитесь світлим радіо. Можливо, комусь ви подарували приймачі, можливо, комусь ви подарували листівку від світлого радіо, можливо, комусь ви просто сказали, а там є таке класне радіо, зайди, напиши світле.org, це офіційний сайт, і зможеш там його прослухати. Або, можливо, ви прямо зараз комусь скинули онлайн-трансляцію нашу в Ютуб і написали, що там йде марафон світлого радіо, доєднуйся. Я ще раз нагадую, що в нас йде онлайн-трансляція в YouTube, якою ви можете ділитися і розповсюджувати наш марафон і Слово Боже серед своїх знайомих, оточуючих, друзів і всіх, хто потребує цього.
1: І сьогодні ми тут для того, щоб розказати вам і відповісти на запитання, яким чином можна ділитися світлим радіо. Тому телефонуйте, розказуйте про ваш досвід і ставте ваші запитання.
0: А з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
2: Ви знаєте, всім доброго дня. І я в двох словах, як ми домовилися, хочу продовжити пропозицію пані Анни. Вона дуже права. Я би от на вашому місці, будь я там директором, я би, по-перше, звернулася до мера міста
1: Києва. Дякуємо,
2: пані
1: Ларисо, ми це вже послухали раз, а зробили це два, і це дійсно дуже крута порада. Тому...

0: Шановні слухачі, давайте ми будемо знаходитися кожен на своєму місці. Ми дійсно цінуємо те, що ви ділитесь, і те, що ви хотіли б порадити, як зробити керівництво чи нам особисто. Ми це цінуємо і дякуємо. І просимо бути уважними до того, що вже звучало, можливо, і ми вже взяли до уваги. Це слушна порада, і якраз була класна порада про те, щоб в своєму оточенні знайти цих впливових людей. Спасибі. До мера Києва теж це класна ідея. Я так думаю, що будемо писати.
1: Що ж, підходить до завершення 10-та година. В 11-й годині ми з вами продовжимо спілкування з нашими запрошеними гостями. А зараз до нас доєднується, ще встигає доєднатися, пані Любов Ракуса з Данії. Вітаємо вас, пані Любове.
0: Вітаємо, не хвилюйтесь, ми вас бачимо, що ви телефонуєте, і ми зараз вас вже чуємо.
2: Я познайомилася з вами через радіоприймач, який залишився мені в спадок від моєї покійної мами. Я вам це вже розповідала, казала. Моя мама жила і слухала його до останнього свого подиху. І з тих пір я всім розповідаю і ділюсь, що є таке радіо. Я неодноразово просила і одержувала листівочки із світлого радіо. Галина Львівна, Тетяна Миколаївна мені бандеролькою пересилали на Суми. Це такі листівочки, де була молитва. І всі координати про світле радіо. І я роздавала в церкві, і в поїзді, коли їхала на дачу. Угу. А ще всім на день народження я дарувала радіоприймач. Налаштовувала його на хвилю світлого радіо. Моя домашня група, коли ми вітали з днем народження когось із наших членів групи, одержувала подарунок радіоприймач. Адже і світле радіо нам нагадує, як сказав наш дорогий братик Віктор із Заречанки, що це найкращий подарунок, бо це радіо служить нам словом Євангелія. Для мене зараз, коли я зараз далеко від України, аж в Данії, для мене це мій зв'язок з Богом, з Україною і з моєю духовною сім'єю.
1: Дякуємо вам, пані Любов Ракуса. Отже, об 11-й годині ми з вами продовжимо спілкування, тож згадуйте ще свої історії, хто з ким ділиться, хто кому подарував приймач, ми будемо раді почути вас.
3: Одинадцята
4: годичний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
5: Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою боль і всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали тобі, і ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в твої руки. Нуждаємося сьогодні в тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки ти вже зробив. Скільки ти попіклувався, скільки ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілів, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так произойти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам Ти. Чи ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні Ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле її використання. Но сьогодні наша перемога від Тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: тقريبا لوتم.
1: Шановні слухачі, ми продовжуємо. Світлий марафон триває. Насіння любові сіємо. І сьогодні ми нагадуємо, що наше насіння любові – це не лише фінанси, не лише молитва, а ще й слово про світле радіо. Слово про світле слово про світле радіо. Можна просто розказати своїм знайомим про те, що ми існуємо. Можна зайти разом з ними на наш сайт, показати, як можна просто слухати. Можна подарувати приймач. А зараз ми пропонуємо ділитися посиланням на YouTube-трансляцію і таким чином приєднувати нових слухачів, які будуть отримувати оте тепло, світло, яке звучить на світлій хвилі Еммануїл. Ну, а ми за те, що співпрацюємо разом, ми хочемо окремо подяку сказати всім нашим волонтерам, які долучаються до різних операційних справ, яких багато у радіо. І ми дякуємо, що ви чуєте наші заклики до того, щоб долучатися і приєднуєтесь, і по мірі ваших можливостей служити своїм часом, служити своїми талантами абсолютно безкорисливо. І ми теж приймаємо це як насіння віри і благословляємо, щоб воно зростало у ваших життях стократним врожаєм. І зараз у нас пряме включення з однією з таких волонтерів і наших партнерів Тетяною Юхименко. Вітаємо вас, Таня.
2: Вітаю, вітаю всіх світлячків.
1: Я найперше хочу попросити, як всіх наших слухачів, вимкнути приймач, аби не було відлуння, і ми чули вас якісно.
2: Нема в мене приймача.
1: Так, якимось чином ми чуємо ще відлуння. Ну, добре, тоді моє запитання, Таня, розкажіть, як давно ви зі Світлим Радіо в якості волонтера і партнера?
2: Ну, так зразу не згадаю, ну, мабуть, десь більше 10 років.
1: Слава Богу. А тоді у нас наступне запитання про те, що саме є натхненням для вас, таким рушійною силою, аби бути вірною протягом стількох років.
2: Ну, мабуть, дуже банальне слово зараз скажу. Емоції. Тому що коли ми служимо, і кожна людина, навіть невіруюча, коли щось комусь робить без подяки, скажімо так, да, комусь допомогла чи щось зробила таке приємне людині, вона отримує емоцію. А нам, християнам, якщо ми ще і Богові догодили, да, як Єнох догодив Богові і був йому, Богу догодив, так і ми. Якщо ми там щось зробили, якийсь мізер, якусь, не знаю, там часточку малесеньку, якогось свого часу віддали, і в нас велике щастя. І оця емоція, вона, ну, просто є рушійною тою силою. Мабуть, всі ми такі. Нам всім хочеться бути відмінниками. Можливо, в школі у нас не вийшло там все на 5, там на 12, да? То нам хочеться, хоч уже коли ми знаємо Бога, нам хочеться хоч тут. Ось Господь, я, ти бачиш мене, я. Тоді знову такі емоції, і ти щасливий, і в тебе є сили, і в тебе є радість велика.
1: Так, і ця радість, Слово Боже говорить, що насолода вона у Господа, і Він дає оце відчуття радості від того, що ми робимо добрі справи. Дякую вам, Таня, за те, що приєдналися. Можливо, ще поділитеся і розкажете про найцікавіший проєкт, який от найбільше захопив вас, коли ви щось робили на Світлому Радіо.
2: Ну, найбільше захоплює творча стежиночка. Коли начітки робимо, і я вчуся, тому що я не професійний ведучий. І для мене це дуже важливо, цікаво. Ось я росту, є можливість така зростати.
1: Ну, я скажу, що Таня так дуже зменшує свій вклад, тому що вона, її голосом озвучено дуже багато книг на Світлому Радіо, і, можливо, хтось із вас і впізнав цей голос, але найцінніше те, що оця радість і проникнення в ситуацію, вона дуже вміло передає саме своїм голосом. Тому ось Тетяна Юхименко, скажіть, скажімо так, не можна так сказати, що в кадрі, да? Бо це пряме включення, але ви чуєте її, скажімо так, за лаштунками. Таня, дякуємо вам за час і за те, що змогли приєднатися до нас.
2: Да, вітаю, вітаю ще раз і бажаю всім слухачам відчувати цю емоцію завжди, коли ви не тільки коли слухаєте радіо, коли ви взагалі з Богом цієї хвилини відчувати ту емоцію, бути щасливими.
1: Дякуємо. Дякуємо, Тетяно, дякуємо. Ліля, ти, я знаю, теж з Танією буває
0: співпрацюю.
1: Такі, да, в парі навіть начитуєте, працюєте своїми голосами. Можливо, ти скажеш своє враження. Ти не так давно в команді доєдналася, але вже познайомилася майже з усіма.
0: Я теж, знаєте, згодна, що Тетяна дуже, так би,
1: занурюється.
0: Занурюється, да, я маю на увазі, що про свої можливості, про свої справи і про свою відданість радіо дуже так скромно говорить і про свій голос, тому що я досі просто пишаюся тим і, ну, отримую задоволення від співпраці з нею, тому що в неї неймовірний, настільки пронизливий, чіткий голос. І вона... Зараз ми працюємо, можливо, це не потрібно було казати, я не знаю, ми працюємо над однією книгою, яка вийде потужною такою, впливовою, цікавою для наших слухачів, для наших діток і для дорослих, тому що в цій книзі можна повчитися багато чому і дорослим. І я просто бачу, як вона грає, прям грає голосом різних там персонажів, і я дуже нею захоплююся, і Тетяна як людина просто теж неймовірна. Я дякую вам, Тетяно, що ви знайшли час, вийшли до нас в етер. Дякую за вашу вірність і дякую вам за те, з яким теплом, добротою ви ставитесь до кожного, з такою повагою. Навіть я, яка, ну, мені менше років, ніж пані Тетяні, але вона до мене так ставиться, ніби я старша за неї, знаєте, тобто настільки вона
1: по писанню вважає кожного більшим за себе.
0: Так.
1: Це дійсно, ну, такі зустрічі, вони надихають, і ми з усіма волонтерами, з якими маємо спілкування, і з якими, от, знаєте, як стаємо на одну дорогу, для нас це, ми просто пишаємось усіма вами і щиро дякуємо. І, знаєте, я головну от рису хочу підкреслити в тому, що робить кожен волонтер, партнер, той, хто одноразово робить якийсь внесок в життя Світлого Радіо, що всі ми це робимо з позиції Божої дитини, з позиції людини, яка живе в Царстві Божому і може, знаєте, зробити свою частину, зробити те, що може моя рука, те, що може мій голос, те, що я можу своїм часом послужити. І це, ну, такі, знаєте, царські подарунки. Тому дійсно, ще раз підкреслюю, ми цінуємо кожен внесок, який би він не був, він принесений з Царства Божого. Значить, він не може бути маленьким. Чи то невелика сума, чи то невелика кількість часу, чи якийсь інший невеликий чи великий об'єм. Ми довіряємо Богові, що все, що він передає через кожного з нас, воно як ота цеглинка, яка вкладається в будування його планів. Пісня «Я не буду рабом» гурт «Some Lines» на Світлому Радіо продовжує наш етер.

0: Шановні слухачі, хочеться зауважити і сказати про те, що ми спілкувалися трішки раніше. Якщо ви посієте слово про наше світле радіо серед своїх знайомих, якщо вони полюблять світле радіо, їм сподобається, вони знайдуть тут своє пристановище, своє місто, місце, свою родину і хтось навіть церкву. І ці люди відгукнуться на те, щоб разом зі світлим радіо творити добро на Україні, розвивати Слово Боже, впливати на людей, рухати Євангеліє по всій Україні, то і вони захочуть посіяти у світле радіо, то ми просимо вас надати прізвища цих людей до нас в редакцію. Написати ви можете на емейл нашому директору Галині Волченко. І саме я хочу зараз сказати емейл radio@svitle.org. radio@svitle.org. Якщо ви знаєте таких людей, які готові разом з радіо рухатися вперед, розширюватися, розширювати межі, розширювати програми і впливати на людей, то, будь ласка, пишіть в нашу редакцію.
1: А я ще хочу нагадати, що у нас і звучить ця інформація на радіо, що ми в оцей партнерський відділ запрошуємо волонтерів, які вміють комунікувати з людьми і будувати ці зв'язки для пошуку нових джерел для забезпечення мовлення радіо. Тому, будь ласка, телефонуйте або пишіть на наші етерні номери, або ж пишіть на той же, на ту ж адресу Галині Львівні. Ми будемо раді разом з вами співпрацювати і розширювати Царство Боже через світле радіо.

0: Я так узнала, що задоволенням слухають мої дві сестри. Одна бере участь сьогодні, а реквізити мені передала у телефон Тетяна Миколаївна. Я з тої світанки кожного місяця йду на пошту, коли є пенсія, і передаю кошти. Я іду, дуже порадила з тих квитанцям, я з багатьма познайомилася, указала, як передати кошти на Світлому радіо. І що хотіла сказати, я багатьом раджу за радіо, воно дуже цінне, воно з задоволенням слухають, хто вже я чула з людей, хто їх має. І дякую за ваше служіння, за такий прекрасний колектив. Бажаю Богу, Божого благословення і надалі служити так людям від щирого серця.
1: Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо, пані Лідії. Дякуємо за привітання і за те, що ви ділилися, розказали цю свою історію про те, як ділилися приймачами. Ми розуміємо, що не завжди просто відділити від запланованих власних надходжень певну суму, щоб просто подарувати приймач. Але якщо ми пам'ятаємо, що через цей крок ми даємо можливість людині дізнатися, почути Євангеліє, почути добру звістку про Царство Боже тут, то тоді ці гроші, коли ми бачимо, що це не просто фінанси, це не просто приймач, а це дійсно насіння у спасіння ще однієї душі, то тоді, коли ми бачимо мету для цих коштів, простіше їх відділити. Ви згадували про наших ведучих, які працювали протягом 20 років. Вчора у нас були слухачі, які називали прямо всю плеяду, майже всю плеяду наших ведучих. І я хочу зараз зробити такий невеликий подарунок від нашого ведучого, який довгі роки працював на Світлому радіо, від В'ячеслава Бондаркова. Він зараз не є членом команди, але дійсно поділяє з нами кожну радість, кожне питання. Він все одно перебуває з нами на зв'язку і записав інтерв'ю з нашими слухачами в Німеччині. Тож до вашої уваги розмова В'ячеслава Бондаркова з Марком та Вірою Рахлінами.
2: Що ви відчуваєте, коли от думаєте, що завдяки і вашій підтримці звучить Євангеліє, і хтось, можливо, почує і щось зміниться в житті людини, людина прийде до віри?
3: Мабуть, це було у 2006 році. Ми були в Києві, а мешкали тоді вже в Німеччині. І там я почув оце світле радіо. То мені сподобалось. Багато тем, інтерактив. Не всюди в радіо можна бути учасником. Сподобалось ще мені виховання, дітей виховання, супружеські такі спосунки, так.
4: Що мені, кажи ти, що перше, я знала, що це радіо розповсюджується на весь світ. І це дуже чудово, що не тільки молитися, можна проповідувати. Всі віруючі, вони ніколи не скаржаться на своє життя. Чи він погано чує, чи він погано бачить, чи зовсім не бачить. Але каже, я чую серцем моїм. Так захоплює, що ти теж можеш. Кожна людина, яка тільки почує це радіо, вона каже, я не можу жити як магніт він. Як магніт. Вона вчить нас бути завжди з Господом. Ніяке зібрання так не виховує нас, як радіо. Бо ми не сідаємо з одне одного, ми любимо одне одного. Там і чоловіки, там і діти вступають, кажуть, моя мама, я так хочу, щоб моя мама прийняла Ісуса. Це як дорослі вже, так от, я в захваті від цього всього. Допомагає нам знайти таке широке коло людей. І скільки друзів тепер у цих людей, які на радіо. Вони

0: спілкується з усім світом. Яке це щастя!
1: Ще можна доповнити. Давай. Це позитивні новини. Слухати радіо, коли
0: вночі
1: сімок на 24 години. Воно супроводжує, видихає, так.
0: Я з Господом.
1: Ти не покаялась, що слухаючи це радіо?
0: Люди різного віку, різної статі, різних культур, вони всі в одного кажуть, що якщо ти з Господом, тобі немає нічого. І вони самі свідчать, усі люди, які виступають у світлому радіо, вони свідчать про те, що це свідчення – це евангелізація.
2: Отак, це євангелізація, таке завершальне слово, дійсно, яке одним словом так говорить про діяльність всього радіо. І, напевно, що це найбільша, найвища оцінка, яка може бути дана в медійній сфері.
3: Тому що радіо виконує те, що попросив Господь, те, до чого закликає Господь, що йдіть по всьому світу і євангелізуйте, і розказуйте про Царство Боже. І ось ми і виконуємо цю волю Божу йти і казати про Слово Боже. І, знаєте, хочеться сказати, що ви разом з нами виконуєте також, ви разом з нами є частиною нашої команди. І ми дякуємо вам за те, що ви вірні у цій дружбі з нами, за те, що ви наша родина, і за всю вашу підтримку, ваші поради, вашу допомогу.
2: Шановні слухачі, ми нагадаємо, що тема сьогоднішньої нашої розмови – розкажи, як ти розказав про радіо. Бо сьогодні ми говорили про те, що лейтмотив сьогоднішньої розмови – я слухаю, це те, що ми можемо відправити, а радіо живе тоді, коли його слухають. Тож, розкажіть, як ви і з ким ділилися тим, щоб слухали Світле Радіо, або напишіть нам повідомлення, чи відправили ви посилання на YouTube-трансляцію, чи, можливо, поділилися адресою сайту. Ми наприкінці марафону обов'язково поділимося цією інформацією. Маємо телефонний дзвінок, нам телефонують, і ми слухаємо вас. Вітаємо, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Духу Святому, що мене підключили. Дуже дякую, Житомирщина Володіна. І я лежу і плачу. Плачу сльози до Бога. Ми не можемо бігати туди, у Дніпетрові, туди, до меру. А я молюсь. Я іскренно молюсь. Ти сказав, Господь, я посилав Духа Святого, Ісус. Ти сказав ученикам своїм, і я вірю, що це Господь мій пойде, постукає, як у моє сердечко постукав, до меру у їхні серця, і вони дадуть поміч у цьому радіо. Господь мій дорогий, я молюся іскренно в тебе, торкни сердечка, хто чує це радіо, допоможи нам, Господь, через меру наших. Городим наші, торкніть, щоб вони почули істину. Коли я почула, я хотіла б особисті. Отож, дякую Богу, Духу Святому, що він торкнеться. Так ми не можемо, як Господь Духом Святим торкнеться.
2: Так.
4: І підуть. Я роздавала, не можу нести, а кому можу свідчити про радіо. Повертаюся, але не зразу. Дух Святий коснеться їх. Краснеться. Я купила тюнер на дочці, в якому таке гухе село. Я кажу, дочечку, я до тебе відходить хату. Хай це радіо лунає, щоб там те село освітив Господь.
2: Дякую.
4: Коснуся сердечок. Дуже дякую цьому радіо. Всім свідчу, як мене це радіо підняло.
2: Слава Богу! Дякуємо вам, пані Валентино, і слухаючи це свідчення, хочемо подякувати тим, хто дійсно стоїть на молитовній варті за Світле Радіо. Ми іноді можемо думати, ну що та молитва зробить? І знаєте, такі думки можуть приходити не лише, коли згадуєш про молитву за Світле Радіо, а іноді навіть зранку буваєш, за себе стоїш, думаєш, те зробити, а помолитися, і помолитися. І якось вона, такі думки приходять, що це другоряд.

0: А насправді це не другорядне. Це дійсно ворог намагається обманути нас і пріоритети Божі поставити на друге місце. Згадайте, коли ви все ж таки ці думки зупиняли і ставили молитву на перше місце, яким був злагодженим день? Ну от все якби начебто як завжди, але ці дні завжди відрізняються від тих, які починаєш без молитви, тим, що вони якісь більш наповнені життям, правда? Якесь порозуміння більше і вдома, і на роботі.
1: І легкість до всього, навіть якщо якісь обставини, якось все одно радість. Ти йдеш, тебе обляпали, і якось немає такого
0: реакції,
1: хочеться, так, да, да, хочеться щось. Знаєте, я слухала проповідь Білі Грема, ну якось нещодавно, і він розповідав, що ти коли просинаєшся, в духовному світі йде війна за тебе, за твій день. І наскільки важливо, коли ти просинаєшся одразу почати молитися Господу, одразу перемагати. Тому що починається одразу, ой, треба те зробити, як ви сказали, і те. І дійсно ворог, він починає просто тебе підкидати, а і тут треба зробити, і тут, і давай, це трішки на інший план, дійсно. Але все одно, коли ми виділяємо цей час для Господа, ставимо його в пріоритет і віддаємо йому свій день і своє життя, і що так, як хоче він, нехай йде все, і нехай все буде під його контролем, тоді дійсно все стає так, як має бути. Господь, він під контролем, він допомагає і дає сили проходити цей день. Коли ми якби ставимо в пріоритет все, що турбує нас, все, що нам здається дуже важливим, отоді ті речі нами і керують, ті речі нас і...
0: Саме страшне, вони стають нашими богами. От як би не пафосно це звучало, але воно таке є. Але ці боги, вони крадуть спочатку час, потім мир, і потім у тебе не день пролітає, в тебе вже тиждень пролітає і немає відпочинку. А Бог сказав, щоб ми навіть день виділяли протягом тижня для того, щоб просто в спокої побути тільки з ним. І потім... А ми думаємо, Боже, яка це розкіш, нічого не робити, тільки з Богом побути день, а це через те, що ми кожного дня, от крадькома, якби заходимо в день без нього.
1: І з часом це просто потім руйнує стосунки з Господом, краде і все.
0: Я потребую тебе, так називається пісня, яка буде звучати далі, і знаєте, це якраз те слово, яке, напевно, кожен може сказати не тільки зранку, а й протягом всього свого життя. Я потребую тебе, гурт «Унісон Бенд» на Світлому Радіо.
1: А Світле Радіо потребує вас, дорогоцінні наші слухачі, і ми дякуємо за те, що ви потребуєте нас, і ми з вами взаємозалежні, взаємопринадлежні один до одного. Дякуємо вам за те, що ви з нами.

0: Це твоє насіння любові.
1: Що, шановні слухачі, ми продовжуємо з вами спілкуватися, приймати ваші телефонні дзвінки. Дякуємо за вашу активність і вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю зі святом. Щиро дякую вам за ваш труд на Божій ниві. Та благословляє Господь всю вашу команду. Мені прийшло на пам'ять, що в моєму місті у маршрутках, на вікнах висіли різноманітні рекламки. І в мене виникла ідея написати в рекламці «Світло в темряві, прихисток для душі, радіо Еммануїл, місце, де тебе люблять». Ну, чи може ще щось треба подумати. І попросити водія, щоб він дозволив приклеїти на віконце.
1: Вау.
2: Треба, думаю, взяти гроші, бо він їх швидше за все вимагатиме. Як вам ця ідея? Дякую за увагу.
3: Прекрасна ідея.
1: Я думаю, що можна спробувати з ним поспілкуватися без грошей. Є різні люди, хтось, можливо, буде вимагати, а хтось ні. Але я думаю, що місце для маленької світлинки у маршрутці знайдеться. І я вірю, що це чудовий такий старт служіння з вашого боку. Дякуємо вам за вашу ініціативу. Нехай Господь вас благословить. Що ж, а я розкажу про те, як я потрапила на радіо, тому що це теж свідчення того, як радіо розповсюджується, як важливо, коли ми говоримо про радіо і як люди дізнаються про нього. Тому що до того, як я прийшла на радіо, я не чула про світле радіо нічого. Але в моїй церкві є чудовий лідер театрального служіння, чудовий чоловік і служитель Божий, волонтер на Світлому радіо. Я про це тоді ще не знала. І ми з ним разом їхали служити військовим, військові, які постраждали під час війни в Україні наразі. І знаєте, це теж хочеться сказати про те, що коли ми чуємо Божий поклик і відповідаємо йому так, тоді він веде далі. Тому що їхати до героїв, які постраждали, було якось страшнувато мені, я пам'ятаю, тому що я трішки боялася, коли я їх побачу, що я буду відчувати. Ну, є, знаєте, тут треба думати про них, а в той момент я якось подумала про себе. А можливо, я розплачусь і взагалі не зможу ніяк послужити. Але все ж таки ми вирішили поїхати. Ми були з нашою командою, з церкви. Я читала вірш, декламувала, точніше, хтось співав. А Ян, волонтер Світлого Радіо, він був ведучим. І ми тоді поїхали, і щось ми йшли, спілкувалися, і він каже, що ось, можливо, ти хотіла б спробувати себе в ролі, наприклад, якісь начитки робити, книг там, чи Слова Божого на Світлому Радіо Еммануїл. І я кажу, да, слухайте, мені дуже цікаво, це мені б хотілося робити різні начитки, але я тоді не думала взагалі нічого, щось про роль ведучої, якось в цю сферу. Але все ж таки ми з ним поспілкувалися, і тоді ось він якби про мене Світлому Радіо там теж розповів, і якось так вийшло, що Господь привів мене сюди. І тому це такий, знаєте, заклик про те, що коли Господь вас кудись веде, відкриває якісь можливості, і навіть якщо вони здаються для вас якимись страшними, що у вас немає досвіду, немає, можливо, таланту, немає можливості, як вам здається, і вам страшно, все ж таки варто спробувати. Тому що я вірю, що це Боже благословіння, і це Його шлях, тому що щоб я дійшла сюди, і я дякую і Господу, і дякую Яну, волонтеру, який голос якого ви теж можете дуже часто почути, особливо в програмі «Роздуми про роздуми», постійно лунає його голос. І ось так розповсюдження радіо, воно приводить нових людей, нових слухачів, нових партнерів, нових друзів в цю нашу команду.
3: І цікаво, що такі, знаєте, надприродні, здавалося, речі, вони відбуваються на абсолютно природних засадах. Коли ми служимо, коли ми їдемо щось робити в Божому царстві, для розширення Божого царства, з Богом щось робити, то в цей момент Господь ці зв'язки і робить, і прокладає. Тобто це не відбувається через те, що от ми просто лежимо і чекаємо, так, але той, хто діє, той, хто іде, той долає цей шлях, і слава Богу, коли ми його долаємо разом з Богом. Ліля, ти благословення для команди і для наших слухачів, дуже багато теплих відгуків, зразу вивчили, як тебе звати. І ще я хочу зачитати, у нас надійшло декілька дописів, про один допис про нашу волонтерку Тетяну Єхименко, написали, що голос дійсно впізнали. І ще маємо допис від пані Ніни, яка залишила інформацію про те, що планує посіяти на Світле Радіо. Ми обов'язково цю інформацію передамо Тетяні Миколаївні. І також нагадуємо вам, шановні слухачі, що ви можете зателефонувати Тетяні Миколаївні, і або ж почути, яким чином можна перерахувати прямо сьогодні, прямо зараз, або залишити інформацію про ваш намір. Якщо ви не можете цього зробити сьогодні, а плануєте це зробити наприкінці місяця чи наступного тижня, і ви можете цю інформацію залишити. Ми назвали цю папочку

0: книжку «Обіцянка віри», і також молимось за ці наміри і дякуємо за те, що їх залишаєте, довіряючи Богові, що Він наповнює ваші скарбниці, наповнює ті ваші ємності для насіння в Царство Боже.
1: А якщо у вас виникло зараз бажання посіяти, якщо у вас виникло бажання стати нашим, можливо, партнером Світлого Радіо або допомогти Світлому Радіо розширюватися і бути таким фінансовим другом також нашого радіо, я хочу вам сказати про те, як ви можете зараз зробити перерахування коштів. Заходите на наш офіційний сайт світле.org. І тут з правого боку ви можете побачити такий великий червоний банер. На ньому написано «Підтримайте радіо». І зелена кнопочка «Натисніть тут». Ми на неї натискаємо і моментально переходимо на наступну сторінку. Тут є всі варіанти для надсилання коштів. Приват24Pay, оплатити через Google Pay, Apple Pay, а також QR-код для оплати. Або якщо, можливо, вам потрібен просто номер карти і ви хочете так перерахувати, вам так буде зручніше, можливо, через банкомат. Будь ласка, зараз я вам продиктую його. 51 69 33 51 07 74 07 28.
0: Нагадуємо, шановні слухачі, що все, що ми зараз робимо з вами безпосередньо, сіємо фінанси, молимось за радіо, ділимось інформацією про радіо, цим всім ми звеличуємо нашого Бога, ми поширюємо Царство Боже. І ніхто з нас не знає, скільки ще буде свідчень про від тих людей, які скажуть, я дізнався в 26-му році, мені сказали, подарували приймачі, сказали про радіо. Я випадково почав слухати після того, як мені прислали посилання на онлайн-трансляцію. І тому ми хочемо поставити зараз пісню, яка так і називається «Хай буде великий Господь».

0: дорогоцінні наші слухачі, особливо ті, які з нами в марафоні 3 дні, ви разом з нами слухаєте, телефонуєте. Дякуємо, що ви ділитесь своїми свідченнями, своїми історіями. І головне, дякуємо за те, що ви ділитесь з іншими людьми. І знаєте, я на завершення нашої розмови в цьому блоці хочу розказати вам таку історію, яка була реально відбувалася у 1950-х роках в Лондоні. Там була така біда, був настільки сильний туман, що місто буквально завмерло. І люди в цій такій паніці, вони просто спускалися в метро, щоб хоча б там бачити одне одного. І от раптом на одній зі станцій сліпий вуличний музикант дістав з футляра скрипку і почав грати. Грати стару і дуже таку теплу мелодію. І його спочатку чули лише кілька людей, які стояли поряд з ним. Хтось усміхнувся, хтось підійшов ближче, але акустика метро, вона зробила своє. Так, звуки підхопили тунелі, і вони почали звучати просто голосніше. І от один з пасажирів, коли почув музику, він навіть не поїхав своїм потягом, а піднявся на сусідню платформу і крикнув знайомим: «Ідіть сюди, тут неймовірний звук, тут стає легше жити». І ті покликали інших, і за півгодини люди переказували одне одному, і зібралося дуже багато людей навколо цього музиканта. Цей музикант не міг грати ще голосніше. Він фізично не міг цього зробити, але станція заповнилася сотнями людей, бо кожен, хто почув, ставав провідником цього звуку, коли вони запрошували інших наблизитися і послухати цю мелодію, яка заспокоювала цей стан паніки, зменшувала. І кожен приводив, справа була не в тому, що люди кидали монети перед цим музикантом, а в тому, що вони за руку приводили своїх друзів, щоб ті це теж почули. От так само і сьогодні, шановні слухачі, ми Світле Радіо, як той скрипаль, да, який ми робимо свою частину, ми граємо, передаємо свідчення, передаємо програми християнського вмісту, робимо в різний спосіб для різних поколінь, для дітей, для дорослих, програми, які наближають нас до пізнання Христа. І ми це робимо у всі часи і підтримуємо це світло за будь-яких умов. Ми не переставали мовити при переїздах радіо вимушених, ми не переставали мовити за часів ковіду. Коли почалася війна, це був особливий період, але мовлення не зупинялося ні на хвилину. І для нас це свідчення Божої підтримки, це свідчення того, що дійсно Еммануїл, Бог з нами. Тож, фінансово ми підтримуємо і дякуємо, що ви допомагаєте нам купувати ті струни для скрипки, допомагаєте нам передавати це звучання. А сьогодні і надалі ми просимо вас ставати тими, хто підійде до свого друга, напише йому, увімкніть приймач в автомобілі, де ви їдете, і нехай ті, хто випадково сіли, і ви допомагаєте їм кудись дістатися, просто почують хвилю Світлого Радіо. Станьте отим голосом, який передає далі Світле Радіо. Нехай завтра нас почує весь світ. Це наша мета. Наша мета не тільки збирати фінанси для того, щоб ми звучали, а наша мета, яку поставив сам Господь перед нами, іти до краю землі, аби проповідувати, що Царство Боже тут.
1: Які гарні слова, Світлана. Як ви вмієте так сказати, що я вірю, що в серцях слухачів зароджується це бажання. І я прошу вас також, будь ласка, у вас 100% є, кому надіслати нашу пряму трансляцію, є кому написати, що є таке світле радіо. І, будь ласка, послухай, можливо, тобі щось відгукнеться. Або просто скинути програму якусь, яка вам дуже сподобалась. У нас на YouTube-сайті є дуже багато нових і старих цікавих інтерв'ю з різних наших програм. На офіційному сайті ви можете знайти дуже-дуже багато подкастів. Там є і дитячі книги, аудіокниги, там є і роздуми про роздуми, і є світло в темряві, і світлі гості, і шановна пані, і все, чого прагне ваша душа, знайти там є. І навіть музична сторінка є, інформаційна така, історична. Тому, будь ласка, знайдіть те, що вам сподобається, те, що відгукнеться, і поділіться. Якщо ви знаєте, що хтось дуже любить якісь жіночі інтерв'ю, прослухати про долі жінок, для вас є програма «Шановна пані». І, можливо, хтось у вас є, якась жінка, яка потребує почути щось, поділитись історією якусь саме жіночу, надішліть їй. Я думаю, їй сподобається. Якщо у вас є дітки, надішліть їм аудіокниги, вашим внукам, вашим якимось племінникам. Нехай також послухають. Розширюємо разом з вами Царство Боже вже зараз, тут, на землі. До вашої уваги гурт «Вірні» з піснею «Прослав Його».

Шановні слухачі, наразі 11 година 59 хвилин. О 12 годині ми з вами повернемося спілкування, повернемось о 13 годині, а о 12 ви зможете почути прогноз погоди на завтра, також нашу постійну рубрику «Час назад», а о 12.30 пролунає новий заповіт, а саме до євреїв 6 розділ. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав в слові своєму, все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Шановні слухачі, в Україні 12 година, 3 хвилини, і наразі лунає прогноз погоди на завтра, на 11 червня. По всій території України пройдуть короткочасні дощі. У Києві температура підніметься до 27 градусів тепла і очікується дощ. У Чернігові та Сумах температура підніметься до 24 до 28 градусів тепла і короткочасні дощі. А у Харкові підніметься температура аж до 30 градусів і також прийде дощ. У Львові буде комфортніша температура 21-23 градуси тепла і короткочасні дощі. А от у Чернівцях температура підніметься до 28 градусів. У Дніпрі та Запоріжжі буде помірний дощ. Температура варіюватиметься від 25 до 27 градусів тепла. Що ж, такою очікується погода на завтра. Якщо ви не любите дощі, то бажаю вам, щоб вони не псували вам вашого настрою. А якщо ви отримуєте задоволення, то отримуйте його і надалі.
4: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаю, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 10 червня. 10 червня щороку святкують Всесвітній день ремісництва. У цей день у 1964 році у Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, у якій взяли участь урядовці, викладачі, художники та ремісники із 40 країн. Ремесло відноситься до дрібної виробничої діяльності, кожен процес якої виконується за допомогою ручної праці та звичайних підручних інструментів. Залежно від культури, традицій, релігії та економічного становища, кожен регіон має свої види ремесла. Обмін знаннями призводить до культурного зв'язку між регіонами та покращення відносин між ними. 10 червня 1943 року було запатентовано кулькову ручку у США. І саме цю дату відзначають щороку як день народження винаходу «День кулькової ручки». Першим запатентував принцип застосування ручки американець Джон Лаут ще у 1888 році. Та у нього виникли проблеми, пов'язані зі щільністю чорнила, яке бруднило руки та одяг. У 1930-х роках угорські брати Біро зуміли віднайти потрібну формулу щільності чорнила, яке не текло та не ставало густим. Та у зв'язку з початком Другої світової війни їм довелося емігрувати до Іспанії. Там брати познайомилися з екс-президентом Аргентини, якому розповіли про своє відкриття. Він спонукав їх виїхати до Аргентини та знайшов інвестора. Вже у 1942 році аргентинці мали можливість придбати у магазинах кулькові ручки. Перейдемо до подій. 978 року князь Володимир сів на київський престол. 1793-го у Парижі створено перший у світі публічний зоопарк. А 1907 року французькі інженери, брати Люм'єри, винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно. Цього дня народились 1865 року Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у світі досяг Північного полюса. 1911-го народився Петро Вескляров, український актор театру та кіно, а також телеведучий. 1945-го побачила світ Наталія Дубровська, українська акторка театру та кіно, а також заслужена артистка України. 1951-го Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч. 1965-го прийшов у цей світ Олексій Плотніков, український вчений, економіст і політик. А 1987-го народився Олександр Стоянов, український артист балету і прем'єр Національної опери України. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
5: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Я сьогодні хочу проповідувати на цікаву і важливу тему – стани розуму людини. Коли Бог створив людину, Він наділив її розумом. Сам Господь дуже розумний, і Він також створив людину розумною. Завдяки розуму своєму людина може володіти і володіє цим світом. Хоча є багато тварин, які набагато сильніші за людину, але ж люди управляють всім, тому що Бог дав розум їй. На жаль, після гріхопадіння відбулися певні переміни на нашій планеті, певні переміни з серцем людини. Прийшов вірус, який поразив і розум, і душу, і волю людей. Цей вірус називається гріхом. І диявол хотів нашкодити Богові і поламати життя людям. І диявол продовжує це робити. І, на жаль, ті люди, які приймають сторону диявола, вони дають йому місце, і їхнє життя ламається. Інколи буває так, що людина сама ламає своє життя, своє служіння, відносини з людьми, свою сім'ю. Написано в Біблії про мудру жінку, що вона збудує свій дім, а глупа жінка зруйнує своїми руками. Так, зверніть увагу на вислів біблійний. Зруйнує, по-російськи, розрушить своїми руками. І якщо дияволу вдається спортити розум людини, людина докладає чимало зусиль, йдучи в неправильному напрямку, і руйнує своє життя, своє спасіння, своє служіння, свої відносини з Богом і все добре, що дав їй Господь. Все в житті людини починається з розуму. В Біблії є написано у книзі «Притчі Соломонові» 23 розділі 6 і 7 віршах наступне. «Не вкушай піщі у чоловіка завіслівого, і не прищайся лакомими яствами його, потому що какови мислі в душе його, таков і он». У цьому тексті написано, які думки в душі людини, така і вона. Диявол хоче спортити людей, людство, настроїти одну людину проти іншої, заразити гріхом. Як він це робить? Він намагається посіяти це в думки людини. Духовна війна починається і в основному відбувається на рівні розуму людей і на рівні емоцій. Кожна людина перебуває у певному стані, її розум. І давайте ми в світлі Біблії подивимося. Перший стан можливий в людини. Післання до Тита, перший розділ, 15-й вірш. Біблія вчить нас, що є люди, в яких осквернені ум і совість. В українському перекладі – занечищені. Ось у мене є біла рубашка. Якщо я п'ятно поставлю на цю рубашку, вже вигляд зовсім не той. Якщо буде два п'ятна якихось чи три, пляма якась буде в мене на одязі, і я буду ходити в такій сорочці, то інші люди почнуть сміятися, тому що воно негарно виглядає. І є плями, які можна вистирати, є плями, які вистирати не можемо. Якщо, уявіть собі, якась одежина коштує 500 гривень, і хтось таку велику пляму поставив на ту одежину, вона в ціні впаде зразу, а може навіть її і захочуть просто віддати, якщо ту пляму не можна буде вистирати. І одна справа, коли людина десь грішила, покаялась, освятилася і більше цього не робить. Інша справа, коли людина постійно перебуває в такому занечищеному стані, і занечищений як розум, так і совість чи сумління. Ми, звичайно, не можемо мати чисте сумління і нечистий розум, тому що якщо допускаємо гріх в своє життя, відповідно це вдаряє по сумлінню людини. А якщо людина заглушає голос совісті в собі, миру бути в ній не може. Людині неприємно, їй погано. Вона в душі ніби як хвора, відчуває себе так дискомфортно. Звичайно, є люди, які адаптувалися до такого стану, звикли і живуть собі в гріхах. Післання до Колосян, 2 розділ, 18 вірш. В цьому тексті згадується про плотський ум, тілесний розум. Що це значить? Плотський розум – це не оновлений. Кожна людина, яка приходить навіть до Бога і отримала прощення гріхів, спасіння, і яка відродилася духовно від Бога, розум в неї залишається плотський, не оновлений. Чому? Тому що для оновлення потрібен процес. Це процес духовного зростання. На жаль, багато людей залишаються у духовному дитинстві, і вони не хочуть зростати духовно. Тому що зростати духовно – це треба зусилля докладати, це треба залишати щось старе, свої звички, працювати над собою. А люди не хочуть.

Божого у своєму серці, відштовхуються від побаченого, почутого і реагують так, як реагують люди, які Бога не знають, яких слабенька віра. Якщо ми знаємо Бога, якщо ми тримаємося Бога всім своїм серцем, то Господь Бог в тих чи інших ситуаціях дає нам в серці розуміння, що і як робити, в якому напрямку рухатися, до яких висновків приходити, чи надіятися на Бога, чи йти кудись, щось робити, чи спокійно, з надією на Бога сидіти. Людина, яка знає голос Божий, вона знає, як по-божому реагувати у тій чи іншій ситуації. І яке є благо для людини, яка розум свій оновлює і залишає плотське, тому що вона перемагає в тих чи інших кризових ситуаціях, тому що Бог веде її таким шляхом. Третій стан, який можливий у людей. Друге післання до Тимофія, 3 розділ, 8 вірш. У цьому тексті згадується про дві особи, які противилися Мойсею. І Павло пише, як Іоанні і Іамбрій противились Мойсею. Вони повинні були покоритися, бо Мойсей був старший, а вони не захотіли. Тому ми сьогодні повинні поставити, знаєте, закрити двері в свою душу і вікна для всякої нечистоти. Слово Боже – це світло для нашої душі, для нашого духа. Це світло, коли проникає, ми починаємо чути, що добре, що погано. І через це Бог оновлює наш разум, просвічує нас. І всяке помрачення чи відсутність світла, якщо воно і було в нашому розумі, в тій чи іншій сфері, то все це буде відходити від нас, тому що Боже світло буде приходити до нас. І ще один стан розуму людини. 1 Коринтян 2,16. «Ібо хто познав ум Господній, щоби мог судити його, а ми імеємо ум Христов». Розум Христів. Написано в Біблії про Івана Хрестителя, коли ангел з'явився Захарії, священнику в храмі, і він сказав, в тебе народиться син, і він буде сильним от служителем Господнім. В Луки 1,17 ангел Господній сказав, «І придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников». Ось, дивіться, одне з основних завдань Івана Хрестителя – повернути непокорив им образ мислей праведників. Багато людей відійшли від способу мислення праведної людини. Але в той час Господь піднімає сильного проповідника Івана, і він в силі Господній, хоча був ще досить молодим, починає проповідувати, і масово люди каються, навертаються до Божої правди. І Іван повертав образ мислей праведників. В нашому житті Господь також піднімає тих чи інших християн. Бог піднімає людей-проповідників, які ведуть нас до способу мислення праведників. І як важливо нам розуміти, бачити, де Господь кличе нас. Немає кращої поради, ніж Господня. Тому ми в першу чергу прибігаємо до Божих порад, досліджуємо Біблію. Притчі 3.5. «Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не полагайся на разум твой». Не думай, що знаєш краще Бога. Не думай, що наперед можеш все продумати. Довіряй Богові і слідуй за Божим розумом, Божим порадам. І не буде людина така засоромлена.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: З нами наші слухачі.
2: Вітаю ще нас як партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
3: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.

0: це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
1: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ шостий.
2: Тому полишимо початки науки Христа та й звернімося до досконалості, і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо й це, коли Бог дозволить. Не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають». Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи: «Поблагословити, я конче тебе поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе». І, терплячи довго так, Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому і Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди як предтеча за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвященним за чином Мелхиседековим.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей. Живим словом особисто для тебе, тільки на Світлому радіо Еммануїл. Коли ж у мені перебувати ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам.
2: Цитата з Біблії.

0: як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Слава тобі, наш Бог, Бог всемогутній, Бог вседосутній, Бог живий, Бог благий, Бог правди. Боже, ми молимо тебе, Господь, за нашу країну, Україну. Ми молимося, Господь, з подякою, що ти до сьогодні зберіг нашу країну від ворогів, від зла, від поневолення. Ми молимо тебе, Господь, зараз за наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць, які сьогодні зі зброєю охороняють, оберігають і звільнюють нашу землю, наш народ від цього зла, від цієї навали. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб ніяка зброя зроблена проти них не мала успіху. Молимося, Боже, щоб твої ангели, Боже, опікувались, захищали, допомагали нашим хлопцям і нашим дівчатам, нашим захисникам. Молимося, Боже, за наших командирів, наших генералів. Молимося за твою мудрість, Боже, яким чином здобути цю перемогу якнайшвидше з найменшими втратами. Молимося, Господь, про твій захист і покрив, Боже, над нашими цивільними людьми. Молимося, Боже, дай мужність, мудрість, розуміння всім нашим військовим для того, щоб перемогти. Дай ту єдність, силу народу України пізнати тебе, перемогти ворогів і виконати волю твою, яку ти маєш, як для кожного особисто в Україні, так і для всієї нашої країни. Благословляємо керівництво нашої держави, Боже. Нехай твоя воля в Україні буде здійснена в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, ми молились. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: вітаємо вас знову на хвилі Світлого Радіо. Вітаємо вас в нашому третьому дні нашого марафону, благодійного святкового марафону «Насіння любові». І разом зі мною зараз сидить неймовірна моя дорогоцінна Марічка. Вітаю тебе, Марічка.
1: Привіт, привіт, Лілія. Дуже рада знову бути тут. Мені здається, от вчора не була, але таке, знаєш, відчуття, що от перший день такий був насичений, що я от якось, ну, він от досі в мене ще в голові переосмислюється. Стільки було, от навіть перший день, пам'ятаєш, стільки дзвінків було наших слухачів дорогоцінних, такі взагалі спогади. Я просто, ну, навіть не уявляла, що люди пам'ятають інтерв'ю, яке вони слухали у 2007 році, і не пам'ятають, хто що говорив.
0: А як ти хвилювалася? Казала, що сни тобі такі снилися.
1: Снилися,
0: хвилюючі. Але дякуємо вам, шановні слухачі, за те, що ви були з нами, і ці сни у Марічки не справдилися.
1: Ну так, знаєш, як завжди якась відповідальна подія, і зразу всі чомусь найгірші сценарії зразу в голові, знаєш, трапляються, і ти от всю ніч не спиш, всю ніч не спиш, а в тебе, а якщо це, знаєш, як голова, типа, намагається знайти вихід ситуації, а вже якщо що станеться, а це станеться, а це що робить, що робить, що робить, що робить, а потім приходиш на Світле Радіо, і починається,
0: і Господь дає мир,
1: да, і якийсь мир, і така краса, і таке просто задоволення від цього, що з нами, ну, з нами і через нас відбувається, це дуже круто, так. Да.
0: Слава Господу. Я радію тобі і радію з тобою далі вести цей, закінчувати вже цей марафон, тому що, на жаль, наш марафон сьогодні підходить до завершення, але ми з тобою починали, ми з тобою завершуємо.
1: Ну, ти знаєш, от, мені здається, що комусь із наших слухачів може здаватися, що дуже багато довгий це був марафон, тому що говорили на ту тему, за яку, на яку ми зазвичай, ну, не говоримо в ефірі так прям явно. Бо, ну, відверто, ми з першого дня, з 9 ранку, ми почали, ну, як це сказати, не знаю, простіше, просити гроші, да, на розвиток радіомовлення.
0: Ми не просимо,
1: не
0: гроші,
1: просимо
0: на
1: гроші.
0: Ні, ми якби закликаємо до того, щоб люди ставали частиною нашої команди, щоб ми разом розширювали наше Світле Радіо і несли євангелізацію, але ми не, якби ми,
1: ну, дивись,
0: не...
1: Це красиво сказала, ти сказала правильно, але деякі люди, знаєш, чують, от, от хочуть від мене гроші, хочуть від мене гроші, всі хочуть від мене гроші, і тут Світле Радіо три дні поспіль хочуть, щоб я давав гроші. От я для вас, можна поділюся коротенькою історією, можна маленькою, дві хвилинки, про гроші і про справжні цінності. Колись пару днів тому мій чоловік готувався до одної відповідальної події, і він там мав невелику таку, як, ну, річ, господи, проповідь, слово сказати, маленьке, коротке. І от він готувався, і на ранок я його знаходжу, він такий каже: слухай, я кажу, до 3 годин ночі я просто не спав. Я почав цю тему досліджувати, і я знайшов такі, ну, класні речі, які, як каже, ніколи навіть не бачив. Він дуже любить книгу «Есфір». Знаєш, чи пам'ятаєш,
0: так,
1: там про те, як ізраїльський народ хотіли винищити, але дивом він був врятований і отримав велике благословення. І там був цар, який дав оцю постанову, щоб ізраїльський народ винищували. Чому це сталося? Тому що в нього був воєначальник Аман, там навіть зараз на свято Порім дав це печиво, вушки Амана печуть. Оцей Аман, він був воєначальник, і він... Він прийшов до царя і скаже: давай винищи єврейський народ, тому що всі мені поклоняються, всі мене поважають, от крім цього Мардохея, який є євреєм. Тому давай весь народ. І каже: я тобі дам гроші. Він дав хабаря царю, щоб цар винищив єврейський народ.
0: Угу.
1: Хабар там, коротше, там була сума, вона навіть там в цьому, в книзі і сфірі там написано, скільки він дав, на наші гроші. І якщо розуміти, що десь приблизно єврейський народ був 750 тисяч людей, то вартість одного, там була велика сума грошей, але вартість одного життя людини оцінювалася менш ніж $100. Тобто близько 4 тисяч гривень він заплатив за винищення однієї людини. Уявляєш? Вартість життя 4 тисячі гривень.
0: Ну, слава Господу, що ми знаємо, що наше життя, воно просто безцінне.
1: Безцінне. Чекай, зараз друга історія. Це запам'ятайте поки що. Друга історія. Наші часи, ну як наші часи, 100 років тому, велика війна світова і Оскар Шиндлер. Пам'ятаєш такий список Шиндлера фільм?
0: А, так, да.
1: Який, це був такий, ну, магнат, він мав свої заводи, вони виробляли там порцеляну, виробляли виделки, тарілки для населення. В якийсь час вони виробляли навіть снаряди, оболонки для снарядів для німецької армії. Він був німцем, він входив до цієї партії нацистської. І саме, можливо, це ця причина, чому він, його не покарали нацисти за те, що він робив. І він рятував євреїв. Як він рятував? Він прийшов у концтабір і брав євреїв як своїх робітників на свою партію, на свій завод. Він їх привозив. Але от що докопався мій чоловік? Що для того, щоб одна людина він взяв собі на свою фабрику, залучити до роботи, але він брав дітей, він брав жінок, він брав таких, знаєш, людей, які вже не могли виконувати важку роботу. Він говорив, що це дуже класні спеціалісти, і без них його фабрика, вона потрібна, щоб вона працювала, і вони йому потрібні. Він платив хабарі. І він платив хабарі і німецькій партії, і начальникам оцієї в'язниці, і всім. І він на початку війни він був багатою людиною. В нього була велика фабрика, в нього був великий бізнес. І протягом оцього всього рятувального періоду він витратив усі свої кошти. Він у 1945 році він залишився бідняком. Він потратив близько 3 мільйонів цих грошей на те, щоб врятувати 1200 приблизно людей. І вартість одного життя, якщо так підрахувати, це близько 2 тисяч доларів. Те, що він витратив на порятунок однієї людини. І була навіть така подія, що він 300 там жінки мали їхати до нього на фабрику, але їх випадково повезли в іншому напрямку. І він пішов і дав там, у нього вже не було грошей, він дав свої брильянти, коштовності своєї родини, щоб їх викупити. І тож гроші. Це погано чи добре? Що служать гроші? Скільки вартує взагалі, знаєте, вартість людського життя? Це такі дуже світоглядні, дуже філософські питання. Але знаєте, що я в контексті подумала, якраз ця історія якось співпала з першим днем марафона, і я подумала, що ми ж взагалі, ми не просимо гроші, але ми не можемо без фінансів жити в цьому світі. І от ми торкаємося, як радіо, ми торкаємось настільки тонких матерій, ми торкаємось наших людських життів. Пам'ятаєш оцю жінку, яка нам дзвонила і розповідала, що завдяки радіо вона змогла примиритися зі своїм чоловіком. Що так, він більше з нею примирився. Да. Пам'ятаєш, нам дзвонила жінка, говорила, що радіо допомогло їй вийти із таких складного життєвого такого психологічного періоду. Так. І так далі. І це, уявіть, це фактично врятоване життя. Може, не буквально, знаєте, від смерті ми врятували людину, але Бог через нас, через світле радіо, він допоміг людям отримати оцю велику, якість нового життя, нове життя, нову якість життя. І ми не знаємо, що він робить. Можливо, хтось нас справді почує, зацікавиться Біблією, зацікавиться Христом, і потім, почувши світле радіо, почне шукати церкву, почне шукати Бога, звертатись до нього, отримає спасіння. І взагалі, ми ж всі, хто це пройшов, ми ж знаємо, наскільки інше життя, коли Бог діє в нас, да? І коли ми йдемо, вже живемо разом з ним. Да?
0: 100%. Господь змінює так своє життя, і сьогодні ми спілкувалися з одним музикантом, і я питала його, що тебе робить щасливим, і він сказав, що дійсно Господь. Потім він, звісно, сказав за сім'ю, але лише Господь, він може зробити нас щасливими. Без Господа в своєму житті мати справжнє щастя не вийде, і воно буде таке химерне, воно буде таке несправжнє, а лише Господь дарує ось той мир, ось ту насолоду від життя, ось той сенс життя, коли ти розумієш взагалі, що ти робиш, для чого ти це робиш, для чого ти прийшов в цей світ. Тому так, лише Господь.
1: І тому ми закликаємо вас сіяти, якщо не в своє життя, то в життя інших людей, оце, знаєте, у шанс комусь отримати абсолютно нову якість життя, абсолютно новий погляд на себе, на цей світ, на своє місце в ньому, отримати нові стосунки, отримати нових друзів, отримати новий початок, новий старт. Ви до цього можете бути сьогодні дотичні, саме зараз. Якщо ви, не треба жертвувати останнє, але якщо ви знаєте, розумієте, про що ми говоримо, якщо ви розумієте, який це потужний інструмент Світла Радіо Еммануїл, то, будь ласка, допоможіть нам робити більше, допоможіть нам звучати гучніше, допоможіть нам мати цей поштовх у майбутнє, крок.
0: І лунати довше.
1: Лунати довше. І нагадаємо, як можна зробити добровільну допомогу.
0: Так, ви заходите на офіційний сайт, який має назву світла.org. Зайшовши на цей сайт, ви можете побачити з правої сторони червоний банер. На ньому написано «Підтримайте радіо» білими літерами, а знизу такий посилання, щоб перейти саме на перерахування коштів. Написано «Натисніть тут». Ми натискаємо і бачимо багато варіантів того, як можна надіслати кошти. Через Privat24 Pay, через Google Pay, Apple Pay, також QR-код. А також, якщо ви просто через банкомат, чи, можливо, вам потрібен саме номер карти, будь ласка, я вам його зараз продиктую, а ви його запишіть. 51 69 33 51 07 74 07 28. 51 69 33 51 07 74 07 28. Ми щиро дякуємо кожному з вас і нагадуємо, що немає маленьких пожертв і немає великих пожертв, тому що кожне ваше насіннячко – це говорить про те, що ви з нами, що ви є частиною нашої команди. Ми бачимо вас, ми можемо, ну так, приблизно порахувати, скільки вас. І ми вдячні кожному з вас за те, що ваші серця, вони відкриті до Світлого Радіо. Ваші серця, вони відкриті для Господа, для того, щоб Його Слово, Його Царство, воно поширювалося на нашій землі. І якщо у вас є якісь запитання стосовно того, як перерахувати кошти, щось незрозуміло, або щось не вдалося, я заохочую вас не соромитися і телефонувати напряму до нашого бухгалтера. І вона вам дасть відповіді на всі запитання. Вона на зв'язку майже 24/7. З відкритим серцем приймає кожен дзвінок і відповідає на будь-яке запитання. Зателефонувати ви можете Тетяні Миколаївні за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22. А також хочу нагадати про те, що заповнюючи поле призначення платежу, варто писати лише два слова «добровільна допомога». Від будь-яких інших слів просимо утриматись, тому що в інакшому випадку кошти можуть бути не надійти до радіо.
1: Ні, ну чекай, там можна зазначати ще свій телефон, своє ім'я, прізвище, там, в принципі, ну, банк мені підтягує ці дані. Але не треба писати там «будь ласка, помоліться за мене», або «слава Богу», або там «на там за молитву». От, ну, Тетяна Миколаївна дуже просила утриматись саме від таких фраз. Тобто добровільна допомога без ПДВ, ваш номер телефону, ваше ім'я – це супер, це прекрасно, це чудово.
0: Дякуємо вам кожному, і ми віримо, що дійсно ми знаємо, як це працює, це перевірено на життях багатьох людей. Про це казали в наших етерах 2 дні підряд. Про це часто ми можемо почути в церквах, про це кажуть пастирі і служителі, і люди, які живуть з Господом і будують з ними стосунки. Що ті, хто сіють, вони завжди отримують. Ті, хто просять, вони завжди отримують. І ми дякуємо вам, і ми знаємо і віримо, що сіючи на добро, сіючи на розповсюдження Євангелія, сіючи на розповсюдження Царства Божого, людина буде отримувати в своє життя також прибуток. Вона буде отримувати фінансовий прибуток, благословіння в сфері сімей, благословіння в якихось особистих сферах. Господь благословляє рясно у різних напрямках.
1: І оце те, чим просто гроші відрізняються від насіння любові. Коли так. Ми от просто сіємо гроші, отримуємо гроші. Ну, це банк, да? Пішов там на карту, поклав, там 100 гривень поклав, 102 гривні через 2 роки отримав. А тут ти посіяв, скільки б ти не сіяв, якщо ти з відкритим серцем, то Бог бачить твою щедрість, Бог тобі відповідає просто з надлишком. І ми з такою, ви навіть не уявляєте, з якою ми вдячністю приймаємо від вас оцю добровільну допомогу і вчора, і позавчора, і сьогодні. Ми вдячні вам за кожний перерахунок, за кожну оцю внесок
0: прояв любові
1: так, у майбутнє Світлого Радіо.
0: за кожен прояв так любові, підтримки і бажання, щоб світле радіо лунало. І зараз пропоную прослухати нам з вами пісню, яка має назву «Височанська Ольга. Погляд у небо». І не дуже часто варто посеред щоденного дня, посеред якихось справ, посеред того, що відбувається в житті, просто зупинитися, подивитися в небо, подякувати Господу за своє життя, за те, що є близькі, за те, що є чудові добрі люди, за те, що є світле радіо.

0: потрібен людям.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові». Це, знаєте, така, окрім всього іншого, це така прекрасна нагода з вами ближче поговорити, з вами ближче познайомитись, почути ваші голоси, почути ваші історії. І у нас зараз ще одна особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо Еммануїл.
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на страю.
2: А може то так Господь поцебо. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Кажу, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. Я знайшла багато друзів через ваше радіо.

0: сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу: Господи, примнож моє насіння, щоб воно, оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб воно вродило 100 крат. Не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла. Але ви знаєте, я собі так постановила, що що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком, він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
1: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через світле радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
0: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну, не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу: Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу: давай помолимося до Ісуса Христа, ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже: так, тітя Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Я не знаю, чому він так плакав, що не міг говорити. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже з тяжким, ну, таким працею. Вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю, чому. Але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я живу, не я живу, а Христос живе. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я не дармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей. Мені боляче, хто сьогодні страждає, що Україна так плаче, що так стікає кров'ю, але все буде добре. Бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло, темрява буде знищена. І я дякую вам, люблю вас усіх.

0: Дякую, що ви є. І Галина Волченко, і Анатолій Олексійович, ой, Олексій Анатолійович, і всі ті, що я знаю, Ірина була, і Бондарков, і ще дуже багато, така Діаночка була, дівчинка з Запоріжжя, вона постійно виходила в ефір, і Іван з цього Салківки, ну дуже багато людей. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес. І я дякую вам, люблю вас.
1: Боже, в мене немає слів. Ліля, як ти? У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини. Пані Ірина, тільки заради вас треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.
2: Пані Ірино, бажаємо вам, щоб ви ще якомога більше зробили для Христа і приводили ще, не зупиняючись, людей до Христа. Ми дякуємо вам за те, що ваше серце, воно палає для Господа, і нехай Господь вас рясно благословить.
1: Багато, багато, багато благословить цю вашу родину.
2: Ну клас, неймовірні свідчення за ці 3 дні. Взагалі, скільки всяких історій ти почуєш і запалюєшся, і хочеться, щоб радіо лунало, будь ласка, щоб воно і далі розширювалося, і було ще більше інструментів для його розвитку.
1: А знаєш, пам'ятаєш, до речі, от ще одна відповідь на питання теж неодноразово люди питають: от добре, я от посіяв там фінанси, а що я ще можу зробити для того, щоб просувати радіо? Або іншими словами, я не маю там, ну зараз не маю грошей, але я хочу допомогти, щоб радіо зростало, щоб воно ширилось. От для вас є пропозиція і навіть прохання, да? Чи як?
2: Прохання, пропозиція, пропозиція. Так, перше і як основне, що ми теж не зупиняємося повторювати і казати, що молитовна підтримка, молитовна зброя – це перше таке сіяння, що можна посіяти, тому що молитва – це така сила, яка просто діє, певне, сильніше, ніж кошти, ніж
1: Та
2: будь-що,
1: взагалі, да.
2: 100%. І якщо ви молитеся за наше радіо, за те, щоб воно лунало, благословляєте етери, гостей, наших ведучих, наших директорів, кожну команду, всіх волонтерів, ви дуже-дуже
1: Дуже,
2: багато
1: дуже,
2: робите для нашого
1: дуже
2: радіо.
1: багато робите.
2: Це дуже такий значний внесок, це дуже така, ну, велика сила від цього 100%, яка підживлює радіо і допомагає йому лунати.
1: І ми, до речі, теж молимось командою кожного дня, от, ну, робочого так точно, збирається команда посеред дня, всі залишають свої турботи, виходять в місце, в холл, ну, хто був в нашій студії, ти знав, у нас тут великий холл, такий круглий стіл, всі збираються біля цього стола і обов'язково моляться за всіх слухачів. Якщо когось знаємо, якісь потреби, ви нам, ну, ділитесь потребами інколи, ми обов'язково за вас молимось. Якщо якісь є там непорозуміння між слухачами в ефірі під час теми дня, знаєте, бувають такі, ну, бурхливі обговорення, ми також молимось, благословляємо, щоб у
2: Так.
1: всіх був мир. Бо в нас наше велике бажання залишається незмінними 21 рік, і я думаю, що 210 років залишиться, щоб ми всі були єдні, щоб ми збиралися навколо Біблії, навколо Ісуса, оцієї особи Ісуса, і щоб оця любов, яку Бог дав нам, щоб ми могли, знаєте, нею збагачуватись і поширювати на тих людей, які нас оточують, от біля, ну, біля нас вони знаходяться. Тому, от, до речі, друга до вас пропозиція і прохання, як от допомогти світлому радіо мовити. Це збільшити кількість наших слухачів. Просто розкажіть, якщо ви, наприклад, почули щось зранку цікаве, і ви ввечері там спілкуєтесь, не знаю, ваша домашня група або сусідка зайшла на чай там попросити солі і 2 яйця, а ви сидіть її за стіл і кажіть: ой, слухай, я тобі зараз таке розповім. Ніколи не повіриш. Ти знаєш, я таке чула сьогодні. І розповідайте своїми словами. Не треба вигадувати, тільки те, що вас запалило, тільки це зерно, яке саме для вас є, знаєте, важливим. Тому що, ну, кожна ж людина унікальна, вона в кожній навіть якісь історії, вона бере те, що їй близько. От саме цим і поділіться. А ще

0: Якщо, наприклад, у цій же сусідки там день народження скоро, або там 8 березня, або я не знаю, який сьогодні день, 8 червня, що сьогодні святкують? Ти робила рубрику?
1: Сьогодні 10 червня.
0: Сьогодні
1: був винайдений, кулькова ручка була винайдена.
0: Кулька, свято, винайдення кулькової ручки. Це ж така прекрасна нагода подарувати комусь приймач. Де
1: і
0: хвиля влаштована на світлорадіо. Можете кульковою ручкою написати частоту. Якщо ви, наприклад, у Києві, то пишіть зверху сміливо 67-28. Якщо ви у Львові, 67-82, не переплутати тільки. Якщо в Харкові,
1: 69-20. У Сумах 69-02.
0: Слухай, які вони красиві ці цифри, да? Запоріжжя 69-92. Чернігів 70-79 FM. Дніпро 70-37 FM. Чернівці 69-28 FM. Якщо не запам'ятали,
1: 26.
0: Зайдіть. Ой.
1: 26 FM. Чернівці 69-26 FM.
0: Ну, якщо ні, то просто зайдіть на світле.орг і от просто побачите цю частоту. Подумайте, в якій ви області мешкаєте, яка хвиля до вас найближче, спробуйте знайти на приймачі. Напишіть кульковою ручкою, принесіть сусідці, скажіть, ось тобі приймач. Це світлим радіо. Вона каже, яке свято сьогодні? Свято винайдення кулькової ручки. Розумієте? Ви розумієте, що ми вам кажемо?
1: А краще разом з нею налаштуйте цей приймач, заваріть собі кави чи чаю і посидіть, і послухайте.
0: Да, відкрити її холодильник.
1: Ну, ви подарували подарунок програвач, а вона вам
0: давай їжу, будемо слухати. Ви зрозуміли, да, як діяти? Або, наприклад, знаєте, ще така вам прям от пакетна пропозиція. Ви даруєте людині приймач, і кажете, найближчої 14-ї години, це коли, да, програма «Світла освічення», будь ласочка, вмикни приймач, ти почуєш щось особисто для тебе. І от ви телефонуєте і кажете, я передаю, я от принесла Лілії сьогодні приймач, подарувала, і я від... Ну, Лілія, ну, потім подарую. І от я тобі от... Передаю вітаннячка, хай тобі ти знайдеш тут друзів, хай тобі тут буде добре і приємно. І слухай, щоб тебе було, і, ну, побажайте, щось знайдете, ви знайдете особливі слова, це обов'язково. Да.
1: І замовити композицію, да, яку пісню, дуже пісню. Любить ця людина, так, і для тебе лунає твоя улюблена пісня.
0: І навіть якщо ти цю пісню ніколи в житті ще не слухав, навіть якщо ти ніколи в житті не чув християнської пісні, де говориться про Бога. От послухай, вона мені подобається дуже. І я хочу, щоб тобі теж було так само приємно її чути, як от чути мені. І ще, от, до речі, Ліля говорила про молитися за команду радіо. Ви можете молитися в ваших церквах. Чому ні? Ми, знаєте, молитов багато не буває, а нам вони дуже-дуже потрібні. От просто, якщо ви там, наприклад, домашня група збирається, якась потреба, а там в мене добре, в мене там нога болить, а в мене там кіт захворів, не знаю, що з ним робить. А от давай ще про Світло Радіо помолимося за їх команду. І все, і ви теж, знаєте, нас дуже сильно підсилюєте нашу роботу. А якщо хтось питає, що таке Світло Радіо, ви вже знаєте, що робити, вам вже попередньо розповіли.
1: А також у нас є дуже-дуже багато різних соціальних мереж. Ми є на просторах Інстаграм, Фейсбук, Твіттер.
0: Твіттер є в нас точно?
1: Твіттер. Ось дивися.
0: Ну, це мережа Х. А, є!
1: Твіттер у нас є!
0: Я навіть не знаю. Так. Слухай. Ну, він тільки бачиш такий. Починається.
1: Ну, він поки що... Так, для розвитку Твіттера теж потрібні кошти. Для розвитку всіх соціальних мереж. Ми є також на просторах Ютуб. І ви можете... Там є дуже-дуже-дуже багато цікавого. Там є дуже-дуже багато корисного, натхненного Господом різних програм. І ви можете підписуватися на наші соціальні сторінки, кидати їх своїм друзям. От прям поділитися і всі, хто...
0: Кидати сторінкою.
1: Ні, от натискаєте поділитися і всі, хто там вам пропонується, всім одразу ділимося підряд. І хтось та 100% підпишеться і знайде тут собі своє пристановище.
0: Чуєш, от моя мама так робить. Там я коли щось там не те роблю, вона мені шукає програми Світла в радіо, кидає мені, Маша, ти ж оце в ефірі там таке говорила.
1: А що ти так не робиш?
0: Можете брати з неї приклад. Ну, до речі, працює зразу. І знаєте, що ще? Ви можете спитати у ваших сусідів, от такого, знаєте, срібного віку. У них завжди, у людей срібного віку, у них вдома є все, абсолютно. У них можна що хочеш знайти, і срібні ложечки, і там якісь, не знаю, коштовності, якісь книжки, які раритетні. І в них 100% є оці приймачі з нижнім діапазоном. У когось це прям такі великі-великі такі споруди, які стоять на шафі, і вони мовчать, тому що, ну, якби радіо, хто зараз радіо слухає, да? А от спробуйте прийти до них і спитати, чи можуть вони налаштувати хвилю, і чи працює ця споруда. Може, вони теж будуть, ну, нашими слухачами, будуть вам дуже за це вдячні.
1: А може, ви працюєте десь на роботі якимось офісним працівником, бухгалтером, чи, можливо, щось ви робите, і у вас ви сидите не самі. У вас також в вашій кімнаті є ще інші люди. А ви включіть приймач, включіть наше радіо, і нехай вони слухають разом з вами.
0: Це суперова пропозиція. І ще знаєте, що ми можете зробити? Ми можемо, знаєте, співпрацювати із командою вашої церкви. Як це робиться? Наприклад, ваша церква або ваше служіння, або ви особисто, незалежно від цього, ви робите якусь добру справу. Ви допомагаєте військовим, ви годуєте голодних, ви проповідуєте Євангеліє на вулицях, ви допомагаєте, не знаю, людям в лікарнях, ви допомагаєте молодим матусям споратися з їх немовлятами, ви почали біблійну групу просто в себе у дворі, і люди в захваті, і так далі, і так далі, і так далі. От, будь ласка, напишіть нам про це. Або ви, або ваша команда, або люди, яких ви знаєте. Якщо вони роблять щось таке, знаєте, світле для Бога, надихаючи інших людей, якась соціальна ініціатива, або духовна, або церковна, просто сконтактуйтеся з будь-яким, ну, з нашим телефон, вайбер, там, телеграм, напишіть нам, що ви таке робите, допоможіть нам скоординувати, щоб ми запросили або вас на ефір, або цю людину, представника вашого служіння, і таким чином, і ми розпознайомимо ближче з вами, і ви познайомитесь ближче з радіо, і зрозумієте, можливо, радіо і буде яким ще одним цим додатковим інструментом, який допоможе вам у подальшому служінні. Тому що ми ж мовимо на весь світ. Це ж, ну, якби це, ну, не те, що там щось ми перебільшуємо, да? Ми ж не перебільшуємо. Ну, судячи з того, що нам і з Данії, і з Германії
1: пишуть, і з Німеччини, і в Канаді,
0: і Америка, то нас реально весь світ слухає. І ми цілком можемо бути вам цьому корисними, знаєте, навіть поширення якоїсь потрібної вам інформації. А ви розкажете про Світле Радіо, і ми будемо дуже вам за це вдячні. Можете не розказувати, можете просто розказати про себе. Це теж, ну, коли світлі люди приходять і діляться з якими, знаєте, духовними надбаннями, це ж просто прекрасно.
1: Знаєте, іноді буває людині важко вийти і саме євангелізувати, прямо розповідати про Ісуса Христа. Mm-hmm. Буває, що виходиш і просто якийсь білий лист. Я пам'ятаю, коли я вперше пішла євангелізувати, мене не було просто слів, я наче, а що сказати? Так, і якщо у вас є ось таке якесь хвилювання, ви хочете якось розповідати людям про Господа, але не знаєте як, це чудова ідея розповісти про Світле Радіо. Не саме просто от прям так по Біблії йти.
0: Почати з християнського радіо, знаєте, а ти знаєш, що є християнське радіо? Ой, да, а що ж там таке розповідати? А от там розповідають про Ісуса Христа, який жив, прийшов через Діву, як там символ віри, да, там віруємо в Господа і так далі. І потім вже починаєте вашу евангелізаційну програму, починаєте про Ісуса Христа, кажете, що Новий Завіт 4 рази на добу звучить. Навіть якщо в тебе вдома немає книжки, просто включи хвилю Світлого Радіо о 6:30 ранку, будь ласка, для тебе Новий Завіт. І так далі, і так далі, і тому подібне.
1: Ось знаєте, я зараз сижу поруч біля Марічки, і в мене просто таке відчуття задоволення і такої радості бути зараз, ну, і в прямому етері разом з вами, і перебувати тут біля Марічки, і я відчуваю таке, знаєте, щастя. А ти що відчуваєш?
0: О, я теж відчуваю щастя.
1: І тоді я бажаю, щоб кожен з нас відчував щастя не лише зараз в прямому етері, а й кожного дня, тому що ми народжені для щастя, для радості і для любові. До вашої уваги, Поштовенко Сергій. Щастя!

0: Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-дун. Мені так ще джингл подобається. Там ти мене вивела, да, тільки в ефір. Чекай, де твій мікрофон? Ліля, Ліля, виходь. Ліля. Ліля мене ніколи прибирає з ефіру.
1: Я прибираю?
0: Хто? Він каже, давай пісні слухай.
1: Я тебе вивожу першу.
0: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Ми, вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. І коли ви будете, якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. От ви, щоб ви не лякалися, от зараз ці мелодійні нотки ви маєте почути і запам'ятати назавжди. Любавочка, добрий день.
2: Привіт. Вітаю, Світле Радіо. Я за можливості цими днями, ще починаючи з понеділка, вранці вмикала додаток на телефоні, слухала, і сьогодні я зрозуміла, що трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. У мене, наприклад, ніколи такого не було.
0: О, коли в тебе день народження? Ну, по секрету зараз скажи.
1: Ми влаштуємо марафон.
2: Грудні,
0: марафон. Все, дорогі слухачі, вибачте, в грудні буде ще один марафон.
1: Вони запам'ятаються.
2: До дня народження Господа Ісуса Христа.
0: І Любави, і Любави. Господа Ісуса, і Любави.
2: Марафон. Ну, насправді, я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все, звичайне. Помити посуд, там прибрати, до школи пішов, і все, і все, і все закінчилося. Але, ну, немає що порівнювати. Я особливо гарненька, як і всі, але радіо мене, ну, воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповіді, підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок, як і що потрібно робити. А дійсно так, а що це там ведучі говорять? А я можу з ними не погоджуватись. Ну, у вас, я думаю, таке буває, у мене інколи буває. Слава Богу, що є це радіо. Мені колись давно подарували приймач, я думаю, що просто я дуже подобалась цьому братові, і він сказав, ти знаєш, там таке є радіо, воно таке класне. І він не просто розповів, він також мені подарував приймач, і потім протягом багатьох років я закінчила навчання, бо в період, коли я не працювала, я просто щось робила. І я вмикала, я слухала, я пам'ятаю, були такі періоди, коли в день... Кожного дня нового був новий проповідник і прямо збагачувалася цими проповідями. І в день народження зазвичай дарують багато подарунків імениннику. Тож, я думаю, ви вже чули оці заклики, що ви також найкращий подарунок, один із найкращих, можете зробити для Світлого Радіо, якщо ви комусь розповісти, як ви це робите, подаруйте приймач, якщо у вас така є можливість, скажете, ти знаєш, такі гарні передачі, ось послухай, у вас є виход в інтернет, зайди на сайт Світлого Радіо. Повторюся, ну це шведський стіл. Можна настільки, ну навіть якщо людина дуже вередлива, вона може для себе знайти духовну поживу і тим паче з кимось поділитися.
1: Таке порівняння. Шведський стіл, Любава, вау.
2: Хіба ні? Круто. Ну, хіба ні?
1: Так, ну, 100%, я згодна.
2: Вони заглядали на сайт Світлого Радіо, зайдіть, рубрика подкасти, і там, ну, настільки, я ж кажу, можна просто взяти і спати, ну, в мене ноутбук з ноутбуком, прокинутися і далі, далі. Чи слухати, я коли працюю, і це не заважає мені ще слухати, я вже купу програм переслухала, от просто купу, ще починаючи там з 18-го року і зараз.
0: Любавочка, чекай, давай, давай, в нас просто зараз бігає ефірна година, я хочу, щоб ти ще що, знаєш, сказала одну дуже головну річ. Ти так, менеджер по головно. Зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. І ти якраз та людина, яка телефонуєш багатьом нашим партнерам, ну, хто свій телефон залишає, звісно. І дуже часто дякуєш за те, що вони роблять. От скажи, от що ти найчастіше чуєш? Або іншими словами, це друге питання, може, якщо не на перше не захочеш відповідати. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися? Коротко, Рибава, коротко.
2: Так, я вже зібралася прийти до цього. Я відразу сказала, 3 хвилинки мало, но головне, з більшості, оскільки, слава Господу, партнерів дуже багато, то дзвінків мала кількість, більше ми відправляємо повідомлення. Я відправляю повідомлення, розкрили таємницю. Ну, коли стається так, що з людьми спілкуюся по телефону, як Марічка сказала, то мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І біблійний приклад, ви знаєте, в Біблії ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки – горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла 2 горлиці, 2 маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку. І ще буквально 30 секунд хочу сказати і нагадати про те, що Божа відповідь, примноження – це не обов'язково фінанси. В Бога є багато шляхів поблагословити. В мене основний телефон, за яким ми зараз спілкуємося. Але додатковий я їм дуже рідко користуюся, поповнюючи, тому що в мене є мій головний. І на той номер телефону компанія, вона надсилає, поповніть рахунок на 30%, ми вам даруємо знижку на 30 місяців. Я порахувала, думаю, ну мені не дуже вигідно поповнювати. Я то погодилась за 1 копійку. Така була акція. Ну я не поповнювала, тому що в мене вже є мій основний номер телефону і пакет, який я поповнюю. І ви знаєте, наприкінці минулого місяця знову надходить від цієї компанії мобільного зв'язку повідомлення. Наступне. Ми знаємо, що для вас важливий зв'язок. Ну, він для всіх важливий. Тому ми вирішили зробити вам подарунок. Знижку, уявіть собі на хвилиночку, 80% і за 55 гривень я поповнила на місяць рахунок, тарифний пакет, дзвінки, інтернет. Розумієте, за 55 гривень, хіба це не благословення від Господа, не його допомога, не його... відповідь на наші потреби. Для мене, ну, просто це чудно. Не 300 гривень, а 55. Уявляєте? Алло?
0: Да, ми заслухались. Ми почули головне. Ми почули, Любава, головне. Любава на зв'язку. Правильно? Зі слухачами.
2: Так. Якщо я не в студії, то я на зв'язку. Так.
1: Ми Любава, любимо. Ти неймовірна. Да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
0: Голос запам'ятали. Голос і слухавку запам'ятали. Не будуть кидати, коли ти мене дзвоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити. Ну що ж, давай, слухай, остання... 5-4 хвилини у нас залишається до нової ефірної години, і у нас там буде програма
1: «Світле освітлення». Ваша улюблена програма, в якій
0: от
1: кожен може
0: зараз
1: замовити композицію.
0: От зараз ми вияснимо, може вже хтось подарував приймач, налаштований на хвилю «Світлого радіо».
1: А ви почули, яка чудова ідея, як, наприклад, зізнатися в коханні?
0: Да,
1: на прикладі Любави. Якщо вам подобається якась дівчина, або, можливо, і чоловік, тому що, от як ти вважаєш, дівчина може робити перший крок до чоловіка?
0: А чому ні?
1: От згодна. Тому якщо раптом у вас є якісь почуття до якоїсь людини, то подарувати приймач – це теж, знаєте, дуже чудова пропозиція. І, звісно, якщо ця людина також ще ж з Господом разом, і ви разом можете слухати Світле радіо.
0: Так, це точно. Якщо людина дуже подобається, подаруйте великий приймач.
1: Такий, щоб не могла донести.
0: Колонка, щоб входила сюди і слухала Світле радіо. Ну, ми жартуємо, але справді, це, знаєте, в кожному жарті є доля істини.
1: Ти серйозно? Ну, я жартую.
0: Давайте, ми зараз хвилиночку перепочинемо і чекаємо вас у новій ефірній годині. Почнемо, як завжди, з молитви за Україну. І дуже запрошуємо вас приєднуватися. А потім програма «Світле освічення».
1: Рудий Ігор, ти подобаєшся мені.
0: Це інструментальна композиція, до речі, буде.
1: Ти впевнена?
0: Ну, я знаю.
1: Тоді ми послухаємо з вами пісню гурту
0: «Давай,
1: Рухомор».
0: Давай, може, класику поставимо, ні?
1: А вже 57 хвилин.
0: 57
1: так.
0: хвилин.
1: То ж була композиція якраз. Добре, тоді ми послухаємо Корелі. Арканджело, Гіга, Алерго, Алегро, 3.
0: Це італійсько. Трошки пізніше займаємось. Це наші скіли, які будемо з часом розвивати. Дорогі слухачі, залишайтеся з нами.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
3: А ти заспівай своєї пісні в освідченні.
4: Ну що, Марійка, ти заспіваєш свою пісню в освідченні?
5: Та, ти, я після тебе не можу. Бо зразу боюся, що люди, знаєш, от приймачі виключать. Не треба, давай краще, дамо співакам.
4: Шановні слухачі, наразі триває програма «Світле освідчення», ця програма створена для вас, це інтерактивна програма, щоб кожен з вас міг доєднатися і вийти в ЕТР і замовити свою улюблену композицію, композицію, якої прагне почути зараз ваша душа. Якщо сьогодні у когось день народження, можливо саме у вас, або у ваших рідних, у ваших друзів, когось з вашої церкви, або ви хочете просто передати привіт комусь із родини «Світлого радіо», ви можете це зробити прямо зараз, в цю хвилину, і до нас доєднується доєднується слухач. Ми з радістю приймаємо ваш телефонний дзвінок і вітаємо вас у прямому етері.
5: Василю, добрий день.
6: Мир вам, пані Марія, пані Ліля.
5: Дуже раді вас чути. Теж рідний голос для Світлого Радіо.
6: Та дзвонив до вас, їх не міг додзвонитися. Дуже багато, видно, було абонементів. Так що додзвонився я хоч тепер на Світле освідчення. Хочу замовити для всіх, хто далеко від рідного дому, кому тяжко, кому важко, за границями чи там, так як мій син наперед, там на сході. І хай Господь їх береже там і дарує їм. Що, не чути мене?
5: Трошки перервався зв'язок. На сході береже їх, да, і потім перервався зв'язок.
6: Ага. І хочу замовити пісню «Ну, гей, українці», щоб ми не падали духом в ту тяжку годину, і щоб таке Господь вів нас по життю і дарував нам мир довгоочікуваний.
4: А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви виконавця цієї пісні «Нумо гей, українці»?
6: Пані Ліля, я тільки її почув перший раз, як заказували недавно, то я тільки запам'ятав, що то хороша пісня, весела така, підбадьорююся. А от хто, що, то вибачте, то ви мені мусите самі зараз.
5: Добре, а давайте ми вам, от, знаєте, такий сьогодні буде вибір на осліп. Ми вам поставимо пісню і дуже будемо сподіватися, якщо це не вона, то, то ця вам теж сподобається. Давайте так от, про Україну буде пісня.
6: Ну, давайте, давайте, дякую.
5: Василю, ви не самий, ви з нами, ви зі Світлим Радіо, ви ж це знаєте, да?
6: Так.
5: І молимось за вашого сина також, молимось кожної ефірної години, і наша команда кожного дня. І віримо, покладаємо на Бога надію, що він усіх береже, що він своїми крилами захищає кожного воїна України. І просто, будь ласка, зателефонуйте нам, тримайте на зв'язку, коли син там, не знаю, вийде на зв'язок, або приїде нам в гості, обов'язково подзвоніть нам двох, добре?
6: Добре, дякую.
5: Давайте, будемо слухати Любов Дорошенко. Гей, співає Україна! Ліля?

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Василю, не знаю, як вам, а Лілі дуже пісня сподобалась. Вона тут гей-гей кричала, тут сиділа.
2: Богом ми народжені для волі.
1: Вообще, 100% такі класні
2: у всіх
1: слова.
2: Сферах. І Світле Радіо народжене для волі, для повної свободи, для того, щоб Світле Радіо лунало по Україні і за її межами.
1: Точно.
2: І хочу зачитати дуже допис один, який нам надіслала пані Ніна. Любі мої, дорогі мої, золоті мої, як я вас люблю всіх. Ви наповнюєте моє...
1: Чекай, десь.
2: Ви наповнюєте моє серце любов'ю Божою. От просто зараз чую голоси моїх дорогих ведучих. Ми за ці 3 дні стали ще ріднішими. Поспішаю написати «З Богом, моє любе радіо». От як ти, Марійка, ти відчуваєш, що ми стали ще ріднішими з нашими слухачами чи з тобою?
1: Ти знаєш, я настільки вдячна Богу за цей марафон. З тої точки, от навіть, знаєте, зараз от не про гроші взагалі, хоча це просто насіння, яке ви сієте, і воно просто, ну це дивовижна сама по собі річ. Але от просто настільки були дзвінки, настільки от можливість просто подзвонити, познайомитись ближче, поговорити з людьми. І мене дивують, мене захоплюють наші слухачі, мене захоплюють люди, які з нами на одній хвилі і навіть не один день, не одну годину, а 21 рік, то уявляєш деякі, 21 рік слухають Світле Радіо. Це взагалі, ну, дуже класно.
2: Я отримала велике задоволення також від цього марафону, який вже закінчується. Отримала велике задоволення від історії наших слухачів, від історії наших партнерів, наших друзів, волонтерів. Дякуємо кожному, хто був з нами протягом цих 3 днів.
1: Лілечка, ми з тобою дещо забули.
2: Що?
1: Це програма «Світле освічення». З нами Ольга на зв'язку. Пані Ольга. Заговорилися, бачите? Вже розговорилися і заговорилися. Вибачте, будь ласка, ви в ефірі, кажіть все, що хочете.
3: Доброго Божого ранку всім слухачам Світлого дня. Дякуємо Богу нашому, що Він дарував нам цей день. І ми продовжуємо святкувати день народження нашого Світлого Радіо. Та таке свято, світле, радісне, прекрасне. Стільки в ньому любові, стільки такого щастя, якогось неймовірного, такого щирого, християнського. Ну, просто ми купаємося в цій любові. І я хочу подякувати всім, хто дозвонюється, і вам, дівчаткам, які ж ви нас такі цікаві, щебетушки такі. Ну,
2: Марічка така.
1: Без Лілі тут я б не справилась.
3: І Лілічка ж така. Ну просто птушки-щебетушки.
2: Цвірі-цвірі.
3: Дуже приємно вас слухати. Оцей святковий настрій, ви його так підняли на таку високу планку, ми тягнемось до неї і святкуємо, і відчуваємо це свято попри все, що відбувається у цьому світі і з нами, і з Харковом, і... а в нас свято. На душі, на серці, в розумі, на Світлому Радіо. В кожній домівці, хто слухає Світло Радіо, є свято. І коли комусь сумно чогось. А причини є. Дорогенькі, брати і сестри, яка в нас родина. Відчуйте це тепло, цю любов. І вам стане легше. І ви будете і фізично більш такі бадьоріші і душею, і духовно. У вас навіть ви почуєте, як ви сходите на сходинки, піднімаєтесь, ростете духовно. От я вам всім цього бажаю, і собі також. І я замовляю для всіх нас пісню, я підтримую цей запал брата Василя, щоб підтримати цей бадьорий дух. Настрій хороший святковий, бадьорість оцю, і замовляю пісню «Українська і океан». Давайте послухаємо. Цікава пісня, такий букет красивий. Алло?
1: Так, ми вас чуємо, пісня вже звучить в ефірі.

0: все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: З любов'ю приймаємо ваші телефонні дзвінки і повідомлення і даруємо вам ваші улюблені пісні. З нами на зв'язку пані Діана. Добрий день!

0: Наш музичний технічний директор пропонує три пісні, скаже, сказав, що можна замовляти, тільки не одразу, так, через паузи.
1: Понятно. І, ну, хорошо, зараз буду дзвонити тоді... Другий раз уже позвоню вже для Ларисі.
0: Ми для вас теж поставимо, давайте, наступна пісня теж буде для вас, ми вас теж згадаємо, добре? Щоб було всім багато пісень сьогодні.
1: Ага.
0: Ми дуже, да. дуже раді вас чути, дуже раді вас чути, і ну, ви теж особлива людина для Світлого Радіо. Нас немає взагалі, бачите, жодної людини сьогодні, не особ... і сьогодні, і вчора, і пізавчора, це, в принципі, 21 рік. Жодної людини у нас немає не особливої, нам кожен дуже приємно вас чути. Ми цінуємо вашу участь і дуже раді, що ви з нами на одній хвилі.
1: І для Ніни Зворзеля, для Віктора Старичанки, да, також, і всі, хто мене пам'ятає, згадує, а особливо для Ніни Зворзеля, для Лариси зі Львова і для Василя зі Львова, який мене щойно згадав, пісенька «Ганіки, я не я».
0: Все, дякую. Слухаємо в ефірі, дякуємо вам.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Третій день святкуємо.

0: День народження Світлого Радіо, і в нас знову особлива людина на зв'язку.
1: З нами на зв'язку наша дорогоцінна, дуже віддана Світлому Радіо Тетяна Миколаївна. Тетяна Миколаївна – це наш бухгалтер, яка постійно з відкритим серцем приймає дзвінок кожного. Вона очікує ваші дзвінки і завжди готова дати вам будь-яку пораду, підказку, допомогу.
0: Тому і молитву.
1: І молитву. Не зволікайте, телефонуйте за номером 099-207-58-22, якщо вам потрібна допомога.
0: Тільки не зараз, тому що Тетяна Миколаївна
1: зараз з нами на зв'язку.
0: Тетяна Миколаївна, ви
1: знаєте?
0: Вітаємо,
1: вітаємо.
0: Ви можете одразу дві слухавки говорити, хтось консультувати і в ефірі бути?
2: Можу, я можу все.
1: Точно, так.
2: Слава Богу, да. Вітаю, вітаю дорогоцінні наші, вітаю дівчата, вітаю наші слухачі, наші партнери, які зараз з нами. Я вірю, що ви не відходите від радіо, ви не слухаєте, приймаєте активну участь в святкуванні у нашому марафоні, який вже йде стільки часу. Слава Богу, вдячні, вдячні вам за кожну, за кожний переказ. Вдячні вас за всі молитви, за ваші теплі слова. Ми стільки теплих слів від вас почули за ці дні. Слава Богу, ми просто відчуваємо, що труд нас перед Господом Богом, він надарамний. Ми дякуємо Господу за ваші серця, дякуємо за ваші посмішки і за вашу любов. І я хочу вас порадувати сьогодні. Ви знаєте, що платежі, вони не відходять, не надходять до нас відразу. От ви перерахували, і вони зразу через, через годину чи дві надходять. Інколи вони особливо, якщо поштою йде переказ або з іншого відділення банку, він може йти пару днів. І от сьогодні вже на нас, на наш рахунок, вже сьогодні зараз 14.26, зайшло вже 52 тисячі гривнів. Тому що сьогодні підтягнулися платежі, мабуть, із-за кордону люди нас благословляють, перераховують. І сьогодні вже потрошку вони підходять. І я вірю, що будуть вони йти і завтра, і ще протягом цієї неділі. Слава Богу, у нас вже така можливість. Ми накопичили за час марафону десь вже 128 тисяч у нас.
1: Вау,
2: за час марафону ми зібрали. І ми зможемо розрахуватися вже, слава тобі, Господи, чотири вежі ми вже можемо благословити цими грошима, розрахуватися за той ефір, який іде.
0: Якраз, от, до речі, хотіла, от ми з Лілією якось ще в понеділок говорили, Ліля мене питала, каже, Маша, а на що, ти знаєш, на що от найбільше йдуть витрати? Я кажу, ну, технічне обслуговування, це саме вежі, інтернет, це технічне забезпечення. Можете от прояснити, я нічого там не сказала від себе?
2: Абсолютно нічого, Машенька, тому що у нас основні платежі, у нас же мовлення йде у 8 містах. Мовлення у нас йде сигнал з міста Києва, і він, ми його транслюємо через супутник. У нас з супутником Астра договір, ми платимо теж їм кошти, кожен місяць розплачуємося за супутниковий зв'язок. От і сигнал поступає у 8 міст, поступає на телевежі, а вже звідти він транслюється по тих містах, де ви приймаєте в своїх радіоприймачах. Це дуже дорого. Тим паче, що зараз ви знаєте, яка ситуація з електрикою. От і ці платежі вони ростуть, весь час ростуть, і вони складають, ну, 90% всього нашого кошторису, і він дуже великий. От і наші, слава тобі, Боже, я теж знову хочу вас закликати, щоб ви молилися за наших благословенних енергетиків, за працівників, які працюють на вежах, а особливо в таких, це вежа Дніпровська, Запорізька, Харківська, Сумська. Ви знаєте, що час від часу там у нас іде, проривається мовлення, тому що може бути попадання. От недавно на Запорізькій вежі було попадання, на Харківській вежі, на Чернігівській вежі. От, і декілька днів там, знаєте, люди просто піднімалися під обстрілами на велику висоту 100-120 метрів і під обстрілами лагодили вежі для того, щоб ішов і поновити наш зв'язок. І слава Богу, ми молимося за них, і вони такі чуйні, вони розуміють, що всім нам зараз дуже важко, і навіть коли ми затримуємо платежі, вони нас просто втримуються, ну, тримають нас, ну, із останніх сил для того, щоб просто не переривати мовлення. І ми дякуємо Богу за них, за цих людей. Ми віримо, що їх серця просто відкриті, і ми віримо, що вони, деякі люди навіть слухають нас. Я знаю, що інженери, технічні робітники, вони слухають радіо Мануїл, вони люблять наше радіо. Ми віримо, що вони також з нами. Слава Богу. Так що слава Богу за кожного з вас. І вже закінчується у нас сьогодні марафон, але все одно радіо продовжує мовити, і ми з вами, і ви з нами. І ми дуже раді, коли ви нам дзвоните, коли ви ділитесь своїми свідченнями. Ми молимося з вами, і ми всі разом, ми світло, родина світлого радіо Еммануїл. Слава Богу за вас.
0: Дякуємо, Тетяна Миколаївна. Бачите, навіть такі освічення не тільки нашим слухачам, а й енергетикам сьогодні. Від головного бухгалтера, головного неповторного бухгалтера світлого радіо Еммануїл. Ой, Ліля, що скажеш?
1: Хочу сказати велике дякую Тетяні Миколаївні за те, що вона вийшла і постійно вона підтримує з нами зв'язок, з вами, наші шановні слухачі. А також у нас зараз, я хочу нагадати, в YouTube, на YouTube-платформі йде онлайн-трансляція. І я хочу зачитати, що написав нам наш слухач, що я слухаю і вже дивлюся вас з Ірландії.
0: А дивись, нам він нам і Viber також написав, читаю це.
1: Доброго дня, дорога радіо, дороге радіо Еммануїл. Вас вітає Авак Акопян
0: з Ірландії. Ти знаєш, де це взагалі? Це на нашій стороні земної кулі чи ні? По географії, що в тебе в школі було.
1: Ми потім ще підтягнемо не тільки італійську, а ще й географію. Ну, це про те, що ми говорили, про те, що нас слухають із Канади, із Німеччини, із Данії, із Ірландії.
0: Із Ірландії.
1: І слава Господу, це я вперше чую з Ірландії. Дуже мрію потрапити в Ірландію, неймовірна країна.
0: Там кажуть, холодно-холодно, і вівці.
1: Там кажуть, дощі, а я так люблю дощі. І дякуємо вам, Аваге, за те, що ви слухаєте нас. Дякуємо, що приєдналися, ми щиро вам радіємо. І пісню на наш вибір. І знаєте, хочеться, підходить до завершення наш...
0: Чекайте, я не дочитала, я хочу привітати членів моєї церкви з Львівської області, села Хлівчани. Тобто ти бачиш все одно такий географічний зв'язок, якийсь, навіть якщо на Ірландії, на іншій частині кулі, але світло радіо мене може дати можливість передати привіт от у Львівську область. Ти уявляєш, яка,
1: не лише у Львівську,
0: яка дивина так, взагалі? Так.
1: І ось додає цей слухач, що це біля Англії. Ірландія біля Англії. Тепер ми з тобою будемо знати.
0: Де Англія знаходиться? No. На нашій земній кулі?
1: На нашій земній кулі.
0: А на нашій півкулі чи ні? Австралія. Чекай, Австралія це Англія, не те саме, ні?
1: Австралія це інший материк.
0: А Китай де?
1: Китай на
0: слухай,
1: нашій землі.
0: З Китаю, до речі, нас хтось слухає? Ні? Дорогі слухачі, нас хтось з Китаю слухає, можете нам маякнути? Ми будемо дуже раді.
1: Отже, тоді хочеться останні півгодини нашого марафону, щоб лунали позитивні такі пісні, такі запальні. Тому до вашої уваги лунає пісня «Церква Голгофи. Чудова благодать».

0: своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.
3: Марійка, я тебе люблю, як ведучу.
4: Я тебе теж люблю. От, до речі, написав наш слухач з Ірландії, і Ліля вже просто всю пісню сидить, каже, я так хочу в Ірландію, Ну, я думаю, що можна філіал там Світлого радіо, да, якось помріяти, зробити.
3: Можна помріяти.
4: А потім подзвонив нам Віктор з Царичанки, а я, до речі, загуглила, скільки летіти до Ірландії. Уявляєте, з України до Ірландії займає політ близько 4 годин, 10 хвилин, тобто 5 годин, ну плюс-мінус, да? А тут дзвонить Віктор з Царичанки, каже, нас до Царичанки з Києва за 5 годин можна маршруткою доїхати. Віктор, це правда?
5: Так, правда, дякую. дякую.
3: Вітаємо можна вас, говорити? так.
5: Вітаємо, слава нашому Господу Ісусу Христу за Його милість, за Його любов, за Його благодать, і за те, що Господь створив таке чудове для нас, для всіх Світло Радіо. І хай ця благодать Божа буде над вашими дітьми і онуками, над вашими домівками, над Україною, над всією землею. І я хочу замовити сьогодні дуже хорошу пісню для всіх нас. І ще для... я згадав... так, архів дуже хорошу історію із Світлого радіо, дуже запам'ятовується так гарно, і тільки сьогодні згадав її. Це 6 років по тому святкували 15-річчя Світлого радіо, і якраз в той час була передача, тоді вела Ірина Суботовська, Інеса Опіканець, Олеся Василенко, Бондарков, дуже чудово, всі хороші ведуть, і зараз дуже навіть, взагалі, дуже дякую з вас, все, і благословляємо. І тоді була передача «Допитливі знавці», вже ті допитливі знавці, вже, мабуть, майже дорослі, і це було дуже цікаво слухати. Коли вони і вікторини були, і казки, там все, особливо Бондарков дуже хорошо вів цю передачу про казки. Ну, все я не запам'ятав, ну, не буду дуже заглиблюватися цей. І якраз коли святкували 15-річчя Світлого радіо, бо не тільки ж дарували приймачі, дарують радіослухачі, а також і Світло радіо виставило на подарунок 15 приймачів для, хто розкаже саме найкращу історію, ну, історію знайомства Світлого радіо. І якраз у нашій церкві сестрички Лени приїхали в гості племінники з Дніпра, Каріна, Валентина, другого забув, як звати. І особливо та Каріна була дуже така активна дівчинка. Вони зразу вже дорослі, вони, я так думаю. І якраз у мене вийшов з ладу телефон, він працював, але одну хвилину він виключався. І я не міг позвонити, щоб приймати участь якраз тоді, коли 15-річчя святкували. І я зателефонував до цієї ж Лени, в тебе Каріна така активна, давай телефонуй. Виграєте приймач. Вони вагалися, бо так я їх умовив. І таки ж ввечері оголошували конкурс, і якраз Каріна виграла приймач і інші радіослухачі. І вона була дуже довольна, рада. І це така історія. Так що для всіх пісня, що слава Богу за радіо. Будьте благословенні.
4: Ми зрозуміли, ми вже записали, занотували оцю ідею. Ну як, не ідею, вона якби така, ну просто що, треба наступного разу приймачі дарувати, правильно, нашим слухачам? Теж якісь розіграші робити.
3: Так, чудова ідея.
4: Але поки ми зберемось, ви... ну, якщо у вас є, наприклад, когось вдома, дорогі слухачі, зайвий приймач, от просто лежить собі, ви не слухаєте, може у вас один зі світлим радіо, інший лежить, от візьміть, налаштуйте, подаруйте комусь, буде для когось велика радість. І ми будемо зараз слухати пісню Ірини Волкової «Дякую Богу». І знову ж таки, з подякою всім вам і з подякою Господу за наше життя і за цей прекрасний день, який ми проводимо разом. Ой, до речі, і привіт цієї пісні також Діані з Дніпропетровської області.

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світ».

0: світле освічення.
1: Дорогоцінні слухачі, нам у Viber написала пані Олена такий допис. Вітаю вас, будь ласка, дуже хочеться привітати всіх, хто любить Христа і спасіння Його. Передайте, будь ласка, нашим захисникам пісню і моїй дорогій сестриці в Господі Ірині. Пісню на ваш вибір.
2: А я ще, знаєш, думаю, що це вітання також треба передати і Лідії. Пані Лідія, ми в такому захваті. Пані Лідія надіслала нам світлину. От просто зараз заплющте очі. Чи уявляєте, така білесенька скатертиночка на столі, така вишита чи в'язана, я не знаю, ну так щось просто таке журненьке. Дві вазочки, в одній білі піони.
1: Півоні, в інші, так,
2: такі,
1: такі
2: вишневі, такі красиві,
1: а знизу
2: великі,
1: поруч,
2: пишні,
1: такий гарний приймач.
2: Біленький, такий новенький.
1: Білоголубий.
2: І знаєш, аж мені звідси видно, що він мовить на хвилі світлого радіо.
1: А ще що хочу якби зауважити, що бачиш, відкриті вікна. Це значить про те, що він мовить ще й за межі будинку.
2: За межі,
1: і вмикайте, пані Лідія, його голосніше, щоб його чули ті, хто там проходять повз, і ваші сусіди теж, які там на городі пораються.
2: Ми цю фото відправили нашій
1: до нашої редакції.
2: Редакція, адміністрація, мене вже слова плутаються, вибачте. І попросила опублікувати в Фейсбуці. Тому хто от не уявив, що це таке, ну просто, знаєте, що воно справді, воно перевершує всі очікування красою, гармонійністю. Ця фотографія. Обов'язково зайдіть на Фейсбук, поставте там сердечко таке велике, пухкесеньке.
1: І скидайте фотографії своїх приймачів.
2: Так, ми хочемо побачити, які у нас гарненькі. Просто порадіти разом з вами.
1: А також нам пані Єлизавета теж написала таке привітання. З днем народження, світлі люди, хай життя вам святом буде. У Олександра Войтицького є такі рядочки. Ворог нас хоче сіяти, щоб не були ми єдині. Легше тоді йому діяти в церкві, в сім'ї і родині. Спільно до неба підносимо ми наші щирі благання. Боже, тебе ми просимо, дай нам з тобою єднання. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Моя душа жадає, прагне змін» Володимира Вшивкіна. Дякую всій команді, Богові слава і подяка за всі його милості і щедроти. І також надіслала світлину з неймовірно гарними ромашками різних кольорів. До вашої уваги, Вшивкін Володимир, твоя душа жадає.

бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.

0: Ти уявляєш, нашому світлому радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
1: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
0: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
1: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
0: Святі слова. Я й сама іноді в тих додатках плутаюся, але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
1: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
0: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
1: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
0: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
1: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо. Ліля, в нас тут, знаєш, як в тому мультику в радянському, пам'ятаєш, нашу маму і тут, і там показують. І в саморекламі наші голоси звучать, і тут звучать. Чекай, я на твій мікрофон,
0: Я думаю, можливо, хтось не зрозумів, що це була реклама, подумала, що ми з тобою говоримо в етері.
1: Просто говоримо і говоримо.
0: Не можемо зупинитись.
1: І вже марафон же ніби закінчується, останні 7 хвилин марафону. Слухай, 3 дні йшов, і от останні 7 хвилин, що ти відчуваєш?
0: Відчуваю трішки втому, можна казати?
1: Не знаю.
0: Але більше радість. І насправді відчуваю велику подяку за те, що ви разом з нами були і слухали, і дивилися, і молилися, підтримували, і сіяли в наше світле радіо.
1: Давай ми ще з пані Іриною поговоримо, вона до нас додзвонилася. Пані Ірина нам таку навіть історію розказала класно за ефіром. Ну ми не будемо, все. Пані Ірино, вам слово.
2: Мирно, мир вам усім. Хай Боже запанує мир, що приніс Ісус Христос. І любов Бога хай буде з кожним серцем і в кожній сім'ї, в кожній родині. І я хочу сказати, Господи, який ти неймовірний, прекрасний, чудесний, сильний, всемогутній Господь, що ти нам такого сина свого дав з небес, який нас спас. І ми живемо вірою в Твого Сина, вірою в Слово Боже. Я хочу сказати, Господи, яка неймовірна команда Світлого Радіо. Благослови їх щиро, щедро, урожаєм, щоб вони не знали ні в чому недостатку. Які прекрасні люди, ціла команда Радіо Еммануїл. Боже, нема ні одної такої радіостанції в Україні, як ви. Ви чудові, ви прекрасні, люблячі, і такі щебетушки, такі, стільки радості ви нам принесли, стільки благословіння. Господи, дякую тобі за те світле радіо. І я вам щиро дякую. Люблю вас усіх. І щоб ви звучали і вдень, і вночі, і не мали щоб втоми. Були сильні, благословенні, здорові і багаті. Хай Бог благословить Світле Радіо і усіх слухачів вашого радіо. І всього найкращого вам.
1: Дякуємо.
0: Спільного радіо. Так.
1: Дякуємо щиро, пані Ірина. Просто сприймаємо, знаєте, кожне слово як благословіння від усіх слухачів. Щиро дякуємо кожному, хто взяв участь у нашому благодійному марафону, святковому, насіння любові. Знаєте, от я вам з понеділок це говорила, зараз повторю. Для нас це справді великий крок віри, тому що, ви знаєте, суми величезні. І це, знаєте, як Давид, коли дивився на Голіафа, він теж бачив, дивився на нього, і, мабуть, він трошки в нього колінця трусилися. Але він взяв камінь і кинув вперед. І от ми в якому сенсі ми просто зробили цей крок віри, що Бог забезпечить радіо, що, щоб ми могли, знаєте, от вільно робити те, до чого Бог покликав нашу команду, ми віримо в це, і щоб ми не лякали вас, що от ось в нас на межі, що ми зараз нас будуть відключати від вишок, не дай Боже, щоб ми цього не робили. І ми дякуємо щиро вам, що ви відгукнулися, що ви слухали, що ви сіяли, що ви телефонували, що ви свідчили, молилися, підтримували нас, і ми це відчуваємо кожної хвилини мовлення, і кожен 21 рік мовлення так само це відчуваємо.
0: І дякуємо вам за ваші слова привітання у всіх соціальних мережах, де тільки можна. Ми намагалися все прочитати, на все відповісти і кожному особисто подякувати. Дякуємо за ваші подарунки, сіяння ваші в Світле Радіо. Дякуємо за вашу просто присутність, за те, що ви як родина підтримуєте і навіть буває не виходячи в етер, але все одно за те, що ви молитесь за нас і за те, що ви разом з нами. Дякуємо за вашу вірність.
1: Так,
0: я подумала, ти хочеш щось сказати. І на завершення наші директори.
1: Вітання від наших директорів
0: так,
1: музичних.
0: Галина Львівна та Олексій Анатолійович дуже просили традиційно поставити пісню, яку ви теж дуже сильно любите, і замовляли в понеділок. Валерія Коропа «Ця земля так довго». І, Господь, це лунають до тебе наші просто слова подяки. Ми дякуємо тобі за те, що це Світле Радіо, це твій інструмент, який ти запланував, який ти так сильно хотів, щоб він існував, і ти знаєш, для чого це. І нехай це радіо, воно якомога довше, якомога більше буде для тебе лунати, якомога гучніше і буде поширеним постійно.
1: Ця пісня, до речі, звучить кожного ранку о 6 ранку, починаючи з 7 червня 2005 року, починаючи з першого дня, з першої миті народження Світлого Радіо. Це наше спільне свято, і воно, можливо, марафон закінчився, але наше свято не закінчується. І це свято життя в Бозі, життя з Богом, життя в єдності, любові, радості. І ми віримо життя разом зі Світлим Радіо.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Ми знову разом із вами. Я рада привітати моїх друзів по всій Україні та за її межами.
2: Що знаю я про батьківщину? Що це мій край, моя земля. Що це країна Україна. Її річки, ліси, поля. Що тут мій рід пустив коріння. Діди і прадіди жили, що моїх предків покоління з цієї виросли землі, що Бог великий і єдиний нам Україну захистить, і на добробут батьківщину Господь з небес благословить.
3: А знаєте, мені здається, що моя батьківщина існувала завжди, цілу вічність.
2: Навіть земля не існувала вічність. Правда, Стежинку?
1: Правда. Були часи, коли не було нічого і нікого, окрім Бога.
4: Зовсім нічого? А що ж тоді було?
2: Нічого не було. Бог ще не створив життя.
1: А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти, сонце, місяць, небо, зорі, річки і моря прозорі? Хто про все це подбав? Хто нам все подарував? Хто підніс високо гори, океану дав простори? Відокремив день від ночі, і чиї пильнують очі, аби справно дні минали, і ніщо не зруйнувалось. Бо створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.

0: Отже, все створив Бог. Тварин, рослини, небо, землю, нас із вами.
1: Як дивно, утворена людина.

0: А вам ніколи не хотілося бути схожим на якогось птаха або звіра? Ось, послухайте, яка пригода сталася зі мною та моїм другом Сергійком. У суботу ми з Сергійком ходили у зоопарк. Яка ж там сила вселенна різних звірів! І олені, і ведмеді, і тигри! Спочатку ми пішли до басейну, у якому плавали тюлені. На березі вони вдавалися такими велуватими, незграбними. Проте у воді вони були спритні, меткі та дуже рахливі.
1: Дивись, у тюлені замість ніг та хвоста ласти. Тому він так добре плаває.
0: Звісно, подумав я, якби мені такі ласти, я би теж плавав не гірше за тюленя.
1: А потім ми пішли дивитися на слона. Уявляєте, в нього замість носа хобот. Ми бачили, як він брав хоботом їжу з годівниці та відправляв її собі до рота. А потім він набрав води з відра та почав поливати себе, неначе з душу.
0: От здорово, подумав я. Якби ж мені такого хобота, я би з нього поливав бабусині полуниці на городі. От гарно, набрав води та ходи собі поливай. Ані відро не треба тягти за собою, ані ліку.
1: А потім ми пішли до вольєру, де були мавпи. От і кумедні ці тварини. Вони спритно лазили по клітці, стрибали та ганялися одна за одною.
0: А потім ми з Сергієм побачили, як одна мавпа ухопилася хвостом за щабель та повисла на ньому. При цьому руки в неї лишалися вільними, і мавпа обома руками почала чистити банан та з апетитом поїдати його. От здорово, подумав я. Тож у мавпи хвіст начебто додаткова рука. Якби мені такого хвоста, я би заліз на бабусині вишню, вчепився би хвостом за гіляку і двома руками зривав би вишні та їв би їх.
1: Потім ми пішли далі і побачили у тераріумі черепаху. Вона повільно повзла серед каміння. Вона була спокійна та байдужа.
0: Звісно, подумав я, якби мені на голову такий панцир, я б теж був спокійний, нічого б не боявся.
1: Ми ще довго блукали по зоопарку і роздивлялися різноманітних звірів. Бачили левів, жирафів, неповоротких носорогів. Багатьох тварин я бачив уперше і навіть їх назви не запам'ятав. Додому ми поверталися в обід. Ми дуже стомилися від довгого ходіння та вражень.
0: Мама не стала слухати моєї розповіді, а відразу по обіді відправила мене спати. Я майже не сперечався, ліг у ліжко і відразу заснув. І тут мені наснився чудернацький та страшний сон. Приснилося мені, що я спритно пірнаю та плаваю у басейні. Замість рук та ніг у мене ласти, а замість носа – хобот. Я набираю ним воду та поливаю свою голову. Бризки у різні боки, адже на голові у мене панцир, як у черепахи. Я підпливаю до краю басейну, вилізаю з нього та заплигую на пальму. Я чіпляюся своїм хвостом за гілку і всіма чотирма ластами рву з пальми вишні та їм їх. Від жаху я прокинувся, підскочив з ліжка і побіг до дзеркала. На мене дивилося моє власне перелякане обличчя. Панциря на голові не було, руки й ноги були звичайні, без ластів. Ніс теж людський у ластовині, хвоста теж не було. Я полегшено зітхнув, це був лише сон. А ввечері, коли тато читав Біблію, він прочитав з псалтиря такий вірш. «Прославляю тебе, що я дивно утворений». І я подумав, як же я дивно утворений. В мене є руки, котрими я можу писати, малювати, майструвати. В мене є ноги, і я можу ходити, бігати, стрибати. В мене є чудовий ніс, який дуже добре чує, коли мама у кухні готує щось смачненьке. В мене є очі, якими я бачу весь цей чудовий світ, дарований мені Творцем. А найчудовіше те, що я маю серце, яке вміє любити. Маму, тата, Сергійка і Господа, який створив та любить мене. Прославляю тебе, Боже, що я дивно утворений.
2: Thank you.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Хто малює прекрасну дугу теплим променем сонця у небі? Хист складає у неї снагу і дарує для мене і для тебе. То великий художник Господь, кожний колір її, що сміється, обіймає по-літньому плоть, проникає до самого серця. Якби шлях мій в житті не стелився, в цій долині, що зветься земною, вірю в те, що й в негоду колись буде сяйво веселки зі мною.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Привіт, друзі. До речі, ти часто боїшся? Коли тобі страшно, про кого ти думаєш? Ось історія про одну дівчинку, яка також боялась.
4: Якщо ти боїшся сама повертатися додому, то я скажу Петру, щоб зустрів тебе,
3: сказала мама Раї.
5: Ні-ні, не потрібно,
3: відмовилась дівчинка. Вона завжди поверталась додому з татом, який заходив за нею у школу. Але сьогодні в нього була додаткова робота. Рая з острахом чекала кінця занять. Більш за все вона боялась повертатися зі школи у темні вечори, коли дув сильний вітер і високі дерева страшно репіли. Але найбільш жахливою була думка про те, що молодший брат Петро вийде її зустрічати. Він нічого не боїться і завжди насміхається з Раї, що вона боїться жабів, гусей, корів.
5: Якщо Петя дізнається, що я боюсь темряви, він буде про це пам'ятати до кінця життя.
3: Думки про повернення додому хвилювали її весь день, і Рая не могла сконцентруватися на уроках. До того ж, погода, яка була вранці сонячною, ближче до вечора стала погіршуватись. Сильний вітер гнав по небу важкі чорні хмари.
6: Усі, хто бере участь в спектаклі «Снігова королева», ненадовго затримайтесь.
3: Серце у Раї мало не зупинилось. Коли репетиція закінчиться, на вулиці зовсім стемніє. Люди квапились, щоб сховатися у свої будинки. Рая також поспішала. Ось вона зупинилась. Треба було звернути на безлюдну вулицю, де дерева з обох боків дороги зімкнулися гіллям і утворили тунель.

0: а також і про страшних людей за деревами. У Біблії ми читаємо вірш.
1: Учні зраділи, коли побачили Господа.
0: Після смерті Ісуса учням довелось пройти через великі випробування. Їм навіть загрожувала смерть. Вони були налякані, але воскреслий Ісус повернувся до них.
1: До речі, Христос переміг смерть і цим самим довів, що здатний провести і нас через смерть до вічного життя. До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
2: Будьте добрі одне до одного та милосердні!
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. І щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одного понад усе. Дай єднання навколо тебе. І нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях, щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти брали приклад із своїх батьків. І кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є в Україні.
4: Без перестанку моліться.

шлях Божої правди, прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини, живучи за

0: сторінка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць.
2: Бути в обіймах Небесного Батька – найвеличніше багатство. Завжди пам'ятай про те, що Він є той, хто пробудив твій дух, дав віру і ніколи тебе не покине. Ісус сказав: «Ніхто не може прийти до мене, якщо йому не дасть того Батько мій». Івана 6:65.

Повернувшись додому після молитовного служіння і наспіх повечерявши, Людмила розташувалася в м'якому кріслі, щоб трохи почитати, відкривши Новий Завіт, на книзі «Об'явлення». Вона перегорнула кілька сторінок. Мимоволі її погляд впав на вірш. «А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий». Об'явлення 3.1. Уже багато років молода жінка була членом християнської громади. Розмірковуючи над прочитаним, вона мимоволі згадала шлях, яким вів її Господь всі ці роки. «Зі мною сталося, як написано у пророка Ісаї», – подумала вона. «Там Господь говорить про себе. Я прихилявся до тих, що мене не питали. Я знайдений тими, що мене не шукали». Ісая 65.1. Людмила вперше звернулася до Бога, коли її тата здолала невиліковна хвороба. Молодший брат, попри свій юний вік, здавалося, виявляв себе більш стійким в боротьбі з цим викликом. Вона ж зовсім знесилилась, спостерігаючи, як згасає рідна для неї людина. Згадала, як виходила вечорами на вулицю, і щоб ніхто не чув, як могла, молилися до Господа своїми словами. Через короткий час батько пішов у вічність, а вона залишилася зі своєю бідою, якою, здавалося, не сила було знести. Незабаром після цього до неї навідалась сусідка, що жила неподалік. Вона принесла тоненьку книжечку. «Візьми, доню! Бачу, як тяжко ти переживаєш втрату. Один тільки Бог може втішити тебе в скорботі». «Тьотю Валю, дякую за ваше чуйне серце. Може бути, це саме те, що зараз мені особливо потрібне». Людмила прийняла несподіваний подарунок як відповідь на свою молитву. Під час читання книги слова тексту стали ніби оживати для неї. З одного боку, радість і розчулення наповнювали серце відчуттям незвичайного дотику, який вона сама собі не могла пояснити. З іншого боку, Людмила раптово відчула себе грішницею в очах святого Бога. Промінь небесного світла пролився в глибині її душі, і сльози ринули з очей. Все колишнє життя без Бога здалося їй порожнім і безглуздим. «Щось має змінитися незабаром, я це точно знаю», – шепотіла про себе молода жінка. Відшукавши Біблію, що припадала пилом на полиці книжкової шафи в кімнаті покійного батька, вона почала вечорами читати «Новий Завіт». Людмила і раніше заглядала в цю книгу книг, але залишалася байдужою до того, що в ній було написано. У той час слова з Біблії здавалися їй мертвими буквами. Але зараз, народившись для нового життя, вона поглинала в розділ за розділом, як подорожній, змучений спрагою в спекотній пустелі, жадібно п'є воду. Їй здавалося, що всередину потекли живі струмки, перетворюючи у квітучий оазис хиткі піски її страждалої душі. День за днем, пізнаючи Бога, вона все більше відкривала для нього своє серце. Погляд жінки на саму себе і на оточуючих людей поступово змінювався, а її внутрішній світ переживав оновлення. Утверджуючись в вірі, Людмила прагнула до спілкування з близькими по духу людьми, які щиро люблять Господа. Через кілька місяців вона опинилася в середовищі християн. Це була громада віруючих, куди привела її тітка Валя. Виявилося, що вже 5 років була членом маленької церкви, яка перебувала неподалік в сусідньому селі. Вислухавши коротку історію Людмили, диякон сказав: «Вам треба прийняти водне і духовне хрещення, щоб отримати від Господа силу». «Що це за сила?» – подумала молода християнка. Усередині вона вже мала те, що давало їй силу перемагати гріх, свідчити про Христа, не відповідати злом на зло і перемагати добром все погане, що виходило від людей, які
не приймали благу звістку. Вона була наповнена зсередині, немов склянка повна води. Однак роздумів Людмили ніхто тоді не чув. На одному з недільних богослужінь її оточили брати й сестри і почали просити за неї в молитві до Бога. Вони голосно вигукували: «Хрести! Хрести! Хрести!» Переконуючи жінку в тому, що ось-ось з нею станеться щось дуже важливе. Але нічого не відбувалося, і Людмила виявила малодушність. Наслідуючи когось із тих, хто молився, вона почала вимовляти якісь незрозумілі звуки тільки для того, щоб весь цей гамір скоріше припинився. Після цього її привітали з хрещенням Духом Святим. Щоправда, ніякої особливої сили і глибини, крім цієї, що мала раніше, вона не отримала. Пізніше, під час нічної молитви, вона сказала братові Васі, який під час її хрещення молився найголосніше: «І все-таки справжній дотик Святого Духа я отримала набагато раніше». «Та ти тільки не зараз і народилася духовно, адже заговорила ж», – із знанням справи заперечив він. «Заговорила», – розгублено повторила Людмила. «Брате, а я ще в себе вдома, прочитавши християнську книгу, пережила те, що сказано в Писанні. А як прийде, він світові виявить про гріх і про праведність і про суд. Дух Божий давно увійшов в моє серце. Я стала його чути голос, що говорить до мого духу. В мені народилась любов до Бога і страх образити його вчинком або гріховною думкою. Хіба цього мало? А що стосується сили, то…» Але брат вже не чув її, продовжуючи спілкуватися з Господом тільки йому зрозумілою мовою. «О Боже, відкрий йому духовні очі!» Це все, що могла сказати про себе Людмила перед тим, як завершити молитву. Вже багато місяців у внутрішньому житті молодої християнки проходив процес трансформації. Те, що колись було прийнято, зараз відкидалося невідомою для неї силою. Колись вона спокійно могла грубо відповісти на зауваження, не відчуваючи докорів сумління. А зараз ніби хтось утримував її від цього. Раніше образи на людей і навіть на Бога роздирали її серце. Після смерті батька це ще більше посилилося. Зараз же, замість гіркоти, вона відчувала радість. З'явилася любов і співчуття до тих, хто не знає Господа. Тепер, навіть якщо хтось кривдив або ранив словом, їй хотілося просто обійняти цю людину і розповісти їй про Христа. Були часи, коли Людмила любила попліткувати про інших, але після навернення до Христа від цього не залишилося й сліду. Все частіше їй хотілося не говорити, а мовчати. Вона була зайнята тим, що слухала того, хто звертався до неї з її сердечних глибин. «Ну, добре», – думала новонавернена після духовного хрещення. «Якщо ці люди на додачу до всього мають ще й додаткову силу від Бога, то мені потрібно просто змиритися, адже своїм прикладом вони можуть багато чому навчити». Прийшовши на зібрання, Людмила була впевнена, що незабаром знайде тут духовну підтримку однодумців. Не пропускаючи жодного служіння, вона відвідувала всі молитви та церковні заходи. Але незрозуміле томління духу все частіше спонукало її шукати відповіді на свої запитання у Святому Письмі і духовно-повчальних християнських книгах. «Що зі мною не так? Ну, начебто все нормально. Ходжу на зібрання, відповідаю всім вимогам, які пред'являють до зовнішнього вигляду. Однак всередині чомусь так неспокійно». Помічаючи серйозні проблеми в житті членів своєї громади, вона задумувалась над багатьма питаннями. Прийшовши одного разу на недільне служіння і побачивши на передніх рядах сестру Наташу, Людмила запитала: – «Ти сьогодні знову одна?» «Одна». «Сергій знов
пішов у запій», – відповіла та сумом у голосі. Чоловік її, Сергій, хоча й приходив часом на недільні зібрання, час від часу все ж випадав з церковного життя, до якого дружина всіми силами намагалась його залучити. Втім, користі від цього було мало. «Як же так?» – думала Людмила. «Адже Господь говорить, що більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Якщо Наташа народжена від Господа, та ще й хрещена Духом Святим, то чому її сімейне життя з кожним днем погіршується? Де сила духу? Адже написано, мудра жінка будує свій дім, а вона часто проклина свого чоловіка, лякає його пеклом, а він у відповідь ще більше п'є». Після пісень прославлення, які звучали зі сцени, пастор почав проповідувати на тему сім'ї. «Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині», долинуло з кафедри. Почувши це, Людмила подивилася в бік Наташі, яка сиділа в третьому ряду. Їй здавалося, що ці слова проповідника відлетіли від жінки, як горох від стінки. Мабуть, вона настільки поринулася в свої думки, що була не в змозі щось почути, і тільки в кінці

кінці зборів трохи пожвавішала, коли до її слуху донеслися ключні слова. «Дорогі брати і сестри, у вівторок збираємося біля входу в церкву і всі дружно їдемо на євангелізацію в сусідню Петрівку. Так що відкладіть всі свої домашні справи і в цей день потрудимося для Господа».

0: Ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Пробуджені до життя». Продовження наступного разу.
1: Запис здійснено на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаліна. Текст читала Тетяна Юхименко.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія радіо «Еммануїл». Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю в любові Його.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаю, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 10 червня. 10 червня щороку святкують Всесвітній день ремісництва. У цей день у 1964 році у Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, у якій взяли участь урядовці, викладачі, художники та ремісники із 40 країн. Ремесло відноситься до дрібної виробничої діяльності, кожен процес якої виконується за допомогою ручної праці та звичайних підручних інструментів. Залежно від культури, традицій, релігії та економічного становища, кожен регіон має свої види ремесла. Обмін знаннями призводить до культурного зв'язку між регіонами та покращення відносин між ними. 10 червня 1943 року було запатентовано кулькову ручку у США. Першим запатентував принцип застосування ручки американець Джон Лауд ще у 1888 році. Та у нього виникли проблеми, пов'язані зі щільністю чорнила, яке бруднило руки та одяг. У 1930-х роках угорські брати Біро зуміли віднайти потрібну формулу щільності чорнила, яке не текло та не ставало густим. Та у зв'язку з початком Другої світової війни їм довелося емігрувати до Іспанії. Там брати познайомилися з екс-президентом Аргентини, якому розповіли про своє відкриття. Вже у 1942 році аргентинці мали можливість придбати у магазинах кулькові ручки. Перейдемо до подій. 978 року князь Володимир сів на київський престол. 1793-го у Парижі створено перший у світі публічний зоопарк. А 1907 року французькі інженери, брати Люм'єри, винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно. Цього дня народились 1865 року Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у світі досяг Північного полюса. 1911-го народився Петро Вискляров, український актор театру та кіно, а також телеведучий. 1945-го побачила світ Наталія Дубровська, українська акторка театру та кіно, а також заслужена артистка України. 1951-го Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч. 1965-го прийшов у цей світ Олексій Плотніков, український вчений, економіст і політик. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Знаменитий німецький композитор Людвіг ван Бетховен, перебуваючи в Дрездені, відвідав оперний театр. В той вечір в театрі ставили не дуже вдалу оперу Фердинанда Паєра «Леонора». Після спектаклю Паєр запитав Бетховена, що він думає про його оперу. Бетховен відповів: «Ваша опера мені настільки сподобалась, що я, мабуть, напишу до неї музику». І Бетховен стримав своє слово. Він написав на той самий сюжет свою оперу «Фіделіо». Для цієї опери Бетховен написав декілька увертюр або оркестрових вступів. Ці увертюри називались на ім'я головної героїні – «Леонора номер 1», «Леонора номер 2» та «Леонора номер 3». Саме увертюра «Леонора номер 3» і прозвучить сьогодні в нашій програмі. –

0: від світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
1: Господи, прийди до своєї церкви. Господи, прийди до тих, хто в Твоє ім'я прагнуть будувати не своє, але Твою будівлю, Твою церкву. Будувати ту дорогу, на яку Ти нас поставив, вона непохитно і, напевно, доведе нас до вічного блаженства. Господи, Ти покликав нас в цей світ. Ти, Господи, вклав нам свою благу звістку. Укріпи нас в неї. Не дай нам забути Твоє слово, не дай нам помилитися в нашому будівництві, не дай нам відійти від фундаментів, які заклав для нас Ти, і за це помер на Христі. Тебе ми просимо, Боже, в Трійці єдиного, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, шановні слухачі, вітаємо всіх, хто зараз з нами. І я хочу звернути вашу увагу на спогади, ваші особисті спогади, де, напевно, є місце такій фразі, яку ви чули чи від бабусі, чи від мами, чи просто від людей старших від вас. Якби знав, що трапиться, соломки підстелив би. Насправді, в житті бувають такі ситуації, які ми не можемо передбачити, не можемо якось запобігти, щоб їх не сталося. І внаслідок цих ситуацій щось трапляється, щось ламається в житті. Коли ламається щось видиме, ну, зазвичай ми знаємо, що з цим робити. Чи йдемо до лікаря, чи робимо щось, щоб відновити те, що зламане. А коли ламається душа, коли зламані стосунки, що робити в таких ситуаціях? І це стає очевидним. Тому сьогодні я дуже рада представити вам гостю в нашій студії, шановну пані, яка на власному досвіді пережила і переконалась, що щоб в твоєму житті люди, спеціалісти, фахівці, лікарі не говорили і не називали зламаним, Бог сильний відновити і зцілити. І я дуже рада, що сьогодні ви почуєте свідчення того, що зробив Господь в її житті у тих ситуаціях, коли вона не знала, що робити. Тому представляю вам, шановну пані, нашого гості, пані Надію Влащенко. Доброго дня.
3: Доброго дня. Я вас дуже рада вітати.
2: Да, я сподіваюся, що за 30 хвилин наші слухачі познайомляться з вами настільки близько, що теж будуть раді знайомству з вами. Тож, давайте почнемо з того, що як у вашому житті сталася така ситуація, що не знали, що діяти? І як вона, в чому вона виявлялася? Якими були ваші стосунки в родині, ваші стосунки з чоловіком, коли ви одружилися, і все було добре? Як це виглядало?
3: Як в багатьох сім'ях, в нас починалося прекрасно. Прекрасна сім'я, люблячий чоловік, дітки. Все було так, як повинно бути, так, як я мріяла. Що, можливо, і так, як кожна дівчинка уявляла себе мамою. Хотіла мати прекрасного принца, турботливого, який любить і виявляє увагу. Але якраз проходить якийсь період часу і приходить якась пітьма, якась незрозумілість. Приходить в життя речі, які здаються просто, ну, як сніг на голову падають. І ти розумієш, що між тобою і коханою твоєю людиною щось трапилось. Ніби хтось третій лишній вірвався в твоє життя.
2: Угу. А ви сказали, що мріяли про людину, яка б турбувалася про вас. Тобто, коли ви вийшли заміж, ви мали ці стосунки.
3: Так,
2: взаємопорозуміння, турботу.
3: Так, да. Так.
2: А потім після якихось допомога, обставин, там щось трапилось, змінилися ці стосунки. Як ви відреагували? Це сталося в один день, чи це було поступово? Як ви побачили те, що чоловік змінився? В чому

0: Він просто уходив від цієї розмови, він просто замикався ще більше, зачинявся в своїй кімнаті, навіть спав він окремо.
1: Зустрічається з своїми подружками, да? І намагається з'ясувати, у кого таке було. Що ви робили в цій ситуації?
0: Я дуже вдячна, що в цей період я почала шукати Бога. Бог торкнувся мого серця, я вже починала молитися, я починала вже шукати ту церкву, де Бог мене, ніби більш відчувала присутністю. І тому я першу починала свою молитву питати у Бога. Я розуміла, що Він великий, що Він мудрий, що Він дуже сильний. Я розуміла, що Бог має те, чого не маю я. Він знає серце, як моє, так і мого чоловіка. І тому в першу чергу я віддавала своє серце у цій проблемі, я плакала перед Богом.
1: Ви плакали, то вам було, ви переживали біль.
0: Ну, звичайно, тому що я розуміла, що в мене моя прекрасна сім'я, про яку я мріяла, яку я мала, мої стосунки з чоловіком, і навіть його стосунки з дітьми, я просто розуміла, що вони теж не такі, як були. Він просто не хотів бачити ні мене, ні моїх дітей. Не наших дітей, вірніше, він так сказав.
1: І з дітьми не хотів спілкуватися.
0: Просто йому було, я розуміла, що йому було чомусь дуже тяжко. Mm-hmm. От я просто бачила очі, які потухли. Я бачила голос, який змінився.
1: Mm-hmm. От знаєте, коли стаються такі перепади, жінка ж, от ви сказали на початку, що кожна дівчина мріє про принца, да? Чому? Тому що кожна дівчина відчуває себе всередині принцесою. І навіть коли цій дівчині вже 70 виповнилося, вона все одно відчуває себе принцесою. Бо це виявляється в тому, що їй приємно, коли за нею доглядають, там їй служать, дарують квіти. Це якось Бог так поклав таке прекрасне. Ну, це подобається чоловікам навіть, да? Ця риса наша, вона подобається тим, хто створений нас це опікувати. І, знаєте, коли зникає, такі відносини зникають, жінка що найперше робить? Вона починає ображатися. От мене цікавить ця сторона. Чому ви зайняли позицію шукати виходу, а не просто ображатися і говорити, я ж принцеса, в чому справа? Чого це ти тут таки придумав собі тут не спілкуватися, не бути зі мною, змінитися? Ви ж знаєте, що дуже багато жінок попадають у цю пастку і роками ділять цю образу з своїми подругами. Зростається образа всередині, вони виправдовують цю образу. Чому ви якось і не зайшли в ці двері?
0: Я думаю, що якось я серцем відчула, що це не той шлях. Я просто зрозуміла, що це набагато глибше, ніж просто
1: ображатися. Ви ж говорите, що вам було боляче.
0: Боляче було. Але якось я зрозуміла, що це треба шукати щось вище, ніж просто образа. Образа – це таке звичайне почуття, реакція просто така, яка нічого не дає, будемо так сказати.
1: Добре, тоді скажіть мені, конкретний вечір, ви, у вас все там добре на роботі, ви прийшли все в гарному настрої, що стається вдома, і ви знову стикаєтесь з цією прірвою між вами і чоловіком, і це вже не вперше, і що, жодного разу не було, щоб ви не махнули рукою, не сказали, ти дістав мене?
0: По-перше, трудно було сказати дістав, коли людина взагалі закривалася в іншу кімнату. Мені залишалось тільки просто побачити, що мені треба робити те все, що я повинна робити. Готувати їсти, говорити йому ласкаві слова, вести себе так, як я повинна вести. Я просто відносила до нього, як до хворої людини.
1: Угу.
0: Я розуміла, що в нього захворіла душа. Не тіло, а душа. А якщо душа хвора, значить її лікувати треба чим? Любов'ю. Угу. І це я розумію, що на тому своєму початковому етапі, ще моєму пошуку Бога, це був самий правильний вихід. Тому що хвора душа лікується тільки любов'ю.
1: Тобто оце довготерпіння, воно виходило з вашого співчуття йому?
0: Так, так. От я тепер розумію, що це було дійсно співчуття, тому що я розуміла, що заглянувши її очі, я розуміла, що там така біль, така мука. Я розуміла, що в його душі щось трапилося набагато гірше, чим я можу собі уявити.
1: Це дивовижно, тому що ви говорите про те, навіть розумієш, що тоді ви ще не були віруючою, укоріненою в слові людиною,
0: я ще була.
1: Але все одно ви керувалися Божим законом, дивись
0: так,
1: не на себе, а співчувай тому, хто поряд, і служи тому.

0: поряд, піклуйся про ближнього свого, так? Угу. Ну, це благодать. Це просто благодать у вашому житті. Тому що, насправді, коли немає мудрості прислухатися до цього тихого голосу, про який ви говорили, всі інші виходи – це пастка. Образа – це пастка.
1: Ну, це пастка, тому що це егоїзм нашої душі. От жінка, яка починає ображатися, вона виражає цим свій егоїзм, що я потребую любові, а ти мені цієї любові не даєш. Я потребую уваги, а ти мені цієї не даєш. І закривається. І це нічого не дає. Одна стінка йде на іншу стінку.
0: Угу. І навіть і не йде, а розходяться
1: в різні боки. Ну, спочатку йдуть, а потім розумієш, що вже після цього удару нічого не залишається, як розійтися. Але ніколи з цього доброго нічого не було, коли йшла стінка проти стінки.
0: Ми зараз зробимо невелику музичну паузу для того, щоб ви, шановні слухачі, змогли зателефонувати за номером 280-0305 і поставити свої запитання нашій гості пані Надії. Тому що у продовженні програми ми будемо говорити про те, як все-таки Бог, яку стратегію відкрив Бог для неї і її чоловіка, щоб відновити їхні стосунки. 280-0305, пані Надія, шановні пані.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми сьогодні говоримо про відновлення сімейних стосунків. У нас в гостях пані Надія Блещенко. І вона свідчить на власному досвіді, ділиться тим, що сталося в її сім'ї після благословенних стосунків, які вони мали після одруження. Щось трапилось з чоловіком, вона не знала причини, але між ними постало розділення. І от пані Надія почала звертатися до Бога. І зараз ми почуємо, як же Бог відповів. Бог не відповідає якимось незрозумілим для нас чином, але говориться чітко і ясно, і говорить не для того, щоб ми тільки послухали, але щоб ми і робили. Отже, пані Надія, що сказав вам Господь?
3: Звичайно, я молилася, і я дуже хотіла зрозуміти, що сталося. І Бог почав мені через своє слово, через Біблію відкривати. І колись я читала послання Єфесянам. Мені сказали, що там є прекрасні молитви з першого розділу 17-го вірша. І я так думала, прочитаю ці молитви, про себе буду молитися. І потім я пішла в другий розділ. І в 14-му вірші я прочитаю це місце. Він, бо наш мир, Господь наш, нас є мир, що вчинив із двох одне. І раптом ці букви, вони почали, наче іншим шрифтом бути набрані. Вони почали бути такі яскраві, виділені. І я зрозуміла, що Бог чинить мій мир. Мир моєї сім'ї, любов моєї сім'ї. І із двох, із мене і мого чоловіка, він чинить одне. І тут написано, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. І я просто зрозуміла, це відповідь. Це та молитва, якою я повинна молитися. Що мій мир – це мій Господь Ісус, який вчинив з мене надії і мого чоловіка одне. І зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. І він знищив закон заповідів, що з обох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І я просто зрозуміла, це моя відповідь, це мій ключ до щастя, до повернення миру, любові, слави до мою сім'ю. І я починала молитися цим місцем. А в процесі того, як я починала далі читати Біблію, Бог відкривав далі своє слово. Він відкрив, що останні часи дружина, це місце Єремії є, не спасе дружина чоловіка. Він там ставить знак питання. І я зрозуміла, що це воля Бога, щоб спасати мені, мого чоловіка, від цієї...
2: Щоб не просто бути поряд з проблемою, да?
3: А молитися,
2: а відвоювати.
3: Відвоювати. Я розуміла, що це проблема якась не просто фізична, а це якась духовна атака йде. Уже починаючи шукати Бога, я зрозуміла, раз є Бог, значить є протилежна йому сила.
2: Так, да. Якщо Бог хоче зробити з нас одне, і він сказав, що двоє стануть однією плоттю, то диявол хоче тільки розділення. І коли вам все стало відкритим, ви почали молитися за свого чоловіка. Що стало відбуватися в вашому домі?
3: Звичайно, почали мінятися обставини. І я просто зрозуміла, як ця пітьма почала відходити, відходити, відходити. У нас почалися знову розмови, ми почали разом проводити вихідні, як раніше, з дітками, гуляти разом, кудись там їздити на пікніки. Поступово все повернулося, мир і злагода в дім.
2: Я хочу сказати вам, шановні слухачі, що це слово «поступово» важить біля 5 років. Тому, якщо в вашій ситуації зараз ви вже, можливо, опустили руки, то підніміть їх, будь ласка, зверніться до Слова Божого, станьте такою наполегливою, якою Бог створив вас, і не віддавайте своїх стосунків просто на розшарпання дияволу. Тримайтеся за Бога, і нехай Він і вас веде, і ми будемо раді і ваше свідчення почути через деякий час. І благословляємо, щоб все сталося не через 5 років, а набагато швидше.
3: Звичайно, це краще.
2: Проте я хочу ще, щоб ви поділилися обов'язково, чим, що сталося вдалі в вашому житті. Я знаю, що невелика відстань була між цією перемогою і новим тиском у вашому житті. Що було в той раз?
3: В 93-му році це вже давно було, але це було настільки реально, наче зараз. Я пішла на звичайний медичний огляд, і лікар раптом запросила ще одного лікаря, потім ще одного лікаря, і мені дали направлення до онкодиспансеру. І в онкодиспансері вже остаточно мені поставили дуже поганий діагноз – це рак шийки матки. І знову ж таки я розуміла, що на той час я практично не знала, моя мама медик, і я практично не знала людей, які лікували, вилікувані були, будемо це сказати, лікарями. Mm-hmm. Я розуміла, що це на якийсь час протягується життя, але результат взагалі я бачила, що негативний. І я просто зрозуміла, що мені знову треба вертатися до того, який мені вже один раз допоміг. І я знову почала шукати Слово Боже, я почала молитися до Отця. В Біблії він сказав, що «воззови до мене». Це був дійсно крик мого серця, тому що старший хлопчик був вже підлітком, а дівчинка, їй було 5 років, 6, і я розуміла, що їй дуже потрібна мама. І я просто молилася, навіть не знаючи ще волі Божої на зцілення, тому що я ще не добре так знала Біблію, але я знала, що Господь не хоче, який є, так любить мене, який є сама любов, що Він не хоче, щоб я померла. І залишилась моя маленька дівчинка без мами, якій так потрібна була мама. І я просто взивала, кричала до Господа, говорю, Боже, я знаю, що я буду на небі, якщо я помру, але я не вірю, що Ти хочеш моєї смерті, Ти хочеш, щоб маленька Катя залишилася без мами. І ви знаєте, Бог знову відповів. І раптом я почула про одну конференцію, я пішла на ту конференцію, не вірячи навіть, що може там на цій конференції, просто я серцем відчула, що мені треба там бути. Угу. Це теж було, дійсно, Бог вклав це бажання в моє серце. І там на конференції тому проповіднику Бог сказав, що в мене є рак. І він молився, і через місяць з мене просто почало виходити це все. Я просто як цю пухлину, ці метастази, вони просто напротязі 3 місяців виходили.
2: Ви отримали підтвердження від лікарів, що так, ви були зцілені?
3: Так. І як саме що цікаве, що через 2 роки в мене ще народився хлопчик. У мене чоловік ще, він з багатодітної сім'ї, і він дуже хотів ще дітей. А у мене був резус-фактор з ним різний, і лікарі казали, що я не можу виносити. У мене дійсно були такі випадки, що я просто не могла виносити дитину. Uh-huh. А тут після цього зцілення в мене народився Віктор ще в 96-му році. Uh-huh. Так що це дійсно, Бог робить чудеса. І коли Ігорка на нас, він не тільки ту проблему рак забрав ранами Ісуса, ми зцілені, але навіть та несумісність крові, яка була в мене із чоловіком, і яка вже заважала мені виносити дитину, якщо резус чоловіка був, то він якимсь чином це теж було все в цьому плані нормально.
2: Скажіть, будь ласка, пані Надя, а що робити жінкам, щоб от бути в такому стані, про який ви говорите, завжди, знаєте, як от вас слухаєш і розумієш, що насправді Бог вам дає ясність тоді, коли потрібна ясність. За рахунок чого це відбувається?
3: Я думаю, дякую тому, що я зразу прийняла Бога як Бога. Не якогось далекого, чужого, якому нема діла до наших проблем. А його прийняла дійсно як тата, батька, якому є до мене і яка в мене є потреба, до кого маленькі дітки біжать? До батьків. Угу. Чи забили ручку, чи ніжку, чи там щось страшне, чи щось інше. За любою проблемою, великою чи малою, яка дитину, чи їй щось злякало, куди вона біжить? До батьків. Можливо, дитині щось приснилося, вона прокинулась, там тінь падає від чого. Куди вона біжить? У спальню до батьків? І мама, тату, там якісь там тінь, яка злякала, чи ще щось. Я пам'ятаю просто навіть себе в дитинстві. І я думаю, що це мені дуже допомогло, що я прийняла Бога як такого прекрасного отця, який набагато мудріший від моїх батьків і набагато сильніший від моїх земних батьків. Тому що він Бог. Але любов його я прийняла настільки, що я зрозуміла, що з любою проблемою я можу бігти до нього. І він мені допоможе, він мене захистить. Він мене навчить тому, чому я не знаю. І Слово Боже, воно для мене це відповідь. Хоча Бог відповідає не тільки через Біблію, але дуже часто мені Бог відповідав саме через Біблію. Я відкривала місце, починала просити, Боже, дай мені відповідь на ту чи іншу проблему. Навіть якщо це не була така серйозна проблема, як ці два випадки, які я сьогодні сказала.
2: От про ці проблеми я хочу запитати. От, шановні слухачі, хочу вам ще повідомити, що на сьогодні пані Надія є пастором церкви у місті Вишгород. І зараз я хочу вам поставити запитання саме як пастору. Дуже багато людей говорять, ну добре, я піду як до тата. А чого це він такий тато, що у вас у житті і там забор зламався, і там зламався, і чого і це сталося, і це сталося? Що ви радите таким людям?
3: По-перше, треба не забувати, що ми живемо в цьому світі, де не тільки є добрий тато, а є злий, будемо так сказати, злі демони. І часто ми живемо якраз не по заповідям нашого Небесного Отця, а живемо так, як ми звикли жити у цьому світі. І тому, слухаючи і виконуючи ці заповіді, які нам диктує ворог світу цього, князь, верніше, цього світу, ворог Бога, сатана, ми попадаємо в такі ситуації. І ми живемо на цій землі, де не завжди є добро, навпаки, Слово Боже каже, що цей світ лежить в злі.
2: Я згадала про того хлопця, про якого запитували у Ісуса, який, пам'ятаєте, був від народження сліпим. І зразу його запитали, що
3: хто згрішив?
2: Чи батьки, чи знаєте, от є причина у них. А Ісус сказав, це сталося ради слави моєї, да, щоб виявилося слава моєю. І так я розумію, що і в житті людей може бути проблема наслідком нашої особистої помилки, може бути проблема наслідком духовної атаки. Можна розбиратися, що є причиною, так, а можна шукати, який є вихід. І просто те, про що ви говорили, для мене є великим свідченням те, що ви звернулися до Бога, ще не будучи віруючою людиною, просто знаючи, що Він є, щоб знайти вихід. Тому що багато людей припускаються помилки, вони йдуть до ворожок, виясняють, що там таке відбулося з моїм чоловіком чи зі мною, а звідки це прийшло, а щоб хтось це зробив, щоб вигнав все. А Бог говорить, що свобода тільки у Христі, що тільки Він нам дарував цю свободу.
3: І коли людина звертається до цих сил окультних, якраз ці ворожки, то вона ще на себе найбільше, ще більше проблем натягує, ще більше проблем приходить в її життя. Тому нам треба зразу звертатися до того, який сотворив нас, до нашого захисника, до того, який купив нас своєю кров'ю, усіх сил тьми, до Ісуса Христа, нашого Господа. Тому що тільки сила Ісуса Христа, вона перемагає зло.
2: Амінь. Тому на завершення я попрошу вас, щоб ви помолилися з наших слухачів, які, можливо, зараз слухають. Можливо, у вас така ситуація, що ви не формуєте вже запитання. Не впадайте у вічі, будь ласка. І зараз помоліться разом з пастором Надією зі мною. І пам'ятайте, що Слово Боже говорить, якщо двоє або троє погодяться про щось на землі в ім'я Ісуса Христа, то вони отримують. Якщо Бог, якщо ви не приймали Ісуса в своє серце, то, будь ласка, спочатку повторіть за нами молитву покаяння і прийміть молитву благословення від пастора. Скажіть, будь ласка, прямо зараз скажіть, Отець Небесний, я вірю, що Ти віддав свого Сина, Ісуса Христа, задля мого спасіння. І я прошу Тебе, Ісусе, стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа я молилася. Амінь. Від цього моменту ви так само, як пані Надія, протягом не одного року можете звертатися до Отця Небесного, як до свого власного Отця.
3: Амінь.
2: І давайте зробимо це зараз з пастором Надією.
3: І я хочу ще сказати, читайте Біблію, читайте Слово Боже, читайте Євангеліє, Псалтир. Псалтир – це, в принципі, дуже багато там таких молитв, які теж я починала читати, і вони дуже прекрасно відкривалися мені. Я просто бачила відповідь на мої проблеми. І я просто молилася цими місцями з Писання. Біблія – вона жива книга. А зараз я просто помолюся за наших радіослухачів. І я прошу, Отець Небесний, Бог наш, Отець наш, Ти любиш своїх дітей, Ти любиш кожне своє творіння. І Ти, Господь Боже, сам сказав, що цей світ, він лежить у злі. І я молю Тебе, Боже, Ти зараз бачиш кожну жінку, яка зараз перед цим приймачем плаче, приносячи Тобі цю нужду, цю проблему. Ти бачиш, Господь, кожну людину, Господь Боже, які, слухаючи цю передачу, Господь, звертається зараз до Тебе своєю нуждою. Боже, можливо, це не та проблема, яку сказала я. Можливо, це щось особисте, що знаєш тільки Ти, Господь, тому що Ти Вседержитель, знаєш кожне серце і заглядаєш кожне серце і знаєш всі його тайни. І я молю, таточко, отче, Боже, Ти так любиш, кожного з нас. Ти нас сотворив для своєї слави. І ти, Господь Боже, я прошу зараз, увійди в кожну ситуацію. Утіш, Господь Боже, своїм Святим Духом кожну людину, яка зараз в печалі, яка зараз в проблемі, яка зараз, Господь Боже, відчає во ім'я Ісуса Христа. Да. Я прошу, хай твоя сила неба розрушить всі діла дьявола во ім'я Ісуса Христа. Хай твоє помазання розрушить ці ярма і, Господь, узи, які ворог одягнув на душі і тіла людські во ім'я Ісуса. Я наказую зараз іменем Ісуса цим ситуаціям зміниться. Я наказую зараз цій пітьмі іти во ім'я Ісуса життя цих добрих людей іменем Ісуса Христа. Я прошу, Отче, хай твоя, Господь, сила, твої ангели, духи службові будуть послані в ці кожні ситуації до цих добрих людей іменем Ісуса Христа, щоб допомогти їм. Щоб, Господь, відкрити їм твою мудрость, щоб дати їм, Господь, твоє наставлення, щоб показати, Господь Боже, як вийти з цієї ситуації, з цієї проблеми во ім'я Ісуса Христа. Я дякую, Боже Святий, що ти відповідаєш на цю молитву. Я дякую, що ти відкриваєш досі закриті двері, зачинені двері. Я дякую, що ти ведеш людей в твою перемогу і в твою славу. Боже, ти зробив це для мене. Тої жінки, яка була, Господь Боже, ще зовсім не мудра, яка не знала твого слова. Але моє серце було завжди відкрите до тебе. Я шукала твого лиця. І ти відповів мені. І ти допоміг мені. І ти, не, Господь, не лицеприятний. Ти, Господь, приймаєш кожну людину. І я прошу зробити це для кожної людини, яка зараз у вічі, яка зараз в таких ситуаціях, які, здається, просто неможливі їх змінити. Яви свою славу. Яви свої чудеса і знамення. Боже, яви себе реальним і близьким в житті цих добрих людей во ім'я Ісуса Христа. Тому що все створено тобою для тебе. Все створено для твоєї слави, мій Отче. Все створено, щоб служити і прославляти тебе, мій Бог.
4: Амінь. Амінь. Щиро дякую вам за те, що ви були разом з нами, з нашими слухачами. Нехай благословляє вас і надалі. Служіть тим, кому ви зараз служите. Нехай розшириться ваша церква за волею Божою. А ми дякуємо всім, хто був разом з нами. Будьте благословінням у своїх домівках. На все добре. До наступної зустрічі.
3: До побачення.
1: Бог тримає все, утримає.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюся до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники «Світло радіо», їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

Господи, Небесний наш Батько, я вилучаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу стане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Знову маю нагоду поспілкуватися з вами, але зараз я не буду говорити з писання. Я хочу поговорити з вами про те, що сталося зі мною минулої неділі. Я проводив час із Господом. Це доволі цікаво, тому що я можу робити те, чого ви не можете робити. Але ж, звісно, ви можете чинити так само, як і я роблю. Але особисто для мене саме це має важливе значення, тому що це те, над чим я розмірковував, а саме над тим, в чому Господь вів мене все моє життя. І озираючись назад, мені це стає все більш очевидним. І, до речі, я намагався згадати, в який момент я усвідомив те, куди Господь мене веде, і все це привело мене в часи, коли мені було 15 років. І ви всі знаєте мою історію, коли я перебував на канікулах з групою молоді, і коли Господь покликав мене. Він відділив мене від групи, і якийсь час він спілкувався зі мною, і тоді у мене не було жодних сумнівів щодо того, що я маю служити йому. Він бажав всього мене, і я отримав повний мир тільки тоді, коли повністю підпорядкував своє життя йому. Тому що я серйозно ставлюся до того місця Писання, де Ісус говорить: «Багато покликаних та мало обраних». Але саме в той момент я дійсно відчув, що Бог обрав мене задля особливої мети. І коли я маю час на роздуми, я повертаюсь час від часу в те місце, і так відбувалося вже кілька разів, задля того, щоб зустрітися з Господом. Зазвичай я повертаюсь туди задля того, щоб подякувати йому. Я говорю: «Дякую тобі, Господи, за те, що ти покликав мене таким неймовірним чином». Але до чого я зараз хочу привернути увагу? Це до того, про що я розмірковував минулої неділі під час молитви та роздумів про Господа. Мене переповнювала величезна подяка Господу за все те, що було в моєму житті. Тому що зараз, коли я озираюсь назад свої 91 рік, це скільки мені зараз, і от якщо брати до уваги кожен момент мого життя, у мене склалось дуже чітке враження, що все було ретельно сплановано та організовано Господом. І це я вважаю величезною перевагою, і я дякував йому за це, говорячи: «Дякую, Господи, за те, що ти взяв під контроль все моє життя. Дякую за все те, що ти організував для мене».

За все те, що ти зробив в моєму житті. Я ні про що не шкодую, і я б нічого не змінив би. Я дуже тобі вдячний за все, що сталося зі мною, навіть за ракові пухлини, за час у в'язниці, за замахи на вбивство і за багато інших речей. Тому що все це була частина великого плану, і я хочу подякувати тобі за це. І я насправді намагався якісно використати цей час. Пішов на прогулянку задля того, щоб приділити цей час Богу і подякувати йому за все, що він зробив через моє життя. І тоді я намагався уявити собі той момент, коли я вперше усвідомив те, в чому ж моє покликання, і повертався в ті часи, коли мені було чи то 17, чи то 18, мав повне усвідомлення, що все, навіть та робота, яка у мене була на той час, коли мені було 17, я працював в банку в Лондоні. І потім, коли я пішов навчатися до біблійного коледжу, де мене відокремили зрештою від інших студентів задля того, щоб я міг бути пастором на повну зайнятість в Доркінгі. Але і студентом я також був на повну зайнятість. І згадуючи усе це, я отримував ще більше впевненості в тому, що все це зробив Бог, все упорядкував. І мені це було дуже до душі. Я був в захваті від того, де перебував в той час, коли всі решта просто проходили навчання в коледжі. Для мене це все було додатковим заняттям в той час, коли я опікувався церквою з усіма її зустрічами, служіннями. І склалось таке враження, що з того моменту абсолютно все, кожен рух, який відбувався в моєму житті, був спланований Господом. І саме цього я ще не усвідомлював тоді. Але дивлячись у минуле, я просто дякую Богу за кожен рух, за все. Навіть за той час, коли після 2 років служіння у тій церкві я був особливим чином обраний іншою церквою, щоб керувати великою євангелізаційною подією. Я маю на увазі абсолютно все. І також я слухав одну пісню, і там соліст співав: є тільки одне життя, яке можна віддати. І ви знаєте, я казав Господу, але ж одного життя недостатньо. І це привело мене до думки, якою я хочу поділитися з вами сьогодні. І так я сказав Господу, але ж одного життя недостатньо. Навіть якби я міг прожити життя сотні людей, я б ніколи не зміг відплатити Господу за все, що він зробив. І навіть те, що відбувається зараз в моєму житті. Ну, звісно ж, і я робив помилки, і чинив дурниці, але навіть тоді, коли я робив, що, на мою думку, було неправильним, ті речі, які не варто було б робити, навіть ті речі Бог обертав на благословення і на досягнення певної мети. І я говорив Господу: якби я хотів прожити сотні життів, тому що навіть тоді я не зміг би відплатити тобі за все те, що ти зробив. І те, що я відчуваю щодо свого життя, що моє служіння Богу – це не просто те, що я виконую якусь роботу. Я роблю це з відчуття вдячності за те, що зробив Господь. Я так багато чого йому винен, і сам я ніколи не зможу сплатити йому все, що заборгував йому. І потім, коли я більше над усім тим розмірковував, і це моє відношення також і до всіх вас, які слухають мене, так само, як і до мене, і це стосується нашого спасіння. І коли я розмірковував щодо цього, так, наше спасіння – це неймовірне диво. Те, що Господь зійшов задля того, щоб кожного індивідуально врятувати, обрав нас ще тоді, коли ми були грішниками, були так далеко від Бога. Так, ми маємо великі борги перед ним через це. Так, в мене таке відчуття, що у мене є подвійний борг, тому що в момент, коли я дякував Господу за його спасіння, і яке значення для мого життя все це означає, і я дякував йому також за те, яким чином він мене вів. Ви знаєте, що все моє життя він вів та спрямовував мене. Все планував заздалегідь. І мова йде не тільки про спасіння. І так, за це я маю віддати йому своє життя. Це правда.
Але є ще дещо за межами цього, і це ще з того моменту, коли я пізнав його, і з того моменту, коли мені, здається, було 15 років, і тоді я дійсно усвідомив, що Господь кличе мене, щоб я віддав йому всього себе. Ось що це було. І це було схоже на боротьбу. І Господь промовляв: «Я хочу

що тебе всього без залишку. Та я відповідав, я вже і так багато чого роблю. Тоді я вже проповідував у церкві, прийняв водне хрещення, навіть отримав Святого Духа. Але Господь мав на увазі дещо більше. Він прагнув більшого від мене. Він хотів всього мене. І тоді я в 15-річному віці мав віддати йому все. І також це було досить драматичною подією, яку я ніколи не зможу забути. І тут я маю на увазі той вплив, який це мало на моє життя. І минулої неділі для мене це стало неймовірним днем, коли все, що я міг робити, так це говорити Господу: дякую, дякую, дякую за те, що ти обрав мене, за те, що ти так ретельно спланував моє життя. Дякую за всі ті справи, що ти зробив. Абсолютно за все, за добре і погане, за все. Я щиро люблю тебе, Господь, і ніколи не зможу достатньо подякувати за все те планування. Чи ви розумієте, що я намагаюсь сказати? За усе планування, за усе, яким чудовим чином ти все упорядкував для мене, ті місця, де я перебував, те, що був покликаний робити, усе. І озираючись назад, нічого негарного не міг пригадати, і все говорив: Господь, я дякую тобі за це, дякую тобі за те, дякую тобі за все те, що ти зробив в моєму житті, абсолютно за все, і за все погане так само, як і за все добре, тому що іноді запитують мене, як сталося, коли у тебе був такий статус, що двічі ти захворів на рак, але ті ракові пухлини змінили моє життя, обидві в'язниця змінила моє життя. Я не нарікаю на те, що був у в'язниці, я не нарікаю, що пройшов через тортури, і я дійсно не нарікаю на те, що провів цілий рік в тій жахливій в'язниці, тому що все це мало на мене неймовірний вплив. Так само, коли ми поїхали до Єрусалиму, але на той час у мене не було коштів, щоб відвідати там цю конференцію в Єрусалимі, і тоді я розмірковував над тим, а що ж я можу зробити? Зараз я визнаю, що тоді треба було просто Господа попросити дати мені ці гроші, але я не зробив цього, тому що сказав собі, я не шукаю простих шляхів, я хотів прокласти наземний шлях. Але якби так сталося, що Господь дав би мені гроші, і я б туди просто полетів літаком, у мене б ніколи не було б цього служіння, тому що саме тоді мої очі відкрились, коли ми подорожували по території залізної завіси, коли я побачив, які перспективи відкриті для нас. І все це привело мене до вірша, який Господь буквально дав мені того дня, коли я читав Слово. І це знаходиться в посланні до Римлян, 4 розділі, це 20-й, 21-й вірші. І там говориться про Авраама. Це привернуло мою увагу, тому що в 20-му вірші говориться, і зараз я читаю з авторизованого перекладу. Тут Авраам не мав сумнівів, не ставив під питання обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв. Я багато проповідую про віру, досить багато, і ви знаєте, що тоді, коли я прийняв Святого Духа, як каже Павло, бажайте більше дарів. І тоді я сказав, що мене не цікавлять ораторські дари. Я навіть не так переймався щодо чудес та зцілення. Я хотів мати дар віри. І яким чином Святий Дух вів мене до цього? Тому що було таке враження, що я сам собі це обрав. Але я потребував віри. Я жив по вірі. Та незважаючи на це, мені було кинуто виклик в іншій формі, тоді, коли я сидів та читав Писання. І там, де говориться про Авраама, і там говориться наступне. Він не мав сумніву, не ставив під питання те, у що вірив. Не виказував недовіру в обітницю Божу через недовірство. Але він мав таку міцну віру, віддаючи славу Богові. І так, він перебував у цілковитій упевненості, що те, що Бог обіцяв, він це зробить.
Але ви знаєте, все повертається, і я маю подивитися на початок четвертого розділу послання до Римлян. Ба більше, в третьому розділі говориться про те, щоб споглядати на всіх, хто був вірним. І в 28-му вірші 3-го розділу він говорить: «Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, без діл закону». А все через те, що в 27-му вірші говориться: «Тож де похвальба? Бо не можна хвалитися справами, тому що тут вступає в силу інший закон, закон віри». І далі він продовжує в 29-му вірші: «Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не й для поган? Так, і для поган, бо є один тільки Бог». Отже, яким чином Бог виправдовує нас у цьому? В четвертому розділі тема продовжується і говориться: «Бо коли Авраам виправдався ділами?» Або про те, що говориться в третьому вірші, зазначено абсолютно прозоро: «Увірував Авраам Богові». І чим більше ви дивитеся на цю частину Писання, на кінець третього розділу до Римлян і на четвертий розділ, все крутиться навколо одного питання. Яким чином Авраам успадкував царство? Чи це все завдяки тому, що він був виконувачем закону, юдейського закону? Чи це вдалося йому завдяки вірі? Тому що як ми, погані язичники, що були приєднані, чи маємо і тепер ми триматися закону, біблійного закону, юдейського закону, десяти заповідей, чи усього іншого закону? Ні, цим не рятуємося через те, про що говориться тут, а про все досить чітко говориться у третьому вірші. Увірував Авраам Богові, і це йому залічено у праведність. Отже, він був врятований, навіть Авраам в Старому Заповіті був спасеним завдяки своїй вірі, а не завдяки дотриманню закону. Навіть було припущення, що він був необрізаний аж до моменту, поки цього з ним не трапилося. Він не отримав спасіння через обрізання або через дотримання закону. Він отримав спасіння вірою. І праведність він набув саме вірою. Так само і в нашому випадку. Наше спасіння не залежить від того, що я роблю. Ми не здатні самі заробити собі спасіння тільки своїми власними справами. Наше спасіння відбувається виключно по вірі. Вірою в те, що Ісус заплатив ціну за наші гріхи, і цього достатньо. І на що я звернув увагу, і певним чином також порівнював це і зі своїм життям. І ні, я не спасений завдяки всьому тому, що я зробив. Я не можу потрапити на небо тільки через те, що був благовісником. Я не можу потрапити на небо тільки тому, що присвятив себе служінню Богові, чи через ті речі, що продовжую робити, чи через дива в життях людей, яких я привів до Господа. Я не отримую спасіння через це, я врятований вірою, і раптом це стало викликом для мене. Через те, що коли я це читав, я думав, от коли ви дивитеся на Авраама, як ви думаєте, а яку саме віру він мав? Для цього вам треба знову звернутися до 17-го вірша 4-го розділу, де написана обітниця, те, що Бог пообіцяв Аврааму, що він стане отцем багатьох народів. І це було проголошено ще до того, як говорилося про спасіння, і він увірував у це. Але на той момент у Авраама та його дружини Сари не було дітей. І незважаючи на це, Авраам все ще продовжував вірити в те, що він стане отцем багатьох народів. І 19-й вірш. «І не знеміг він у вірі через свій вік, бо на той момент йому було близько 100 років, і для того, щоб бути батьком маленької дитини, коли тобі вже 100 років, це вже серйозне диво. Але він не знеміг у своїй вірі ні через свій вік, ні через вік Сари, тому що відомо, що у жінок закінчується час, коли вони здібні народити дитину».
Але незважаючи на всі обставини, які могли б стати на заваді, які вказували б, що це просто неможливо, він продовжував триматися віри, що те, що Бог сказав, він це виконає. І ви пам'ятаєте,

він не схибив. Я хочу сказати вам наступне. Так, мені вже за 90 років, і я з очікуванням дивлюся на майбутні роки, в які я буду займатися служінням. Але є дещо, що дуже важко пояснити. Ось я там перебував, очікував на Божу присутність, розмовляв з Господом, і Господь говорив до мене. І ось так це виглядало, якби я казав Господу: дивись, є певні речі в моєму житті, які все ще не здійснилися. Господом були мені дані певні обіцянки щодо певних речей в моєму житті. Дещо може вас дійсно здивувати, але навіть у віці 91 року я знаю, що є майбутнє, що є справи, які я не тільки маю виконати, але є ще й те, що Бог має зробити, і я тримаюсь, перебуваючи в вірі. Але я так потребував цього. Я не отримав цього, маю визнати, я не отримав цього в церкві. Якимось чином є необхідність усамітнитися з Господом задля того, щоб справитися з цими викликами. Але Господь насправді кидав мені серйозний виклик щодо того, що саме завдяки тій вірі, що була у Авраама, що Бог виконає кожну обітницю, що саме вона й зробила його праведним. Ось так тут і говориться, що Авраам не був виправданий тим, що він робив, незважаючи на те, що він був слухняний. Ви знаєте про те, що Авраам залишив свій дім, пішов геть та провів решту свого життя у пустелі. В Біблії буквально говориться, що коли він йшов з дому, він насправді не знав, куди саме направляється, він перебував у пустелі. Та незважаючи на все це, Авраам не отримав спасіння завдяки саме цьому. Він отримав спасіння через свою віру та переконання. А саме, що Бог виконає кожну обітницю навіть тоді, коли це здавалося абсолютно неможливим. І так само і в моєму випадку. Я маю триматися. Я знаю, що є певні речі, які Бог пообіцяв мені зробити в моєму житті, і вони ще мають здійснитися. І це такі прості речі. Наприклад, я вірю, що Бог сказав мені, що я буду свідком ще більших чудес в останні роки свого життя. Таких величних, яких я раніше ще не бачив. Отак, я бачив неймовірні дива. Мені здається, що я бачив більше чудес, ніж будь-яка людина, що зараз живе. І мова йде не тільки про зцілення, не про воскресіння з мертвих, але були випадки, коли вщухали бурі. Так багато було всього. Вам варто прочитати кілька статей, щоб усвідомити, наскільки неймовірними були ці дива. Навіть та буря, що насувалась на нас в Кесарії, і вона виглядала навіть більш потужною, ніж та, яку Ісус зупинив на Галілейському морі. Все це було на Середземному узбережжі. Але що Бог говорить мені? Це ще тільки початок. Я покажу тобі ще більші дива. І, до речі, велика частина мого молитовного часу займає саме молитва за ці ще більші дива. Ті, які Бог ще зробить в останні роки мого життя. І що в кінці свого життя все буде у 1000 разів потужніше, більш величніші дива в порівнянні з тим, що я переживав за часи своєї молодості. Це серйозний виклик, але я в це вірю. І ось чому я продовжую робити свою справу. Зараз зосереджений на Центральній Азії, але я не знаю, де це буде відбуватися, чи в Центральній Азії, чи будь-де в іншому місці. Також я вірю, що Бог мені сказав багато-багато років тому, так давно, що я навіть не можу пригадати, коли саме. Але я вірю в те, що Бог сказав мені, що ти розпочав з Ізраїля, тому що з тієї подорожі до Ізраїля в 1961-му все це закрутилося. І я вірю в те, що він сказав, що ти закінчиш служінням в Ізраїлі. Але ж подивіться, що відбувається в Ізраїлі сьогодні. По-перше, через те, що ми там зчинили в Кесарії, мені закритий доступ до Ізраїлю. Я не можу туди поїхати, мені закритий туди в'їзд. А подивіться на ситуацію з військовими діями там прямо зараз, коли я звертаюсь до вас. Ізраїль воює зараз з Хамасом в Газі, але незважаючи на все це, я знаю, що Бог поверне мене до Ізраїлю і покаже потужні дива там. Так само я вірю, що в Центральній Азії Бог буде показувати свою силу і буде

0: доробити неймовірні дива. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ті дві речі, що привернули мою увагу минулої неділі, були перша. Що я, як і з Авраамом, я ніколи, навіть якщо я буду працювати 1000 років, я ніколи не зможу відплатити Богу за все те благословення, яким Він одарив мене в житті. Навіть благословивши мене двічі раковою пухлиною, благословивши мене застрягти на цілий рік у в'язниці за часів комуністичного режиму, і можна згадати усі інші трагедії, та все це Бог використовував, і я вдячний Богу за них. І так варто ставитися до цього. І потім я читаю ось цей вірш: Авраам не знеміг у вірі, що Бог виконає свої обітниці. І я закінчив, чесно можу вам сказати, я закінчив молитву словами: Господь, дай мені ще більше віри, дай мені ще більш потужну віру, таку віру, що була в Авраама, щоб вірити в те, що ти завершиш все, що обіцяв. І озираючись назад, згадуючи фільм, який ми випустили 23 роки тому, «Викрадення Європи», і усвідомлюючи, скільки там було пророчих моментів. Так, мені здається, і людям, і мені самому необхідно подивитися його знову, задля того, щоб отримати відповідь на питання, а що ж сталося? Він пророчий, але Бог – той, хто не схибить. Тільки за умови, що ви будете повністю довіряти Богу так само. Не служіть Богу заради грошей, не служіть Богу задля чогось іншого, а через те, що у вас є тільки одне життя, яке ви можете запропонувати, але і цим життям ви ніколи не зможете відплатити те, що ви винні за ваше спасіння. А в моєму випадку у мене подвійний борг, тому що справа не тільки в моєму спасінні, але ще й у тому, що Бог вів мене усі ці роки. Я в такому боргу перед ним. І я просто мушу прожити більше, ніж 20-30 років задля того, щоб виплатити цей борг. Я не хочу йти на небо, поки не відплачу чимось більшим по тим боргам, які у мене є. Дякую тобі, Господи.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
3: Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелія. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: Інколи Бог вибирає, здавалося б, невідповідних людей для здійснення великих і видатних справ.
1: Нам усім притаманно виправдовуватися і відмовлятися від нової та незнайомої справи. Але коли йдеться про те, щоб відгукнутися на Божий заклик, ми повинні навчитися відкидати всі відмовки і рішуче робити крок віри. Ви слухаєте програму з циклу «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про зміцнення і зростання нашої віри. Кожному з нас Бог приготував цілком конкретне завдання в цьому житті. Він унікальним чином створив кожного з нас, щоб здійснити це завдання. Однак, коли Бог ясно повідомляє нам свою волю відносно нашого життя, так само, як Він колись виявив свою волю і Моїсею, ми часто починаємо вигадувати різноманітні відмовки, які, зрештою, перешкоджають Богові здійснити свої цілі. Залишайтеся з нами! Сьогодні доктор Стенлі розповість нам про біблійні принципи, що допоможуть нам усунути все, що заважає зростати нашій вірі.
0: Задумайтеся, чому люди зазнають поразки, переживають невдачі у своєму житті? Чому їм не вдається здійснити і втілити цілі, які ставить перед ними Бог? Як саме це відбувається? Річ, звичайно, не в тому, що вони не мають у своєму розпорядженні необхідних ресурсів. Це суперечило б єству самого Бога. Скоріше за все, проблема полягає в їхніх власних уявленнях про те, чого вони можуть і чого вони не можуть досягти. Тобто, власні переконання та особиста віра мають вирішальне значення в цьому питанні. Якщо людині щось заважає вірити, коли на її духовному шляху постають якісь перешкоди, тоді вона не зможе здійснити Божого задуму, не зможе відповідати його призначенню. Тема, якій мені хочеться присвятити нашу сьогоднішню проповідь, це перешкоди, що заважають вірі розвиватися. Я попрошу вас відкрити третій розділ книги «Вихід», який допоможе нам побачити дію цього принципу на прикладі Моїсея. Бог звернувся до Моїсея з ясним і досить однозначним закликом. Він був дивовижним за своїм драматизмом, адже Бог зажадав від Моїсея дуже багато. Відгукнутися на Божий заклик можна було двома способами. Моїсей відповів так, як відповідають більшість людей. «Господи, ти обрав не ту людину. Боже, я за жодних умов не зможу впоратися з усім цим. Мені б хотілося, щоб ви зрозуміли. Щоразу, коли Бог закликає нас із вами до якоїсь справи, Він ніколи не обмежується тільки словами. Він ніколи не закликає нас до чогось, не давши своїх особливих обіцянок. Вони можуть бути різними, але одна обіцянка є постійною. Це Його обітниця – перебувати з нами завжди, незалежно від того, про яке завдання йдеться. І це було цілком очевидним у випадку покликання Моїсея. Але, читаючи уривок з третього розділу книги «Вихід», що нас цікавить, я знаходжу в ньому 5 відмовок, які Моїсей запропонував Богові у відповідь на його заклик. Подібні виправдання, звичайно, пропонуємо Богові і ми з вами. Розгляньмо ті відмовки і виправдання, які наводив Богові Моїсей у відповідь на заклик, який він почув від Господа. Кожна з відмовок Моїсея є перешкодою, тому що переконувала його: «Я не можу довіряти Богові, я не можу повірити, що Він є тим, ким себе називає, і що Він зробить те, що Він обіцяв зробити». Минулого разу ми вже з'ясували, що найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є неправильна самооцінка. Я переконаний, що багато людей страждають від заниженої самооцінки. Але де приховується джерело цього явища? Я думаю, що корінь цієї проблеми варто шукати в декількох причинах. Однією з причин, що нерідко призводить до формування в людини неправильного, перекрученого сприйняття самої себе, є порівняння з іншими. Безперечно, кожен із нас міг би знайти людину, яка здатна зробити щось набагато краще за нас. Але ось у чому полягає суть проблеми. Бог не вибирає для своєї роботи людей, які здатні зробити її краще за інших. Він обирає людей на підставі своїх намірів, на підставі своєї волі. в 13-му вірші 2-го розділу послання до Филип'ян Павло говорить: «Бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Бог може обрати вас для того, щоб здійснити щось важливе в цьому житті. Однак головне, що Він обрав вас для того, щоб ви могли стати кимось особливим у цьому житті. Але що ми зазвичай робимо? Ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми і говоримо собі: «Напевно, є людина, що зробить все це набагато краще за мене». Друзі, я не сумніваюся, що така людина дійсно існує, але не про це йдеться. Питання полягає в тому, що Бог доручив здійснити цю справу саме вам. А якщо Бог наказує вам щось зробити, у вас є вибір – або слухняно виконати це, або не послухатися Бога. Коли Бог повідомив Моїсею, яку справу він вирішив зробити через нього, Моїсей відповів словами: «Але хто я такий? Я ніхто». Однак, друзі, не існує поняття «ніхто». Будь-яка людина є особливою. А ті з нас, хто знають Ісуса Христа як свого Спасителя, справді є особливими людьми. Ви запитаєте, звідки ми знаємо це? Я можу легко продемонструвати вам, наскільки особливим і цінним ви є. Подивіться на Голгофський хрест. Він покаже вам, наскільки значимою є кожна людина. Ісус вважав вас настільки винятковою і важливою особистістю, що погодився віддати своє життя на хресті за ваші гріхи, щоб ви могли стати Божими дітьми і вічно жити в Його присутності. Отже, однією з перешкод, які постають на шляху зростання і зміцнення нашої віри, є низька самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації, наше нерозуміння того, ким є наш Бог. Як же нам зрозуміти і впевнитися в тому, ким насправді є Бог? Ось як ви можете це зробити. Бог виявляє себе людям, які готові коритися тому, що вони вже знають. Наприклад, ви читаєте Святе Письмо і зустрічаєте якусь заповідь. У чому б вона не полягала, якщо ви твердо вирішите у своєму серці виконати те, що для вас уже є зрозумілим і ясним, відбудеться наступне. Бог іще більше розширить ваше розуміння того, ким Він є. Саме так ми пізнаємо, яким є наш Бог. Це поступовий і тривалий процес. Ви відкриваєте для себе сутність Бога, читаючи Святе Письмо і підкоряючись тому, що Він говорить вам. У випадку з Моїсеєм Бог насамперед розповів йому про самого себе. Прочитаємо 14 і 15 вірші 3 розділу книги «Вихід». «І сказав Бог Моїсеєві: „Я той, що є“. І сказав: „Отак скажеш Ізраїлевим синам: „Сущий послав мене до вас“. І сказав іще Бог до Моїсея: „Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід“. А далі Бог повідомив Моїсеєві про те, що саме він збирається зробити через нього. Він звільнить ізраїльський народ з єгипетського рабства, він покарає Єгипет і віддасть його багатства ізраїльтянам. Інакше кажучи, спочатку Богові потрібно було усунути брак інформації, пояснивши Моїсеєві суть завдання, яке він вирішив доручити. Третьою перешкодою на шляху зростання віри є сумніви. Подивіться, як поводиться Моїсей. Бог повідомив йому, що необхідно вирушати в дорогу. При цьому Бог пообіцяв супроводжувати його. Господь сказав Моїсею, що той може покластися на Божу силу та його обіцянки. Однак, незважаючи на все це, послухайте відповідь Моїсея, яка міститься на початку 4-го розділу. «І відповів Моїсей та й сказав: „Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: „Господь не явився тобі“». Знаєте, що фактично зробив Моїсей? У відповідь він говорить Богові: „Я зрозумів, що ти сказав мені, але я не впевнений у цьому“. Всі ми час від часу стикаємося з сумнівами. Той, хто стверджує, що ніколи не сумнівається в Бозі, говорить неправду. Це можуть бути сумніви щодо Божих слів, звернених до нас. Ми не впевнені у тому, що почути походить від Бога, адже це можуть бути наші власні думки. Іноді нам навіть не хочеться, щоб це був голос Бога, оскільки Він жадає від нас дуже багато. Сумніви є у кожного. Однак ви повинні запитати себе, що є підставою моїх сумнівів? Коли наступного разу Бог закликатиме вас зробити щось і у вас виникають сумніви в цьому, запитайте себе, які я маю свідчення? Будучи християнином уже тривалий час, чи маю я якісь свідчення того, що Бог невірний своєму слову? Якщо ви задумаєтеся над цим, ви зрозумієте, що таких свідчень просто не існує, їх немає. Немає жодних підстав вважати Бога брехуном. Немає жодних підстав побоюватися, що Бог може зрадити нас. Немає жодних причин припускати, що Бог може порушити слово, яке Він дав. Ми маємо справу з дивовижним Богом, всемогутнім, всюди існуючим, люблячим, милосердним, справедливим і праведним, який все знає, який не може збрехати нам, який ніколи не зрадить нас. Тобто, Він є саме таким, яким Він себе називає і навіть більше. Наш обмежений розум просто не може осягнути дивовижну реальність того, ким є наш Бог. І ми не маємо жодних підстав сумніватися, у нас є почуття та емоції, які змушують нас сумніватися. У нас є причини, які спонукають нас думати, що існує привід сумніватися. Але істина полягає в тому, що насправді всього цього не існує. Тепер поміркуємо про ще одну перешкоду, яка впливала на вчинки Мойсея. Четвертою перешкодою на шляху зростання нашої віри є наше власне почуття неспроможності. Зрозумійте, що час від часу в усіх нас з'являються відчуття власної нездатності і неспроможності виконати ті завдання, що стоять перед нами. Це може стосуватися нашої роботи, навчання, вашої сім'ї чи виховання дітей. Це може стосуватися різних життєвих завдань. Ми відчуваємо обмеженість своїх сил і можливостей. Але в цьому відчутті неспроможності немає нічого поганого, поки воно не стає кінцем нашого шляху. Більше того, відчуття власної слабості приносить користь. Якщо ми з'єднуємо його з Божою силою, «Господи, я не можу впоратися сам. Якщо ти сам не здійсниш це, якщо ти не будеш допомагати мені, у мене нічого не вийде». Якою, на вашу думку, буде Божа реакція? Думаєте, Він скаже, «Мені соромно за тебе і за твою боязкість?» У жодному разі. Бог скаже, «Саме це я хотів почути від тебе, тому що, не маючи сил упоратися самостійно, ти будеш покладатися на мене». Ми повинні повністю віддати себе в руки Всемогутнього Бога. Адже Він обіцяв дати нам силу Святого Духа, що буде діяти в нас і через нас, аби здійснити все те, що задумав Він. Саме тому апостол Павло писав у 12 розділі другого послання до Коринтян. «І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отже, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний». А в другому розділі першого послання до Коринтян апостол говорить: «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я не надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я в вас був у немочі і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій». Немає нічого поганого в усвідомленні своєї слабості і неспроможності, якщо тільки це не зупиняє вас і не є виправданням для вашої непокори Богові. П'ятою перешкодою на шляху зростання нашої віри є те, з чим доводиться мати справу всім нам. Це страх зазнати невдачі. Звернімося до 12-го вірша 4-го розділу книги «Вихід». «А тепер іди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити». Зрозумійте, Бог прекрасно знав, що хоче сказати йому Мойсей. Бог достеменно знав, що саме збирається зробити ця людина. Господь також знав про відсутність красномовства у Мойсея, так само, як і те, що цю проблему можна вирішити через його брата Аарона. Мені здається, що одна з головних причин, чому Бог створив Мойсея саме таким, полягала в тому, щоб позбавити його причин для гордощів. Більше того, Мойсей почувався негідним виконати це завдання, про що він навіть говорить Богові в 13-му вірші. А він відказав: «Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Інакше кажучи, пошли іншого, тільки не мене». Читаємо далі. «І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: чи ж не Аарон, брат твій, левит? Я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш». Сподіваюсь, ви знаєте, чим закінчилась ця історія. Мойсей вирушив до Єгипту. Коли він прийшов до фараона, єдине, що було в розпорядженні Мойсея, на противагу всій фараоновій армії та всій єгипетській цивілізації, це дерев'яний ціпок. Але незважаючи на це, Мойсей був твердо налаштований узяти гору над єгиптянами. Вони глузували з нього, але це тривало доти, доки не почалися Божі кари над Єгиптом. Інакше кажучи, коли присутність Бога і його могутність стали очевидними для всіх, єгиптяни перестали насміхатися. Мойсей, переживаючи природні земні сумніви, повторював собі: «Я неспроможний упоратися, я неминуче зазнаю поразки». Але Бог сказав йому: «Ти здатний упоратися з усім цим завдяки мені, і ти обов'язково впораєшся». Ми з вами знаємо, що так і сталося. Ви скажете: «Так, я усвідомлюю, що інколи подібне відбувається і в моєму житті. Але що я можу вдіяти?» Я прошу вас записати для себе 4 принципи, які допоможуть вам подолати всі ці перешкоди, що виникають на шляху зростання вашої віри. Перший принцип – це слухання. Якщо я хочу зламати перешкоди, що заважають зростати моїй вірі, насамперед я повинен слухати те, що говорить мені Бог. Другий принцип – це крок віри і покора. Інакше кажучи, я повинен робити те, що говорить мені Бог. Ви ніколи не програєте, підкоряючись йому. Невже ви думаєте, що Бог може доручити вам якусь справу, а потім залишити вас зі словами: «Постарайся впоратися, як зможеш»? Ні, він ніколи не поводиться подібним чином. Щоразу, коли Бог жадає від нас кроків віри, він сам підтримує нас, проявляючи свою дивовижну силу. І він шукає саме тих людей, які готові допомагати йому демонструвати, ким він є і якою могутністю він володіє, щоб невіруючий світ пізнав, що наш Господь є Бог. Третій принцип – не думати про наслідки нашої покори Богові. Віддайте їх усі Господеві. Я хочу, щоб ви записали для себе цю думку. Бог бере на себе всю відповідальність за результати і плоди мого життя, якщо воно повністю посвячене йому. Саме тому ви можете зробити крок віри, віддавши йому турботи про наслідки. Четвертий принцип – це покора. Ви робите крок послуху, не думаючи про наслідки. Згодом ви побачите свідчення Божої присутності, його сили і плодів вашої слухняності. Господь хоче, щоб ви побачили все це. Він хоче, щоб ви переконалися. Він істинний Бог, здатний виконати свої обіцянки. Чого ж можна очікувати, коли ми з вами зламаємо всі бар'єри та перешкоди, що заважають зростати нашій вірі, і почнемо довіряти Богові? Ви можете розраховувати на духовну свободу в своєму житті, якої ви раніше ніколи не відчували. Ви можете розраховувати на присутність Бога у вашому житті, якої ви ніколи раніше не відчували. ви можете розраховувати на прояви Божої могутності у вашому житті, яких ви ніколи не спостерігали до цього. Ви можете розраховувати на таку впевненість у Господі, якої у вас не було ніколи. А ще ви можете очікувати на Божі благословення в усіх сферах вашого життя. Просто довіртеся і підкоріться Йому. Друзі мої, не дозвольте собі втратити те найкраще, що Бог призначає вам, тільки внаслідок причин, які перешкоджають розвиватися вашій вірі. Не дозвольте нікому і нічому позбавити вас благословень. Бог приготував найкраще для тих, хто готовий довіритися Йому. А довіра Богові означає наступне. Я готовий повірити Його словам про те, що Він бере на себе всю відповідальність за результати і плоди мого життя, якщо воно повністю посвячене Господеві. Ви ніколи не програєте, якщо житимете, повністю підкоряючись Богові.
1: Якщо людині щось заважає вірити, коли на її духовному шляху постають якісь перешкоди, тоді вона не зможе здійснити Божого задуму, не зможе відповідати Його призначенню. Найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є неправильна самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації, наше нерозуміння того, ким є наш Бог. Третьою перешкодою на шляху зростання віри є сумніви. Четвертою перешкодою на шляху зростання нашої віри є наше власне почуття неспроможності. П'ятою перешкодою на шляху зростання нашої віри є страх зазнати невдачі. Якщо ви у своєму житті бачите хоча б одну з тих перешкод на шляху зростання віри, про які сьогодні говорив Чарльз Стенлі, присвятіть своє життя Богові, не замислюючись про наслідки своєї покори. Скористайтеся з науки, яку ми винесли з життя Моїсея, і відчуйте свободу бути людиною, якою вас хоче бачити Бог. Подолати перешкоди, що виникають на шляху зростання вашої віри, допоможуть деякі принципи. Перший принцип – це слухання Бога. Другий принцип – це крок віри і покора. Третій принцип – не думати про наслідки вашої покори Богові. Четвертий принцип – це послух. У 15-му розділі Євангелії від Івана Ісус нагадує нам, що в здійсненні Божих завдань у нашому житті ми повністю залежимо від Нього. І Він каже: «Я правдива виноградина, а Отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідствами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія».

0: Вишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаю, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 10 червня. 10 червня щороку святкують Всесвітній день ремісництва. У цей день у 1964 році у Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, у якій взяли участь урядовці, викладачі, художники та ремісники із 40 країн. Ремесло відноситься до дрібної виробничої діяльності, кожен процес якої виконується за допомогою ручної праці та звичайних підручних інструментів. Залежно від культури, традицій, релігії та економічного становища, кожен регіон має свої види ремесла. Обмін знаннями призводить до культурного зв'язку між регіонами та покращення відносин між ними. 10 червня 1943 року було запатентовано кулькову ручку у США. Першим запатентував принцип застосування ручки американець Джон Лауд ще у 1888 році. Та у нього виникли проблеми, пов'язані зі щільністю чорнила, яке бруднило руки та одяг. У 1930-х роках угорські брати Біро зуміли віднайти потрібну формулу щільності чорнила, яке не текло та не ставало густим. Та у зв'язку з початком Другої світової війни їм довелося емігрувати до Іспанії. Там брати познайомилися з екс-президентом Аргентини, якому розповіли про своє відкриття. Вже у 1942 році аргентинці мали можливість придбати у магазинах кулькові ручки. Перейдемо до подій. 978 року князь Володимир сів на київський престол. 1793-го у Парижі створено перший у світі публічний зоопарк. А 1907 року французькі інженери, брати Люм'єри, винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно. Цього дня народились 1865 року Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у світі досяг Північного полюса. 1911-го народився Петро Вескляров, український актор театру та кіно, а також телеведучий. 1945-го побачила світ Наталія Дубровська, українська акторка театру та кіно, а також заслужена артистка України. 1951-го Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч. 1965-го прийшов у цей світ Олексій Плотніков, український вчений, економіст і політик. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 10 червня. Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку –

0: Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо Еммануїл.

Отець наш Небесний, дякую тобі, Господь, за Україну. Я дякую тобі, Господь, що в Конституції України є це посилання на волю твою, на усвідомлення відповідальності перед тобою, Господь. Я дякую тобі, що на наших грошових одиницях написано, якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас. Ти є в наших серцях, ти є в нашій Конституції, ти є, Господь, в нашому народі. Я прошу тебе, стань Господом наших сердець, спаси наш народ і помили. Зупини цю війну. Хай мир твій прийде на нашу землю і до нашого народу. Хай об'єднається українська нація і стане благословенним народом. І всі побачать, як може бути благословенним народ, у якого Господь є Бог. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Проповідь пастора Бенджаміна Моррісона. Псалом 63, частина 1.
2: Сьогодні псалом 63. Це українська нумерація, знову ж таки. У російській Біблії це псалом 62. Добре. Я читатиму з нового перекладу українського. Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Так, я споглядав тебе у святилищі, щоб побачити могутність твою і славу. Бо милість твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть тебе. Я благословлятиму тебе, поки житиму. В ім'я твоє піднесу мої руки. Неначе лоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють тебе, коли я згадую тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про тебе, бо ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Прилинула до тебе душа моя, правиця твоя підтримує мене. Цар же нехай радіє Богом, нехай прославляють його всі, хто ним присягає. Одним з багатьох бійців Азову, звільнених з російського полону минулого року, був львів'янин Святослав Сірий. Можливо, хтось чув про нього. Він дав інтерв'ю і розповів про свої страждання в полоні. Одразу нам можуть прийти в голову різноманітні жахливі якісь фантазії, але дивовижно, що він підкреслив позбавлення води як найгірше страждання. Про це він розповів в Радіо Свободі. Ось його слова. Різні фізичні акції з їхнього боку, тобто з боку терористів. Холод, голод, спрагу. Особливо була проблема з водою влітку, коли дуже спекотно і не було води. Це найгірше, бо ти сходиш з розуму. Серед ночі можеш прокинутися і сниться, що з крану крапає вода. Ти його відкриваєш і відкриваєш, дивишся, чи вода тече. Більшість з нас, на щастя, ніколи не знатиме такого рівня спраги. Але Давид тут дещо про це знав. Ми читаємо у цьому псалмі, що Давид перебуває в пустелі юдейській. Він у землі висохлі і виснажені, де немає, він пише, води. Але шокує в його описі, що найбільша його спрага в цей час – не спрага води. Він пише, душа моя спрагла тебе, звертаючись до Бога. Спрага – це, звичайно, спосіб, яким ми також говоримо про найсильніше наше бажання. Спрага помсти, спрага любові тощо. Тож, у цьому псалмі сьогодні ми розглянемо, по-перше, до чого наша спрага. По-друге, чому наша спрага неправильно спрямована часто? І, по-третє, справжнє джерело втамування спраги. Добре, по-перше, до чого наша спрага? По-друге, чому наша спрага неправильно спрямована часто? І, по-третє, справжнє джерело втамування спраги. По-перше, до чого наша спрага? Реальність така, що кожен з нас має остаточну спрагу. Тобто, за словами Давида тут, ми чогось пристрасно шукаємо. Дослівно ця фраза «пристрасно шукаємо» звучить «шукати на світанку». Тому в одному перекладі звучить «до тебе я піднімаюся в досвіта». Іншими словами, Давид каже, є те, заради чого ми зранку піднімаємося з ліжка.

є те, заради чого ми прокидаємося. І те, про що ми мріємо, коли лягаємо спати. Як пише Давид, є те, про що ми згадуємо на своєму ложі, в нічні години роздумуємо. Реальність така, що для кожної людини це щось відрізняється. Для когось це можливо, наприклад, фінансова безпека, багатство. Ось чого він прагне, про що мріє. Для іншої людини це може бути свої власні діти, їхній успіх і процвітання. Ще для когось це романтичні стосунки, бути повністю прийнятим кимось особливим. Ще для багатьох з нас, можливо, зараз, це військова перемога, політична свобода. По-перше, нам потрібно зрозуміти, це хороші речі. Добре, це благословення. І це природні бажання. Проблема не в таких бажаннях. Проблема в тому, коли вони стають найважливішими. Коли я прокидаюсь заради того. Коли вони стають тим, про що я мрію, коли лягаю спати. Коли ці благословення починають поглинати нас, тоді вони перетворюються на прокляття. Незалежно від того, чи ми їх маємо, чи тільки про них мріємо. Давид говорить у цьому псалмі: «Милість твоя краща від самого життя». Іншими словами, якщо я не маю цього, то життя не варто жити. Зрозумійте, це мова поклоніння. І є те, насправді, про що кожна людина відчуває себе так само. Але в більшості випадків це не Бог. Точніше, це не справжній Бог. Не випадково Давид пише: «Ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю». Тому що те, заради чого ти встаєш вранці з ліжка, те, про що ти мрієш, коли засинаєш, те, без чого життя не варто прожити в твоєму уявленні. За чим, як він пише, за чим тужить все твоє тіло і є з тобою. Це і є твій Бог. Це те, чому ти поклоняєшся. Про це написав Мартін Лютер у своєму коментарі до першої заповіді. Дуже точно. Він пише наступне. Слово «Бог» означає те, від чого ми очікуємо всякого добра і до чого ми прибігаємо в усякій біді. Мати якогось Бога – це не що інше, як довіряти і вірити чомусь від усього серця. Як я часто говорив, тільки впевненістю і вірою серця визначаються як Бог, так і ідол. Якщо твоя віра і довіра правдиві, то і твій Бог правдиві. А з іншого боку, якщо твоя довіра фальшива і помилкова, то ти не маєш істинного Бога. Бо ці два поняття належать одне одному – віра і Бог. Ось кажу, на що ви націлили своє серце – і на що покладаєте свою надію, то і є твій Бог. Тож, послухайте, у кожної людини є якийсь Бог. Неважливо, називає себе атеїстом чи ні. У кожної людини є якийсь Бог. Питання лише в тому, чи він справжній Бог. А якщо це не сам Господь, то це ідол, це фальшивий Бог. І ось, не забувайте, ми казали, ідоли, як правило, це не погані речі. Це хороші речі, які ми беремо і перетворюємо на найвищу цінність. Ми ставимо їх на місце Бога. Зверніть увагу, чим прекрасніше щось є, тим легше нам перетворити його на ідола. Чим прекрасніше щось в нашому житті, тим легше перетворити на ідола. Банальний приклад. Так, це правда, що ви можете створити собі ідола, наприклад, з наркотиків, що не є хорошою річчю. Але набагато ймовірніше, що ви зробите ідола зі своєї сім'ї, свого успіху на роботі, свого служіння в церкві, свого чоловіка або дружини. Часто, насправді, менші ідоли, тобто наркотики тощо,

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
2: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу в зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Господа, він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої.
1: Псалом 114, перший і другий вірш.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ шостий.
2: Тому полишимо початки науки Христа та й звернімося до досконалості, і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо й це, коли Бог дозволить. Не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають». Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення». Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує, вірою та терпеливістю. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи: «Поблагословити, я конче тебе поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе». І, терплячи довго так, Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому і Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди як предтеча за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвященним, за чином Мелхиседековим.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про забезпечення якісної середньої освіти в Україні. Отче Небесний, звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, який навчає нас в Євангелії від Матфія просити і буде нам, бо хто просить, той отримує. Тож підношу молитву до Тебе за те, щоб наші школярі мали якісну освіту. Адже це великий біль батьків. Повномасштабна війна негативно вплинула на якість освітнього процесу, погіршила доступ до знань, а також зле відобразилася на психоемоційному стані учнів і вчителів. Твоє слово вчить, аби кожна людина шукала знання і пізнавала мудрість. Без належної уваги держави до цього процес утруднений і неефективний. Допоможи, будь ласка, нашим урядовцям створити таку систему освіти, яка б не обтяжувала, а надихала дітей до навчання, яка б забезпечувала якісні знання незалежно від рівня доходів батьків, фізичних чи соціальних особливостей. Нехай фокус цієї системи буде направлений на всебічний розвиток учнів, готуючи їх до самостійного дорослого життя через розвиток критичного мислення та практичних навичок. Поверни в українські школи і сім'ї любов до книги, не гаджети, а бібліотеки нехай стануть для учнів найбажанішим місцем дозвілля. Прошу і дякую за високу кваліфікацію вчителів, їхню глибоку культуру і мораль. Нехай вони будуть прикладом для школярів не тільки в умінні передавати знання, а й в повсякденному житті. Нехай між учнями, вчителями і батьками буде атмосфера довіри, де учні поважають своїх батьків і вчителів, а вчителі і батьки бачать у дівчатках і хлопчиках великий потенціал, дари й таланти, закладені тобою. Нехай жодне образливе слово не виходить з вуст педагогів на адресу дітей, а тільки такі, що добрі на збудування, корисні і підтримуючі, які приносять мир і добрі почуття тим, хто їх слухає. Любий Отче, прошу Тебе від імені матерів України, наділи наших дітей знанням і розумінням усякої писемності і мудрості, іноземних мов, здібністю осягати сучасні науки і технології, розумно мислити, придатних служити в високих кабінетах, світових організаціях, розділяти Твої цінності і передавати їх іншим. Допоможи дітям України не жити за звичаями цього світу, не осквернятися ідолами матеріалізму і беззаконня, не бути байдужими до свого майбутнього, а доручати тобі свою дорогу. І ти діятимеш. Дякую за високий дух на наших дітях, які сьогодні тут, в Україні, і на тих, що виїхали з матерями за кордон. Вони здобувають освіту, вивчають мову, історію, культуру в країнах перебування, а також навчаються дистанційно в українських школах. Це нелегко. Укріпи їх, збережи фізичне і ментальне здоров'я, Нехай вони будуть там, далеко від рідного дому, світочами високих знань, сили українського духу і культури. Нехай у визначений тобою час вони повернуться в Україну. Дуже хочу, щоб українські діти стали освіченими, культурними, гречними громадянами України і світу. Вірю, що це і твоє бажання, а у тебе нездійсненних задумів не буває. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за якісну середню освіту в Україні такими віршами з Біблії. Псалом 36:5. Книга пророка Даниїла, перша глава, вірші 4, 17, 19, 20. Книга пророка Даниїла 6:4. Євангеліє від Матфія 7:7-8. Послання до Ефесян 4:29. Книга Йова 42:2.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився Сині.
3: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи прощає Бог наші падіння? Напевне, багато віруючих людей переживали у своєму житті падіння. Це не дивно, адже ми живемо у світі, в якому багато спокус. Але написано: «Бо сім разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель». Притчі 24:16. Чи дійсно Бог прощає нам падіння, якщо в іншому місці Святого Писання написано: «Бо неможливо тих, що один раз просвітилися і прийняли дар небесний, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і впали, знов обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його». Євреям 6 глава з 4 по 6 вірші. З однієї сторони написано, що встане, з іншої сторони, що неможливо. Як це зрозуміти? Різниця лише у праведності. Праведник може падати по плоті, але найголовніше, що у своєму серці він завжди залишається з Богом. Доки ми живемо на цій грішній землі і маємо плотську, гріховну природу, ми більшою чи меншою мірою спокушаємося цим світом, який лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Праведники, віруючи в Бога, також спокушаються, також падають. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо його неправдомовним, і слова його немає в нас. 1 Івана, 1 глава, з 8 по 10 вірші. Тобто віруюча людина теж може згрішити. Вона може по плоті опуститися і впасти. Але головне, що у серці людина не грішила. Вона не планувала грішити, не хотіла грішити, але через непильність людина спокусилася і вчинила гріх. Але навіть коли така людина оступилася і впала, її серце все одно належить Христу. І після того, як людина згрішила, вона глибоко кається у вчиненому гріху. А Бог – серцезнавець. Він бачить серце людини, і якщо він бачить щире покаяння, то, звісно ж, прощає гріхи і очищує таку людину від гріха. Ті, хто відпали, і ті, які зневажають його, це ті, які відпадають серцем, це ті, які відреклися від Бога всередині самих себе. Це ті, які засумнівалися у Бозі, що Він є. По суті, вони вже стали невіруючими, які ігнорують Бога, дають собі установку, що Бога немає. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає, що Бога нема. Псалом 9, 25 вірш. Нечестиві розмірковують, що якщо Бога немає, то хто ж їх тоді покарає? Вони знають глибоко у своєму серці, що він є, але у своєму лукавстві нехтують Бога, ігнорують його всередині свого серця. Каже він у серці своїм: «Забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи». Псалом 9, 32 вірш. Це ті, для яких жадання гріха настільки сильне, що вони приймають свідоме рішення, що Бога, напевне, немає, чи принаймні його немає поруч із ними. Він зараз не бачить і не чує, тому вони не бояться грішити, вони планують гріх і вчиняють його. Найкраще це розглянути на прикладі Петра та Іуди. Як Петро, так і Іуда обидва впали і згрішили гріхом на смерть. Але Петро не хотів грішити, він оступився проти бажання свого серця, тому він вийшов і заплакав. Так, він відрікся при свідках, так, він згрішив на смерть, але написано: «А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним». Матфія 10:33. Але Петро не грішив у своєму серці. Петро не планував і не збирався зраджувати Христа, а навпаки, переконував Ісуса Христа, що «хоч би мені довелося і вмерти з тобою, не зречуся тебе». Подібне говорили і всі ученики. Матфія 26:35. Але Петро відрікся, тому що на ньому ще не було сили Духа Святого протистояти своїй плоті. Серце Петра завжди було з Ісусом Христом, і Петро ніколи в серці не відрікався від Христа. Тому Петро з відвагою в серці побіг назустріч Христу після його воскресіння. Адже у своєму серці він ніколи не розлучався із Христом. Це і є праведність – завжди бути з Богом. А Іуда у своєму серці відрікся від Господа. Він не вірив, що Ісус є Христос Господь. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6:64. Іуда і зрадив Христа, тому що не вірив, хто він. Іуда не був праведником, тому що праведність тільки від віри. Праведність від віри. Римлянам 9:30. Іуда не вірив. Він у серці відрікся від Ісуса, як від Господа, як від Христа, як від Бога. Тому, на відміну від Петра, зрада Іуди була бажанням його серця. Це не було випадковим падінням чи раптовою спокусою, це був свідомий крок, запланована заздалегідь дія. Хоча й вважається, що Іуда покаявся, але він покаявся не перед Христом Господом Богом. Він усього лише жалкував, що віддав невинну людину на смерть. «Згрішив я, зрадивши кров невинну» – Матфія 27:4. Якби Іуда вірив, що Ісус є Христос, тоді він би покаявся у скоєному, і Христос би його простив. Але Іуда не вірив, що Ісус є Господом Богом, тому він загинув. В серці Іуди не було Христа, а коли Бог знаходиться у серці, це є праведність. Тому для тих, хто не знайшов Христа у серці, для них покаяння вже неможливе. Тому що вони навіть не знають, перед ким каятися. Для них немає Бога, або Бог дуже далеко від них, щоб було можливо покаятися. Покаяння можливе лише перед Христом, тому що Христос відкупив усіх людей. А якщо людина не вірить або сумнівається, що Ісус є Христос, перед ким їй тоді каятися? Бог приймає всіх людей тільки через свого Сина Ісуса Христа. Отже, є багато віруючих праведників і навіть героїв віри, які падали. Давид, Авраам, Соломон, Самсон. Доки ми живемо на цій землі, ми грішимо, ми падаємо. Але ми встаємо лише тому, що маємо Ісуса Христа у своєму серці.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Праведник, якщо й грішить, ніколи не відкидається від Бога у серці, він завжди з Богом. Бог завжди простить праведника, якщо праведник сповідує свій гріх перед ним. Тому що Бог знає, що ми слабкі, що ми плоть, що ми порох землі. Він знає суть нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Псалом 102, 14 вірш. Тому як би ви не впали, навіть якщо впали гріхом на смерть, навіть якщо ви хулили ім'я Боже, це нічого не означає. Кров Христа більша, ніж усі ваші гріхи. Вставайте, йдіть до Христа. Вставайте, просіть у Нього прощення. Він вас любить, Він ніколи не відвернеться від вас. Бог любить кожну людину. Він полюбив вас любов'ю вічною. І любить однаково ще до того, як ви народилися, і після вашого народження. Любить вас, коли ви грішили, коли ви падали, і якщо ще багато разів упали, Він любить вас так само. Божа любов незмінна. Вона вічна, а отже не змінюється. Вірте у любов Ісуса Христа, а не в себе. Повертайтеся до Нього, як би ви не впали. Не було такого, щоб Ісус когось не простив чи не прийняв. Вам потрібно лише прийти до Нього і попросити прощення. Бог вірний, Бог не змінюється, і Бог зректися не може. Ніхто не відлучить нас від любові Божої. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутні, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому. Римлянам 8:38-39. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Були святі, що вірили і жили, наслідуючи Павлу чи Петрові, чи за полосом йти були готові. А ми, які цей світ позалишили і для Спасителя свої серця відкрили, були і є, і будемо Христові. З моїх найкращих побажань та мрій почути з вуст Спасителя – це мій. Були й такі, які заради слави порушили святого заповіту, земному клали і серця, і квіти, царів, як Бога, славили псалмами і в капищах курили фіміами, забувши, церква не від цього світу. Не бачити їм Господа ні раю, лише почують: «Жаль, я вас не знаю, але такого я нікому не бажаю».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Дуже дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть: «Дякую,

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, яке дерево найдовговічніше в Україні?
3: Найстаріше дерево в Україні – тис ягідний. Вік цього релікта може сягати 4000 років. Найбільший осередок тису – Княжцівський резерват в околицях Коломиї в Івано-Франківській області площею 206 гектарів. Тис ягідний в давнину був поширений на дуже великій території та майже повністю винищений людиною через свою міцну деревину, яка володіє сильними бактерицидними властивостями. Вона вбиває навіть ті мікроорганізми, що є в повітрі. Будинок, в якому хоча б стельові балки зроблені з тиса, надійно захищений від хвороботворних інфекцій.
4: Цікаво!

любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Закінчивши говорити, помираюча жінка опустила голову на подушку. Розалія нічого не могла відповісти їй. Вона тільки цілувала мамині руки і тихо плакала, дивлячись на неї. Потім пролунав голос батька, який кликав Розалію, щоб вона поквапилася і швидко йшла до театру. Дівчинці довелося вивільнитися з обіймів матері і востаннє пильно подивитися на неї, зачинити двері кибитки і залишити

зробити її цілковито саму. Розалія не пам'ятала, що відбувалося в театрі того вечора. Все їй здавалося страшним сном. Вона вимовляла слова і грала роль, але не бачила ані сцени, ані глядачів. Перед нею постійно стояли обличчя матері, і рука дівчинки весь час відчувала передсмертний потиск її руки. Тим не менш, коли вона співала і танцювала, чимало глядачів думали, що вона щаслива. Багато хто заздрив їй і з радістю помінявся б з нею місцями. О, якби тільки вони знали, якби ж вони мали хоча б гадку про її душевні муки і про те жахливе горе, яке переповнювало її маленьке серденько. Без сумніву, у багатьох відвідувачів театру були свої проблеми, турботи і переживання. Однак ні в кого з них не було того болю в серці, який був у маленької актриси. Нікого з них ніколи не відривали від ліжка помираючої матері і не примушували сміятися і співати, в той час, як його серце обливалося кров'ю. Вони були врятовані і захищені від такої несамовитої агонії. Тим не менш, вони хотіли обрати таку участь, яка б піддала їх цим тортурам. Як мало вони знали про те, що відбувається за кулісами. І навряд вони здогадувалися, що в серці маленької Розалії вирувало полум'я жагучого горя. Настільки шалений був її сердечний біль, що вона ледь розуміла, що робить, і після закінчення вистави вже не могла пояснити, як їй вдавалося протриматися весь цей час. Замість того, щоб вийти на поміст, вона кулею вилетіла з балагану і побігла до кибитки своєї матері, ледь не збивши з ніг кількох чоловік, що проходили повз, які здивовано витріщилися на неї. Мати ще не померла. О, як Розалія цьому зраділа! Але хвора жінка вже не розмовляла, її дихання ускладнилося. Донька схилилася над нею і подарувала їй довгий-довгий поцілунок, а потім швидко повернулася до балагану, де батько вже почав шукати її. Коли наступного разу дівчинка зайшла до кибитки, все було тихо. Здавалося, матір спить спокійним сном, а ускладнене дихання припинилося. Вона виглядала спокійнішою, а її руки були теплими, тому маленька Розалія подумала, що мама ще жива. Бідолашна дитина, вона не знала, що вже тоді залишилася без матері. Смертельно втомлена, з болем у всьому тілі, Розалія заснула прямо на стільці, що стояв біля маминого ліжка. Несподівано прокинувшись серед ночі, вона ще раз доторкнулася до руки матері, але та була холодна, як крига. Лише тоді Розалія зрозуміла, що мама померла. Тремтячи всім тілом і жахом усвідомлюючи горе, що прийшло до неї, вона відчинила двері кибитки і вбігла у темряву ночі, щоб розповісти батькові про те, що сталося. Він з іншими артистами міцно спав на підлозі балагану. І хоча Розалія з усіх сил барабанила в золочені двері, ніхто її не чув. Вона стукала беззупину, але зсередини ніхто не озивався. Артисти, стомлені від нічної роботи, не чули стукоту маленьких дитячих кулачків. Врешті-решт, нещасній дівчинці довелося повернутися до забутої всіма кибитки. З гірким криком, в якому відобразився весь її відчай і душевний біль, вона кинулася на мамине ліжко. Але її скорбота не могла порушити спокою матері, яка пішла до тієї далекої країни, де не чутно плачу. Добрий пастир обережно переніс її через ріку забуття. І коли Розалія плакала в темній кибиці, він уже зустрічав її матір в небесному місті. Він тоді вигукнув ще радісніше, ніж раніше. «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену». Бідолашна маленька Розалія залишилася без матері. Невже добрий пастир забув про неї? Невже вона залишилася в самоті зі своїм горем, покинута усіма? Невже не було ніякої втіхи для осиротілої овечки, до якої прийшла така біда? Невже він позбавив її своєї уваги і благословення? Але хіба він не став двічі ближче до неї тієї темної ночі? Хіба він не піклувався про самотню овечку? Хіба він не шепотів найніжніші слова втіхи й любові, виснажені від страждань Розалії? Якщо ні, то що змусило її відчути, коли вона лежала на маминому ліжку, що її не покинуто, і що є той, хто досі любить її, то подарував їй незвичайне радісне відчуття того, що вона знаходиться в обіймах доброго пастиря, який притискає її до своїх грудей ніжніше за матір. Хто, як недобрий пастир, виконував свою обіцянку?
раменом своїм позбирає ягнята і на лоні своєму носитиме їх. Прийшов ранок. Сонце вже піднялося над горизонтом, і артисти почали прокидатися. Рибальські човни знову поспішали додому, і об берег билися хвилі. Август Джойс прокинувся з дивним відчуттям неспокою, якого не міг пояснити. Нічого поганого минулого вечора не трапилося. Розалія не помилялася, коли грала свою роль, його прибуток був більший за звичайний. І все одно Август Джойс не був щасливий. Йому снилася дружина, хоча останнім часом це траплялося нечасто. Наснилася йому не худою, змученою, виснаженою, а такою, як у день весілля, коли вона була його нареченою, і коли він обіцяє відділити з нею радість і горе, багатство і бідність, хвороби і здоров'я, кохати і пестити її доти, доки смерть не розлучить нас. Так чи інакше, але коли Август прокинувся, ці слова шлюбної обітниці все ще звучали в його вухах. Як він ставився до своєї дружини, коли вони жили в злиднях? Як він поводився з нею, коли вона хворіла? Чи втішав він її? Чи піклувався про неї? Чи зробив він все можливе, щоб сімейний тягар якомога менше давив її? Чи любив, чи пестив її? Чи любив він її по-справжньому? Які жорстокі слова, ті угідливі зауваження, ті неприємні висловлювання характеризували любов Августа Джойса до своєї дружини? Чи насправді він пестив її? Яким чином він піклувався про неї під час її хвороби? Яке піклування він проявив, коли змусив її майже безтямно грати у виставі? Доти, доки смерть не розлучить нас. Цей час наближався. Август знав про це. Цього разу він почув голос свого сумління. Він не міг забути чарівне личко, яке бачив у вісні, і сумний докірливий погляд тих прекрасних карих очей. Він зістрибнув з ліжка і поквапливо вдягнувся. Він хотів сказати своїй дружині кілька ласкавих слів, принаймні вранці. Сумління не повинно знову викривати його за те, що він не піклується про свою дружину. Він побіг до кибитки своєї дружини, відчинив двері і увійшов. Яка сцена постала перед ним? Промені сонця пробивали крізь невеличке віконце і падали на ліжко, де лежала його дружина. Така мертвяцько-бліда, така незвичайна, така спокійна, що Август, нажаханий, відскочив назад. І там же, обвивши рученятами мамину шию, з вінком з троянд, що впав на подушку матері, міцно спала маленька Розалія, на щоках якої виднілися сліди від сліз. Вона настільки втомилася, що заснула на ліжку матері у своїй білій сукні, ніби щойно грала в театрі. Август підійшов поближче до дружини і сів біля її ліжка. Так, вона померла. В цьому не було сумніву. Тепер він вже не зможе сказати тих добрих слів, які приготував, і вона більше не почує їх від нього. Він ніколи не зможе проявити своє кохання до неї, коли не зможе пестити свою дружину. Доти, доки смерть не розлучить нас. Тепер вона розлучила їх, розлучила назавжди. Августу Джойсу було надто пізно виправлятися, надто пізно намагатися зробити щось, щоб заспокоїти своє сумління. Розалія прокинулася, коли батько підняв із маминого ліжка і поніс до іншої кибитки. Там він поклав її на своє ліжко і вийшов, закривши за собою двері. Наступні кілька днів були схожі на одну довгу темну ніч. Розалія нічого не знала про лікарське дізнання, пов'язане зі смертю матері, ні про приготування до похорону, все здавалося їй жахливим сном. Ярмарок йшов своїм ходом, шум і гам, що долинали звідусіль, робили її ще більш нещасною. Коли засали вогні і ярмарок змовкав, їй подобалося слухати монотонний шум морського прибою. Якимось чином разом з плескотом хвиль їй згадалася пісня рибалок. «Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно, і хто коли в безпеці буде згадувати біди минулої ночі?» Розалія не зовсім розуміла, чому ця пісня втішала і заспокоювала її. «Міс Розі, Люба, можна мені з вами поговорити?» – почувся голос Тобі за день до похорону. «Так, Тобі, заходь», – сумно відповіла дівчинка. «Я дуже хотів побачитися з вами», – загадково промовив Тобі. «Ви не образитесь? Я вам дещо приніс». Потім почулося голосне шародіння, і з глибини своєї кишені Тобі витяг велику червону хусточку. Розв'язавши на ній безліч вузликів, він дуже обережно витяг звідти маленький пакуночок і поклав його на коліна дівчинці. «Це лише невеличкий клаптик чорної тканини,
«Люба міс Розі», – сказав він, –

0: Я подумав, що завтра він може вам знадобитися. Сподіваюся, ви не будете проти. Ніхто б цього не зробив, окрім мене. Він пішов так швидко, що Розалія навіть не встигла подякувати йому. Розкривши пакунок, вона знайшла в ньому широку чорну стрічку. Це було все, що міг придумати Тобі. У Розалії знову потекли сльози, коли вона прикріпляла її до свого капелюшка, щоб приготуватися до завтрашньої поховальної служби. Ярмарок закінчився, хоча деякі атракціони ще працювали. Коли проходила траурна процесія, як і раніше, навколо каруселі і тирів топилося багато дітей. Спочатку діти від подиву відсахнулися, вони ніяк не очікували побачити на ярмарку труну. Але їх дивування незабаром змінилося на цікавість. І вони, оточивши невелику групу тих, хто проводжав матір Розалії в останню путь, пішли слідом за ними, майже до самого кладовища. Август простояв все служіння з байдужим виглядом. Протягом кількох останніх днів сумління зверталося до його серця. Воно робило останню відчайдушну спробу спонукати його до покаяння. Однак Август загасив, заглушив, подавив і знехтував своїм сумлінням. Ця людина протистала Святому Духу Божому і загасила його. І тепер він належав до числа нерозкаяних грішників, тих, що спалили сумління своє. Вся театральна трупа проведжала дружину Августа Джося до могили. І багато хто з артистів був розчулений виглядом маленької Розалії, що в скорботі йшла поряд зі своїм батьком. Вона була спокійна і мовчазна, і не лила сліз доти, доки не закінчилося служіння. На зворотньому шляху вона йшла через тихе кладовище, трохи ззаду всієї процесії. Її погляд впав на Тобі, який йшов неподалік від неї з дуже сумним виглядом на своєму чесному, відкритому обличчі. Він зав'язав траурну пов'язку навколо капелюха в знак поваги до померлої пані і маленької доньки. Щось дивне в тому, як була прикріплена пов'язка. І щира турбота доброго серця, що намагалося виказувати своє співчуття Розалі, розчулило дівчинку і змусило її вперше в той скорботний день заплакати. Іноді, коли нас спіткає велике горе, настільки жахливе і нестерпне, що висушує сльози, які могли принести полегшення людині в скорботі, потрібно щось маленьке, щось зовсім незначне, квітку, яку любила померла, або річ, до якої вона востаннє торкалася, або щось, про що вона говорила в останній день свого життя, або, як це трапилося з Розалією, якась іскра співчуття і доброзичливості, на яку ми не очікували, і яка виявилася для нас несподіваною. Будь-яка незначна річ може в одну мить допомогти нам залитися слізьми, пославши таким чином довгоочікуване полегшення. Так трапилося з Розалією. У ту хвилину, коли її погляд впав на обличчя Тобі і на клаптик чорної тканини, прикріпленої до його капелюшка. Вона розридалася і змогла виплакати всю глибину свого горя. Потім в серці дівчинки запанував спокій. Тому що їй здалося, ніби спів янголів ще не закінчився, ніби вони продовжують радіти за душу її матері, і ніби Господь, добрий пастир, продовжує говорити «Радійте за мною». Бо знайшов я вівцю свою загублену.
1: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
2: Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Господь, сьогодні я випадково образила свою подругу. Мені здавалося, що я була права, але сьогодні, лягаючи спати, я розумію, що погарячкувала. Прошу тебе, дай мені можливість якомога раніше вибачитись перед нею, і щоб наша дружба була відновлена. Дякую, що ти мене чуєш, і тобі не байдуже, що зі мною відбувається.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 10 червня.
2: Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповісті, 20 розділ, 1 вірш. Вчимося керувати своїми бажаннями, щоб не втратити розсудливість і не наражати себе на небезпеку. Давайте будемо уважними до своїх звичок і не дозволимо нічому, окрім Бога, мати над нами владу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Тим Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь дорогий, що зброя замовкла, щоб твоє Євангеліє, твоя благодать, твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в тобі, бо тільки в тобі наше спасіння і визволення. Тільки в тобі мир нас всіх, нашої країни, тільки в тобі наше просвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, що ми побачили ці плоди твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Друзі, вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо. Триває наш благодійний святковий марафон до дня народження Світлого Радіо. 21 рік Бога у етері, 21 рік дружби з вами, шановні слухачі. Це більше, ніж дружба, це вже родина, це вже, як казали деякі наші слухачі, ціла церква. І ми радіємо, що ви з нами, ми вам дякуємо дуже за вашу вірність, за вашу постійність у телефонних дзвінках, у сіяннях, у спілкуванні, у повідомленнях, у молитвах, благословіннях. Ми дякуємо вам, що ви в нас є.
3: Дякуємо, шановні слухачі, за те, що ви і доєднуєтесь практично до нашого марафону, ділитесь свідченнями, ділитесь своїм насінням віри, ділитесь насінням любові.
2: Цей марафон спрямований на те, щоб підтримати Світле Радіо у розвитку, підтримати його у фінансовій свободі і стабільності на майбутнє. Наш такий девіз, що створюємо завтра вже сьогодні. Дійсно важливо пам'ятати, що планування дуже важливе в нашому житті, і ми завжди мріємо про щось більше, ми плануємо, як би ми хотіли бачити своє життя у майбутньому як люди. І також команда Світлого Радіо планує і мріє бачити якимось чином і розвивати якимось чином це радіо. І тому ми вже сьогодні думаємо про майбутнє. Сьогодні вже ми намагаємось робити все можливе для того, щоб в майбутньому Світле Радіо лунало. Ми дякуємо вам за ваші відкриті серця. Ми дякуємо вам за вашу небайдужість. Ми дякуємо вам за прояв любові, тому що прояв любові – це не лише слова, а й дія. І ми дякуємо кожному за вашу дію, за те, що ви дієте в те, щоб Світле Радіо лунало і надалі. І тому заохочуємо вас, якщо Господь кладе вам в серце бажання допомогти Світлому Радіо лунати і надалі будь-якою гривнею, то заохочуємо вас сіяти в наше з вами спільне майбутнє. Я хочу нагадати, як ви можете посіяти у Світле Радіо. Заходимо в мережу інтернет. І на офіційному сайті світле.org ми можемо побачити такий великий банер червоний. На ньому написано «Підтримайте радіо». І зелена позначка «Натисніть тут». Натискаємо і переходимо на сторінку, де є всі-всі можливості для того, щоб посіяти. А насправді це зробити дуже легко. Це не займає багато часу. Тому якщо у вас зародилось це бажання, будь ласка, робіть це. І Господь благословить вас навзаєм ще більше.
3: Пропонуємо говорити про те, яким чином ви розказали про Світле Радіо. Можливо, ви розкажете, кому ви подарували приймач, або ж завантажили додаток. І ми будемо вдячні за ваші історії, тож пригадуйте, коли це було, наскільки давно це було. Можливо, ви плануєте поїхати в гості і поділитися світлою хвилею практично. Можливо, ви їздите в маршрутці і просто гучно вмикаєте хвилю Світлого Радіо. Будь-який спосіб, яким ви поширюєте мовлення Світлого Радіо, буде сьогодні цікавий для нас і для наших слухачів.
2: Я хотіла сказати, що, можливо, ви подарували саме водію маршрутки приймач, щоб він не один слухав наше радіо, а й всі, хто їде з ним разом у маршрутці. А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач, наш вірний і постійний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це Світле Радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю Світле Радіо, я познайомився із Світлим Радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор Світлого Радіо. І я десь той, я не пам'ятаю коли, ну знаю, що то була весна, і я знайшов це Світле Радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світло радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити, і теж у світлому радіо є таке, така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світло радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
4: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім це така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині, 150 років тому. І вони були в бабусі, хоч в її, в бабусі. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
4: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І коротенько, що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію. Вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів. Ого. І це було дуже чудово.
3: Це знаєте, пане Вікторе, дуже...
4: І люди були дуже раді. Так. Слухали світло радіо.
3: Я оце вас... Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома, ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
4: Дякую. А я слухаю зараз світло радіо. Мені син подарив на супутнику антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився, і зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий, і в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми, кажуть, ми ні разу не чули, що таке є світло радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую від Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
3: І ми вам дякуємо.
2: Дякуємо дуже. Які неймовірні свідчення лунають і сьогодні, і протягом цих двох днів марафону. Я пригадала те свідчення, коли в перший день, коли ми були з Марічкою, телефонувала слухачка і розповідала про свою сестру, яка покаялася, і про свого чоловіка, який не приймав її, і який не приймав віру, не приймав Христа, і в кінцевому результаті він попросив в неї вибачення, і сім'я, ми віримо, що вона спасенна, і ну, це неймовірні свідчення, і таких свідчень дуже багато є на просторах Світлого Радіо і про зцілення, і про захист.
3: Ну, а ми за те, що співпрацюємо разом, ми хочемо окремо подяку сказати всім нашим волонтерам, які долучаються до різних операційних справ, яких багато у радіо, і ми дякуємо, що ви чуєте наші заклики до того, щоб долучатися і приєднуєтесь, і по мірі ваших можливостей служити своїм часом, служити своїми талантами абсолютно безкорисливо. І ми теж приймаємо це як насіння віри і благословляємо, щоб воно зростало у ваших життях стократним врожаєм. І зараз у нас пряме включення з однією з таких волонтерів, Тетяною Юхименко. Вітаємо вас, Таня.
5: Вітаю, вітаю всіх світлячків.
3: Як давно ви зі Світлим Радіо в якості волонтера і партнера?
5: Ну, так зразу не згадаю, ну, мабуть, десь більше 10 років.
3: Слава Богу. А тоді у нас наступне запитання про те, що саме є натхненням для вас, таким рушійною силою, аби бути вірною протягом стількох років?
5: Ну, мабуть, дуже банальне слово зараз скажу – емоції. Тому що, коли ми служимо, і кожна людина, навіть невіруюча, коли щось комусь робить без подяки, скажімо так, да, комусь допомогла чи щось зробила таке приємне людині, вона отримує емоцію. А нам, християнам, якщо ми ще і Богові догодили, да, як Єнох догодив Богові і був йому Богу догодив, так і ми. Якщо ми там щось зробили, якийсь мізер, якусь, не знаю, там часточку малесеньку, якогось свого часу віддали, і в нас велике щастя. І оця емоція, вона ну просто є рушійною тою силою. Мабуть, всі ми такі. Нам всім хочеться бути відмінниками. Можливо, в школі у нас не вийшло там все на 5, там на 12, да? То нам хочеться, хоч уже коли ми знаємо Бога, нам хочеться хоч тут. Ось, Господь, я, ти бачиш мене, я. Тоді знову-таки емоція, і ти щасливий, і в тебе є сили, в тебе є радість велика.
3: Так, і ця радість, Слово Боже говорить, що насолода вона у Господа, і Він дає оце відчуття радості від того, що ми робимо добрі справи. Дякую вам, Таня, за те, що приєдналися. Можливо, ще поділитеся і розкажете про найцікавіший проєкт, який от найбільше захопив вас, коли ви щось робили на Світлому Радіо.
5: Ну, найбільше захоплює творча стежиночка, коли начітки робимо, і я вчуся, тому що я не професійний ведучий. І для мене це дуже важливо, цікаво. Ось я росту, є можливість така зростати.
3: Ну, я скажу, що Таня так дуже зменшує свій вклад, тому що вона її голосом озвучено дуже багато книг на Світлому Радіо, і, можливо, хтось із вас і впізнав цей голос, але найцінніше те, що оця радість і проникнення в ситуацію, вона дуже вміло передає саме своїм голосом. Тому ось Тетяна Юхименко, скажімо так, не можна так сказати, що в кадрі, да? Бо це пряме включення, але ви чуєте її, скажімо так, за лаштунками. Таня, дякуємо вам за час і за те, що змогли приєднатися до нас.
5: Да, вітаю, вітаю ще раз і бажаю всім слухачам відчувати цю емоцію завжди, коли ви не тільки коли слухаєте радіо, коли ви взагалі з Богом цієї хвилини відчувати ту емоцію, бути щасливими.
3: Дякуємо. Світле радіо, як той скрипаль, ми робимо свою частину. Ми граємо, передаємо свідчення, передаємо програми християнського вмісту, робимо в різний спосіб для різних поколінь, для дітей, для дорослих, програми, які наближають нас до пізнання Христа. І ми це робимо у всі часи і підтримуємо це світло за будь-яких умов. Ми не переставали мовити при переїздах радіо вимушених, ми не переставали мовити за часів ковіду. Коли почалася війна, це був особливий період, але мовлення не зупинялося ні на хвилину. І для нас це свідчення Божої підтримки, це свідчення того, що дійсно Еммануїл, Бог з нами. Тож, фінансово ми підтримуємо і дякуємо, що ви допомагаєте нам купувати ті струни для скрипки, допомагаєте нам передавати це звучання. А сьогодні і надалі ми просимо вас ставати тими, хто підійде до свого друга, напише йому, увімкніть приймач в автомобілі, де ви їдете, і нехай ті, хто випадково сіли, і ви допомагаєте їм кудись дістатися, просто почують хвилю світлого радіо. Станьте отим голосом, який передає далі світле радіо. Нехай завтра нас почує весь світ. Це наша мета. Наша мета не тільки збирати фінанси для того, щоб ми звучали, а наша мета, яку поставив сам Господь перед нами, іти до краю землі, аби проповідувати, що Царство Боже тут.
6: Я подумала, що ми ж взагалі, ну, ми не просимо гроші, але ми не можемо без фінансів жити в цьому світі. І от ми торкаємося крадіо, ми торкаємось настільки тонких матерій, ми торкаємось, знаєш, людських життів. Пам'ятаєш оцю жінку, яка нам дзвонила і розповідала, що завдяки радіо вона змогла примиритися зі своїм чоловіком, що
7: він більше з нею примирився.
6: Пам'ятаєш, нам дзвонила жінка, говорила, що радіо допомогло їй вийти із таких складного життєвого такого, ну, психологічного періоду.
7: Так.
6: І так далі, і так далі. І це, от, ну, уявіть, це фактично врятоване життя. Може, не буквально, знаєте, від смерті ми врятували людину, але Бог через нас, через світле радіо, він допоміг людям отримати оцю велику, не знаю, якість нового життя, нове життя, нову якість життя. І ми не знаємо, що він робить. Можливо, хтось нас справді почує, зацікавиться Біблією, зацікавиться Христом, і потім, почувши світле радіо, почне шукати церкву, почне шукати Бога, звертатись до нього, отримає спасіння. І взагалі, ми ж всі, хто це пройшов, ми ж знаємо, наскільки інше життя, коли Бог, коли Бог діє в нас, да, і коли ми йдемо, вже живемо разом з ним. Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові». Це, знаєте, така, окрім всього іншого, це така прекрасна нагода з вами ближче поговорити, з вами ближче познайомитись, почути ваші голоси, почути ваші історії. І у нас зараз ще одна особлива людина для світового радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірина, ви тут з нами?

0: він придбав радіоприймач на, для дачі нагород. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма. Ото ваше радіо Еммануїл.
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стаю.
0: А може то так Господь поцево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю, який. Я не пам'ятаю, який то рік. І я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла. Але ви знаєте, я собі так постановила, що що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік, може, з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
2: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через світле радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
0: То було, знаєте, було перше в мене таке, цей от ви, може, не знаєте, а в мене племінниці, дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну, не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію, прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа, ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітя Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, я кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Я не знаю, чому він так плакав, що не міг говорити. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже з тяжким, ну, таким працею. Вона не могла то казати, розумієте? І я

0: знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я живу, не я живу, а Христос живе. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей. Мені боляче, хто сьогодні страждає, що Україна так плаче, що так стікає кров'ю, але все буде добре, бо ви є світло і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло, темрява буде знищена. І я дякую вам, люблю вас усіх. Дякую, що ви є і Галина Волченко, і Анатолій Олексійович, Олексій Анатолійович, і всі ті, що я знаю, Ірина була, і Бондарьков, і ще дуже багато, така Діаночка була, дівчинка з Запоріжжя, вона постійно виходила в ефір, і Іван з цього Салківки, ну дуже багато людей. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог – то є чудо, Бог чудес. І я дякую вам, люблю вас.
1: Боже, в мене немає слів. Ліля, як ти? У мене просто немає слів. Мені здається, ради заради однієї пані Ірини. Пані Ірина, тільки заради вас треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.
2: Пані Ірино, бажаємо вам, щоб ви ще якомога більше зробили для Христа і приводили ще, не зупиняючись, людей до Христа. Ми дякуємо вам за те, що ваше серце, воно палає для Господа, і нехай Господь вас рясно благословить.
1: Багато благословить цю вашу родину.
2: Ну класно, ймовірні свідчення за ці три дні, взагалі скільки всяких історій ти почуєш і запалюєшся, і хочеться, щоб радіо лунало, будь ласка, щоб воно і далі розширювалося, і було ще більше інструментів для його розвитку.
1: А знаєш, пам'ятаєш, до речі, от ще одна відповідь на питання, теж неодноразово люди питають, от добре, я от посіяв там фінанси, а що я ще можу зробити для того, щоб просувати радіо? Або, іншими словами, я не маю там, ну, зараз не маю грошей, але я хочу допомогти, щоб радіо зростало, щоб воно ширилось. От для вас є пропозиція і навіть прохання, да? Чи як?
2: Прохання, пропозиція. Так, перше і як основне, що ми теж не зупиняємося повторювати і казати, що молитовна підтримка, молитовна зброя – це перше таке сіяння, в що можна посіяти, тому що молитва – це, ну, це така сила, яка просто діє, певне, сильніше, ніж кошти, ніж будь-що.
1: Це взагалі, да.
2: 100%. І якщо ви молитеся за наше радіо, за те, щоб воно лунало, благословляєте етери, гостей, наших ведучих, наших директорів, кожну команду, всіх волонтерів, ви дуже-дуже багато
1: дуже,
2: робите для нашого
1: дуже
2: радіо.
1: Дуже багато робите.
2: Це дуже такий значний внесок, це дуже така, ну, велика сила від цього 100%, яка підживлює радіо і допомагає йому лунати.
1: І ми, до речі, теж молимось командою кожного дня, от, ну, робочого так точно, збирається команда посеред дня, всі залишають свої турботи, виходять в місце, в хол, в наші, ну, хто був в нашій студії, той знає, у нас тут великий хол, такий круглий стіл, всі збираються біля цього стола і обов'язково моляться за всіх слухачів. Якщо когось знаємо, якісь потреби, ви нам, ну, ділитесь потребами інколи, ми обов'язково за вас молимось. Якщо якесь є там непорозуміння між слухачами в ефірі, під час теми дня, знаєте, бувають такі, ну, бурхливі обговорення, ми також молимось, благословляємо, щоб у всіх був мир. Бо в нас Наше велике бажання залишається незмінними 21 рік, і я думаю, що 210 років залишиться, щоб ми всі були єдні, щоб ми збиралися навколо Біблії, навколо Ісуса, цієї особи Ісуса, і щоб оця любов, яку Бог дав нам, щоб ми могли, знаєте, нею збагачуватись і поширювати на тих людей, які нас оточують от біля, ну, біля нас вони знаходяться. Тому, от, до речі, друга до вас пропозиція і прохання, як от допомогти Світлому радіо мовити. Це збільшити кількість наших слухачів. Просто розкажіть, якщо ви, наприклад, почули щось зранку цікаве, і ви ввечері там спілкуєтесь, не знаю, ваша домашня група, або сусідка зайшла на чай там попросити солі і два яйця, а ви садіть її за стіл і кажіть: ой, слухай, я тобі зараз таке розповім, ніколи не повіриш, ти знаєш, я таке чула сьогодні. І розповідайте своїми словами. Не треба вигадувати, тільки те, що вас запалило, тільки це зерно, яке саме для вас є, знаєте, важливим. Тому що, ну, кожна ж людина унікальна, вона в кожній навіть якісь історії вона бере те, що їй близько. От саме цим і поділіться. А ще, якщо, наприклад, у цій же сусідки там день народження скоро, або там 8 березня, або, я не знаю, який сьогодні день, 8 червня, що сьогодні святкують? Ти робила рубрику?
2: Сьогодні 10 червня. Сьогодні був винайдений, кулькова ручка була винайдена.
1: Кулька, свято винайдення кулькової ручки. Це ж така прекрасна нагода подарувати комусь приймач, де
2: і
1: хвиля
2: влаштована
1: на Світле радіо. Можете кульковою ручкою написати частоту. Якщо ви, наприклад, у Києві, то пишіть зверху сміливо 67-28. Якщо ви у Львові, 67-82, не переплутайте тільки. Якщо в Харкові,
2: 69-20, у Сумах 69-02.
1: Слухай, які вони красиві ці цифри, да? Запоріжжя 69-92, Чернігів 70-79 FM, Дніпро 70-37 FM, Чернівці 69-28 FM. Якщо не запам'ятали,
2: 26.
1: Зайдіть. Ой.
2: 26 FM. Чернівці 69-26 FM.
1: Ну, якщо ні, то просто зайдіть на світле.орг і от просто побачите цю частоту. Подумайте, в якій ви області мешкаєте, яка хвиля до вас найближче, спробуйте знайти на приймачі. Напишіть кульковою ручкою, принесіть сусідці, скажіть: ой, тобі приймач. Це Світлим радіо. Свято, вона каже, яке свято сьогодні? Свято винайдення кулькової ручки. Розумієте? Ви розумієте, що ми вам кажемо?
2: А краще разом з нею налаштуйте цей приймач, заваріть собі кави чи чаю і посидіть, і послухайте.
1: Відкрити її холодильник.
2: Ну, ви подарували подарунок програвач, а вона вам
1: давай їжу, будемо слухати. Ви зрозуміли, да, як діяти? Або, наприклад, знаєте, ще така вам прям от пакетна пропозиція. Ви даруєте людині приймач, і кажете, найближчої 14-ї години, це коли, да, програма «Світла освічення», будь ласочка, вмикни приймач, ти почуєш щось особисто для тебе. І от ви телефонуєте і кажете: я передаю, я от принесла Лілії сьогодні приймач, подарувала, і я від... Ну, Лілія, ну, потім подарує. І от я тобі от... Передаю вітаннячка, хай тобі, ти знайдеш тут друзів, хай тобі тут буде добре і приємно, і слухай, щоб тебе було, і, ну, побажаєте, щось знайдете, ви знайдете особливі слова, це обов'язково, да.
2: І замовити композицію,
1: да,
2: яку
1: пісню,
2: дуже
1: пісню.
2: Любить ця людина, так, і для тебе лунає твоя улюблена
1: пісня. І навіть якщо ти цю пісню ніколи в житті ще не слухав, навіть якщо ти ніколи в житті не чув християнської пісні, де говориться про Бога, от послухай, вона мені подобається дуже, і я хочу, щоб тобі теж було так само приємно її чути, як от чути мені. І ще, от, до речі, Ліля говорила про молитися за команду радіо. Ви можете молитися в ваших церквах. Чому ні? Ми, знаєте, молитов багато не буває, а нам вони дуже-дуже потрібні. От просто, якщо ви там, наприклад, домашня група збирається, якась потреба, ай, там в мене добре, в мене добре, в мене там нога болить, а в мене там кіт захворів, не знаю, що з ним робити. А от давай ще про Світле радіо помолимося за їх команду. І все, і ви теж, знаєте, нас дуже сильно підсилюєте нашу роботу. А якщо хтось питає, що таке Світле радіо, ви вже знаєте, що робити, вам вже попередньо розповіли. Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини, поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. І коли ви будете, якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. От ви, щоб ви не лякалися, от зараз ці мелодійні нотки ви маєте почути і запам'ятати назавжди. Любавочка, добрий день.
3: Привіт. Вітаю, Світле Радіо. Я за можливості цими днями, ще починаючи з понеділка, вранці вмикала додаток на телефоні, слухала, і сьогодні я зрозуміла, що трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. У мене, наприклад, ніколи такого не було.
1: О, а коли в тебе день народження? Ну, по секрету зараз скажи.
2: Ми влаштуємо марафон.
3: Грудні,
1: марафон. Все, дорогі слухачі, вибачте, в грудні буде ще один марафон.
2: Вони запам'ятають.
3: Так, до дня народження Господа Ісуса Христа. Я
1: і Любави, і Любави. Господа Ісуса і Любави.
3: Марафон. Ну, насправді, я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне. Помити посуд, там прибрати, до школи пішов, і все закінчилося. Але, ну, немає що порівнювати. Я особлива, гарненька, як і всі, але радіо мене, ну, воно ж незрівняне. І тому воно має право на оце святкування і три дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповіді, підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок, як і що потрібно робити. А дійсно так? А що це там ведучі говорять? А я можу з ними не погоджуватись. Ну, у вас, я думаю, таке буває, у мене інколи буває. Слава Богу, що є це радіо. Мені колись давно подарували приймач, я думаю, що просто я дуже подобалась цьому братові, і він сказав, ти знаєш, там таке є радіо, воно таке класне. І він не просто розповів, він також мені подарував приймач, і потім протягом багатьох років я закінчила навчання, бо в період, коли я не працювала, я просто щось робила. І я вмикала, я слухала, я пам'ятаю, були такі періоди, коли в день... Кожного дня нового був новий проповідник і прямо збагачувалася цими проповідями. І в день народження зазвичай дарують багато подарунків імениннику. Тож, я думаю, ви вже чули оці заклики, що ви також найкращий подарунок, один із найкращих, можете зробити для Світлого Радіо, якщо ви комусь... Розповісти, як ви це робите? Подаруйте приймачі, якщо у вас така є можливість. Скажете, ти знаєш, такі гарні передачі. Ось послухай, у вас є виход в інтернет, зайди на сайт Світлого Радіо. Повторюся, ну це шведський стіл. Можна настільки, ну навіть якщо людина дуже вередлива, вона може для себе знайти духовну поживу і тим паче з кимось поділитися.
2: Таке порівняння. Шведський стіл, Любава, вау.
3: Хіба ні? Ну, хіба ні?
2: Так, ну, 100%, я згодна.
3: Вони заглядали на сайт Світлого Радіо, зайдіть, рубрика подкасти, і там, ну, настільки, я ж кажу, можна просто взяти і спати, ну, в мене ноутбук з ноутбуком, прокинутися і далі. Чи слухати, я коли працюю, і це не заважає мені ще слухати, я вже купу програм переслухала, от просто купу, ще починаючи там з 18-го року і зараз.
1: Любавочка, чекай, давай, у нас просто зараз бігає ефірна година, я хочу, щоб ти ще що, знаєш, сказала одного, дуже головну річ. Ти менеджер по зв'язку з партнерами, в тебе така відповідальна дуже посада, роль, і ти якраз та людина, яка телефонуєш багатьом нашим партнерам, ну, хто свій телефон залишає, звісно, і дуже часто дякуєш за те, що вони роблять. От скажи, от що ти найчастіше чуєш, або іншими словами, це друге питання, може, якщо не на перше не захочеш відповідати, чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися? Коротко, Любава, коротко.
3: Так, я вже зібралася прийти до цього. Я відразу сказала, 3 хвилинки мала, але головне – з більшості, оскільки, слава Господу, партнерів дуже багато, тут дзвінків мала кількість, більше ми відправляємо повідомлення. Я відправляю повідомлення, розкрили таємницю. Ну, коли стається так, що з людьми спілкуюся по телефону, як Марічка сказала, то мене дивує, і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не здихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і Він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо Йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І біблійний приклад, ви знаєте, в Біблії ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе дві пташки, горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла дві горлиці, дві маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, Він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку. І ще буквально 30 секунд хочу сказати і нагадати про те, що Божа відповідь, примноження – це не обов'язково фінанси. В Бога є багато шляхів поблагословити. В мене основний телефон, за яким ми зараз спілкуємося, але додатковий я їм дуже рідко користуюся, поповнюючи, тому що в мене є мій головний. І на той номер телефону компанія, вона надсилає, поповніть рахунок на 30%, ми вам даруємо знижку на 30 місяців. Я порахувала, думаю, ну мені не дуже вигідно поповнювати. Я то погодилась за одну копійку. Така була акція. Ну я не поповнювала, тому що в мене вже є мій основний номер телефону і пакет, який я поповнюю. І ви знаєте, наприкінці минулого місяця знову надходить від цієї компанії мобільного зв'язку повідомлення. Наступне. Ми знаємо, що для вас важливий зв'язок. Ну, він для всіх важливий. Тому ми вирішили зробити вам подарунок. Знижку, уявіть собі на хвилиночку, 80% і за 55 гривень я поповнила на місяць рахунок, тарифний пакет, дзвінки, інтернет. Розумієте, за 55 гривень, хіба це не благословення від Господа, не його допомога, не його відповідь на наші потреби? Для мене, ну, просто це чудно. Не 300 гривень, а 55. Уявляєте? Алло?
1: Да, ми заслухали. Ми почули головне. Ми почули, Любава, головне. Любава на зв'язку. Правильно? Зі слухачами.
3: Так, якщо я не в студії, то я на зв'язку. Так.
2: Ми... Люба, Любо, ти неймовірна. Да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
1: Голос запам'ятали. Голос і слухавку запам'ятали. Не будуть кидати, коли ти мене дзвоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Люба, вам вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.
2: А ви почули, яка чудова ідея, як, наприклад, зізнатися в коханні?
1: Да.
2: На прикладі Любави. Якщо вам подобається якась дівчина, або, можливо, і чоловік, тому що, от як ти вважаєш, дівчина може робити перший крок до чоловіка?
1: А чому ні?
2: А чому ні? От згодна. Тому якщо раптом у вас є якісь почуття до якоїсь людини, то подарувати приймач – це теж, знаєте, дуже чудова пропозиція. І, звісно, якщо ця людина також ще ж ну, з Господом разом, і ви разом можете слухати Світле Радіо.
1: Щиро дякуємо кожному, хто взяв участь у нашому благодійному марафону, святковому насіння любові. Знаєте, от я вам з понеділок це говорила, зараз повторю. Для нас це справді великий крок віри, тому що, ви знаєте, суми величезні. І це, знаєте, як Давид, коли дивився на Голіафа, він теж бачив, дивився на нього, і, мабуть, він трошки в нього колінця трусилися. Але він взяв камінь і кинув вперед. І от ми... В якому сенсі ми просто зробили цей крок віри, що Бог забезпечить радіо, що, щоб ми могли, знаєте, от вільно робити те, до чого Бог покликав нашу команду, ми віримо в це, і щоб ми не лякали вас, що от ось-ось в нас на межі, що ми зараз нас будуть відключати від вишок, не дай Боже, щоб ми цього не робили. І ми дякуємо щиро вам, що ви відгукнулися, що ви слухали, що ви сіяли, що ви телефонували, що ви свідчили, молилися, підтримували нас, і ми це відчуваємо кожному, кожної хвилини мовлення, і всі 21 рік мовлення так само це відчуваємо.
2: І дякуємо вам за ваші слова привітання у всіх соціальних мережах, де тільки можна. Ми намагалися все прочитати, на все відповісти і кожному особисто подякувати. Дякуємо за ваші подарунки, сіяння ваші в Світле Радіо. Дякуємо за вашу просто присутність, за те, що ви як родина підтримуєте і навіть буває не виходячи в етер, але все одно за те, що ви молитесь за нас і за те, що ви разом з нами. Дякуємо за вашу вірність.
1: Це наше спільне свято, і воно, можливо, марафон закінчився, але наше свято не закінчується. І це свято життя в Бозі, життя з Богом, життя в єдності, любові, радості. І ми віримо, життя разом зі Світлим Радіо.
4: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле Радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
4: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні, кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався, і ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ, ми молимо Тебе за християнську спільноту, ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе, щоб ми пізнали, що Ти є Бог, дійсно увірували, бажанням перемагати свої немочі і гріхи, ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас всіх в рамках програми «Світло в темряві». Це програма про те, як Бог в нашому житті своєю присутністю приносить світло в наші виклики, а також як Бог посилає світло у вигляді людей в наші проблеми, в наші переживання. І одні із таких людей сьогодні в нашій студії – це представники гурту «П'ятий океан», які ми всі багато знаємо, чуємо на хвилях радіо «Еммануїл», яке є для нас великою підтримкою, особливо в ці нестабільні часи. Отже, з нами сьогодні в студії Володимир Бордецький, композитор, аранжувальник, директор Народного дому Івано-Франківського департаменту культури. І також Неля Романовська, клінічна психологиня, поетеса та письменниця. Володимир та Неля, вітаю вас.
2: Вітаю.
3: Вітаємо, народ Божий.
1: Дуже радий бачити вас вживу і просто поспілкуватися про ваше життя, як Бог проводить вас, піклується в особисті нестабільні часи. Ну і, звісно, також я знаю, що ми дізнаємося сьогодні і про вашу діяльність, про ваше служіння як колективу іншим людям в цей воєнний, нестабільний, темний час. Я трошки поцікавився описом вашого гурту на вашому каналі. Це «П'ятий океан» – гурт із званням народного аматорського колективу України. Авторські пісні та вірші, надихаючи до віри, надії та любові. Одразу скажу про один із проєктів, який був створений і сьогодні також працює. Духовний проєкт, з яким ви особисто відвідали багато різних міст, території України. Проєкт «Благотерапія» – це лікування духовними піснями та віршами, заглиблення душі в духовню творчість з метою відновлення. Але ми почнемо з самого початку. Просто хочу запитати вас, тому що знаю, що ви тут проїздом в Києві, і ви були в потязі ввечері, якісь свої, можливо, теж переживання, організація тощо. Як ви взагалі? Звідки ви приїхали і які у вас враження? Володимир, будь ласка, розпочніть.
2: Насамперед хочу подякувати всій команді «Світлого радіо». Скажу, ми з вами заскучили і завжди чекали можливість, щоб відвідати. Ось, ми проїздом, ми приїхали з Донецької області, де мали можливість долучитися до збору автівки. І також у нас традиційно є традиція відвозити автівку до місця призначення. Отже, ми із воїном нашим приїхали в Слов'янськ, віддали автівку хлопцям. І вже потягом приїхали в Київ. І зараз вас...
1: Як це прекрасно, що ви були там, і я впевнений, що ваша присутність, особливо з такою метою, місією, як волонтерська діяльність, що сьогодні дуже розповсюджено і є важливим для нашої країни. Хочеться окремо подякувати всім, хто займається волонтерською діяльністю такого вигляду або, можливо, якогось іншого, вкладаючи свій час, своє життя в нашу спільну боротьбу, так, в нашу спільну перемогу. Ну що ж, це питання таким легким, поступовим, природнім чином також переходить і до Нелі. Неля, звідки ви приїхали і які ваші враження? Адже життя – це унікальний, особливий шлях.
3: Ой, наше враження про життя в Слов'янську, що сказати, моторошно. Життя в Івано-Франківську дуже відрізняється від життя в Слов'янську. Ну, це не перша наша поїздка. Ми вже були і в Сумах, і в Запоріжжі. Де ми
2: Херсон.
3: Ще були? В Херсоні. Ми вже не пам'ятаємо, де ми були, бо ми часто їздимо туди ближче до нуля. Допомагаємо. І я скажу одне, коли от по моїх відчуттях, коли я потрапляю в такі місця, мене тільки одна думка, що я замало роблю задля перемоги. Там, коли ти бачиш це горе, це страждання, коли постійно все стріляє, ну, ти думаєш, як я собі можу там просто вдома сидіти? Треба щось ще робити. От такі от.
1: Дійсно, враження не завжди є такими, можна сказати, прям комфортними в нашому житті. Життя, воно загалом нестабільне, складається з різних його частин. Дуже радий почути, що є такі люди, як ви, які приймають рішення, витрачають свій час, щоб поїхати до тих, хто найбільше потребує допомоги, найбільше потребує присутності. І фізичної присутності людей, і матеріальної допомоги людей, і, очевидно, і служіння талантами. Так? Адже ми знаємо, що ви музичний гурт, і ви робите те, що у вашому серці, в вашому покликанні, ділитися з людьми своїми творчими композиціями, своїм серцем, вірою, надією і любов'ю, як ми вже читали на початку. Але я розумію, що ви також люди, так? Ви також переживаєте, можливо, боїтесь чогось потребувати, так само, як і я, і всі наші радіослухачі. І очевидно, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і от зараз ви ділитеся про ці поїздки, які є неоднократними, ви також, я думаю, з якимось особистим викликом стикалися. Я хочу зараз повернути нас всіх на початок повномасштабного вторгнення і запитати у вас, з яким викликом ви як гурт, адже ви команда, зіткнулися, коли все почалось, я маю на увазі 22-й рік, 24 лютого, і як ви з цим впоралися? Володимир, чи можете ви від імені колективу сказати про це?
2: Ну, початок війни застав кожного з нас з емоціями невизначеність, страх і розгубленість. Частина нашої команди вимушена виїхати. Ось, і ну, навіть в моїй установі, де я працюю, в нас був заснований штаб ТРО, і ми почали займатися такою волонтерською діяльністю, допомогою, але музика – це наша зброя. І в перші дні ми не знали, як стукати, чи взагалі актуально щось робити пізнею. Але буквально не пройшло, і, здається, тижня, ми вирішили написати пісню в підтримку людей, тому що ми бачили, що дух присаджений. Хоча десь і потім люди згуртувалися. І я пам'ятаю, є в нас одна пісня, яка народилася зранку, а ввечері вже був кліп на цю пісню.
3: Відеоряд. Ось,
2: тобто, відеоряд, так.
1: Неля, організовано.
2: Неля написала тексти, я написав музику, зробив аранжування, ми записали голос, я звів, ось, і зробили відео біля роботи. Потім в процесі вже навіть перших днів, перших місяців, ми далі вибудовували нашу стратегію на те, що ми маємо піснями згуртовувати нашу націю, згуртовувати народ і стукати в їхні серця надією і любов'ю. Тому в нас почали народжуватись пісні, в нас почали народжуватися ідеї щодо нових проєктів, як робити. Ось. І, звісно, що і команда почала оновлюватися. Бог нам дав дуже, ну, просто неймовірне благословення в наших друзів. Адміністратор – це наша Оля Портнова, це сім'я. Також музикант, викладач Сергій Портнов. Вони вимушені виїхати з окупованої території. Це місто Приморськ Запорізької області. І ми зустрілися в церкві, і до цього часу ми служимо разом.
1: Як це прекрасно, що ви є як колектив, і також в такому складі ви казали про Ольгу. Наші слухачі, звісно, її не бачать, але я хочу вам передати, дорогі радіослухачі, що я бачив Ольгу, це світна людина, яка являється адміністратором даного гурту, вона десь неподалік і певні рілси, відео знімає, підтримує свою частину своєї команди. Війна загалом торкнулася всіх нас по-своєму, вона внесла певні корективи, вашу творчу діяльність, як ви вже сказали, але при цьому у нас є зброя, як ви сказали, і в вашому випадку це музика, це пісня. Як це чудово, що ви все-таки взяли її, і скооперувалися, організувалися і почали, якщо можна так сказати, воювати, так, за душі людей, щоб потішати, підтримувати, вселяти віру, надію і любов, як я читав на вашому каналі. Навіть у найскладніші часи залишається надія. В тому числі тому, що з'являються люди, які мають її в своєму серці і здатні поділитися, люди, які готові допомогти, навіть якщо самим страшно і є певна невпевненість, як ви казали, але Бог, Він дає світло, Він дає підтримку. І хочу запитати таке питання, які загалом, коли ви почали рухатися, ви почали щось робити, діяти своїми талантами, своїми бажаннями, які приходили з небес, і до сьогоднішнього дня, так, ви служите в різних містах своєю творчістю, військовим, цивільним, сім'ям загиблих людей, про що ми також будемо сьогодні говорити. Які потреби суспільства ви особисто вбачаєте зараз? Що ви бачите перед собою? І як ви особисто хотіли би або бачите їхнє задоволення? От я хочу розпочати з вас, Нелю, як би ви відповіли на це запитання?
3: Ну, я ще хочу повернутися до вашої минулої тези. Значення пісні загалом. Uh-huh. Ну, значення пісні в житті людини. Людина народжується, співає зразу. Людина одружується, весілля – це музика, це пісня. Вибачте, помирає, відправляють людину у вічність теж з піснею. Тобто пісня супроводжує людину, це і є життя, напевно. В нас є пісні на дуже різні теми. Тобто ми от бачимо психологічну потребу і розуміємо, що треба дати якийсь момент, варіант рішення цієї проблеми. Наприклад, там діти не можуть примиритися з батьками, і в нас є пісня «Слухай тату». В даній ситуації, сьогодні, у нас є прекрасні пісні, наприклад, «Дякую, солдати». Коли ми спілкуємося з солдатами, ми бачимо їхній біль в тому, що люди в тилу їх не розуміють. От є потреба в суспільстві подякувати солдатам, і ми це робимо. Десь підбадьорити людей, десь дійсно вселити ту надію, показати, що віра – це основа психотерапії. Бо наші всі пісні, вони все одно тримаються на темі духовності. Тому, не знаю, скільки в нас вже, десь 60 чи 70 пісень, і кожна пісня відповідає за якусь емоцію. Вибирайте, яка буде ваша сьогодні.
1: Ну що ж, хочу представити сьогодні вашій увазі, дорогі радіослухачі, ось такого собі роду творчих, ну, психологів, якщо можна сказати. Так? Тобто ви чутливі до потреб суспільства, людей, з якими ви стикаєтеся, бо ми розуміємо, що кожна потреба перегукується і в серцях інших людей, особливо в цей час, який у всіх у нас викликає певного роду емоції, і ви відповідаєте на неї піснею, яка, як ми вже казали, постійно по житті з нами, і в комфортні, і в дискомфортні шляхи. Яка чудова ось така чутливість, проникливість з вашої сторони, і, звісно, дякуємо за те, що ви робили це, робите, і віримо, будете продовжувати робити. Володимире, а що би ви сказали на це запитання? От до вас підходить журналіст і запитує, які потреби суспільства ви бачите сьогодні у вашому житті, у вашій роботі, у вашому служінні? І як би ви могли би і хотіли їх задовольнити?
2: Знаєте, початок війни – це був моноліт влади, народу, моноліт церкви. І було піднесення, навіть хоча було важко, але було піднесення, була віра і надія. Я бачу на сьогоднішній день байдужість, навіть байдужість до воїнів, які воюють, байдужість до різних зборів. Я розумію, що ми маємо негативний досвід в тому, що не завжди кошти доходять до цільового призначення, але ми, свідомі люди, маємо залишатися небайдужими до те, що відбувається, небайдужими до сирів, небайдужими, ще раз повторюсь, до воїнів, які воюють. Знаєте, лишній раз дякую сказати, повірте, це величезний вклад в його серце. Тому що, коли закінчиться війна, повірте, ну, буде друга фаза війни. Це буде біль, буде відчай, будуть, ну, розгубленість. І ми не маємо бути байдужими. Ми маємо бути гарячими. Люди, які отримали від других людей життя, ми маємо дякувати за це життя, яке ми маємо своєю працею.
1: Яке чудове і глибоке зауваження, знаєте, і дійсно не завжди так думаєш і помічаєш такі важливі речі, які можуть сильно глобально вплинути на суспільство. Хочеться і собі, і також кожному нашому слухачу дійсно сказати і знову нагадати про це, що навіть якщо ми стикаємося із несправедливістю, нечутливістю інших людей в своєму житті, щоб це не загасало наш внутрішній вогник і наше світло, тому що його може потребувати хтось поруч, можливо, навіть недалеко, десь за стіною, так, а можливо і на певній відстані. Тому нехай Бог допомагає нам зберігати цю надію, цю любов і безумовну любов до нашого ближнього, тому що тільки завдяки їй ми можемо вистояти, і взагалі завдяки тільки любові життя воно сповнюється сенсу. Служіння у війні. Ми переходимо поступово до цієї теми. Маємо на увазі про якісь практичні речі. І ви вже частково згадували про них, і про волонтерську діяльність, про творчу діяльність, яка розпочалася, триває і продовжується. Ви музичний гурт, ви світла команда, ви творчі люди. Музика та пісня, як ми вже чули, у всі часи вона відігравала особливу роль в житті кожної людини. І от таке питання, на ваш погляд, взагалі, от саме під час війни, так, якщо трошки торкнутися цієї теми більш глибоко, яку роль або значимість відіграє пісня, як вона може впливати на життя людей, які оточують нас? І це питання я хочу задати Неля вам, будь ласка.
3: Знаєте, в моєму житті був такий екзамен, от під час війни, я подумала про те, що ми не просто... Я не просто співаю, якщо говорити про себе, так? Там, чи розповідаю вірші. Ми не просто музичний гурт. Ми, напевно, хочемо бути служителями для свого народу. І навіть коли музичний гурт служить в церкві, то він відрізняється від звичайного музичного гурта, який просто десь там співає, збирає концертні зали. Чому? Тому що, наприклад, коли в церкві є весілля, то всі хочуть грати весілля. А коли в церкві є похорон, то це не всім приємно. Але ми здавали ці екзамени. Ми питали себе, приємно, неприємно, яка різниця? Є потреба зараз в людей, і ми повинні плакати з тими, хто плаче. І тому, коли почалася війна, ми якось легко прийняли на себе цей, не то що тягар, це служіння своєму народу.
2: Покликання.
3: Покликання. І зрозуміли, що... Ага, ми будемо робити щось інше. Якщо треба йти до сиріт, не просто як музичний гурт, а як люди, давайте так, просто як люди. Ми йдемо до сиріт, йдемо до вдів, їдемо на фронт співаючи, бо ми це вміємо робити. І ми співаємо. Ось, і коли ми приїжджали, наприклад, до солдатів, ми привозили це авто, і там же на місці давали їм концерт, розумієте? І вони так нас і сприймали, і слухали. І люблять. А якби ми просто приїхали до них поспівати, я не знаю, чи це би спрацювало. Бо в них таке своє враження про людей, які просто співають. Тому ми служимо і ми тішимося, що Бог дає нам таку можливість.
1: Ми хочемо бути служителями народу. Просто дивовижні слова, знаєте, інколи це треба почути для того, щоб накласти це, можливо, на себе і змінити світогляд або самосприйняття. Адже дійсно можна щось робити заради себе, заради вигоди, заради якогось там, можливо, в майбутньому якоїсь користі тощо. А можна сприймати себе як служителя Божого і служителя своєму народові. Мені подобається, що ви відкриті не тільки в плані особистих покликання музичного. Ви сказали, ми можемо і туди піти, тому що ми звичайні люди, наше серце відкрите для служіння людям загалом.
3: Можна я ще додам таку річ? Знаєте, я теж сиділа, роздумувала, але я переконана, що кожен член нашої команди думає так само. Просто я не можу за них говорити, а за себе. Я зрозуміла, що коли ти артист, і ти приходиш до війни, і люди тобі несуть квіти, люди тішаться, радіють, дають оплески. Ну, це все гарно, це все добре. А що ти потім будеш робити, коли цих людей сини будуть на фронті? Коли чоловіки будуть на фронті? Що ти будеш для цих людей робити? Чи ти сховаєшся і скажеш, я перечекаю, і потім вийду знову на сцену до ваших оплесків? Ні, так не можна. Якщо ми народ, значить народ. Якщо ми святкуємо гарні дні і плачемо разом, і, вибачте, знаєте, як кажуть, їмо з одної миски. Отак. Отака от особисто в мене позиція. Я знаю, що в Володимира Юрійовича і в кожного, хто з нами. Ви згадували про Портнових, про Олю і Сергія. Мене особисто надихають ці люди в гурті. дуже сильно. Вони втратили свої маєтки, все, що вони нажили, роботи, кар'єри, все. Приїхали з дитиною. Знаєте, що вони роблять? Вони служать. Не маючи нічого, сіли на коней і з нами по всій Україні на фронт всюди. Каже, ми і так, що з того, що ми заробляли, заробляли, ми все втратили. Це є великі люди. І ти бачиш коло себе таких людей, і вони згідні з нами служити, то ми тим більше маємо наснагу.
4: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Я прийшов не для того, щоб служили мені, а для того, щоб послужити і віддати душу свою для відкуплення багатьох. Це я зараз процитував слова Ісуса Христа. Отже, очевидно, Боже серце, воно сповнене служінням. Я загалом думав про Бога, Він завжди віддає. Сонце підіймається, повітря приходить, вода, їжа, одежа, багато різного із землі росте. Бог постійно нам служить, і Його приклад надихає також нас. І мені здається, що це природнє бажання всередині вас, як ви ділитеся, і нас також, і вірю також наших слухачів, віддавати. Тим паче, що Біблія навчає, що блаженніше віддавати, ніж приймати. «Світло в темряві» продовжується програма. Це про життя служіння. Сьогодні в нашому етері гурт «П'ятий океан», Володимир Бордецький та Неля Романовська. І також частина гурту біля нас – це Ольга, адміністратор. Наступне питання буде стосуватися якраз таки ось цього практичного служіння. Ми вже чули, що ви бували в різних містах України ось з цими музичними привітаннями, з цим музичним служінням, так? Доторкнутися до душі, надихнути вірити, надіятися і любити навіть в темряві, навіть під тиском. Поділіться, в яких саме містах ви бували, як виглядають ці концерти, ну і трохи про саму атмосферу.

0: дякуєш їм, а вони тобі дякують. Я кажу, хлопці, ви мене вибачте, але це я вам дякую. Той дар, який я маю, я хочу просто ним торкнутися вашого серця. І, до речі, коли ми говорили про любов, любов без Бога, вона бере для себе. А Божа любов, яка в нас, це Слово Боже, вона вчить нас любити ближнього свого. Потім надалі ми відвідали Південь, це Херсонська область. Там ми вже були в тих точках, де близько. І навіть, знову ж таки, не говорячи про локацію, але нас привезли. Ми на подвір'ї там бігом розклали апаратуру. І, напевно, годину просто з'їхалися хлопці. Ми почали співати, почали вести програму, і вони просто, ну, кожен заходив в якісь спогади, кожен заходив в якісь думки, і їм, вони не хотіли звідти виходити. Ви знаєте, от ти дивишся на них, і, ну, просто в них вдячність. Ось, і я пам'ятаю, у нас був один такий випадок, коли ми не доспівали програму, тому що ворожий дрон був над нами. І нас евакуювали, всі роз'їжджалися. Ось, це Херсонська область, це Донецька область, це Сум, північ. Так, ми були дуже близько.
1: Запоріжжя,
0: так. Тобто десь у цій лінії розмежування ми там були. В Сумах ми... Нас попросив заступник командира батальйону, він з Франківська, він зателефонував і попросив нас дати хлопцям концерт. Тому що мало хто хотів їхати туди. Ось, ми, по суті, зібралися без проблем, ми приїхали, дали там захід, також в локації, яку не розказували, тільки знали ми приїхали. Приїхали хлопці зі зброєю. Ну, ви знаєте, маса заряду від них отримали ми. Знову ж таки, знов вдячність від них. Ну, тому це величезний привілей і величезна честь служити.
2: Один військовий, мій знайомий із нашої церкви, нещодавно сказав мені таку річ, коли ми спілкувалися разом, молилися в Зумі із частиною нашої церкви, він сказав так, що ось буває, ти займаєшся своєю роботою, ну, в плані захисту, в плані якихось своїх відповідальності, і потім ти приходиш, ну, в місце, де ти можеш відпочити. І каже, якщо в тебе є ліжко, ну, і навіть якесь просте, звичайне, там, можливо, навіть сам ти його зробив, то це, каже, таке благо, що ти можеш просто лягти, ти можеш просто відпочити в певній безпеці, перезавантажитись, підготуватися. Так мені чомусь здається, що ось таким ліжком ілюстративним можуть бути ваші концерти, так? Тобто, коли ви приїжджаєте, це може бути таким от душевним відпочинком для людей, які постійно під навантаженням, під небезпекою. Навіть під час концерту, як ви кажете, ось цей дрон літає, і ти розумієш, що це все смертельна небезпека, тебе може не стати в певний момент, але все одно пісня, вона поруч, світлі люди поруч, ви поруч із захисниками. І не тільки, тому що, як я вже казав, сьогодні ви займаєтеся служінням, приділяєте увагу також і тим, хто, на жаль, втратив свого чоловіка, свого батька, свого сина або онука. Неля, розкажіть нам, будь ласка, ось про ці програми для сімей загиблих захисників. Атмосфера, відгуки людей, особисте сприйняття, свідчення.
1: Перше, на таку програму нас запросили церква в Переяславі. Вони це організували. Ми ще до того часу не мали такого досвіду. І потім, готуючись, я особисто зіштовхнулася з викликом, тому що я почала думати, що під час цієї програми цим людям, які втратили, ну, своїх родичів, можна сказати. Ви розумієте, це не так просто. І церква не знала, що сказати. Це нове для нас, для церков, для України. Але ми ніде вже від цього не дінемося. Це тенденція і є величезний попит на такі програми. І оці церкви, які взялися за ці речі, вони молодці, тому що вони розуміють, що хто буде служити цим людям, хто, як не церква. І от вони запросили, і я сіла, почала готуватися, думаю, що ж сказати тим вдовам, сиротам, не скажеш, я вас розумію, це неправильно, як ти можеш їх розуміти? Ми не можемо їх розуміти, їхнього відчаю, вони в гострому стані горя. Не скажеш, що все буде добре. Що буде все добре? Що? Людина вже з того світу прийде. Не буде добре. І коли починаєш думати, що їм сказати,

0: сказати, виходить, що і не дуже є що сказати. І пастирі кажуть, чи священники кажуть, ви знаєте, ви до них підберіть слова. І ми підбирали, ми навчилися, ми маємо вже певний досвід, і всі оці програми, вони проходили добре. Люди потім підписувалися на нас, на наші блоги, і дякували нам за ці програми, що ми разом з тими помісними церквами їх не забуваємо. І ми намагалися розрадити їхні душі, першочергово тим, що згадуємо пам'ять полеглих. Ось. І так, так вже було в кількох містах і селах, і воно, мені здається, що цей рух тільки починає набирати оберти, і будуть зараз по всій Україні підхоплювати церкви і організовувати такі гарні вечори для тих, хто живий.
1: Можливо, ті, хто зараз чують нас із наших радіослухачів, теж замислюються над тим, а як я, можливо, можу, чи взагалі це можливо, якось послужити людям, які, на жаль, втратили свою близьку людину. Нещодавно у мене був такий цікавий досвід. Ми колись з командою радіо «Еммануїл» були на одному заході. Теж, до речі, це було із музикою пов'язано, знаєте, теж перезавантаження, таке відновлення. І там я показав нашим співробітникам, як зробити квітку із серветки. Просто квітку із серветки. Ну, показав і все. А потім пройшов час, і нещодавно співробітниця каже: «Женя, а ти не міг би прислати це відео? Ми хочемо використати його, у нас буде зустріч з жінками, які втратили своїх чоловіків. І я хочу запропонувати їм ось таку, ну, як терапію, просто зробити квітку, так, і подарувати її своєму ближньому. Начебто звичайна річ, я ніколи про це не думав, але я це вмію. І я думаю, що кожен із наших радіослухачів, можливо, щось вміє таке робити, що можна використати на такому заході. І, можливо, навіть запропонувати в своїй церкві або в якійсь організації таку свою участь, або, можливо, якусь іншу.
0: Я ще хотіла додати тезу, я просто була по іншу сторону барикад. Власне, коли я готувалася до таких зустрічей, мені Господь це нагадав. Знаєте, в нас немає культури розрадити. Ми не вміємо, ми не закінчували всі люди там якісь психологічні курси. І я пригадую, коли в мене мама загинула, мені було 10 років. І скільки болю мені завдали люди тим, що вони намагалися мене розрадити, але вони це робили недолуго, це було дуже жорстоко. Вони мене травмували. Після того їхнього розраджування я приходила додому, у мене була розкрита рана, яка кровила, і я кілька годин ридала в подушку. І оці люди мене зустрічали на вулиці і травмували, і я знов ридала, і це тривало, тривало. Ось, і я була дуже невротичною дитиною через немудрість таких дорослих. Тому тут треба дуже обережно працювати з цими людьми. Дуже обережно думати, що говориш, десь підчитати, помолитися, не знаю, в піст піти, щоб Бог дав мудрості, щоб вибрати правильні слова, які полікують цю людину, а не будуть коперсатися в ранах.
1: Дай Боже кожному із нас, мені особисто, також всім нам, дорогі радіослухачі, бути чутливим, так, до того, хто перед нами, і спілкуватися з ним на його рівні. Дійсно, послужити, так, послужити людину, відчуваючи її, як прекрасний для нас приклад сам Ісус. Я коли згадую його життя, його служіння, він до кожної людини мав свій особистий підхід. Звісно, він відчував інших не так, як ми, бо не мав гріха на певному такому чистому, унікальному рівні, але і ми можемо, коли ми живемо разом із ним. Людям завжди цікаво почути якісь, знаєте, такі, ну, не те, що веселі історії, але сповнені такого позитиву, можна сказати, мажорного тону, навіть під час війни, коли ми бачимо ролики, як десь там цуценятко прибігло, десь там білочка до воїнів, і вони гладять, пересилають ці відео, тримайтеся, все буде добре і так далі. Тобто ось ця певного роду надія, навіть під тиском, так, ця пісня, яка підтримує. І це не про те, що ми хочемо бути легковажними, це про те, що ми хочемо бути сильними. Коли нам складно, можливо, якась така ситуація, вам згадується, Володимир, коли от ви як гурт були разом, або з кимось особисто спілкувалися, або якась така от ситуація, яка була, запам'яталася вам в служінні військовим, можливо, в служінні цивільним під час ось цих концертів тощо.
2: Я пригадую, ми приїхали в навчальний центр, це в лісі, і поки я розставляв апаратуру, я вже дивився, дівчата вже ходять в камуфляжі, І вже дивлюся, їх вже годують, вже чаї дають, вже це.
0: Нас на броніку катали.
2: А, точно.
0: І навіть виставляли.
2: Потім після виступу каже, ми обов'язково зробимо вам емоції. Ну і посадили на військову техніку, і ми зверху на броні гуртом ми їхали. Ну це дійсно це було емоції.
0: З оберемками польових квітів від воїнів, уявляєте, і ми собі каталися.
2: Знаєте, я ще таку думку хотів би сказати, що музика – це емоція. Це дар, дарований Богом для того, щоб лікувати серця. Ну, звісно, музикою можна маніпулювати, музикою можна озлобляти, робити з людьми все, що ти захочеш. Але якщо музика йде від серця, яке знає Бога, і слово, яке йде від дару складати тексти, то слова для збудування і музика для того, щоб розм'якчити серця. І тому, коли почалася війна, повертаючись назад, то Бог дав ці думки, що ми маємо лікувати людей. Ми маємо говорити. І говорити не тільки в розважальному напрямку, а говорити, щоб Божі моралі, вони будили серця людей.
1: Прекрасний коментар, дякую вам, Володимир. Такий глибокий і зважений підхід в своїй творчості, не тільки розважати, але й дійсно потішити, навчитись цілити, я би сказав, і відновити. Ви сказали про ці цікаві ситуації щодо організації, от приїхали, вже одягли, вже нагодували, вже на бронік посадили. Це ж про нас, це про нашу націю. Та чим багаті, тим і раді. Ось ти, мій побратиме, мій співвітчизник. Все це так дуже прекрасно описує серця наших українців, наших співвітчизників. Дякую, що поділилися цими ситуаціями. А зараз я хотів би ще спитати ось про що. Ви казали спочатку про автівку, так? Тобто, наскільки я розумію, ви, служачи іншим людям, так, ділячись своїми талантами і дарами, скоріш за все, пропонували їм або надихали їх приймати участь, так, в донатах, як це сьогодні називається, щоб долучатися до того чи іншого збору і таким чином вкласти свою частину ось в цю допомогу, ну, яка виражається в автівках. Я розумію, що ви користуєтеся цим інструментом. Яких результатів вдалося досягти на даний момент? І, можливо, ви хотіли би заохотити інших? З вашої діяльності творчої або інших, хто міг би це робити, але чомусь не користується цим?
0: Ну, історія така. В нас минулого року мав бути ювілей. Ми про нього давно мріяли, що от нам буде 10 років, ми зберемо концертний зал, у нас дуже багато є прихильників нашої творчості. Ми подаруємо їм, скільки в нас вже, 5 альбомів чи скільки там. Ну і тут отака ситуація, і ми сіли, порадилися і вирішили замість ювілею, ну який зараз ювілей? Що ми будемо святкувати? Замість того зібрати кошти і купити авто на фронт. Щоб це було прозоро, ми це все показували в процесі, щоб люди бачили. І ми обіцяли, бо, як казав Володимир, дуже багато є різних і аферистів, і дурять, і десь народ вже, може, і вагається. І щоб нам довіряли, ми сказали, люди, ми не тільки зберемо, ми тако будемо співати за донати. Ми будемо співати вам, от вам скринька, банка, Оля відкрила банку, і люди туди жертвували. Ми співали, вони жертвували. І ми сказали, ми беремо ці гроші, купуємо авто, показуємо вам весь процес і веземо власноруч на фронт. Ось, і в нас вийшло. Ми спробували, і ми співали, і люди нам донатили, і ми купили авто, пригнали за кордону, відвезли його, і нам сподобалося. І от це вже було вчора, ми відвезли вже 5-те авто, до якого ми долучилися. Тобто в нас була практика, коли ми повністю з нуля купували, а було так, як вчорашнє, то це сестра купила для свого брата, вона збирала донати. Але їй не вистачило на ремонт авто і на те, щоб його доправити до фронту. І ми на це дозбирали, допомогли і відвезли. Розумієте? Це прекрасна практика, всі це робіть. І я просто хотіла попасти на ефір заради цієї фрази. Я хотіла сказати, що якщо ви маєте хоч найменшу популярність, взагалі, там, ну, популярність вашої творчості, ви повинні сьогодні це покласти до ніг Ісуса Христа і до свого народу. От таким чином ви повинні використати популярність для того, щоб наблизити перемог. Я так це бачу. Не перечекати, ні. Навіть

0: якщо вам довіряє 5-10 людей, то скористайтеся цією можливістю. Зробіть, згуртуйте цих 10 людей і зробіть, внесіть свою маленьку лепту. Скільки є творчих людей? Скільки багато нас по Україні, в церквах? Ми сила, нам треба тільки от стати на цей шлях. І все, ми 12 апостолів перевернули весь світ. Нас більше, ніж 12.
1: Який прекрасний і мудрий підхід, дійсно використати те, що дав Бог, щоб залучити і інших. Я, до речі, думаю, що це може бути прекрасним досвідом і для тих, хто отримує цю можливість поділитися, тому що багато людей насправді хотіли би, але вони не чують такий заклик, можливо, запит, ну, тому що просто немає доступу до інформації. І ось одні з таких людей – це ви. Давайте долучимось, давайте зберемо і допоможемо конкретним людям, конкретним речима. Прекрасне служіння. Ну що ж, ті, хто чують нас і, можливо, дійсно мають таку можливість, скористайтеся нею прямо сьогодні. Ну, а ми вже наближаємося до завершення програми «Світло в темряві». Як прекрасно, що у нас є Бог, який дає нам світло і надію в наших викликах. Як це чудово, що є такі люди, як ви. Такі люди, як ви, наші радіослухачі, яких Бог може використати для того, щоб принести віру, надію в життя наших ближніх, в життя наших захисників і також цивільних через наші добрі бажання і наше посвячене служіння. Слово від серця – це те, що ми пропонуємо часто в завершенні нашої програми. Я хотів би, щоб ви змогли по черзі прийняти в цьому участь. Розпочнемо з вас, Нелю. Коротке слово від серця для наших слухачів.
0: Можна два слова від серця. Перше, я хотіла закликати...
1: Ну, коротке слово, це не мається на увазі, одне коротке.
0: Добре, дякую. Я хотіла закликати всіх людей, щоб вони допомагали світлому радіо «Еммануїл». Бо я знаю вашу роботу. Ви вже червонієте, ви зашарілися, я бачу. От, але я знаю, що вам складно, фінансово складно. І я прошу християн, щоб ми згуртувалися навколо цього, тому що це якась така радіо-столиця України, дуже важливий, це штаб. І підтримуйте, будь ласка, радіо, яке підтримує всіх нас, і нас, зокрема. Скільки наших пісень ви крутили, скільки віршів, та всі ці 10 років ви нас підтримуєте, правда? Ми вам дуже дякуємо. А тепер слово ще до слухачів. Я скажу своїм віршем. До речі, це моя десь 8-ма книжка, і вона буквально на тому тижні вийшла з друку, збірка віршів. І ви мені багато писали, коли вже будуть вірші. То, дорогі друзі, якщо хочете, ви можете знайти на моєму акаунті Неля Романовська в інстаграмі, і можете звернутися, і ми вам прийшлемо, ви можете придбати. І я хочу віршованими рядками сказати людям коротко. Вставай після останнього бабах, тоді побачиш, що з тобою буде. Ти в тому місці, де щезає страх. Так сильними стають звичайні люди. Сили тобі, дорогий глядачу.
1: Володимире, будь ласка.
2: Знаєте, Неля вже з мого серця витягнула ці слова, але я ще їх продублюю, що служити ближньому свому не тільки словом, а й ділом. Якщо ти не маєш можливості десь далеко послужити, поможи тим, які ширять Слово Боже. І знаючи вас, я хочу подякувати всій команді Світлого Радіо, адже ну, я знаю, що це не комерційний проєкт, де там, чи за рекламу, чи за пісні приходять фінансування. Я знаю команда, яка служить і волонтерить. Ви так само служите. І ми вам щиро дякуємо. Низько схиляємося перед вашою роботою. І звертаючись до слухачів, хочу просто попросити. Давайте підтримуємо. Давайте підтримуємо цю команду, адже через їхню працю Ісус служить в домах там, де не можуть прийти люди. І ви знаєте, в тих будинках, де нема світла, а десь залишилось радіо, або якась можливість є послухати, вони ловляться за цей промінчик світла. Вони слухають Слово Боже, яке лунає на цій хвилі. Тому давайте долучимося до цієї справи разом. І ми вам щиро, щиро дякуємо.
0: Дякую.
1: Ну що ж, з нами сьогодні був гурт «П'ятий океан», джерело віри, надії та любові. Сподіваємося, що і ви також почуєте в своєму місті цих людей і надихнетеся довіряти Богові більше і бути світлом там, де ви знаходитеся. Дякуємо вам за вашу присутність. Благоустрою вам, натхнення в подальшому житті, ну і, звісно, безпеки.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але ну дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

0: одному місці був прекрасний і дуже великий храм. Стоявши в ньому біля головного входу, навіть важко було побачити вдалині вівтар. Поряд з храмом височила дзвіниця, подібна на вежу, така висока, що її вершок можна було розгледіти лише в гарну погоду. Там угорі висіли дзвони, про які казали, що вони звучать найпрекрасніше у світі, але ніхто з живих людей їх не чув. То були чудові різдвяні дзвони, звучання яких люди могли почути лише вночі напередодні Різдва, коли вірні складали на вівтар дитятку Ісусу найбільші, найпрекрасніші дари. На жаль, уже впродовж багатьох років люди, вочевидь, не могли знайти такого чудесного дару, завдяки якому їм вдалося б розгойдати великі дзвони. Та все ж, щороку, у святвечір, люди приходили до вівтаря, приносячи свої дари, намагаючись перевершити один одного. Конкуруючи між собою, вірні вигадували щораз неймовірніші дари. Однак, незважаючи на те, що храм завжди був переповнений, а служби Божі вражали своєю красою і урочистістю, там угорі, на вежі, тишу порушував тільки свист вітру. У селі, яке лежало доволі далеко від міста, разом зі своїм братом жив хлопець на ім'я Педро. Вони чули про чудесні дари, які люди приносили у святвечір до храму, і вже впродовж цілого року готувалися до того, щоб узяти участь у великій урочистій церемонії під час різдвяного богослуження. На світанку, напередодні Різдва, коли з неба почали падати перші сніжинки, Педро з братом вирушили в дорогу. Надвечір вони вже наблизились до брам міста і побачили тут бідну жінку, що лежала на землі. Вона впала просто на сніг, бо була занадто втомлена й хвора, щоб знайти собі якийсь притулок. Педро став навколішки і спробував підняти її, але не зміг.
1: «Не можу, брате», – сказав Педро. «Вона занадто важка. Мусиш іти далі сам».
2: «Сам?» – вигукнув брат. «То тебе не буде на різдвяному богослуженні?»
1: «Я не можу вчинити інакше», – сказав Педро. «Поглянь на цю бідолашну жінку. Її обличчя схоже на лик Мадонни, зображеної на вікні каплиці. Помре тут від холоду, якщо покинемо її саму. Всі пішли до храму, але я залишуся і опікуватимуся нею аж до кінця богослуження. А потім ти приведеш когось, хто їй допоможе. Братику, візьми цю срібну монетку і поклади її на вівтар. То мій дар дитятку Ісусу. А тепер біжи».
0: Коли дитина слухняно попрямувала до храму, Педро з усіх сил стиснув повіки, щоб стримати сльози, та вони все одно потекли по його щоках. Потім підклав руку під голову бідолашної жінки, яка тихо стогнала, і постарався всміхнутися їй. «Тримайтеся, незабаром хтось прийде і допоможе вам». Урочистості з нагоди святвечора, напередодні Різдва, були того року у величезному храмі, ще прекраснішими, ніж зазвичай. Органи грали просто чудово, вірні співали, а наприкінці бідні й багаті з гідністю почали підходити до вівтаря і складати свої дари. На вівтарі з'явилися й чудові вироби із золота, срібла, слонової кістки і найрізноманітніші солодощі і кольорові тканини та парча. Останнім, шелестячи шовковими шатами і брязкаючи мечем, крокував король цього краю. Ніс у руці королівську корону, оздоблену коштовним камінням, які так яскраво облискували, що засліпили всіх навколо. Натовпом прокотилася хвиля збудженого шепоту. «Без сумніву, цього разу почуємо, як б'ють дзвони», – загомоніли всі. Король поклав на вівтар прекрасну корону, у храмі запанувала глибока тиша. Всі затамували подих, прислухаючись, чи ще не задзвонили дзвони. Але тільки холодний вітер свистів навколо дзвіниці. Вірні недовірливо похитували головами, а дехто взагалі почав висловлювати сумнів щодо того, чи ті дивні дзвони коли-небудь задзвонять. «Може, вони вже замовкли назавжди?» – стурбовано промовив хтось. Церемонія складання дарів закінчилася, і хор уже почав співати останній гімн,
1: Аж раптом органіст перестав грати, немовби його спаралізувало. А потім з вершка вежі пролунало чудове биття дзвонів. Вони звучали раз високо, раз низько, і їхній звук, немовби хвилями, плив у повітрі, наповнюючи його святковою радістю. Такого ангельського і приємного звуку нікому з мешканців міста досі не доводилось чути. Приголомшений натовп якусь хвилю стояв мовчки, а потім усі встали і спрямували свої погляди на вівтар, щоби побачити, який чудесний дар нарешті змусив їхні дзвони прокинутися від довгого сну. Та люди не помітили нічого, крім маленького хлопця, який тихенько прямував, щоб покласти на вівтар срібну монетку свого брата Педро.

Суть оповідання. Сенс цієї легенди дуже прозорий. Різдвяні дзвони змусив зазвучати і сповістити про справжнє свято вчинок Педро, який співчутливо і з любов'ю поставився до бідної жінки. Це був жест, який виражає найглибшу суть Різдва. Син Божий стає бідною і беззахисною дитиною, щоб люди могли спастися і стати синами Божими. Різдво слід переживати як взаємне сприйняття, як зустріч, як жертву, бо навіть найкоштовніші речі, які даруємо, ще не перетворюють його на свято. Важливим є дар власної уваги, власної любові, власного прощення. За це можемо заплатити дуже високу ціну, як це довелося зробити Педру, відмовившись від участі в урочистостях, на які він чекав цілий рік. Різдво справді може стати великою нагодою, щоб навчитися бути доброзичливим до рідних, до членів церковної спільноти, до інших мешканців міста. Саме це розгойдує різдвяні дзвони.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди, ясніла яблучка плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мали плодів?
2: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них. Ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, по суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається, але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись, а ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують, і підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу тебе, Ісусе, нехай твоє світло і твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я твоє, Господи, задля ради твоєї слави. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники,
2: надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо щиро всіх вас, дорогі слухачі, шанувальники програми «Невтомні наставники». І дякуємо кожному автору християнської книги думки і мудрість, яку Господь дав йому, зафіксував у своїх рядках. Коли ми відкриваємо книги, коли ми читаємо їх, коли ми розмірковуємо над ними, пізнаємо себе у цих книгах. З радістю передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365 і автору програми «Невтомні наставники». Вітаємо вас!
4: Вітаю, друзі, радий бути з вами на хвилях Світлого радіо. Сьогодні ми продовжуємо говорити і зустрічатися з неймовірно цікавою людиною. Я певен, що вам сьогодні буде цікаво, і дійсно, і ви багато чого нового для себе почуєте. Я розмовляю з моїм давнім другом, наставником, невтомним наставником, особливо в стосовно книжок, тому що я до сих пір, я десь скільки вже років 10, як я вчуся в нього, як треба читати насправді книги. А читати їх треба так, щоб потім всі в тебе питали і перепитували, що ж там написано, що ж там було. Олександр читає книги разом з усією аудиторією, з якою він спілкується, бо він аналізує їх, він робить конспект, він робить там, викладає основні думки, і це неймовірно корисно в наш час такого стислого часу і швидкоплинного такого життя, коли ми не завжди встигаємо зловити всю ту інформацію, яка нам потрібна, яка нас оточує. Можливо, хтось з вас слухав наші попередні передачі, і вони стосувалися духовних практик. Духовних практик, які особливо стоїть, набувають своєї актуальності от під час випробувань, під час стресів, під час напруженого такого життя. Ми вирішили продовжити цю тему і більш уважно подивитися на деякі ключові духовні практики. Треба починати з самого початку, я так розумію, так? Трошки. Минулого разу ми дуже класно з тобою вивели таке означення, що таке духовні практики. От...
5: Чесно, я вже не пам'ятаю, якому формулу вивели.
4: Ні, ти не думай, ти для себе. Ти отак от як ти вважаєш, що ти вперед.
5: Напевно, духовна практика – це засвоєний алгоритм, який може бути таким кирпичиком, цеглинкою, да, духовного життя. От, і, в принципі, велику кількість цих алгоритмів ми просто знаходимо прямо в Біблії. Це молитва, читання Біблії, піст, усамітнення, матеріальні пожертви, до речі, це теж духовна практика.
4: Абсолютно.
5: Да? От, спів і так далі. От, але, напевно, є ще і якісь духовні практики, які якось конектяться з тими, які там прямо заповідані Біблією, ну, наприклад, там практика ведення щоденника, да? Можна сказати, що автори псалтиря, вони теж вели щоденник, записували свої рефлексії, думки, емоції якось. То ось такі алгоритми, опановані, скажімо так, підходи до пізнання Бога, взаємодії з ним, з світом, в якому він нас помістив. Ну, якось так.
4: Ну, я так відчуваю, що ти не зраджуєш своєму бекграунду фізика, бо я так йому давно вже зрадив. Я останні 20 років я, значить, виступаю в ролі виключно гуманітарія, а мені подобається чітко, абсолютно чітке кладення думок. До речі, хто не пам'ятає, Олександр В'ялов, він стояв у підвалин, фактично, заснування ліцею «Початок мудрості» у Харкові, християнський ліцей, який виховав... Скільки ти таких поколінь виховав за весь цей час?
5: Ну, якщо про покоління, то зараз друге. Тобто я навчаю дітей моїх перших учнів зараз.
4: О, так це не друге покоління, це другий цикл, фактично.
5: Ну, да.
4: Це неймовірно класно. Я хочу нагадати, в плані от стосунків з Богом, ми дійшли за допомогою Генрі Ноуена, чудового автора християнського. Mm-hmm. Ми в нього запозичили дуже класний підхід до духовних практик, що їх об'єднує. Вони бувають дійсно дуже різні. Вони всі біблійні, їх можна на сторінках писання, їх можна зустріти всі, очевидно. Але що їх об'єднує? І от нестандартний такий підхід до них, їх об'єднує те, що це наші вольові зусилля, які допомагають нам зробити простір внутрі себе, всередині себе, де міг би вільно діяти Бог. Де Дух Святий міг би працювати з нами. Тобто змусити його працювати ми не можемо, але ми можемо в собі звільнити цей простір.
5: Да, оце, до речі, хороше зауваження, що духовна практика – це не магія, да? Це не тягати Бога за бороду і маніпулювати ним. Тобто це спосіб самоорганізації для того, щоб дійсно створити цей простір, в якому буде діяти Бог. Перфект.
4: Абсолютно. Абсолютно. І якраз чому життя святих, відомих святих, воно таке насичене, воно таке побожне, воно таке яскраве, таке духмяне, можна сказати. Не тому, що вони знають, на які кнопки правильні треба натискати на небі, щоб Бог робив так, як ми хочемо. А саме тому, що вони вміють робити себе інструментом.

0: ментом неосяжної Божої благодаті. От разом будемо вчитися цьому.
1: Так, так.
0: І ми говорили про багато практик, Олександр деякі згадав вже сьогодні, і ми поговоримо про практику, яка, мені здається, дещо лежить в основі багатьох із них. Це практика усамітнення. Ти практикуєш усамітнення?
1: Ну, звісно.
0: Розкажи, як це ти робиш?
1: Регулярно.
0: І головне, щоб наші слухачі і глядачі не втратили цікавість, що тобі з цього? От є в тебе усамітність, нема усамітність.
1: Давай спочатку визначимо зміст поняття, бо усамітнення не те, що буває у людини, коли вона втомилася від людей, сказала, як ви всі мене дістали, і там кудись тікає для того, щоб ніколи не бачити, не чути. Да? Це не є усамітнення. От, ну, це важливий момент.
0: Відрізняти усамітнення від самоізоляції.
1: Так, да, да. Я скажу так, що усамітнення, за етимологією, це буде перебування наодинці, да, без інших учасників подій, з Богом. Але, до речі, я хочу сказати, що усамітнення – це більше внутрішній такий акт. І, по-моєму, Банкьофер сказав у своїй книзі «Жити разом», ми вчимося на самоті бути з людьми, і ми вчимося усамітнюватися, коли ми перебуваємо серед інших. От. І ну, для мене усамітнення – це такий формат, коли я намагаюся бути один на один з Богом. Є свої зовнішні. Ну, скажімо так, звичне усамітнення – це там зранку ти пішов, почитав Біблію сам. То тебе не турбує, не відволікає, побув якийсь час на самоті з Богом. Але буває таке, що, наприклад, от, ходив відстрочку в військкомат отримувати, я як педагог, там, за законом, маю право на відстрочку. От, прийшов, там черга така нормальна. От, що робити?
0: Усамітнитися в черзі?
1: Я взяв книгу, я сів. У мене була, зараз покажу таку річ, така штука, туристи носять, знаєш, собою. Я в рюкзаку таскаю, де завгодно, навіть там, де можна на землю сісти з такою штукою. І сидиш там, сидиш, книжку читаєш. Усамітнився, да, значить, то люди ходять тут, якийсь там двіж Париж. А, ну, маєш змогу якоюсь мірою відключитися від цього зовнішнього, да, бекграунду і зосередитися на спілкуванні з Богом.
2: Можна питання?
0: Я тільки хотів спитати, Марія, як ви? Практикуєте ви все? Що для вас усамітнення?
2: Ви як для мене берете, знаєте, як для мене особисто такі найскладніші питання, бо усамітнення, мені здається, це взагалі так для людини, яка має сім'ю і завжди голодних членів сім'ї вдома, яка от має роботу, живе в місті, це дуже, ну, така складна частина. Але от я розумію, Олександр, наприклад, там, коли навіть в транспорті можеш їхати і так відчувати себе навіть у натовпі трошки самотнім. Але в мене от питання таке, чи можна вважати усамітнення, наприклад, читання книжок? Адже ви ж поруч із автором книжки перебуваєте, так?
1: Ну, дивіться, звісно, так. Да. До речі, давайте я на першу репліку. Дуже слушна річ. От, знаєте, є там contemplative lifestyle, да, там, споглядальницький спосіб життя. Там, ну, коли ти, типу, такий незалежний, не від кого, сам собою займаєшся.
2: А я вас питаю, от, а таке взагалі буває споглядальницький спосіб життя?
1: Ну, да, це реалістично. Особливо, там, якщо людина сімейна, там, зайнята там якимись обов'язками.
2: Просто українська жінка, навіть, я вам так скажу по секрету.
1: Так, українська. У Річарда Фостера є книжка, от я можу зараз...
0: Дисципліни.
1: Або це прославлення дисципліни, да. Або це книжка
0: дисципліни.
1: Молитва. Або це книжка молитва, ну, чи є книжка про молитву. От да. Не пам'ятаю, який з них, ну, скоріше, це прославлення дисципліни. Фостер говорить, а у монахів середньовічних, у них був такий девіз «Ora et labora» – «Молитва і працюй». І часто вони поєднували ці речі, і для них робота дорівнювала молитві. І особливо, монахи казали, допомагає дорівняти роботу до молитви виконання найнеприємніших обов'язків. Ну, наприклад, мити туалет. Да, там, ну, я не знаю, які там, ну, приміром. Да, от. Ну, мені здається, що щось в цьому є. От, і іноді навіть перебування там у вирі якихось подій теж дозволяє нам пережити такий досвід усамітнення. Не намагаюсь пояснити в деталях, як це. Хоча от мене Олексій похвалив, що я реал фізик, да?
0: Зарано похвалив.
1: Зарано походу. Томас Мертл казав, що споглядання не можна, неможливо сформулювати, що це таке, пояснити точно, що це таке, бо чим краще ми це пояснюємо, тим далі ми від нього.
0: Ну, як він красиво відійшов від відповіді,
2: так? Так, так, я теж так.
0: Просто неймовірно. Я мені ще вчитися, звісно.
2: В контексті того, що ви говорите, чи має споглядальна, може, я забігаю наперед, пробачте, але чи має оця споглядальна молитва усамітнення має привести до якогось результату? Чи вона і сама по собі є результатом?
1: Так, Олексій, у мене є відповідь спочатку.
0: Ага. Ну, по-перше, навіщо ми це все робимо? Просто для того, тому що усамітнення є основою єднання з Богом. Згодні?
2: Ну, так.
0: Це наш головний інструмент, фактично, я маю на увазі внутрішнє усамітнення. Ми живемо в світі, який робить усе, щоб люди втратили цю практику усамітнення. Для того, щоб зрозуміти, наскільки все погано, я пропоную нашим слухачам зробити над собою такий невеличкий експеримент. Сісти і спокійно посидіти без телефону, без комп'ютера, без телевізора, без зовнішніх якихось речей, без розмов, посидіти 10 хвилин. Багато хто відчує, що це просто неймовірна тортура для сучасної людини. І це показує, наскільки багато ми втрачаємо тому, щоб навчитися слухати Бога. А тут ідея дуже проста. Це 46-й псалом. Гамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Гамуйтеся. І от усамітнення, в першу чергу, це вміння вгамуватися.
1: Пам'ятаю, років 10 тому я вирішив 3 дні попуститися. Ну, от підряд 3 дні попуститися. Причому на самоті уїхав. У брата мого на той час була порожня квартира в Харкові. Уїхав, думаю, 3 дні попущуся. Я так уявляв собі, що це так буде духовно, я там буду читати Біблію, молитися 3 дні. Я зрозумів, я не можу постійно молитися, читати Біблію. От половину цього часу я просто проспав. От, ну, теж непогано в принципі. Але насправді усамітнення, якісь такі, да, споглядальні речі, це радше налаштування внутрішнє себе на те, щоб...
0: Внутрішній простір, ми говорили.
1: Ніж, скажімо так, видимий фізичний акт течі від людей кудись, де крім тебе нікого немає. Ну, я б так сказав.
2: Але вона приводить до результату, якийсь має бути результат усамітнення, чи ні?
1: Результат.
0: Дуже гарне
1: питання.
0: Давай ти.
1: Хорошо. Ну, дивіться, результат точно є. Але я б сказав, що це результат схожий те, як ростуть дерева. Це не результат того, як колють дрова. От знаєте, ти почав колоти дрова, і через півгодини ти бачиш результат. Півгодини. Ну, ладно, годину. А як ростуть дерева, ти не помічаєш. Це дуже такий майже непомітний процес. Але вони ростуть. І виростають доволі високими. Якщо ми хочемо отримувати від усамітнення, від споглядання. Отакий просто, знаєте, максимальний результат. Це значить, що ми до Бога ставимось як до, не знаю, до кавомашини, до апарату з газіровкою. От,
0: кинув 5 хвилин. Отримав результат.
1: Отримав результат, да. От, ну, якщо такого очікувати, не варто. Результат буде, але результат прийде не моментально, от як ото фастфуд, знаєте, ти сплатив там карткою і тобі вже принесли меню. Результат буде, але він може бути відтермінований в часі. Він може прийти не в той спосіб, в якому ти його очікував. Наприклад, ти шукав заспокоєння для своєї душі, а Бог не дав тобі заспокоєння, якого ти хотів, і для якого ти там усамітнювався. Але Бог дав тобі щось інше, можливо, більш потрібне для тебе в даний момент. Хоча тобі здавалося, що ну, на оцій таці Божій з неба, яка спускається, повинно бути саме те, що ти замовляв. Да? Ну, якось так.
2: Щодо того, яким має бути усамітнення. Адже от ви кажете, що ви проводили час, читаючи книгу. Хтось слухає світле радіо. Чи можна вважати це усамітненням? Адже все одно ми отримуємо якби зовні інформацію. Бо ну мені здається, усамітнення, оце час з Богом, це от таке як споглядальна молитва. Це просто ми ну погасити всі подразники абсолютно повністю, навіть ті, що якби допомагають нам духовно зростати, чи ні? Чи я помиляюсь?
0: Давайте спробуємо бути максимально простими. От максимально просто відмовитися від будь-яких розумних слів, від будь-яких таких духовних означень. Давайте просто, щоб ми одне одного зрозуміли і нас зрозуміли наші слухачі. Усамітнення – це реальне усамітнення. Генрі Ноуен називає це практикою нічого не роблення перед Богом. Це реально, це от буквально реально відрізати всі зовнішні канали зв'язку, вимкнути телефон, вимкнути телевізор, вимкнути все.
1: І радіо, навіть це радіо Еммануїл. Ох, яка думка.
0: Навіть світло радіо Еммануїл, я вже так. Навіть таке. Ноуен рекомендує зробити такий експеримент. Одну годину в день знайти цей час. І одну годину в день просто сісти, заспокоїтися і не робити нічого. Навіть не молитися, навіть не читати Біблію. Просто сидіти. Але перед цим, але розуміти, для чого ти це робиш. Це не просто ти от вирішив сісти і посидів. Це дія, яка спонукою якої є бажання почути Бога, бажання стати ближче до Бога, бажання розпізнати Божий голос більше в своєму житті. І от якщо ви почнете практикувати, я звертаюся зараз до наших слухачів, ви почнете практикувати це, спробуйте, перший раз вам неймовірно не сподобається, ви ледь досидіте. Другий раз, третій раз теж ледь досидіте, якщо досидіте. Але через деякий час, може, нічого не почне відбуватися саме у вашому духовному житті. Але буде дивна штука. Ви захочете, ви будете прагнути мати цю годину. Ви будете прагнути проводити її щодня перед Богом. І через деякий час Бог почне говорити до вас. Тобто Він говорив весь час, ви просто не чули. Ми не чули, тому що ми звикли, ми є продукти своєї епохи, і ми є продукти свого способу життя. Цей неймовірний галас, гамір, неймовірна постійна зайнятість і постійна реальна купа проблем, які нас оточують. Ми ще поговоримо про наш стиль життя і як його поєднати з практиками усамітнення, споглядання. Це ми зробимо трошки пізніше. А зараз така засаднича річ. Треба навчитися розслаблятися і намагатися почути Бога. Це не обов'язково, що Він почне говорити. Це обов'язково те, що ми маємо проявляти послідовність і відданість. Хоча б у цій одній годині.
1: Згоден. 5 копійок хочу ставити, додати до того, що сказав. Він сказав, Олексій, на $50, я 5 копійок додам. Ну, по-перше, усамітнення за Ноуеном – це один із видів усамітнення. Наприклад, той же сам Банхьофер каже, що ми маємо перебувати в тиші, але тиша впирається на наші розуми над Святим Письмом. Все одно, це, так би мовити, ключова така платформа. І для того, щоб воно не виглядало якось мікст, що ми говоримо, усамітнюватися можна де завгодно, в той же час треба побути самому, і як все-таки розібратися, що таке усамітнення, я скажу так. Дійсно, треба навчитися бути наодинці з Богом у стані, якому не перешкоджають перевірка месенджерів, дзвінки друзів чи друзям, там перегляд рілсів, там, не знаю, тіктока, чогось іще там. Але якщо уже сформований, хоча б на мінімальному рівні, оцей досвід, уміння жити без сторонніх, скажімо так, стимуляторів, давайте так скажу, то ти можеш це вміння принести у практику свого повсякденного життя, де відбувається якийсь рух, виконання обов'язків там, і так далі, і так далі, і так далі. Наприклад, ти спитала, чи можна усамітнюватися, слухаючи світло радіо. Я скажу, слухати радіо теж можна по-різному. Можна просто, щоб воно, пробачте, галділо, знаєте, такий бекграунд, фон. Не люблю, коли тихо, хай радіо мені. А можна рефлексувати, а можна зловити, спіймати якусь співзвучність, або пісні, або думки, якою поділився автор, там, якихось роздумів, І оця рефлексія, вона може відбуватися і при читанні книги, навіть не обов'язково Біблії. Я навіть скажу, що там ті ж самі отці церкви, вони читали подекуди навіть світських авторів. Ми знаємо, що є цитати у Павла з грецьких поетів, да? Він каже, з ваших там віршотворців, там деякі люди казали, що і так далі, і так далі. Що це значить? Це значить, що він міг, Павло.

0: в інших концтаборах, той ще не навчився, ну, по-справжньому роздумувати. Тобто, навіть переглядаючи новини, ну, почути, побачити щось важливе для нас, для наших стосунків з Богом, для нашої віри. І це от такий contemplative style, lifestyle, да? Тобто споглядальницький спосіб життя. Це не біг, не втеча від реальності. Це така інтеграція в реальність.
1: Для мене це дещо наступний крок, як вміння бачити Бога всюди. Mm. Як бачити всюди Його руку, бачити всюди Його дію, бачити всюду здійснення Його волі, Його красу, Його досконалість.
0: А ми
1: трошки раніше для того, щоб навчитися це робити, це як в «Хмарі невідання». Фундаментальна книга середньовічна, яка виховала дуже багато християн за останні там 600 років, чи скільки там, коли вона в другій половині 15 століття була написана. Але ідея в тому, що для того, щоб потім бачити Бога всюди, от як ти говориш, нам треба навчитися Його побачити. І от для того, щоб Його побачити, тобто для того, щоб себе приготувати, як ми казали, оцей простір внутрі, всередині себе, де Він почне діяти, і ми почнемо Його чути, нам потрібне усамітнення саме в сенсі нічого не роблення перед Богом. І я хочу сказати, що для мене в житті працює абсолютно чітко принцип, якщо ми хочемо радикального християнського життя, треба робити радикальні вчинки. І от година в наших напружених графіках, у наших неймовірних карколомних просто планах там і так далі, це виклик. Година часу, який ми просто просидимо тихо і спокійно, розмірковуючи над тим, як Бог нас любить, яким Він неймовірний, розмірковуючи про Євангеліє, розмірковуючи про те, як далеко Він зайшов у цих стосунках з нами, як сильно Він нас полюбив, про Сина Його, який замість небе, заради радості, до речі, в 14 розділі євреїв, там така прикра помилка, там не замість належної йому слави, там заради належної йому слави має стояти. І в більшості перекладів, ти знаєш, абсолютно всіх англійських перекладів, то й заради, саме заради тієї радості, яку ми можемо отримати, яка перед нами, яку Бог приготував для нас, а ми її не хочемо взяти, тому що ми Богу розповідаємо, що ми краще знаємо, що нам треба в житті. І ось коли ми вчимося цьому, перша сходинка, на яку ми стаємо, ми починаємо розуміти, що таке тиша, що таке справжня тиша. Те, що Серафім Саровський казав, що слова – це зброя віку цього, а тиша – це таїнство прийдешнього. Саме тиша як таїнство, саме тиша як альтернатива тому способу життя, до якого ми звикли тілесно, знаходячись у цих лещатах часу, відповідальності, дедлайнів, того, що від нас потребує наша робота, наша сім'я, наше все. Це дійсно, ти абсолютно правий. Я вважаю, що це внутрішній стан, але його треба навчитися. І вчитися його треба радикально. Якщо ви хочете радикального християнського життя, вам треба радикально його вчити, з радикальними вчинками. Згодні?
2: Така проста тема, так ніби таке просте слово усамітнення, таке, знаєте, затишне, тихе, спокійне. А скільки в ньому такої важкої праці, так?
0: Так.
1: Абсолютно. І ще я сподіваюся, ми в наступних передачах поговоримо про наступний крок, про усамітнення в спільноті. Бо я абсолютно з Олександром і з Бонхьофером згоден в тому, що лише що здорова спільнота, вона може складатися лише з людей, які в усамітненні отримали оцю єдність з Богом. Тобто спільнота, церква, громада, справжня громада виникає лише тоді, коли одне усамітнення вітає інше усамітнення. Це наступний рівень, про який, я сподіваюся, ми ще матимемо змогу поговорити. Але зараз я дуже хочу, щоб наші слухачі все ж таки довірилися Богові і ризикнули на оцей експеримент привести в своє життя усамітнення. Хай це не буде година, добре? Хай це буде 15 хвилин. Але тут головне ж посвята. Бог же ж дивиться не на те, що ми робимо. Він дивиться на нашу мотивацію. Чому ми це робимо? І я дуже закликаю і всіх нас, і всіх наших читачів, всіх, хто буде слухати цю програму, щоб принаймні відкрити для себе цей світ усамітнення.

0: наостанок прочитаю уривок з книги «Духовне керівництво» Генрі Ноуена. Це одна з книжок його духовної трилогії. Саме про усамітнення, про практику. Щоб практикувати усамітнення, кожен із нас мусить регулярно виділити час, щоб заспокоїтися фізично і морально. Почніть із кількох хвилин на день. Можливо, рано вранці, коли ще немає спеки і не так ясно, або пізно ввечері, коли вже прохолодніше і сутеніє. Це час для безсловесної молитви або молитви, зосередженої через ведення щоденника чи священне читання, після яких настає вільний проміжок часу, коли ви дослухаєтеся до голосу Божого, відчуття Божої присутності чи заклику почекати. Світанок або сутінки – насправді найкращий час для того, щоб усамітнитися і помолитись, щоб поєднатися з Богом і підготуватися до життя із іншими в любові. Духовна спільнота починається з'єднання з Богом. Фактично, цей уривок, він поєднав все те, про що ми говорили, насправді, оці півгодини. Генрі Ноуен.
1: Щиро дякуємо і Генрі Ноуену, і вам, Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов з Харкова, пастор церкви «Жива надія» сьогодні з нами. Дякуємо за те, що ця розмова відбулася, і за складні думки, які ви поділилися з кожним із слухачів Світлорадіо.
2: Дякую вам за запрошення, за можливість поспілкуватися.
0: Дякую, дуже радий бути на світлій хвилі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Н».
2: Неєман.
1: Воєначальник сирійського царя, хоробрий полководець, якого поважав сам цар. Однак він мав один ганч – проказу. Полонена єврейська дівчинка розповіла йому про пророка Єлисея –

0: якого він і поїхав в Ханаан. Там він чудесно зцілився, занурившись у Йордан, як і сказав пророк, 7 разів. Переконавшись у силі Єгови, він взяв стільки землі, стільки могли витримати 2 лошаки, аби збудувати жертовник Богові. Він хотів служити йому і приносити йому жертви у своїй батьківщині.
1: Небеса.
0: Інколи це слово означає просто небо. У старому заповіті вислів «небеса» і «земля» відповідають нашому слову «всесвіт». Однак небеса – це ще й місце, де знаходиться Бог. Тому Ісус вчив нас молитися так: «Отче наш, сущий на небесах». На небесах Бог не самотній. Він оточений ангелами, які служать йому. Християнам обіцяне життя на небесах по закінченню земного життя. Ісус говорив учням, що Він іде туди приготувати їм місце. На що ж схожі небеса? Вони, сказано нам, будуть обителю, де ми насолоджуємося спокоєм і в той же час братимемо участь у Божому труді. На небесах, у Божій присутності, ми будемо спокійними, ніхто не затьмарить наше щастя. На небесах ми зустрінемо всіх людей, які жили на землі, вірили в Ісуса і впізнаємо їх так, як учні впізнали Ісуса після Воскресіння. Небеса – скарбниця, в якій зберігаються цінності, важливіші за гроші. На небесах, у вічній радості Божої присутності, не буде ні сліз, ні страждань, ні фізичної слабкості, ні ночі, ні смерті.
1: Нове народження.
0: Задовго до часів Ісуса пророк Єремія передбачав, щоб вступити в оновлені взаємини з Богом, люди повинні повністю внутрішньо переродитися. Цю ж думку Ісус виклав у бесіді з одним із іудейських наставників – Никодимом. За його словами, тільки народження звище або народження наново дозволить людям розпочати нове життя. Ці основоположні зміни проходять, коли людина стає християнином. Хто во Христі, той нове створіння. Давнє минуло, тепер все нове. Зазначено у 2-му посланні до Коринфян в 5-й главі 17-му вірші. Видимим знаком початку нового життя є хрещення. Святий Дух дає тим, хто увірував в вічне життя Царства Божого, яке розділяють всі, хто належить до сім'ї членів церкви.
1: Касія.
0: Ніжна кора індуського дерева, яка використовувалася для приготування священного мира. «Вся одежа твоя». Йдеться про одяг Господа, як смирна, алоє і касія. Псалом 44, 9 вірш.
1: Кедар.
0: Другий син Ізмаїла, праотець войовничих і відважних синів Кедара, які проживали в пустелі Аравії. Їхні шатра виготовлялися із чорної верблюжої вовни. Вони володіли великим багатством.
1: Кедрон.
0: Потік і долина. Лише в період дощів Кедрон мав вигляд справжнього потоку. По дорозі від Стефанових воріт до Гефсиманії через Кедрон збудовано міст. По цій дорозі Давид втікав від Авесалома. Тут часто ходив Ісус, коли відвідував Вифанію, Елеонську гору і Гефсиманію. У цій долині царі Іса, Іосія і Єзекія спалювали мерзоти ідолопоклонства. Ця долина довгий час була улюбленим місцем для захоронення магометян та євреїв. Перших хоронили з західного боку, а останній – на сході. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
0: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися – і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як віддячити Богові? Чим я віддячу Господові за все добро, яке мені дає? Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю. Псалом 116, 12, 14. Саме по собі формулювання «віддячу Господеві за все добро» змушує мене нервувати. Відплата може так легко означати, що благодать схожа на іпотеку. Вона дійсно щедра, але її потрібно повернути. Павло сказав у Діях 17:25, що Бог не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Іншими словами, ви не можете нічого дати Богові або зробити для Бога, чого б Він спочатку не дав вам і не зробив для вас. Ми знову бачимо це в 1 Коринтян 15:10. «Благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною». Отже, жодна наша праця ніколи не може бути платою Богові, бо сама праця – це ще один Божий дар. Кожен вчинок, який ми робимо для Бога, все глибше занурює нас в борги перед Його благодаттю. Отже, у Псалмі 116-му виконання обітниць захищено від небезпеки бути сприйнятим як сплата боргу, тому що сплата насправді не є звичайним платежем, а ще одним актом отримання, який звеличує невпинну Божу благодать. Це не підносить нашу винахідливість. Відповідь псалмоспівця на власне запитання «Чим я віддячу Господеві за все добро?» така: «Підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я». Іншими словами, я закликаю Господа наповнити чашу. Віддячити Господу означає продовжувати отримувати від Нього, щоби невичерпна ласка Господня примножувалася. Підняти чашу спасіння символізує взяти до рук благодатне Господнє спасіння і задоволено пити його, повсякчас очікуючи більшого. Ми знаємо це з наступної фрази: «Я прикличу Господнє ім'я». Я попрошу більше допомоги. Чим я віддячу Богові за те, що Він милостиво відгукнеться на мій заклик? Відповідь: я попрошу знову. Я віддячу Богові хвалою і вдячністю за те, що Він ніколи не потребує мене, але завжди переповнений благами, коли я потребую Його. А я завжди Його потребую. Далі псалмоспівець каже: «Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю». Але як вони будуть виконані? Вони будуть виконані тим, що я триматиму чашу спасіння і взиватиму до Господа. Тобто вони будуть виконані вірою в обітницю, що більша благодать, вседостатня благодать, завжди на підході.

0: той, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі слухачі, я знаю, що серед вас зараз знаходяться люди, які не знають виходу з тих обставин, які сталися в їхньому вашому житті. Але є вихід. Колись моєму сину поставили діагноз саркома кості, але Господь зробив велике чудо. Йому удалили цю пухлину, але цей діагноз був знятий. Йому не зробили жодної хіміотерапії. І я хочу сказати вам, що якщо ви потребуєте зцілення тіла або вашої душі, то Господь може через цю маленьку молитву доторкнутися до вашого серця і зробити велике чудо у вашому житті, так як Він зробив це чудо у моєму житті. Я прошу вас, щоб ви зараз закрили свої очі і звернулися до Господа. І Він почує вашу молитву, біль вашого серця, і Він відповість. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе з вірою. Я віддаю всі мої проблеми, все те, що в мене болить, Тобі. І я вірю, що Ти можеш зробити велике, то, чого я не знаю. Господь, прости мені всі мої гріхи, увійди до мого серця, стань моїм єдиним Господом і Спасителем, Цілителем віднині і повсякчас. Тобі хай буде вся слава, честь і хвала Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша Світла Радіо Сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Ніч була ясною, багатою на зорі та холод. Відблиски кострів відбивалися від льоду, як від дзеркала, і холонучи пропадали у безодні неба. Вивіян втратив відчуття болю. Тіло, ніби то й не тіло, а важкий металевий обладунок. Холодне, скрізь холодне, без стуку серця, без пульсування крові. Зорі стали ближчими, ніж будь-коли. Він вже не молився словами молитви, лише безупинно повторяв: «Ісусе, Боже наш! Ісусе, Боже наш!» Гот Теодул відчував, як холод пронизує йому кістки, і, мов по трубах, підіймається ними все вище, штовхаючи поперед себе кусок гострого льоду, котрий на ходу збільшується, розростається, розтрощуючи кістки. Спершу в пальцях, далі в гомілках, в колінах, в стегнах, в тазу, в хребті. У лисьмаха замерзання спершу дало про себе знати в тих місцях, де зарубцювалися старі рани. Звідти воно розтікалося по всьому тілі, по крові, поволі перетворюючи його у льодяну скульптуру. Вже було далеко за північ. Смерть, що прийшла під виглядом сну, забрала ще чотирьох: Домна, Євноїка, Івана, Егдита. Кандид молився і плакав. Ті сльози так і залишилися льодинками на щоках, на вусах, на вустах. «Вивіяне!» Аглай із смолоскипом в руці зупинився перед центуріоном. «Прости мені, якщо можеш, за сестру і за той біль, якого я завдав багатьом із вас». Обличчя центуріона посиніло, губи тряслися. Він ледве промовив: «Хай Господь простить тобі». Довкруж Аглая корчилися тіла, але жодного прокляття не злетіло із замерзаючих вуст. «Хлопче! Хлопче!» Начальник варти побачив Мелітона. «Я пам'ятаю, як ти волік мене на собі до Севастії. Я все пам'ятаю.

запитаю. «На ось, мого каба, і грійся!» Накинув на плечі Мелітона одежу. «На ось!» Сів на лід і почав скидати з себе взуття. Але не бачив, як у його сторону командант Лісій показав рукою і наказав: «Арештувати! Начальник варти з божеволів! Привезти його сюди, у його одежі!» Підбігли 2-3 арії, зірвали каба з Мелітона, вхопили Аглая під пахви і поволокли до берега. Аглай впирався, просив, наказував відпустити, аж коло берега три арії дали йому спокій. «Що з тобою, Аглаю?» – спитав Лісій. «Нічого. Я не хочу виходити звідси на берег». «Ти справді того?» «Розумієш, я боюся йти на той берег, де ти, усі ці три арії, НАТО». «Ти зраджуєш старих друзів». «Нікого я не зраджую. Мені тут, коло цих нещасних, краще. Чуєш, команданте, краще. Я навіть щасливий, що зробив крок на цей лід». «Ти здохнеш, як пес. Тобі християнський Бог ніколи не простить твого катівського ремесла. Все одно я хочу бути тут, з ними. Я не зможу більше воювати проти них. Відпусти мене». «Аглаю, ти, мабуть, п'яний. Що ти мелиш? А втім, хай буде так. Славні триарії, роздягніть цього дурня і хай постовбичить трохи на льоду. Вмить хміль з голови вийде. Ха-ха, він зараз на колінах проситиме повернути одежу». «Я сам». Відігнав від себе триарію Аглай і роздягнувся. «Я християнин!» – закричав. «Християнин! Тобі не можна пити багато вина, Аглаю, бо наступного разу ти почнеш оголошувати себе імператором Риму». «Я більше не можу і не хочу бути в твоєму світі, Лісію. Звідси, із цього льоду, я раптом побачив усю нашу мерзоту і запустіння. Твій світ живе задля обжирання та розпусти». Аглай повернувся і пішов до свого нового світу, котрий замерзав і корчився на льоду. Впав на коліна коло Мелітона і просив: «Дай мені хоч слово із своєї молитви. Повторюй за мною: Отче наш, ти, що єси на небесах». Молитву підхопили ще живі в'язні. «Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя». Молитва повторювалася знову і знову. Вона не втомлювала, а щоразу відкривалася як таємниця і назавше запам'ятовувалася всім, хто чув її. Нараз небо стало ясним-ясним, ніби хтось зірвав завісу холодної туманної ночі. Попервах багатьом здалося, що ринув сніг. Але ніякий сніг землі не сягнув, а ясність неба різала очі, як сонце. Вражені люди ховали погляди під дашками долонь, схиляли голови долу, немов осоромлені. Лише в'язні на льоду підняли обличчя до неба і простягнули вгору напівскрижанілі руки. Бо тільки вони там, у високості, бачили 40 істот, світлих-присвітлих, схожих на невимовно гарних жінок, котрі несли у руках 40 блискучих вінців, чи то 40 сяйливих корон, чи то 40 золотих обручок. А світло все яснішало, яснішало. «О, Боги, що це? Не дайте поглумитися над вашим старим слугою!» Німо билося благання у думці команданта Лісія, тремтіли руки. Світло піднялося догори у формі гігантської кулі і щезло. Натомість повалив сніг. Друга доба почалася з великих людських натовпів, що вкрили береги затоки. Всі, хто бачив світляну кулю, тепер поспішали довідатися, що ж сталося. Серед ночі у домах севастійців стало видно, як серед дня. А на льоду лежало уже 28 чоловік. Троє із них билось у конвульсіях. Тих 12, що залишилося на своїх ногах,
вже навіть не рухалися, лише похитувалися на місці. Мелітон присідав, бив кулаками собі по пальцях, по ногах. До обіду задубіло ще семеро. Іраклій, Кирило, Кіріон, Леонтій, Микола, Олександр, Вивіян. Коло Вивіяна Мелітон вклякнув, схилив голову, затулив лице долонями, і ніхто не знав, плаче він чи ні. Коли сонце завмерло в зеніті, на лід вибігла жінка. Двоє триаріїв кинулися за нею, але зупинилися. То була донька самого команданта Мемія. «Мелітоне! Мелітоне!» – закричала. «Теодуле!» – кликала обох. На другий оклик озирнулися. «Мелітоне! У тебе син народився! Син!» Мелітон не реагував. «Лусіне народила тобі сина!» Мемія підбігла зовсім поруч. «Лусіне? Сина?» Перепитав і як ожив. «Браття, у мене син! Лусіне народила мені сина!» Мелітон, як божевільний, бігав поміж живими, напівживими і вже мертвими своїми братами. «У мене син! Син! Я назву його Вивіяном! Чуєш, Мемія? Він має бути Вивіяном!» А Мемія обіймала, плакала, цілувала Теодула, а з ношами уже бігли за нею раби. «Коханий мій, забери мене з собою!» – плакала дівчина, відпихаючи батькових рабів. До кінця другої доби на льодяному полі Мелітон залишився сам. Звістка про Лусіне та сина розбудила в ньому нові сили. «Ісусе, для чого ти повідомив мені про це щастя у мої останні хвилини? Воно не дає мені вмерти. Ти розбудив у моєму серці вогонь, якого не згасить навіть весь цей лід. Ісусе, дай мені випити до дна всю чашу страждання, яку випили мої брати, але поверни до сина та дружини. Тільки ти можеш це зробити. Ти казав, що у твоїй владі все, що для тебе немає нічого неможливого. Дай мені вмерти за тебе і воскреси». Минала третя доба. Мелітон, мов п'яний, ходив по льоду, інколи падав, але знову підводився. Він старався якомога більше рухатися. «Ісусе, допоможи мені побачити Лусіне та сина!» безперервно просив. Наступила четверта доба. Вкотре помінялися чатові. На березі почали вигукувати, щоб Лісій подарував життя Размікові, котрого береже Бог. А Мелітон бачив Лусіне і сина яскраво, неймовірно реально. Лусіне стояла поверх води Галіса із сином на руках. «Ісусе!» – шепотів Мелітон, ледве переставляючи ноги. «Ти почув мене! Ти повернув мені їх! Я вже йду, Лусіне, йду, сину, до вас!» Заточуючись, сунув у бік ревучого Галіса. Далека смерекова крона на протилежному березі ріки була йому за Лусіне. А втім, він краще бачив, ніж будь-хто із зрячих у цю хвилину. Вже лучники натягнули тятиву луків, вже націлилися гострими стрілами, та Агриколай зупинив їх, знаючи про водяний вир на краю затоки. Тут закінчувався лід і починався скажений Галіс. Вода крутилася, мов стадо необ'їджених диких коней, утворюючи темну западню. «Хай іде!» Лучники опустили луки. «Ісусе, допоможи мені!» Мелітон, мов сліпець, ступив, і вода закрутила ним, як соломинкою, оглинула. «Всіх туди ж стягнути гаками, лід підмести і затрусити свіжим снігом!» наказав командант. Мелітон прийшов до тями від удару об щось тверде. Він лежав на великому камені порогові посеред летючої рідної ріки. Небо першим вітало його своєю загадковою глибиною і цвіло синю-синю. Мелітон
ледве підвів голову.

0: Ви прослухали роман Романа Бразицького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Мир вам! Я Михайло Паночко. Сьогодні я бажаю поділитися з вами словом, що записано є у Святій Книзі Біблії. Ісус сказав: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Євангеліє Луки, 21 розділ, 33 вірш. Хтось сказав знамениту фразу: «Все боїться часу, але час боїться пірамід». Автора афоризму можна зрозуміти. Протягом тисячоліть піраміди вважались символом вічності. Вони і будувалися саме із таким задумом – назавжди залишити пам'ять про людський геній та безсмертя фараонів. Правда, останні ретельні дослідження кажуть, що ці споруди починають руйнуватися. Що ж, виходить, і справді немає нічого постійного під сонцем. Слово стверджує, Боже, що є, і тим вічним саме є Слово Боже. Сьогодні ніхто не наважиться сказати, що немає можливості познайомитись із Словом Божим. А той, хто скористався такою нагодою, пережив на собі дію Божого Слова. Зазначив для себе, що ні одна релігія не може в світі похвалитися таким багатством, яке має в собі Біблія. Жодна книга, навіть релігійного змісту, не має такої сили, яку має книга життя. Це, звичайно, можуть стверджувати люди, які переконалися в цьому на власному досвіді, і які не можуть мовчати про велич і красу Божого Слова. У 1991 році в Замбії був обраний новий президент. Ним став Фредерік Чилуба. З диктаторським режимом, який довів державу до економічної депресії, було покінчено. Країна при його керівництві почала стрімко виходити із кризи, як економічної, так і духовної. Коли запитали у нього, в чому полягає таємниця такого успіху, Чилуба відповів: це зробив Бог через своє святе слово. Невдовзі з'ясувалось, що перед виборами його безпідставно арештували і посадили до в'язниці, мотивуючи це тим, що він нібито зазіхав скинути диктаторський режим, який довів до краху економіку цієї невеличкої країни.

0: саме там, у тюрмі, він декілька місяців мав можливість читати Новий Заповіт. І ось одного разу слова Христові освітили його душу. Він щиро покаявся і увірував Ісуса Христа як власного Спасителя. Коли його звільнили за відсутністю доказів, він вже був новою людиною, народженою згори. Тією людиною, яка вирішила керувати країною з Біблією в руках і з молитвою на устах. Успіх не змусив себе довго чекати. Ось що може зробити в серці однієї людини Слово Боже, яке є живим і діяльним, а від цього може змінитися і вся країна. Дав би Господь, щоб ми це пережили у нашій прекрасній державі, яка називається Україна. Господь Ісус сказав про Слово Боже так: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Всі ми ледь встигаємо спостерігати за швидкоплинним часом і подіями, які змінюються із шаленою швидкістю. Все міняється, змінюються цілі системи, міняється погода, клімат. Що тільки людство не пережило за ці останні сторіччя. Дві світові війни, десятки державних переворотів, голодомори і геноциди, які забрали близько 100 мільйонів людей. А з іншого боку, науково-технічний прогрес, бурхливий розвиток науки і освоєння космічного простору. Те, що 10 років здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. І ми віримо, що такі зміни будуть до кінця історії людства. Здається, немає нічого незмінного. Незмінним на перший погляд здаються і небо, і земля. Перед нами жили мільярди людей, які, так як і ми, любили життя, працювали на землі, любувалися красою зоряного неба, але вони залишили те, що їм здавалося вічним і незмінним. Чи не є подібними до цих людей ми з вами? Прийде і наш час, коли ми також залишимо це життя і буде зустріч з Богом, і настане вічність. Бог, який буде судити всіх людей, згідно із Слова Свого. Його Господь поставив вище всього, міцніше воно за землю і небо, які, як ми вже з вами читали, проминуть. Ісус Христос авторитетно підтвердив незмінність Божого закону, Божого Слова. По-перше, все, що написано в Біблії, виконалось. Виконується на наших очах і виконається в майбутньому. По-друге, Біблія написана для людей, для їхнього блага, для духовного збагачення і для спасіння. По-третє, авторитет Божого Слова надзвичайно великий і незмінний. Все підзвітне йому. По-четверте, теперішнє зло, влада темряви, є тимчасовим явищем, а влада Христа є необмеженою і вічною. І останнє слово в історії людства належить тільки Богу. Посилаючи своїх учнів на працю, Господь Ісус заповів їм проповідувати Євангелію всьому створінню. І буде проповідана ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам всім, а тоді прийде кінець. Так записано в Євангелії Матвія, 24 розділі. Він не сказав, щоб апостоли звершували обряди чи інші релігійні церемонії, а чітко наказав їм іти і звіщати Слово Боже. Пізніше апостол Павло своєму учневі Тимофію також наказував: проповідуй Слово. Коли ми читаємо перший розділ Євангелія від Івана, то зауважуємо, що спочатку було Слово, і через Слово все сталося, і через Слово прийшло життя для людей. Через Слово прийшло спасіння і визволення від рабства, гріха і темряви. Проти цього Слова завжди велась жорстока боротьба. Згадаймо, як противились проповіді апостолів, фарисеї і книжники, як непримиренно воювали римські імператори проти Слова. Вони не знали того, що Слово Боже сильніше зброї, в'язниць і навіть самої смерті. Ще зовсім недавно було категорично заборонено друкувати чи продавати Біблію. Посилено працювали служби атеїзму, щоб посміятись над Біблією і тими, хто її читав і вірив. Спеціально була випущена Біблія для віруючих і невіруючих, де висміювались і спотворювались слова. Спеціально була випущена Біблія для віруючих і невіруючих, де висміювались і спотворювались слова із Святого Письма. Нам зрозуміло, що сатана ненавидить слово і тому веде непримиренну війну проти Євангелія. Величезні зусилля ворог докладає, щоб витіснити проповідь слова із життя і служіння Церкви Христової. Коли це вдається, то завмирає духовність. Ось чому Христос попереджував своїх учнів, щоб вони пильнували в слові і не піддались спокусі. Християнин, який погано знає Біблію, скоро стане жертвою якогось лжевчення. Хто не знає добре Слова Боже, починає споживати нездорову науку, суть якої полягає в приниженні Ісуса Христа як Божого Сина і як Бога. Не можна порівнювати Ісуса з Адамом. Між ними велика різниця в духовній сфері. Ісус по духу є Господом і Богом. Про це багато пише Біблія. Місце із Біблії, яке ми прочитали на початку, ще раз доводить цю істину. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Так заявив Спаситель світу Ісус Христос. Хіба не зрозуміло, що так міг сказати тільки той, хто має владу на небі і на землі, і перед яким вклониться кожне коліно небесних, земних і підземних? Так записано є в листі до Филип'ян, 2 розділ у 10 вірші. Ісусу належить вся слава як Богу, бо Він є образ Бога невидимого. І Він має повне право сказати «Віруйте в Бога і у мене віруйте» Євангелія Івана, 14 розділ, 1 вірш. А також у Євангелії 5 розділ, 12 вірш. Якщо ми не приймаємо вірою в наші серця Ісуса Христа, то Бог Отець з нами не може мати ніякої спільності. Ісус сказав, ніхто не приходить до Отця, як тільки не через мене. Ось чому всім людям необхідно свідчити про Христа, а не про інші імена, хоч і біблійні. Тому що написано, під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним безпастися ми мали. Дії апостолів 4:12. Авторитет Ісуса Христа рівняється з авторитетом старозавітнього імені Бога-Творця. Відповідно, і слова, сказані Ісусом, рівняються із словами Бога-Отця. На гірній проповіді Христа неодноразово наголошується. «Ви чули, що сказано», – мається на увазі закон Мойсея, – «а я вам кажу». Жодний християнин не сумнівається, що слова Христові є словами Божими. Новий заповідь доводить нам, що хто вірує в Христа, той вірує в Бога. Євангеліє Івана, 3 розділ, 15 вірш, 36. Хто любить і шанує Христа, той любить і шанує Бога. Хто слухає Христові слова, той слухає Божі слова. І навпаки. Ось чому заявив Ісус всьому людству, небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Цим словом були створені небо і земля, були застережені перші люди від смерті і зла. Словом, Бог звертався через пророків до людей, виявляючи свою волю. Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та істини, засвідчив апостол Іван. Словом народилася Церква Христова. Словом спасається всякий, хто вірує в Нього. Словом держаться тепер річні небо і земля і оберігаються для вогню на день суду. Словом буде судитися кожний, хто жив, живе і буде жити на землі. Приймаючи Слово, ми приймаємо Христа. Відкидаючи Його, ми відкидаємо самого Ісуса. Яскравим доказом цього є історія ізраїльського народу, який відкинув свого Месію, відкинув Слово Господа. Мойсей та Ісус Навин плакали над їхньою долею, бо знали, що їх чекає попереду. Знає Бог, що чекає нас у майбутньому. Відповідно до того, яке місце в нашому житті, ми відводимо Його Слово. «Блаженні, хто слухає Слово Моє і виконує Його», – заявив Ісус. «Блаженна людина, що любить заповіді Господні», – у притчах Соломона написано. Пам'ятаємо, що Бог не бажає смерті грішника, а бажає, щоб кожен покаявся і жив по Його Слову, а в Його Слові є дух життя. Прийміть своїм серцем Слово Боже, довіряйте Йому, вивчайте і досліджуйте Його. Завжди моліться і практикуйте в житті те, що вас навчає Біблія. Тільки життя за Словом Божим дає усім нам право називатися християнами. Хай вас Бог рясно благословить. Візьміть до руки цю святую книгу, і нехай вона стане вам цією зіркою, яка доведе вас до вічного щастя.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб

0: чули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
1: Псалом 105, перший вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, я молю тебе особливо за церкву, який ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу тебе, Господи, щоб ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути твоїми руками, твоїми устами, Господи, а головне твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу тебе, щоб ти благословив служителів, Боже, щоб ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати твій народ, Боже. Благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи. Бути знаряддям Твоєї благодаті. Для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: іду приготувати місце для вас. Наскільки Бог турбується про вас, Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут. Але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце, і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: я дорога і правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз. І через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним. Можете молитися простими словами, молитися так: дорогий Господь, я визнаю себе грішником, Визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя. І я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з Тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю Тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення. І вірю, що спасенний благодаттю і любов'ю Твоєю. Допоможи мені йти з Тобою по життю і підтримуй мене, веди і направляй мене. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 11 червня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай цей день стане нагодою проявити щедрість. Як читаємо в приповістях 11:24. Хто дає багатому, той зубожіє, а хто дає вбогому, той збагатиться. Будьте щедрими до тих, хто потребує, і нехай ваше серце наповнюється радістю від служіння ближньому. Нехай Господь примножує вашу доброту.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Серед людей досить поширена думка, що духовне спасіння – це суто чернича справа. Але це не так, оскільки миряни теж спасаються. І це підтверджує один давній переказ.
2: Преподобний Пафнутій, ревний подвижник благочестя, одного разу після палкої молитви просив Бога показати йому, кому із святих він подібний. І був йому голос Божий у відповідь: «Ти подібний до старшини найближчого поселення».
1: Пафнутій здивувався. Він думав, що його життя порівнюють із життям якогось святого. А тут мова йде про мирянина. І він відразу вирушив подивитись на цього чоловіка. Коли він постукав у двері до старшини, той зазвичай вийшов, привітав гостя і запропонував йому їжу. Але Пафнутій став розпитувати старшину про його справи, а потім звернувся із таким проханням:
2: «Розкажи мені про свій спосіб життя, тому що він став кращим, ніж життя деяких ченців, як це мені відкрив Господь Бог».
3: «Я не мав потреби розповідати про своє життя, але коли ти кажеш, що прийшов за велінням Бога, то я розповім тобі. Ось уже 30-й рік, як я залишився без дружини. Я прожив з нею всього декілька років, і в нас народилося троє синів, які допомагають мені в моїх справах. До сих пір я не полишав благодійності. Ніхто з моїх сусідів не похвалиться, що він раніше за мене привітив мандрівника. Бідняк ніколи не виходив з мого дому із порожніми руками. Не було такого випадку, щоб я не втішив нещасного. Неправедно здобуте майно ніколи не мало місця в моєму домі. Не було ворожнечі, якої б я не примирив. Ніхто не звинуватив моїх синів у неправедних вчинках. Я ніколи не допускав, щоб багатий пригнічував бідного. За все своє життя я нікого не образив, нікого не осудив. Ось усе, що я робив з Божої волі».
1: Вислухавши це, Пафнутій вклонився старшині і пішов до себе, славлячи Бога. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Музика Йозефа Гайдна викликала захват у його сучасників. Мелодичний дар композитора величезний. Його твори – вічна класика. В знак поваги до генію Гайдна Моцарт присвятив йому 6 своїх квартетів, а Бетховен – свої перші 3 сонати. Гайдн прожив довге життя. До кінця своїх днів він пам'ятав тих людей, які допомагали йому стати музикантом, адже був надзвичайно добрим і мав вдячне серце. Згадуючи про своє дитинство, Гайдн у 1776 році писав: «Мій батько був великим прихильником музики та грав на арфі, зовсім не знаючи нот. У 5 років я безпомилково міг заспівати його прості мелодії, що спонукало батька доручити мене турботам нашого родича, ректора школи в Гайнбурзі, щоб я вивчив основи нотної грамоти та інші необхідні для юнацтва науки. Коли мені виповнилося 7 років, капельмейстер фон Ройтер, проїжджаючи через Гайнбург, випадково почув мій слабкий, але гарний голос. Він забрав мене із собою і віддав у капелу собору Святого Стефана у Відні, де, продовжуючи освіту, я вчився співати, грати на клавесині та скрипці, до того ж у дуже хороших вчителів. До 18 років я з великим успіхом виконував сопранові партії, і не лише у соборі, але й при дворі. Коли у мене пропав голос, мені довелося аж 8 років бідувати. Я писав переважно ночами, не знаючи, маю я який-небудь дар до композиції чи ні, і записував свою музику старанно, але не зовсім правильно. Так тривало, доки мені не пощастило вивчати справжні основи мистецтва у пана Порпори, який тоді жив у Відні. Не дивлячись на те, що Гайдн багато чому навчився самотужки, саме він є творцем класичної сонати та симфонії. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австрійського композитора Йозефа Гайдна «Концерт ре мажор, перша частина».

0: Це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: «Боже, значить, я на правильному шляху». Була молитва радості і благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
1: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Світло радіо Еммануїл.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Послання

0: до євреїв, розділ сьомий.
1: Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього, що був стрів Авраама, як той вертався по парасі царів і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього. Найперше, бо він визначає цар правди, а потім цар Салиму, цебто цар миру. Він без батька, без матері, без родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця життя, уподобився Божому сину, пробуває священником завжди. Побачте ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам. Ті з синів Левієвих, що священство приймають, мають заповідь брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх, хоч і вийшли вони з Авраамових стегон. Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив того, хто обітницю мав. І без усякої суперечки більше й меншого благословляє. І тут люди смертельні беруть десятину, а там той, про якого засвідчується, що живе. І щоб сказати отак, через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини. Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Отож, коли б досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка ще потреба була, щоб інший священник постав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аароновим? Коли б священство зміняється, то з потреби буває переміна й закону. Бо той, що про нього говориться це, належав до іншого племени, з якого ніхто не ставав був до жертівника. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди, а про це плем'я, про священство його, нічого Мойсей не сказав. І ще більше відомо, коли повстає на подобу Мелхиседека інший священник, що був не за законом тілесної заповіді, але сили незнищального життя. Бо свідчить, ти священник навіки за чином Мелхиседековим. Попередня бо заповідь відкладається через неміч її та некорисність. Бо не вдосконалив нічого закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємось до Бога. І оскільки воно не без клятви, вони бо без клятви були священниками. Це же з клятвою через того, хто говорить до нього: «Клявся Господь, і не буде він каятися. Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». То постільки Ісус став запорукою кращого заповіту. І багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але це, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому може він завжди й спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий бо потрібний нам первосвященник, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ті первосвященники, перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи. Бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить первосвященниками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить Сина, який досконалий навіки.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Лист Ісуса. Як ти себе почуваєш? Я змушений був написати тобі цей лист, аби сказати тобі, як я сильно опікуюся тобою. Учора бачив, як ти розмовляв з приятелями. Очікував тебе цілий день, сподіваючись, що ти порозмовляєш зі мною. Подарував тобі захід сонця, щоб завершився твій день, і холодний подув вітру, щоб ти міг відпочити. І я чекав. Ти не прийшов. Це мене зранило, але я все одно тебе люблю, бо є твоїм приятелем. Минулої ночі бачив тебе під час сну і, бажаючи доторкнутись до твоїх очей, розлив світло місяця на твоє обличчя, очікуючи, що після пробудження порозмовляєш зі мною. Приготував для тебе стільки подарунків, але ти, прокинувшись, не промовив до мене ані слова і, покладаючись лише на свої сили, розпочав свій день. А я в блакиті неба, зелені трав, у краплях дощу посилав тобі признання «люблю тебе». Одягнув тебе у тепле проміння сонця і наповнив повітря пахощами природи. Моя любов до тебе глибша, ніж океан, і більша, ніж найглибші потреби твого серця. Прошу тебе, порозмовляй зі мною. Прошу тебе, не забувай про мене. Я бажаю поділитися з тобою стількома справами, але не буду тобі більше перешкоджати. Це твій вибір. Я вибрав тебе і довго чекав, бо я твій приятель.

0: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
1: Псалом 55, вірші з 11 по 14.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Як і про що повинні розмовляти подружжя, щоб зберегти романтику і залишатися цікавими одне для одного на довгі роки?
1: Як правило, люди між собою, в першу чергу, дуже багато говорять про побут. І це нормально, адже побут нас завжди оточував, оточує і буде оточувати. Але якщо ми не ділимося почуттями один з одним, якщо ми не дякуємо, якщо ми не аналізуємо, чи не будуємо спільні плани, то наше життя перетворюється на рутину. Тоді подружжя дивляться один на одного, і у них з'являється відчуття, що любов пішла, що пропали почуття, немає колишньої пристрасті. Тому важливо виділяти час, щоб просто побути удвох, без суєти, без побуту і навіть без дітей, але, звичайно, з любов'ю до дітей.
0: Якби хоча б раз на рік або раз на півроку подружжя тільки вдвох, звичайно, без дітей, кудись могли виїжджати на 5 днів або на тиждень, ми б тоді могли побачити набагато більше щасливих сімей.
1: Існує рекомендація, скільки потрібно проводити часу з дітьми, а скільки удвох. 40% вільного часу чоловік і дружина повинні проводити тільки удвох, а 60% – разом, всією родиною, разом з дітьми.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: На жаль, в нашому суспільстві дітей вели якийсь ранг ідолів. І часто, коли все робиться для них, подружжю, чоловікові і дружині, не залишається часу, щоб провести його разом. Але в цьому питанні потрібен баланс, і це питання любові до дітей.
1: Знаєте, що найголовніше для дитини? Щоб мама з татом сильно любили один одного. По суті, сім'я – це, перш за все, чоловік і дружина, а діти – найкращі гості в нашому житті. Так, ми їх дуже сильно любимо, і це головні люди в родині, але після чоловіка і дружини. Коли в родині ці пріоритети збудовані правильно, тоді все буде зовсім по-іншому.
0: Уявімо, що пара прийняла рішення виїхати на кілька днів за межі будинку і якісно провести час разом. Які небезпеки їх можуть підстерігати? Перше, вони залишаються на зв'язку, їх телефони залишаються в мережі. Друге, невміння відключитися від всіх справ, які є тільки. І третє, люди просто не вміють проводити час удвох. Вони можуть замовити екскурсію, поплавати в океані, але відкрити серце, поговорити одним з одним о... Це у них не виходить.
1: У подружжя, яке разом прожило роки, накопичились якісь нездійснені очікування. Я очікую від дружини, вона очікує від мене. І коли ці очікування накопичуються, і починається томлення серця, і відносини починають потихеньку валитися. Але коли в невимушеній атмосфері ви можете проговорити ці очікування, відносини зцілюються. Дуже часто, коли подружжя просто поспілкувалося, чоловік потім каже: «Та якби ти раніше це сказала, так, я б, звичайно, із задоволенням».
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Потрібно підкидати дрова в багаття взаємин. Що це таке? Це сяючі моменти, Це дуже прості речі. Наприклад, коли ти посеред робочого дня дзвониш коханій, просто щоб сказати «я тебе люблю». Знай про це. Це все, що я хотів тобі сьогодні сказати. І що сьогодні кожен чоловік, що зробить для своєї коханої, думаю, світ вже стане кращим і щастя буде більше. Чим більше цих маленьких сяючих моментів ми будемо влаштовувати один для одного, тим більше буде багаття взаємин.
1: Тому рецепт номер один. Потрібно спілкуватися з тим, хто дає життя. І друге – спілкуватися з тим, хто живе поруч з тобою. Щоб мати щасливі і міцні відносини, необхідно якісно проводити час один з одним. Щоб слово «любов» було не тільки словом, а і ділом.
0: Отож, скористуйтесь цими простими порадами для того, щоб збудувати щасливу сім'ю і мати хороші взаємини.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
5: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
6: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм. Буду розповідати про всі чудеса Твої. Буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній. Ти на престолі суддя праведний і судиш по правді і справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю, тих прекрасних колосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають.

0: серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй. Встань, слава моя, встаньте псалтирю і гуслі, я встану рано. Буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен.
1: Псалом 107, вірші з 1 по 5.

0: Люди підносять успіх, Бог підносить вірність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: питати людей, які щось знали.
1: Після пізнання та упокорення Божій волі наступною метою має бути пізнання Його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це Його творіння. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: Так говорив Ісус.
1: Хто ж душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її.
0: Від Матфія, 10 розділ, 39 вірш.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми слухали історію з Біблії про те, як сини Якова, брати Йосипа, прийшли до Єгипту по хліб для себе і своїх сімей і по корм для худоби. Вони не знали, що людина, яка розпоряджалася в Єгипті запасами зерна, це їхній брат Йосип. Знатний єгипетський вельможа запросив їх у гості. Брати дивувалися його гостинності, не знаючи, що це їхній брат, який розуміє все, про що вони говорять між собою. Послухаємо, що було далі. Зникла чаша. Біблія, книга Буття, 44 розділ.
2: Заспокоєні і задоволені, брати поверталися до Ханаану. Усе було гаразд, і з Веніаміном нічого не сталося. Раптом у далечині вони побачили вершника, що наздоганяв їх. Коли він наблизився, брати із завмерлими серцями впізнали в ньому прислужника головного управителя Єгипту. «Як ви наважилися вкрасти в мого хазяїна його найкращу срібну чашу?» – закричав слуга, порівнявшись із ними. «Ми не знаємо, про що ти кажеш», – обурилися брати. «Ми нічого не вкрали. Якщо в когось із нас ти знайдеш цю чашу, то можеш його вбити, а нас усіх віддаси у рабство». Слуга без зайвих церемоній почав оглядати їхній вантаж і заглядати до мішків із зерном. Останній мішок, який він розв'язав, належав Веніаміну. Там, виблискуючи на сонці, лежала дорогоцінна чаша. Брати були вражені. Вони повернули своїх віслюків і мовчки рушили за прислужником назад до Йосипа. Вони вже почали здогадуватися, що все це було частиною якогось задуму, але вони ніяк не могли зрозуміти, чого саме домагається управитель Єгипту. Коли Йосип вислухав звіт свого слуги про все, що сталося, він сказав: «Ніхто, крім самого злодія, не стане моїм рабом». Тоді уперед виступив Юда. якщо ти затримаєш Веніаміна, мій батько помре від горя. Будь ласка, затримай мене замість нього». Йосип не міг повірити в те, що чув. Його брати тепер зовсім не походили на тих немилосердних бандитів, які запродали його в рабство. А його батька переконали, ніби він помер. Він не міг далі таїти від них правду.
3: «Вийдіть усі», – наказав він слугам. Потім, уперше за весь час, звернувся до братів.

0: батьків рідною мовою. Я Йосип, ваш давно зниклий брат.
1: Ось таємниця й розкрилася. Лишень уяви, як брати злякалися і здивувалися. Але про це наступного разу. А сьогодні ми можемо тільки зробити висновок. Немає нічого таємного, що не зробилося б явним. Бог усе виводить на світло. А нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звуть Альона, я хочу трошечки засвідчити. Це нелегкий час для кожного. Ми всі маємо свої потреби, запитання або прохання до Бога. І коли ми звертаємося до Нього з відвертим, чистим серцем, Він завжди нас почує і завжди нам відповість. В моєму житті так сталося, що після операції на серці я почувала себе дуже погано. Лікарі не могли нічим допомогти, і тому вся надія була тільки на Господа. Я молилась, але відповіді відразу я не відчувала. І дуже важливо в такий момент, коли ми не бачимо відповіді відразу, не розчаруватися, не сказати, що Господь не може нам допомогти, тому що Він всесильний і всемогутній і завжди нас чує. На протязі не дуже короткого періоду я продовжувала молитися до Господа і просити про повне зцілення. І зараз, на даний момент, я є повністю здоровою на 98, може 99%. Але якщо на одному з етапів я сказала, що Господь вже зробив все, що може, і далі Він безсилий, я б не отримала свого зцілення. Якщо б я сказала, що Господь не може мені над чим допомогти, і моя надія втрачена, я також би не отримала відповіді. Але Господь відповідає нам, коли наше серце готове почути Його відповідь, коли ми самі готові дати Йому місце, впустити Його в своє життя. Тому що коли ми зачиняємось від Нього, Він не буде до нас лізти силою, наче окуповуючи наше серце. Господь прийде тоді, коли ми самі скажемо: «Війди до мене, я тебе чекаю». Якщо ви ще не знайомі з Господом особливо, якщо ви ще не молилися до Нього, я хочу запропонувати вам зробити це разом. Дорогий Господь, я дякую, що ти чуєш мене. Я дякую, що ти завжди поруч, що ти бачиш мене. Ти бачиш весь страх, весь жах, який зараз відбувається. Я прошу тебе, щоб ти допоміг мені бути чесним перед тобою. Я прошу, щоб ти простив моє серце, щоб ти звільнив його від ненависті, жаху і страху, щоб ти простив мені всі мої гріхи і допоміг мені йти по життю поруч з собою. І допоміг мені йти по життю поруч з собою. Господи, війди моє серце. Пануй там, живи там і царюй там. Будь зі мною поруч. Я хочу бути чистим перед тобою. І хочу, щоб ти допомагав мені і відповідав мені. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дев'ятнадцятого квітня 1927 року у Києві народилася Людмила Андріївна Проценко, український історик, архівіст, краєзнавець. Вищу освіту здобула на історико-архівному відділенні історико-філософського факультету Київського університету у 1951-му. Завідувачка відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР, директор Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва УРСР з 67 по 73 роки. Вона зробила величезний внесок у комплектування архівних фондів, зокрема непопулярними в умовах радянської ідеології матеріалами подвижників української культури, релігійних та репресованих діячів. Після примусового звільнення з архівної системи у травні 73-му вона вчителювала у київських школах в 1-й і 38-й. Проводила активну громадську діяльність, була активістом Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Стояла біля витоків нового дослідницького напряму історичної науки, так званої некрополістики. Більше трьох десятиліть присвятила вивченню історичного некрополя Києва. Створила унікальну картотеку персоналій, похованих на київських теренах від доби Київської Русі до 1986 року. Очолювала секцію «Некрополі України». Була ініціатором створення у 1994 році на території історичного Лук'янівського цивільного кладовища у Києві державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника і вважається фундатором цього закладу. Людмила Андріївна Проценко створила понад 80 наукових праць з історії та методики архівної справи. Є упорядником збірників активних документів картосхеми «Пам'ятники Києва, знищені в ХХ столітті», авторкою численних статей у науковій та у популярній періодиці «Путівників-довідників». У 2002 році посмертно було опубліковано укладений нею путівник некрополями на ближніх і дальніх печерах Києво-Печерської лаври під назвою «І до небес рукой подать».
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним.
1: Псалом 1. Вірші з 1 по 3.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Повірте в існування призначеного для вас добра перед тим, як воно з'явиться. Ренді Гейдж, експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою, з вдячністю, що ми живі, з вдячністю, що маємо цей день у нашому житті, з вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує, дякуємо, що ми живі в Україні, і просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей в силах оборони. Дай твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим